Jeg husker platen jeg fikk lån. Johnny Mitchell og Bruce Springsteen. Musikk som løfter meg til månen.

klart. Du her? Du en av dem som sliter? Du her? Ja, jeg kjente deg igjen. Du som en gang var min venn.

0: Dette er NRK Nyheter, klokken 3. Et jordskjelv med styrke 4,3 rystet Nord-Norge ved 23-tida. Senter for skjelvet skal ha vært i havet utenfor Bodø. Det skriver det seismologiske senteret EMSC. Tore Olsen og kone hans opplevde smell og kraftige rystelser.
1: Plutselig så begynte jeg med romlinglyd, altså sånn grov, eller en smell, og så begynte jeg rest. Ganske heftige greier, altså. Det må jeg si.
2: Ja, hva tenkte du at det kunne være?
1: Jeg sa med en gang, da Grete er opprørt, og ganske redd å kunne med, at det her et jordskjelv. For jeg kjente igjen karakteristikken, men når det har begynt å virkelig å rest på det verste her, så må jeg si at da var jeg litt småskeptisk også, altså.
0: Reporter var Petter Strøm. Jordskjelvet som rammet Østland i april ble til sammenligning målt til en styrke på 3. Nå fotball. Bodø/Glimt slo i kveld Nijmegen 3-1 i Nederland og storfavoritt til å ta seg gjennom til mestligaen i fotball. Bodø/Glimt leder 2-0 til pause etter skåringer av Sondre Brunstad-Fet og Andreas Helmersen. Etter hvilen stanget Haitham Alesami inn Glimts tredje mål. Olav Tråen kommenterte kampen.
3: Bodø/Glimt har skaffet seg et nydelig utgangspunkt foran returoppgjøret på Aspmyra i neste uke. De har vunnet 3-1 i Nederland. De ledet 3-0. Det ble hett mot slutten, men de klarte å dra det i land, og det ligger godt an for en utrolig underholdende og fascinerende kveld til uka. Det kan bli både Viking og Bodø/Glimt i Mesterligaen til høsten. Bare smak på den, folkens! Bare kjenn litt på akkurat det.
2: Ja, vi må ikke bli bortskjemt.
0: Politiet i Stavanger har pågrepet 2 menn i 30-årene og 1 kvinne i 40-årene. De mistenkt for frihetsberøvelse av en mann i 30-årene. Politiet kom i kontakt med fornærmede, skriver operasjonsleder Sindre Lotsberg i Sør-Vest politidistrikt. Mannen hadde kommet seg bort fra stedet ved egen hjelp, ifølge politiet. Fornærmede skal ikke fremstå skadet. De 3 pågrepne satt i arresten, opplyser politiet. 2 personer drept og 6 såret i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad. Kyivs ordfører Vital Klitschko sier at det dreier seg om et ballistisk rakettangrep. Folk har hørt flere eksplosjoner sentralt i byen, melder nyhetsbyrået Reuters. Prins Harry og Meghan flytter tilbake til Storbritannia senere denne måneden, melder flere brittiske medier. Paret har bodd i USA de siste 6 årene. Kong Charles ble orientert om flyttingen søndag, melder BBC. De skal nå bo i en privat bolig utenfor London, ifølge mediene. Parets 2 barn også klare for skolestart i september. Dette var NRK Nyheter. Jeg Even Hære Hammersvik.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Norge må innføre et forbud mot tvangsarbeid for at USA skal sette ned tollen på norske varer. Statssekretær Andreas Kravik i Utenriksdepartementet er likevel fornøyd med møtene med handelsmyndighetene i USA.
1: Det de ønsker seg er at man skal vedta et forbud mot tvangsarbeid i leverandørkjeder. Der har vi vært tydelige på at det er vi ferdig med å gjøre. Vi har vært eksplisitte på det, også i dagens møte. Og så jobber vi nå med å implementere det forbudet, og så håper vi at vi kan få det på plass så raskt som mulig, og at det kan føre til en redusert tollsats, og det vil være det viktigste nå i fremover.
2: Kunne denne situasjonen vært unngått hvis dere hadde vært raskere med å innføre slikt forbud?
1: Amerikanerne er tydelige på at for at de skal gi lavere tollsats, så må man enten ha en avtale med USA, eller så må man ha et forbud som er vedtatt. Der er vi i prosess med EU. Heller ikke EU har vedtatt sitt forbud, så vi jobber med EU for å vedta det forbudet på akkurat den samme tidslinjen, og det er det som er oppgaven for oss nå, å gjøre det så raskt det går, men sammen med våre partnere i Europa, og det er det vi jobber med.
0: Sa statssekretær i UD Andreas Motzfeldt Kravik til Peter Svår i Washington. Seks personer er drept og seks er såret i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad. 24 personer er meldt såret i Kyiv, sier ordfører Vitali Klitschko. Deler av Nordland opplevde et kraftig jordskjelv i går kveld. Skjelvets episenter var i havet rundt 45 kilometer vest for Ørnes, eller 75 kilometer sørvest for Bodø. Operasjonsleder Stig Østbø i Nordland politidistrikt sier at også politiet i Bodø merket skjelvet godt.
3: Noen av oss som var på jobb merket en rystelse i bygget. Like etterpå så begynte å ringe veldig mange telefoner inn til oss, både nødtelefoner og 02800-telefoner fra folk rundt omkring egentlig i store deler av Nordland som hadde merket det samme og som var litt redd og bekymret og lurte på hva det her var for noen ting. Da gjorde vi en del undersøkelser og fant ut like før det da først kom ut i media at det var snakk om at det hadde vært et jordskjelv.
0: Sa Stig Østbø. Regjeringen åpner nå for å endre loven om hatefulle ytringer. Regjeringen åpner for å endre loven om hatefulle ytringer 4 år etter at Ytringsfrihetskommisjonen anbefalte en klargjøring av bestemmelsen. Det opplyser statssekretær Joachim Ørn i Justis- og beredskapsdepartementet til Vårt Land. Departementet vil vurdere hvordan forslaget skal følges opp, sier Ørn. Tidligere denne uka henla politiets sikkerhetstjeneste PST anmeldelsene av flere ytringer rettet mot AUF-leder Gaute Skjervø. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: NRK Nyheter klokka 5. 6 personer drept og 24 såret i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad og regionen rundt ifølge lokale myndigheter. Nyhetsbyrået Reuters melder at det har vært hørt mer enn 12 eksplosjoner sentralt i byen tidlig på natten. Kyivs ordfører Vitali Klitschko sa da at det dreide seg om ballistiske raketter som rammet 3 ulike bydeler. Både boligblokker og andre bygninger truffet, og noen av bygningene har tatt fyr, sier Klitschko. Et jordskjelv med styrke 4,3 rystet Nord-Norge ved 23-tida i går. Senter for skjelvet skal ha vært i havet utenfor Bodø, skriver den seismologiske senteret EMSC. Tore Olsen og kona hans opplevde smell og kraftige rystelser.
1: Plutselig så begynte jeg med romlinglyd, altså sånn grov, eller en smell, og så begynte jeg rest. Ganske heftige greier, altså. Det må jeg si.
2: Ja, hva tenkte du at det kunne være?
1: Jeg sa med en gang, da Grete og forholdt, og ganske redd jo kona mi, at det her et jordskjelv, for jeg kjente igjen karakteristikken, men når det har begynt å virkelig å rest på det verste her, så må jeg si at da var jeg litt småskeptisk også. Altså.
0: Reporter var Petter Strøm, og jordskjelvet som rammet Østlandet i april ble målt til en styrke på 3. Bodø-Glimt slo Nijmegen 3-1 i Nederland og stor favoritt til å kvalifisere seg til Mesterliga fotball. Glimt ledet 2-0 til pause etter skåringer av Sondre Brunstad Feth og Andreas Helmersen. Haitham Alisami stanget inn Glimts tredje mål. NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp mener Bodø-Glimt gjør en viktig jobb for norsk fotball.
3: Glimt har banet vei, og de gjør det igjen. Men allikevel, dette her er helt fantastisk. Dette her er så imponerende. Bortebane i Europa, et Glimt-lag som igjen står der og leverer enorme prestasjoner. De vinner fullt fortjent. Det kunne vært enda bedre med 3-0, men det er ikke ufortjent heller at til slutt så kommer skåringen til det nederlandske laget. Men på bortebane i Europa, reise hjem til Bodø med 2 mål å gå på til Aspmyra. Det er et drømmeutgangspunkt. Det er bare å nærmest planlegge for en mesterliga høst og vinter igjen.
0: Prins Harry og Meghan flytter tilbake til Storbritannia senere denne måneden. Paret har bodd i USA de siste 6 årene, og de skal bo i en privat bolig utenfor London. Parets 2 barn er klare til skolestart i september, ifølge meldingene. Kong Charles er orientert om flyttingen, melder BBC. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Toivans var dette Upbeat Feel Good som satt I gang tidlig I morgen denne torsdagsmorgen. 20. august har vi kommet til. Nils Hagen Onsdag på plass.

05.18 sier klokka I det Ine Hoem ferdig med sin «Jeg vil aldri hjem». Marius Müller var en av de virkelig store innen norsk musikkliv på 80- og 90-tallet, og det var det nesten ikke tall på alle plateinnspillingene han deltok på. Og I 1981 så tok det jo skikkelig av da han slapp «Den du vet», som jo blitt en norsk klassiker. Dessverre gikk Müller bort I en bilulykke I 1999, han ble bare 40 år gammel. Han var vokst opp på Manglerud I Oslo, og for et par år siden så ble han hyllet da Marius Müllers plass ble døpt, like ved Manglerudbad og aktivitetshus. Så siden det bursdag, så hyller jeg Marius Müller med en av hans klassikere.

fantastisk gitarist og sanger der, Marius Müller sang om Carmen, og den kom fordi han ble født på dagens dato, 20. august 1958.

En ny innspilling av Aldri I livet fikk du jo der, Finn Kalvik sammen med datter Malene og Kristiansand Symfoniorkester. Og nå det Aqua med Lene I spissen, som tar oss fram til nyheteren 5:30.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Seks personer drept og 24 såret i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad og region rundt, ifølge lokale myndigheter. Nyhetsbyrået Reuters melder at det var hørt mer enn 12 eksplosjoner sentralt i byen tidlig på natten. Kyivs ordfører sa da at det dreide seg om ballistiske raketter som rammet tre ulike bydeler. Både boligblokker og andre bygninger truffet, og bygninger har tatt fyr, sa Klitschko. Vest for Helgelandskysten registrerte det europeiske jordskjelvsenteret EMSC minst 4 jordskjelv i går kveld. Det kraftigste skjelvet hadde en styrke på 4,3. Seismolog Bettina Gertz-Allmann sier at skjelvet ikke var spesielt stort, men var godt merkbart for folk i området.
1: Det ikke helt uvanlig, så spesielt i dette området har vi over 20 event med magnitude større enn 3 over de siste 25 år.
2: Hvordan er det med tanke på jordskjelv i Norge? Er det stort, eller hvordan vil du kategorisere det?
1: Det ikke stort, så det langt utenfor havet det ikke noe skade vi forventer her, men det sikkert godt følt i området.
0: Intervjuer var Petter Strøm, og skjelvet hadde en beregnet dybde på 10 kilometer ifølge jordskjelvsenteret EMSC. Epicenteret lå i havet rundt 32 kilometer vest for Ørnes i Meløy kommune. Lederen for Fremskrittspartiets ungdom, Lars Barstad Løvold, trekker seg på grunn av en varslingssak. Det opplyste han selv i et innlegg på Facebook i går kveld. «Jeg kjenner meg overhodet ikke igjen i de påstandene som rettet mot meg i varslingssaken, men slik dette har utviklet seg, det vanskelig å fortsette som leder», skriver Løvold. Politiet i Stavanger har pågrepet 2 menn i 30-årene og en kvinne i 40-årene mistenkt for frihetsberøvelse av en mann i 30-årene. Politiet kom i kontakt med fornærmede som hadde kommet seg bort fra stedet ved egen hjelp, skriver operasjonsleder Sindre Lotsberg i Sør-Vest politidistrikt. Fornærmede skal ikke framstå skadd. Prins Harry og Meghan flytter tilbake til Storbritannia senere denne måneden. Paret har bodd i USA de siste 6 årene. De to skal nå bo i en privat bolig utenfor London. Parets 2 barn, 7 år gamle prins Archie og 5 år gamle prinsesse Lilibet, er klare for skolestart i september, ifølge meldingene. Kong Charles er orientert om flyttingen tilbake til Storbritannia, melder BBC. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Harald Berre.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Crowded House. Fantastisk flott popsang dette. Weather with you. Åpnet av tidlig morgen etter nyheteren 5:30. Og det Nils Hagen Ostad som jeg I studio. Og morgen, morgen, morgen til alle som har slått på radioen.

Fadnes sang The Wind in the Trees, og Yngvild før det sang Ingen mannsland og kikker på klokka, så forteller den ja, straks 13 over halv 6. I kveld blir det nok både heftig dansing og synging I Unity Arena på Fornebu, for der inntar Pet Shop Boys scenen I kveld. De engelske veteranene Neil Tennant og Chris Love har turnert med sitt Greatest Hits Show siden mai 2022 faktisk. Så det et gjennomprøvd opplegg som møter publikum, og garantert så kommer nok denne.

du er. Som du er, sang Camilla North her i tidlig morgen. Og jeg har plass til en liten bursdagsmarkering til, for en av de største rockestemmene runde år i dag, nemlig Robert Plant, sangeren i Led Zeppelin. Og han begynner jo å bli en voksen kar, født i 1948, det betyr 78 lys på kaka hans i dag. Men fyren er jo fortsatt aktiv han, og har jo besøkt Norge flere ganger, blant annet sammen med Alison Krauss. Så da tar jeg en av deres duetter som en liten bursdagshilsen.

Bursdagsbarnet Robert Plant her sammen med Alison Krauss. Og det fikk de her I tidlig morgen som går mot slutten nå. Vi skal høre Black helt til slutt som tar oss fram til nyheter klokka 6 og så morgensending fra distriktskontoret ditt. Nils Hagen Onstad, takk for laget.

0: NRK Nyheter, god morgen. Det store datainnbruddet i Lørenskog kommune kan gjøre at folk kvier seg for å dele informasjon med myndighetene. Det frykter både datatilsynet og barneombudet. Tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon har havnet på det mørke nettet. Einar Strand, som leder den lokale foreningen Mental Helse, frykter saken kan skremme folk fra å kontakte helsevesenet.
1: Det er jo mange mennesker som har behov for å få hjelp fra kommunen, og da er tillit altoverskyggende for å kunne tørre å ta kontakt.
2: Barneombud Mina Gerhardsen frykter at lekkasjer som dette gjør at folk blir reddere for å kontakte kommunen, og at dette vil ramme barna.
3: Allerede i dag er jo terskelen ofte for høy for at folk sier fra til barnevernet når de er bekymret. Med dette, hvis man ikke kan være trygg på at det man varsler blir ivaretatt på en trygg og sikker måte, kan gjøre det enda vanskeligere å få folk til å varsle om det de bør si fra om. Så det bekymrer oss veldig.
0: Reporter Dag Åsdalen. 6 personer er drept og 24 såret i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad og regionen rundt, ifølge myndighetene. Nyhetsbyrået Reuters meldte at det var hørt mer enn 12 eksplosjoner sentralt i byen tidlig på natta. Ballistiske raketter rammet 3 ulike bydeler, både boligblokker og andre bygninger er truffet, og noen av bygningene har tatt fyr, sa Kyivs ordfører Vitali Klitschko. Et jordskjelv med styrke 4,3 rystet Nord-Norge ved 23-tida i går. Senter for skjelvet var i havet utenfor Bodø. Tore Olsen og kona Grete opplevde smell og kraftige rystelser.
4: Plutselig så begynte jeg med romlinglyd, altså sånn grov, eller en smell, og så begynte jeg rest. Ganske heftige greier, altså. Det må jeg si.
5: Ja, hva tenkte du at det kunne være?
4: Jeg sa med en gang, da Grete og forhåret, og ganske redd jo kona mi, at det her er et jordskjelv. For jeg kjente igjen karakteristikken, men når det har begynt å virkelig å rest på det verste her, så må jeg si at da var jeg litt småskeptisk også. Altså.
0: Reporter Petter Strøm. Leder for Fremskrittspartiets ungdom, Lars Barstad Løvold, trekker seg på grunn av varslingssaken mot ham. Det opplyste han selv i et innlegg på Facebook i går kveld. Jeg kjenner meg overhovedet ikke igjen i påstandene i varslingssaken, men slik dette har utviklet seg, er det vanskelig å fortsette som leder, skriver Løvold. Prins Harry og Meghan flytter tilbake til Storbritannia senere denne måneden. Paret har bodd i USA de siste 6 årene. De skal bo i en privat bolig utenfor London. Parets 2 barn, 7 år gamle prins Archie og 5 år gamle prinsesse Lilibet, er klare til skolestart i september. NRK Nyheter, Harald Berre.
6: God morgen Troms, og god morgen Finnmark, og god morgen Svalbard. Ja, du hørte riktig. Denne radiomorgen, så vi samlet alle mann og kvinn opp og stå.

0: som lokker oss opp på en tidlig torsdagsmorgen. Bare i ditt, Tyvemo, og god morgen, kjære lytter. En ny dag i emning. Her hvor jeg står i Tromsø, ser jeg faktisk det synet vi har lengt etter i sommer. Jeg snakker selvfølgelig om sola. Om du sitter et helt annet sted med et helt annet vær akkurat nå, så tør jeg likevel å si akkurat det høyt. For så vidt jeg kan se, skal sola titte innom veldig mange plasser i løpet av dagen, også i Finnmark og på Svalbard i dag. Ja, for i dag så er det altså felles morgensending for både Troms, Finnmark og Svalbard. I studio så står vi klar til å møte nyhetsmorgen sammen med deg. Og vi, ja, det utgjør meg Ingrid Vester Amundsen og Simen Vingstad. NRK P1. Simen er klar med morgens første nyheter.
1: Mann i 40-årene som er siktet for å ha drept sin 70 år gamle nabo i Tromsø varetektsfengsles i 2 uker, det opplyser mannen sin forsvarer til NTB. Den sikta mannen får oppfølging av helsevesenet. Tiltakssonen for Finnmark er feilslått politikk for å få folk til å bosette seg i fylket, det mener Magnus Mæland, ordfører i Sør-Varanger. På Dagsnytt 18 i går krevde han at regjeringen får på plass en ny politikk for å stanse fraflyttinga, og samtidig tar innover seg hva fylket bidrar med.
2: Det er at vi anerkjenner at nordområdepolitikken som har vært ført de siste 10 årene ikke fungerer. At vi tar på alvor at Finnmark er en netto bidragsyter til resten av landet med våre mineraler, energi, mat, med vårt reiselivsprodukt, med vår logistikk.
1: Brighton-spillerne fikk så vidt kjenne på kunstgresset på Romsa Arena i går kveld, men valgte å ikke trene på stadion før kampen mot Tromsø IL. Manager Fabian Hultzell understreker på pressekonferansen at TIL blir en tøff motstander for Brighton.
3: Tomorrow we know it's a big game, it's a big opportunity for us. We will face a really strong opponent. So we saw a lot of games and their style of play, how they try to play football from the back, how intense their press is very impressive. So therefore, we should be ready. The main message will be that we need to focus on us, that we need to bring like our qualities on the pitch, and hopefully we can be successful tomorrow.
1: Ja, Brighton-manageren sier altså at de har sett TIL i flere kamper og latt seg imponere over pressspillet deres, men at han likevel håper på suksess i Tromsø den første av 2 kamper der vinneren går til seriespill.
0: Takk skal du ha, Simen. Da skal vi ganske snart få en litt mer detaljert værmelding for dagen i dag. Men først skal vi invitere inn Knut Anders Sørum. Tromsø utenfor.

rundt klokka 12. Skulle kanskje redde, i hvert fall bør i bort noen glass. Ekle snuspåser som folk har slått.

0: som vil komme litt nærmere deg.
1: Ja, Knut Anders Sørum og det altså, med låta Litt nærmere deg. Og det som skal komme litt nærmere deg, eller ditt øre nå, i hvert fall dagens værvarsel. Og selv om det et enormt areal vi skal dekke over i dag, så kan jeg avsløre en fellesnevner for alle tre områdene våre, nemlig ordet oppholdsvær. Kjenn på det. Det blir en fin værtorsdag, dere. Troms får nordøstlig bris, på kysten frisk bris i liten kuling, delvis skya og stort sett oppholdsvær. Finnmark, nordøst til nordlig bris, skya eller delvis skya, stort sett oppholdsvær, uttrykk for tåke på kysten i Øst-Finnmark. Spitsbergen får sørlig til vestlig bris, frisk bris på utsatte steder, men også her altså lett skya oppholdsvær. Så det kanskje noen av dere som oppholder dere på bølgen blå denne tidlig morgenen. Du skal få et værmarsjell, du også. For de nære havområdene, bankene ut for Troms, for nordøst liten kuling, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Tromsøflake, nordøst frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Hjelmsøybanken, nordøst frisk bris, svak eller moderat sjø, og oppholdsvær og god sikt. Det gjelder også for de neste tre. Nordkappbanken, skiftende bris, svak sjø. Nordbanken, skiftende bris, også svak sjø, og Kildinbanken, østlig bris, svak sjø, og uttrykk for tåke også der.

Det er Texas du hører der med låta Say What You Want. I anledning at vi forener våre to fylker I radioen akkurat denne morgenen, så tenkte jeg å teste hvordan det står til med kystkunnskapen deres I dagens konkurranse. Vi skal nemlig ut på tur I lag langs våre vakre kystlinje, og en av de mange lydbærerne av kysten vår. Ja, det jo båten, og den sagnomsuste nordgående kystruta. Her representert ved Hurtigruta sin MS Finnmarken. Det jeg lurer på hvor mye dere vet om hverandres fylker langs leden. Hvordan stopp Hurtigruten og Havila innom på sin nordgående ferd gjennom Troms og Finnmark? Våres reise starter altså I Harstad og avsluttes I Kirkenes, såpass kan jeg avsløre. Og til de av dere som sitter rundt frokostbordet nå og synes det ble da voldsomt krav om skriving på en torsdagsmorgen, senk skuldrene, du trenger bare å gi meg tre riktige havner, så du med I trekninga. Tre havner altså mellom den nordgående ruta til kystruten. Om du riktig ivrig og ikke fremme til å skrive langt, så blir det ekstra fjerde I hatten til de av dere som klarer å gi meg alle sammen. Eller jeg bare kapitulerer helt skriftlig. Kanskje du skal benytte anledningen til å quizze kollegaene dine litt senere om det her I lunsjen I dag. Lykke til og juks med googling da, dere. Svaret sender du meg I appen NRK Radio.

0: Ah, den låta som en tidskapsel tilbake til 1995, i alle fall for meg, kanskje for deg også, Cecilia Wennersten. Det vakreste. Jeg får meldinger fra dere, kjære lyttere, i innboksen, blant annet. God morgen fra Kaiskuru. Asbjørn skriver at der er det 12 grader og skyer. Han ønsker oss alle en strålende dag. Det er veldig koselig, Asbjørn. Hvis flere vil gi meg en hyperlokal værmelding, så bare send meg melding. Men nå skal vi til vår neste nyhetssak, for kunnskapsdepartementet vil utrede muligheter og løsninger for å styrke fjernundervisningen i kvensk. Det kan bety mye for elever som Ida Soini Lyngstad, som i dag får kvensk undervisning utenfor Troms og Finnmark. I dag har hun nemlig ikke den samme lovfeste retten til kvensk undervisning som jevnaldrende i nord. Det gjør at det blir litt tilfeldig i hvordan kommuner i sør som velger å tilby faget i grunnskolen.
1: Det noe greit, da. Men det beste er ferie.
2: Som mange andre på hennes alder har også syvendeklassingen Ida Soini Lyngstad startet på et nytt skoleår denne uka. Det er noen fag hun også er ekstra glad i.
1: Kunst og håndverk, musikk og litt, sant?
2: Men Ida har også et fag som bare to andre elever utenfor Troms og Finnmark har på timeplanen. Hun er nemlig en av tre elever i Trondheim som får fjernundervisning i kvensk. Og det syns hun er viktig.
1: At jeg får på en måte bevart på det kvenske språket, da. For det er jo ganske viktig det, da.
2: Det har imidlertid ikke vært enkelt å få dette til. Ida har nemlig ikke lovfestet rett til kvensk undervisning. Det er bare elever i Troms og Finnmark som har dette. Derfor er moren til Ida, Marit Soini, takknemlig for at Trondheim kommune likevel har valgt å tilby faget.
3: Det er jo ekstra, fordi at det er ikke morsmålsopplæring, og det er ingen som har rett til det, så blir det et ekstra arbeid for kommunen og for skolen å tilrettelegge. Så det er helt uvurderlig, rett og slett.
4: Trondheim skal være en mangfoldig kommune hvor minoritetsspråk tas på alvor. Så lenge elever og familier ønsker det, skal vi strekke oss langt for å legge til rette for undervisningen.
2: Det sier byråd for oppvekst og utdanning, sier Mari Forsmark fra Partiet Venstre.
4: Og når foreldre ber om det her for barna sine, så ønsker vi ikke å sitte still bare fordi at regelverket stopper ved fylkesgrensa i nord.
2: Men kommunen er tydelig på at staten bør ta et større ansvar for undervisning i kvensk. Ifølge kommunens rådgiver for flerspråklig barn, Anita Mester, må kommuner utenfor de to nordligste fylkene i dag selv finne ut hvordan undervisningen skal organiseres. Det gjør det vanskeligere for flere kommuner i sør å tilby faget til elever.
5: Det bør egentlig fullfinansieres i starten. Når det er kommuner som aldri har vært borte det før og skal starte, så bør det finansieres av staten. For ellers er det ingen kommuner som hiver seg på, i hvert fall ikke sånn som økonomien er per i dag.
2: Kunnskapsdepartementet har planer om å utrede hvordan fjernundervisningen i kvensk og finsk kan styrkes. I tillegg vil de se på om det er grunnlag for å gjøre endringer i opplæringsloven. Det kommer fram i den nye handlingsplanen for kvensk språk. Departementet ønsker imidlertid ikke å kommentere arbeidet med utredningen. I en e-post til NRK opplyser de at det er for tidlig å være konkrete på innholdet i utredningen og når arbeidet vil starte. Idas mor, Marit Soini, mener det beste hadde vært om retten til kvensk undervisning gjaldt i hele landet, ikke bare i Troms og Finnmark.
3: Vi bor i hele landet, ja. Og flyttingen internt i Norge er kanskje enda større enn det var før. Og jeg synes det er fint at ungene i Troms og Finnmark har rett til kvensk opplæring, men jeg synes at det burde gjelde flere.
0: Du kan lese mer om denne saken på NRK.no kvensk reporter. Det var Tommy Vara. Og så der, vips, er vi snart gjennom første halvtime av morgensendingen. Vi slår følge med Karpe frem til nyheten 6:30.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 6.30. Vest for Helgelandskysten registrerte det europeiske jordskjelvsenteret minst 4 jordskjelv i går kveld. Det kraftigste skjelvet hadde en styrke på 4,3. Seismolog Bettina Goertz-Allmann sier skjelvet ikke var spesielt kraftig, men at det var godt merkbart for folk i området.
1: Det er ikke helt uvanlig, så spesielt i dette området har vi over 7 event med magnitude større enn 3 over de siste 25 år.
2: Hvordan er det med tanke på jordskjelv i Norge? Er det stort, eller hvordan vil du kategorisere det?
1: Det er ikke stort, så det er langt utenfor havet. Er det ikke noe skade vi forventer her, men det er sikkert godt følt i området.
0: Det var Petter Strøm, og senteret for selve det lå i havet rundt 32 kilometer vest for Ørnes i Meløy kommune i Nordland. Det store datainnbruddet i Lørenskog kommune i Akershus kan gjøre at folk kvier seg for å dele informasjon med myndighetene. Det frykter både datatilsynet, barneombudet og foreningen Mental Helse. Tidligere i år så ble det kjent at tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon har havnet på det mørke nettet. Leder for Fremskrittspartiets ungdom, Lars Barstad Løvold, trekker seg. Han skriver på Facebook at han ikke kjenner seg igjen i de påstandene som er rettet mot ham i en varslingssak. Men slik ting har utviklet seg, så er det vanskelig å fortsette som leder, skriver Løvold. Tidligere denne uka så meldte TV2 at en fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at Løvold skal ha skjenket 17-åringen alkohol og invitert henne til å sove sammen med seg etter et foredrag han holdt. 6 personer er drept og 24 såret i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv og regionen rundt, ifølge lokale myndigheter. Nyhetsbyrået Reuters meldte at det var hørt mer enn 12 eksplosjoner sentralt i byen tidlig på natten. Ifølge Kyivs ordfører så ble 3 ulike bydeler rammet av raketter. Både boligblokker og andre bygninger er truffet, og noen av bygningene begynte å brenne, sier ordføreren. Prins Harry og Meghan flytter tilbake til Storbritannia senere denne måneden. Paret har bodd i USA de siste 6 årene, men fremover nå så skal de bo i en privat bolig utenfor London. Parets 2 barn, 7 år gamle prins Archie og 5 år gamle prinsesse Lilibeth, er klare til skolestart i september, melder BBC. Kong Charles er orientert om flyttingen. NRK Nyheter. Anders Borgen Werring.
3: Her nyhetene fra NRK Troms og Finnmark. 4 av 5 pasienter som søkte om erstatning etter feilbehandling i Troms i første halvår fikk avslag. Antallet godkjente saker er mer enn halvert sammenlignet med i fjor, viser tall fra Norsk pasientskadeerstatning. Kun 26 av 158 søkere fikk medhold. Direktør Kristin Kort Hansen mener mange søker på feil grunnlag.
4: Veldig mange tror at man får erstatning hvis det har vært en feilbehandling, eller at man får erstatning hvis det er en skade. Men som sagt, det alene er ikke nok. Feilbehandling må ha ført en skade som har gitt et økonomisk tap på minst 10 000.
3: Regjeringens politikk for nordområdene er ikke feilslått, det mener kommunalminister Bjørnar Skjæran i Arbeiderpartiet. På Dagsnytt 18 i går fikk han og regjeringen kritikk av ordføreren i Sør-Varanger, Magnus Mæland, som mener at tiltakene regjeringen har iverksatt ikke klarer å stoppe fraflyttingen fra Finnmark. Det er ikke Skjæran enig i.
5: Vår regjering har jo lagt frem en offensiv nordområdestrategi, rett og slett fordi at vi er opptatt av befolkningsutvikling, og vi jobber langs mange akser med mange konkrete tiltak for å bidra.
3: Mannen i 40-årene som er siktet for å ha drept sin 70 år gamle nabo i Tromsø varetektsfengsles i 2 uker, det opplyser mannen sin forsvarer til NTB. Den siktet mannen får oppfølging av helsevesenet. Så litt sport til slutt. Brighton-spillerne fikk så vidt kjenne på kunstgresset på Romsa Arena i går kveld, men valgte å ikke trene på stadion før kampen mot Tromsø IL i kveld. Manager Fabian Hutzeler og veteran Louis Dunk, som har spilt nærmere 500 kamper for klubben, stilte på pressekonferansen. Begge understreket der at TIL blir en tøff motstander for Brighton. Og flere nyheter på våre nettsider, NRK.no, Troms og Finnmark. Nyheterne fra NRK Troms og Finnmark fikk du av Simen Vingstad.
6: God morgen! Du hører morgensendingen på NRK P1.

Prince and the Revolution er våken sammen med oss en tidlig morgen med Raspberry Beret, og med det sier jeg Bori ditt, Juamo, og god morgen Troms, Finnmark og Svalbard. For deg som akkurat slo følge med oss her på morgenen, så det altså fellesending for oss denne morgenen. Jeg spurte dere i sted om dere ville dele noen hyperlokale værmeldinger med meg, siden vi har så stort område i denne morgenen. Og har fått svar fra Skulsfjord. Kristin skriver at akkurat der på morgenen tempen 13 grader, sola på tur gjennom skyene, rapporterer hun, ønsker oss en fin torsdag og nytt været. For også en god morgen fra Godstolen på Larseng. Fantastisk morgen å stå opp til sol, kaffe i koppen og NRK morgensending i ørene. Herlig, herlig. Svak vind fra nord, lett sky og 12 grader på Larseng på Kvaløya, skriver altså Ole Tom. Ja, og det jo en fin overgang til den formelle værmeldingen. Det et stort areal vi skal dekke over, men en fellesnevner for alle tre områdene i dagens værmelding det deilige ordet oppholdsvær. Ja, det ser ut som det blir fint vær i dag, dere. Troms får nordøstlig bris, på kysten frisk bris til liten kuling. Delvis skya og stort sett oppholdsvær. Finnmark får nordøst til nordlig bris. Skya eller delvis skya, stort sett oppholdsvær, uttrykt for tåke på kysten i Øst-Finnmark. Spitsbergen for i dag sørlig til vestlig bris, frisk bris på utsatte steder, lett skya oppholdsvær. Så har fått inn noen rykende ferske temperaturobservasjoner. Det blir en ekstra lang liste i dag, så jeg trekker pusten her. Temperaturen klokka 6 i morges var i Narvik målt 15 grader, Andenes 12 grader, Harstad 13 grader, Bardufoss 12 grader, Tromsø 10, Skibotn 11, Torsvåg 12, Sørkjosen 10, Alta 12, Hammerfest 9 grader, Banak 10 grader, Karasjok 11 grader, Tanabru 9 grader, Vadsø 11, Vardø 10, Kirkenes 10 grader, Ny-Ålesund 5 grader og Longyearbyen 5 grader. Ja, se der, da kommer vi oss gjennom den. Nå skal vi høre på musikk fra Simone Larsen.

0: Ja, dere, da det duka for dagens avisrunde her i morgensendingen som blir litt utvidet i dag, siden vi har sending i lag Finnmark og Troms og Svalbard i dag. Vi starter i Finnmark. På forsiden der denne morgenen så står det at Trond Eirik Nilsen trer inn som konstituert politimester i Finnmark ut året etter at Ellen Katrine Hætta beordret til politidirektoratet. Nilsen har vært Hættas faste stedsfortreder i en årrekke, men sier at han ikke vet om han vil søke jobben fast. Han lover mer synlighet, raskere etterforskning og sier bemanningen nå på vei opp igjen etter en tøff vår. Så til avisa i Tromsø, de skriver at Avinor ønsker vil hurtig utvide Tromsø Lufthavn for å møte nye internasjonale krav og den kraftige passasjerveksten. Planen er større sikkerhetskontroll, nye venterom og to nye utganger. Men kommunen er skeptisk, de mener hastverk er lastverk, og at Avinor må avklare flere forhold før de kan få dispensasjon fra dagens reguleringsplan. Blant annet må gangveien fra den nye bussholdeplassen løses, og utbyggingen berører arealer som egentlig ikke skal bebygges, noe som kan gi lang behandlingstid. Så til Altaposten, de skriver at ordfører Anders S. Buljo i Kautokeino jubler over 6 nye innbyggere siste kvartal, og kommunen er nå oppe i 2903 innbyggere. Han mener kultur, samiske institusjoner og gode tjenester gjør at folk blir, og håper at med denne farten kan de passere 3000 innbyggere om få år. I Loppa er tonen en annen ordfører, Cato Kristiansen, er bekymret for nedgangen, men gleder seg over at flere faktisk er jobb, mye takket være fiskeindustrien der. Til slutt tar vi en runde innom Svalbardposten. De har publisert en sak i Morgentimene i dag, hvor de skriver at årets ryddetidetokt starter på Svalbard i dag. Og mannskapet forventer store mengder fiskerirelatert søppel når de drar nordover mot Mosselhalvøya, Nordøstlandet og Tusenøyene. I fjor plukket de 33 tonn på 4 uker, og prosjektleder Audun Narvestad sier Svalbard er blant de mest forsøpla områdene i landet, hovedsakelig på grunn av fiskeriaktivitet i området. De bruker flyfoto for å finne drivved og plast, og nye regler for produsentansvar kan hjelpe, men Narvestad mener flere næringer må på banen med en tydelig forurenser-betaler-linje. Og det fikk jeg siste ord i denne avisrunden i dag. Vi skal rusle videre mot vår neste nyhetssak, hvor det skal handle om TILs raskeste spiller. Å være rask, det kommer godt med mot Premier League-motstand.
1: Sikkert litt mix av noen gode gener, og så god trening fra eliten.
2: Hvor viktig er det i sånne kamper som det er, internasjonale kamper?
1: Tempo i Premier League er kanskje det høyeste i verden, så det...
0: Ja, du får høre mer fra Isak Vådebu før Brighton-kampen i kveld. Ganske straks. Skal bare slippe til Lionel Richie først. Synes dere ikke?

Lionel Richie, Dancing on the Ceiling, og hvem det av Teal eller Brighton sin spillegarderobe som gjør akkurat det etter kampslutt i dag, ja, det gjenstår å se. Isak Vådebu blir en svært viktig spiller når Tromsø IL møter Brighton på Romsa Arena i kveld. Den 23 år gamle midtstopperen fra Gammelgård i Tromsdalen er nemlig Teals raskeste spiller. Og tempo,

0: Vik, ikke minst på grunn av farta. Målingen viser at 23-åringen er TILs raskeste spiller.
1: Sikkert litt mix av noen gode gener, og så god trening fra jeg var liten.
0: Hvor viktig er det i sånne kamper som det er, i internasjonale kamper?
1: Altså, tempo i Premier League er kanskje det høyeste i verden, så det håper jeg føler meg bra og kan få bruke det i morgen, for det er nok, et par hopp fysisk fra forrige Europakamp, så det blir kul utfordring.
0: Dette med fart og tempo, noe du har trent spesielt på?
1: Ja, det er jo det. Altså, styrketrengene vi gjør er jo for å bli raskere og deve ut på banen og sprinte, sånn, i forhold til å bli raskere, så svarer jeg ja.
0: Jørgen Vik, Isak Vådebø er en hurtig spiller. Hvor viktig er det i sånne kamper som den som kommer ny mot Brighton?
2: Utrolig viktig. Og hvis man skal spille med det uttrykket vi vil ut på her, så har vi lyst til å møte dem også, og da blir det enda viktigere at vi har spillere som har fart i det bakre leddet, som kan forsvare andre spillere med stor fart i store rom.
0: Hva får du med en spiller som Isak Vådebø?
2: En veldig modig spiller, først og fremst, både offensivt og defensivt. Han kan forsvare store rom, som jeg er inne på, og en spiller som har tatt veldig store steg i siste.
0: I morgen venter fysisk sterke og hurtige Brighton-spillere på Vådebø og TIL.
2: Jeg møter jo kvalitetsspillere som er på et enda litt høyere nivå enn det vi er vant til, men igjen, vi har spillere i vårt bakre ledd med stor fart, vi har spillere offensivt med veldige kvaliteter, og så har vi relasjoner, først og fremst, som vi tror kan skape trøbbel for Brighton, hvis vi kommer opp på et godt nivå.
1: Vi må tørre å være selv og være modig. Vi vet at det her med stor favoritt, så vi må ha en god dag, det er ingen tvil om, for det er Premier League-lag. Men hvis vi tør å slippe seg løs og folk har en god dag, så kan det bli en artig kveld.
0: Du skåret jo i forrige kamp her mot Klush, og nå planer om å kopiere det mot Brighton.
1: Det er veldig kult å skåre mot Brighton, det er ingen tvil om. Da tror jeg man får rammet inn på rommet og sånn. Ja, det blir artig.
3: Ja, vi får håpe det. Du hørte til slutt TIL midtstopper Isak Vådebø og Vådebø. Og kampen mellom TIL og Brighton i kveld, den kan du se på Direkte Sport eller høre på NRK Sport på radio. Avspark er klokka 19.00.

Ja, hva tenker folk i Porsanger om Forsvarets store investeringsplaner i kommunen? Det var i alle fall spørsmålet og tema under gårsdagens folkemøte i Lakselv. Skal du få høre mer om etter nyhetene og Ylva.

0: Nyhetsmorgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Det store datainnbruddet i Lørenskog kommune i Akershus kan gjøre at folk kvier seg for å dele informasjon med myndighetene. Det frykter både datatilsynet og barneombudet. Tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon har havnet på det mørke nettet. Einar Strand i foreningen Mental Helse frykter saken kan skremme folk fra å kontakte helsevesenet.
1: Det er jo mange mennesker som har behov for å få hjelp fra kommunen. Og da er tillit altoverskyggende for å kunne tørre å ta kontakt.
2: Barneombud Mina Gerhardsen frykter at lekkasjer som dette gjør at folk blir reddere for å kontakte kommunen, og at dette vil ramme barna.
3: Allerede i dag er jo terskelen ofte for høy for at folk sier fra til barnevernet når de er bekymret. Med dette, hvis man ikke kan være trygg på at det man varsler blir ivaretatt på en trygg og sikker måte, kan gjøre det enda vanskeligere å få folk til å varsle om det de bør si fra oss. Det bekymrer oss veldig.
0: Reporter Dag Åsdalen, digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung, er gjest i Nyhetsmorgen på NRK Petto straks, der hun får spørsmål om hva staten gjør for at ikke dette skjer igjen. Leder for Fremskrittspartiets ungdom, Lars Barstad Løvold, trekker seg. Han skriver på Facebook at han ikke kjenner seg igjen i de påstandene som er rettet mot ham i en varslingssak. Men slik ting har utviklet seg, så er det vanskelig å fortsette som leder, skriver Løvold. Tidligere denne uka så meldte TV 2 at en fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at Løvold skal ha skjenket 17-åringen alkohol og invitert henne til å sove sammen med seg etter et foredrag han holdt. Et jordskjelv med styrke 4,3 rystet deler av Nordland i går kveld. Senter for skjelvet var i havet rett sør for Bodø. Tore Olsen og kona Grete opplevde smell og kraftige rystelser.
4: Plutselig så begynte jeg med romlinglyd, altså sånn grov, eller en smell, og så begynte jeg rest. Ganske heftige greier, altså. Det må jeg si.
5: Ja, hva tenkte du at det kunne være?
4: Jeg sa med en gang, da Grete og forvart, og ganske redd jo kona mi, at det her er et jordskjelv. For jeg kjente igjen karakteristikken, men når det har begynt å virkelig å riste på det verste her, så må jeg si at da var jeg litt småskeptisk også. Altså.
0: Reporter Petter Strøm. Så er det forsinkelser og innstillinger i togtrafikken i Oslo igjen. Bane Nor melder at færre spor er i bruk denne morgenen ved Skøyen stasjon på grunn av feil på en sporveksel. Dette skjer altså mindre enn ett døgn etter hastemøte mellom samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og landets jernbanetopper, der nettopp togproblemer var et tema. Flere nyheter finner du på NRK.no. Jeg heter Anders Borgen Werring.
6: Her er nyhetene fra NRK Troms og Finnmark. Regjeringen må støtte den enkelte kommune er best på å være villig til å ta innover seg at ikke alle småsamfunn vil klare seg. Det mener samfunnsforsker Jonas Stein ved UiT kan være rett medisin for å stanse fraflyttingen fra Finnmark. Stein mener nemlig, i likhet med ordfører i Sør-Varanger, Magnus Mæland, at regjeringens nordområdepolitikk ikke har gitt de ønskede resultatene.
7: Men jeg tror det å bygge opp robuste lokalsamfunn som tar utgangspunkt i de komparative fortsettene som man har i det lokalsamfunnet, kan være løsninger. Og det er det første, det er ikke one size fits all, og du krever veldig mye jobb, og kanskje krever det at man må konsentrere seg om noen litt færre plasser i Finnmark.
6: Kunnskapsdepartementet vil utrede hvordan fjernundervisning i kvensk kan styrkes. Det kan få stor betydning for elever utenfor Troms og Finnmark. I dag er det bare elever i nord som har lovfestet rett til opplæring. Marit Soini, som har en datter som får undervisning i Trondheim, mener staten må ta mer ansvar for organiseringen av undervisningen.
8: Staten brukte veldig mye energi og penger på fornorskningsprosessen, og da synes nå jeg at det er rimelig at staten også bruker litt penger på å bøte på den fornorskningsprosessen. Og hvorfor ikke starte med våre unger?
6: Brighton-spillerne fikk så vidt kjenne på kunstgresset på Romsa Arena i går kveld, men valgte ikke å trene på stadion før kampen mot Tromsø IL i kveld. Manager Fabian Hurtzeler og veteran Louis Dunk, som har spilt nærmere 500 kamper for klubben, stilte på pressekonferansen, og der understreket begge to at TIL blir en tøff motstander for Premier League-klubben Brighton. Og det var nyhetene fra Troms og Finnmark. I studio, Simen Vingstad.
9: God morgen, Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Det er torsdag, U2 er på øret, og vi er jo vanligvis på hvert vårt nest i Troms og Finnmark i radioen her på morgenen, men i dag sender vi altså felles morgensending for hele Troms, Finnmark og Svalbard. Det er meg en sann glede å gå morgen i lag med deg her fra Troms i dag. Jeg heter Ingrid Vester-Amundsen, god morgen, og selv om vi jo alltid er i lag på ettermiddagsradioen, det er jo ikke sånn sett noe nytt, så synes jeg likevel det er litt ekstra stas å gå inn i morgenen sammen med litt flere i dag. Med deg som har satt på kaffen i Havisund, til deg som småspring til bussen i Harstad, til deg som smøres brødskivene til ungene i Kjøllefjord, eller deg som har gjespet deg opp av senga på Bardufoss, og du som gleder deg over at det skal bli sol i Longyearbyen i dag. Jeg regner litt på det. Alle kriker og kroker vi befinner oss i utgjør hele 112.504 kvadratkilometer, noe som faktisk utgjør nesten 30% av Norges areal. Men her i radioen så er vi samlet rundt leirbålet. Ja, kanskje du har lyst til å dele med meg hva som er det beste med å bo akkurat der hvor du bor. Send meg en melding da vel. Håper jeg får noen svar fra dere. I mellomtida så er det klart noe for våres neste sak. For i dag markerer Forsvaret at det er ett år siden Finnmarksbrigaden ble etablert. I anledning av tromma på Sjanger Arbeiderparti i går kveld sammen til et folkemøte i Lakselv, hvor folk kunne lufte sine tanker om den store forsvarsetableringen i Porsanger. Arrangør Kjetil Hansen sier det er viktig at lokalpartiene er på ballen.
1: Det er viktig for Porsanger Arbeiderparti at vi er med på å sette premissene for hvordan forsvaret skal utvikle seg opp hos oss. Det er vi som bor i innsatsområde 1 når det gjelder beredskap og sikkerhet i det her landet. Og da ønsker vi at også de sentrale myndighetene skal bli oppmerksom på hvordan vi ser det fra vår ståsted. Også er det viktig for oss å løfte frem de betenkelighetene vi har i forhold til at det er faktisk departementet som er laveste nivå i forsvaret, som kan ta noen helhetlige beslutninger. Og det ønsker vi å gjøre for en endring på. Vi ønsker en mer sentralisert beslutningsprosess.
2: Hvilke forventninger har lokalsamfunnet til den store forsvarsetableringen?
1: Vi har en voldsom ambisjon om hvor godt vi skal få det fremover. Eller de som kommer etter oss skal få det. Vi har en ambisjon om at flere av de som er forsvarsansatte skal oppdage Finnmark og se verdiene av å bosette seg her og være med og bidra til lokalt kultur og samfunnsliv. Det ser vi virkelig frem til at vi kan være med og påvirke.
2: Er det noen av lokalbefolkningen som er bekymret rundt etableringen av brigaden?
1: Nei, det er ingen som er bekymret, men lokalbefolkningen er oppriktig opptatt av å bli tatt på alvor, også når det gjelder å få til et godt samkvem og samarbeid med de militære enhetene som er her, og påvirke det aktivt. Det er altså et faktum at veldig mange av den militære ledelsen er pendlere, og da må vi som lokalsamfunn være mye flinkere til å informere om lokal historie, kultur og hva hensyn man skal ta seg, og så videre.
2: Hvilken type spørsmål tror du kommer til å dukke opp her i kveld til forsvarsministeren?
1: Det kommer til å være spørsmål om muligheten til å fiske i skytefeltet, muligheten til å få seg arbeid fremover, hvordan man skal kjøre innkjøpsprosessene i forsvaret fremover. Ikke minst er det spennende det her med den utdanningsretningen som han skal være med å åpne i morgen på videregående skole, den berømte forsvarslinja. Og i det hele tatt så er det godt å få også hans syn på hvordan verden ser ut sørfra, i et internasjonalt perspektiv.
3: Vi bygger opp forsvaret, vi ruster opp forsvaret for å unngå å bruke det, for å unngå krig. Men da er det også viktig da, at vi greier å ha et godt samspill med lokalbefolkningen og lokalsamfunnene der vi skal være til stede.
0: Til slutt her hørte vi forsvarsminister Tore O. Sandvik fra Arbeiderpartiet, som vi også får med oss direkte i sendingen om en halvtimes tid. Reporter, det var Stine Longva Vedgjerde.

Crazy Adam Abrams tok oss frem til dagens konkurranse, og det I anledning at vi forener våre store fylker I radioen. Akkurat denne morgenen så tenkte jeg å teste hvordan det står til med kystkunnskapen deres. Vi skal nemlig reise ut på tur I lag langs våres vakre kystlinje, og en av de mange lydbærerne av kysten, ja det båten og den sagnomsuste nordgående kystruta. Her representert ved Hurtigruta sin MS Finnmarken. Så hører du lydene I bakgrunnen her fra hurtigruta minutt for minutt. Men det jeg lurer på I dag hvor mye dere vet om stoppene langs leden. Hvordan stopp hurtigruten og Havila innom på sin nordgående ferd mellom Troms og Finnmark? Våres reise starter I Harstad, den avsluttes I Kirkenes. Såpass kan jeg avsløre. Og til de av dere som sitter rundt frokostbordet nå, synes det ble da voldsomt til krav om skriving på en tidlig morgen, senk skuldrene. Du trenger bare gi meg tre riktig havne, så du med I trekningen. Men jeg har allerede fått meldinger fra flere ivrige av dere som har klart å gi meg alle sammen I riktig rekkefølge. Det får bli dagens quiz I lunsjen til kollegaene dine. Lykke til, og ikke juks med googling da, dere. Nå skal vi snart få et værvarsel fra meteorologen. Men I mellomtiden bare åpne ørene på vidt gap til Julie Alapnes og Petter Karlsen.

0: For en perle av en låt, Julie Alapnes og Petter Karlsen sin nordnorsk sjel. Ja, og da lurer jeg jo på dagens vakthavnemeteorolog Ranveig Oftedal Eikil. Hva blir det nordnorske været i dag? Finns det noen fellesnevner for Troms, Finnmark og Svalbard?
1: Kanskje ikke for Troms, Finnmark og Svalbard, men Troms og Finnmark har noe, i hvert fall samme vindretning.
0: Ja.
1: Om ikke det helt samme været.
0: Ikke sant? Ja. Vi får bare bryte det ned fylke for fylke. Skal vi starte i Troms? Hvordan er det på denne morgenen?
1: Det er ganske greit egentlig rundt omkring i Troms. Vinden ligger på en nordøstlig retning, kan komme opp i en frisk bris til liten kuling på kysten, så det blåser litt i dag også. Først på dagen nå så er det noen regnbyger i indre strøk i nord. Disse, ja, hovedsakelig så ser det ut som det holder seg lengst sør på vidda, egentlig mest inn i Sverige, Finland, men de kan trekke litt over på Troms, sier O i nord der. Ellers blir det oppholdsvær. Det er jo litt skyer, men mange av de er ganske høye og tunne, så sol og skinn er jo litt gjennom allikevel, og temperaturene er ganske greie, over 10 grader nå. Og så blir det, kan det bli litt sånn liksom i morgen opp i 18-19, kanskje litt kjøligere i nord.
0: Ja, se der. Ja, og morgenværet, du var så vidt inne på det. Hvordan blir det?
1: Morgenværet blir det fortsatt samme vindretning, nord- eller nordøstlig bris. Da kan det blåse litt mer på kysten, mest blåser det nok først på dagen. Også i morgen så blir det ja, ganske sånn tunne, lette skyer der sola skinner gjennom, men det er en liten fare for tåke på kysten aller lengst nord, og utover dagen så kan det også kanskje poppe opp en annen ettermiddagsbyge. Temperaturene blir ganske like som i dag, ser det ut som.
0: Ja, men bra, da vi oppdatert for Troms og Finnmark i dag. Jeg kanskje får snakke meg litt tidligere med at det var oppholdsvær i meldingen. Det kanskje, jeg må moderere meg litt.
1: Ja, det er vel stort sett oppholdsvær. Det går noen byger aller lengst her, men det som er kanskje det kjipeste i Finnmark, det er jo tåka som ligger langs kysten, hovedsakelig da fra Nordkapp og Østervar, og i den tåka så kan det kanskje være litt lett yr langs vestkysten. Derimot så ser det ut som det er oppholdsvær og kanskje litt lettere skydekke, men det er ganske skyet i Finnmark nå på morgenen.
0: Ja, og i morgen da i Finnmark, hvordan blir det?
1: I morgen i Finnmark så er det der samme vindretning, nord- eller nordøstlig bris. På kysten lengst så kan vinden ta seg opp litt, og den kommer opp i frisk bris eller liten kuling. Ser ut som det og i morgen skal være ganske skya i Finnmark, og det kan da være noe tåke langs kysten og noe lett regn eller yr i den tåka.
0: Bra, da er vi kommet til Spitsbergen sin tur. Hvordan vær har de i vente i dag?
1: Nei, på Spitsbergen er det ganske rolig vind. Temperaturen ligger på rundt ja, 4-5 grader, skal kanskje opp igjen 6-7 midt på dagen. Ser ganske fint ut egentlig i Longyearbyen. Og Spitsbergen generelt, det er noe skyer langs vestkysten, helt ytterst på kysten der, og til kvelden så trekker de litt mer inn på, det kan kanskje bli noe regn aller lengst i nordvest. Men ellers så ser det ganske greit ut. Og det samme gjelder egentlig for morgendagen. Det er bris av skiftende retning, stort sett oppholdsvær, men at det kan være disse enkelte regnbygene i nordvest. Og så er det mer skyer langs vestkysten. Forskjellen mellom i dag og i morgen er at de skyene utover dagen i morgen kommer nok til å trekke lenger og lenger øst, så det blir litt tilskyende utover dagen i morgen.
0: Og med det så sier jeg hjertelig takk for denne utvidet værmeldingen i dag. Dagens meteorolog er Ranveig Oftedal Eikil. Her i morgensendingen så tusler vi videre snart Dagsnytt, men etter det skal vi høre at Finnmarksbrigaden fyller ett år og markerer dagen med å opprette nye avdelinger. Vi tar turen direkte til Lakselve etter Dagsnytt altså.
2: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
3: Jeg tror jeg aldri har kjent på sånn eller hva.
4: Det 0,1 tonn med ren muskelkraft.
5: Jeg tror det det siste jeg har
6: gjort. Føler jeg tåler mye bank.
7: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
8: Konkurranseinstinktet mitt det veldig høyt.
9: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
10: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Det store datainnbruddet i Lørenskog kan skremme folk fra å søke hjelp, frykter mental helse og barneombudet.
1: Allerede i dag jo terskelen ofte for høy for at folk sier fra.
0: Lederen av Fremskrittspartiets ungdom trekker seg etter anklager om skjenking og upassende oppførsel. Konduktørene fortviler, må ta støyten for alt togkaoset.
2: Vi stiller nok ikke opp i samme grad som vi gjort tidligere. Man vil mindre, man orker ikke mer.
0: Det store datainnbruddet i Lørenskog kommune i Akershus kan gjøre at folk kvier seg for å dele informasjon med myndighetene. Det frykter både datatilsynet og barneombudet. Tidligere i år så ble det kjent at tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon har havnet på det mørke nettet. Einar Strand i foreningen Mental Helse frykter saken kan skremme folk fra å kontakte helsevesenet.
3: Det er jo mange mennesker som har behov for å få hjelp fra kommunen. Og da er tillit altoverskyggende for å kunne tørre å ta kontakt.
4: Sier Einar Strand, som er leder i Mental Helse Lørenskog. Det var i vår hackere slo til mot Lørenskog kommune og stjal enorme mengder data. Blant opplysningene NRK fant på det mørke nettet var journaler fra kommunens psykologer med sensitive helseopplysninger om tusenvis av navngitte barn, unge og voksne.
1: Veldig sensitiv, veldig privat informasjon ligger tilgjengelig for folk som ikke skal ha tilgang til det.
4: Barneombud Mina Gerhardsen frykter at lekkasjer som dette gjør at folk blir reddere for å kontakte kommunen, og at dette vil ramme barna.
1: Allerede i dag er jo terskelen ofte for høy for at folk sier fra til barnevernet når de er bekymret. Med dette, hvis man ikke kan være trygg på at det man varsler blir varetatt på en trygg og sikker måte, kan gjøre det enda vanskeligere å få folk til å varsle om det de bør si fra oss. Det bekymrer oss veldig.
4: Også datatilsynet frykter at saken kan være med å svekke tilliten mellom borgere og myndigheter. I Lørenskog vil kommunen prøve å gjøre det den kan for å gjenopprette tilliten, sier ordfører Amine Mabel Andresen.
5: Det skal være trygt å ta kontakt med oss, så vi har rigget en god IT-rigg nå for at dette skal være trygt. Og vi skal jobbe hver eneste dag, både politikere og ansatte, for å gjenoppbinde den tilliten som eventuelt skulle være brutt.
3: Det viktigste er at det nå ikke gjentar seg. Kommunen må rydde opp ordentlig.
0: Einar Strand til sist der, reporter Dag Åsdal. Leder for Fremskrittspartiets ungdom, Lars Barstad Løvold, trekker seg. Det skrev han selv i et innlegg på Facebook i går kveld. Tidligere denne uka så meldte TV 2 at en fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at Løvold skal ha skjenket 17-åringen alkohol og invitert henne til å sove sammen med seg etter et foredrag. Løvold sier selv at han ikke kjenner seg igjen i påstandene som er rettet mot ham. Politisk kommentator her i NRK, Håvard Nyhus, slik denne saken har utviklet seg, hadde Løvold noe annet valg enn å trekke seg?
6: Det avhenger av de faktiske omstendighetene, og de kjenner vi ikke, men når det er sagt, så er det klart at han har vært under et stort press helt siden varslet kom, og denne saken etter hvert sprakk i media, så sånn sett så er det forståelig.
0: Hvor alvorlig vil du si anklagene mot Løvold er?
6: I politisk sammenheng så er jo dette ikke helt uvanlig, nesten en hverdagshendelse dessverre i MeToo-alderens tidsalder. Sånn sett så er dette noe som andre politiske topper har overlevd, men som sagt, i dette tilfellet så kjenner jo ikke sakens faktiske realiteter, og han har jo enda ikke benyttet sjansen til å forklare seg.
0: Nå var planen at FPU skulle behandle dette varslet mot Løvold i dag. Hva skjer nå som han har trukket seg?
6: Det er ikke helt kjent hvorvidt de fortsetter som planlagt i dag, men utgangspunktet er at et organisasjonsutvalg skal ferdigbehandle et sånn varsel uavhengig av om hovedpersonen har trukket seg eller ikke.
0: Ja, NRK har forsøkt å få kommentarer fra politiske ledelsen i Fremskrittspartiet og fra TV 2 som først meldte om varslet mot Løvold. Foreløpig så har vi ikke fått noe svar fra noen av dem. Takk skal du ha, politisk kommentator her i NRK, Håvard Nyhus. Innstillinger og forsinkelser på grunn av problemer med signalanlegg eller en sporveksel. Ja, det er en velkjent, men svært lite velkommen frase for alle togreisende. Flere ganger denne sommeren så har det vært togkaos, og i dag igjen så melder Bane NOR om trøbbel ved Skøyen stasjon i Oslo. Kaoset går nå hardt utover helsa til de ansatte i Vy, og konduktørene gruer seg til å gå på jobb.
2: Vi er vant til å få kjeft. Det er noe man må tåle med jobben man har. men den fysiske volden har økt. Det å glede seg til å gå på jobb, den nok ikke til stede hos alle som den kanskje en gang var.
7: Fungerende leder i konduktørenes landsråd, Gorm Gjøraholmen, forteller at det tøffe klimaet på toget gjør at terskelen for å bli hjemme blitt betydelig lavere for konduktøren.
2: Vi stiller nok ikke opp i samme grad som vi gjort tidligere. Man vil mindre, man orker ikke mer.
7: Og jo flere folk som ikke kommer på jobb, jo flere forsinkelser blir det.
2: Vi vet jo at det steder i det landet for visendel som får innstillinger, fordi det mangler folk.
7: Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard har forståelse for at folk frustrert over forsinkelser, men bekymret over hvem som tar støyten.
8: Men det ikke akseptabelt at det går ut over de ansatte. De gjør en fantastisk jobb.
7: Ute blant pendlerne merkes det krevende arbeidsmiljøet.
9: Jeg synes det har vært krevende å pendle. Det har vært krevende å pendle en god stund, egentlig.
10: Jeg vil ikke si jeg fornøyd, men det store problemet, det det.
7: Flertallet av forsinkelsene oppstår på selve sporet, og ikke hos togoperatørene. På Dagsnytt 18 ga Bane Nord denne uforbeholdende unnskyldningen i går kveld.
11: Jeg vil jo bare beklage sterkt de forsinkelsene har vært og det de har medført passasjerne.
7: Men inntil signalfeil og avsporinger ryddet oppi, fortsetter de kaotiske dagene som tærer på kreftene.
2: En alene så konduktøren og personalet ombord på toget, som dem som får gjennomgå når det kaoset her skjer.
0: Reporter her, Daniel Eriksen, og så det altså da trøbbel på Skøyen stasjon i Oslo i dag igjen, og passasjerer har fått beskjed om at de må regne med innstillinger og forsinkelser. Et jordskjelv med styrke 4,3 rystet deler av Nordland i går kveld. Episenteret var i havet utenfor Meløy, litt sør for Bodø. Og i Bodø, der var Lene Valen hjemme i leiligheten da hun opplevde skjelvet.
12: Slik hørtes det ut hjemme i stua til Lene Valen sent i går kveld. Klokken 23.06 ble det registrert en serie med jordskjelv i havet utenfor Nordland, der det sterkeste hadde en styrke på over 4. Episenteret for skjelvet var rundt 45 kilometer vest for Ørnes. Tore Olsen satt og så på film med kona da det plutselig begynte å riste.
13: Plutselig så begynte jeg med romlinglyd, altså sånn grov eller en smell, og så begynte jeg rest. Ganske heftige greier, altså. Det må jeg si.
12: Seismolog Bettina Gørtz-Allmann sier at skjelv i Nord-Norge ikke et uvanlig fenomen, og at dette et område der man opplever mye jordskjelvaktivitet.
14: Det ikke stort, så det langt utenfor havet det ikke noe skade vi forventer her, men det sikkert godt følt i området.
12: Hun sier at på de siste 25 årene har det vært registrert rundt 20 skjelv med en styrke på over 3 i samme område. Det så langt ikke meldt inn skader etter skjelvet.
0: Så er reporter Linda Fedler. Arkitektene og byggebransjen må selv ta skylda for at det bygges for dyrt og for komplisert, det mener en av landets ledende arkitekter. Bransjen har lenge skyldt på regelverket og et langsomt byråkrati, men nå peker styreleder i MAD Arkitekter, Nikolai Riese, på bransjen selv.
15: Jeg kan si for meg selv at jeg har skyld, arkitektene. Vi må egentlig alle ta ansvar. Det som har skjedd at det har blitt så komplisert nå.
16: Det bred enighet om at det krise i nyboligmarkedet. Salget av nye boliger synker, samtidig som behovet for boliger bare øker. Nå sier en av landets fremste arkitekter, Nikolai Riese, styreleder og grunnlegger av MAD Arkitekter, at bransjen selv må ta skylda.
15: Veldig mange har jo fokus på at det byggereglene som gjør at det blir så dyrt. Det jo ikke det. De reglene kan utfordres.
16: Riese mener norske bygg unødvendig kompliserte.
15: Når du har balansert ventilasjon i alle boliger, hva skal du med det? Kan man ikke åpne vinduet når man skal lufte?
16: Og han har flere eksempler.
15: I dag så bruker man 3 lag med glass på vinduet. Jeg tenker at det holder med 2.
16: Kommunalminister Bjørnar Skjæran ønsker innspillene velkommen.
17: Det sånn at bransjen selv gjør ting litt for dyrt?
18: Ja, hvis du sammenlegger byggebransjen som har så mange flinke, dyktige fagfolk, så det nesten rart at andre næringer har hatt så sterk produktivitetsvekst, mens byggebransjen henger etter. Så vi må få opp produktiviteten.
16: Boligprodusentenes forening opplever at alle kravene til nye boliger gjør prosjektene dyrere, men konstituert direktør Maria Hoff enig i at bransjen kan bygge enklere.
19: Ja, det nok til en viss grad sant at det blitt lagt på veldig mye de siste årene som ikke strengt tatt nødvendig.
0: Reporter, det var Marit Sirum Eikre. Det Anne Skårseth som ansvarlig for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
20: Finnmarksbrigaden ett år, vi skal direkte til Lakselv med forsvarsministeren. Hva løypemeldingen fra områdesatsingen I Kroken I Tromsø? Og 4 av 5 får avslag på søknad om pasientskadeerstatning. Den neste timen

0: Living in a Box heter låta, og hva annet kan bandnavnet være da? Jo da, Living in a Box, det også. Og med det er vi på halvveismerket her i morgensendinga i dag for både Troms, Finnmark og Svalbard. Ja, og vi har massevis av stoff til deg frem til klokka blir ni. God morgen, Ingrid Vestramundsen heter jeg fra studio i Tromsø, og her står jeg ikke alene. Simen Vingstad, og han er klar med siste nytt.
1: Tiltakssonen for Finnmark er feilslått politikk for å få folk til å bosette seg i fylket, det mener Magnus Mæland, ordfører i Sør-Varanger. På Dagsnytt 18 i går krevde han at regjeringen får på plass en ny politikk for å stanse fraflytningen, og samtidig tar innover seg hva fylket bidrar med.
2: Det er at vi anerkjenner at nordområdepolitikken som har vært ført de siste 10 årene ikke fungerer. At vi tar på alvor at Finnmark er en netto bidragsyter til resten av landet med våre mineraler, energi, mat, med vårt reiselivsprodukt, med vår logistikk.
1: Brighton-manager Fabian Hutzler vil ikke bruke kunstgresset på Romsa Arena som noen unnskyldning dersom laget ikke lykkes i den første playoff-kampen mot Thiel i kveld.
3: It's of course a different pitch, but in the end we don't want to use it as an excuse. So next week they have to come to our stadium. They will get used to it quickly, and then we should be ready. Don't use it as an excuse.
1: Så Brighton manager Fabian Hurtzeller, som håper spillerne vil være klar for underlaget, som vil være uvant for mange av Premier League-spillerne i stad. Mannen i 40-årene som siktet for å ha drept sin 70 år gamle nabo i Tromsø varetektsfengsels i 2 uker, det opplyser manns forsvarer til NTB. Den siktet mannen for oppfølging av helsevesenet.
0: Takk skal du ha, Simen. Vi skal straks ta turen direkte til Lakselv, hvor Finnmarksbrigaden fyller 1 år. Men først, Emily Hallow.

0: Emily Hallow, neste stasjon. Og vår neste stasjon er Lakselv. Finnmarksbrigaden er Norges nyeste brigade og feirer i dag at det er ett år siden opprettelsen. Bakteppet er likevel dystert med en nabo som på femte året fører en ødeleggende krig mot Ukraina. Mens det brukes milliarder av kroner på oppbyggingen skal vi høre med to som bør vite det dersom brigaden skulle slite med vokse smerter. Og reporter Stine Longva Veddegjerde, du står nå sammen med sjef for brigaden Jon Olav Fuglem og forsvarsminister Tore O. Sandvik i Lakselv. Hva kan de fortelle?
1: Ja, Lakselv og Porsanger er jo hovedkvarteret for Finnmarksbrigaden, og nå stender jeg jo blant annet med brigader Jon Olav Fuglem. Gratulerer med dagen!
2: Takk for det!
1: Og dere markerer jo dagen blant annet med å opprette nye avdelinger. Hva avdelinger er det snakk om?
2: Vi skal opprette en artilleribataljon og et sambandskompani og et kampluftvernbatteri. Tre viktige avdelinger for Finnmarksbrigaden.
1: Og når brigaden stender ferdig i 2033, skal den ha en styrke på 4000 kvinner og menn. Hva har dere brukt det første året til?
2: Vi har, først og fremst, når jeg overtok for et år siden, så var vi 280 ansatte. Det har vi nå økt, så vi er nesten 350 stykker. Det er 70 opp. Det er ganske mye. Vi har planlagt og fått også etablert en del nye bygg som vi har overtatt og begynner å bruke, og så har vi fått tilført en god del materiell. Blant annet det vi skal ut med i går, altså den KNI-artilleriskytse.
1: Og med oss har vi jo også deg, forsvarsminister Tore O. Sandvik. Hvor mange milliarder kroner skal brukes på Finnmarksbrigaden de neste seks årene?
3: Mange milliarder på hele det norske forsvaret. Vi ruster nå opp det norske forsvaret i bredden og i dybden. Det er nødvendig etter flere ti år med nedbygging. Så har vi nå tredoblet forsvarsbudsjettene, og vi skal fortsette å vokse på lang sikt. Heldigvis så er det enstemmig storting bak det, så det er forutsigbarhet i det. Og jeg er veldig takknemlig for den gode jobben som nå gjøres rundt omkring i avdelingene, og ikke minst her i Finnmark, som Stortinget nå enstemmig fremskyndet, for det er så viktig å bli klar tidligere.
1: Hvorfor er det så viktig å satse så masse penger på Finnmarksbrigaden?
3: Først og fremst fordi vi har bygd ned forsvaret nå over flere ti år. Vi har et aggressivt Russland som kriger i Ukraina. Og så er de opptatt der nå, men vi vet at de har erklært seg selv som i en evig konflikt med Vesten og NATO. Så vi må være klar når krigen i Ukraina er over, og vi skal avskrekke dem. Og så er jo paradokset at vi bygger opp forsvaret og viser at vi skal være klar for at vi skal slippe å bruke det. Vi skal avskrekke Russland fra angripet Norge. Vi skal unngå krig. Det er hovedmålet. Men da må vi vise styrke, og vi må vise at vi er i stand til å forsvare oss.
1: Hva mener du blir den største utfordringen i året fremover?
3: Det er mange store utfordringer, fordi at forsvaret kommer til å ta større plass, og det er i et land som mangler arbeidskraft. Så arbeidskraft kommer til å være tema og kompetanse. Heldigvis så re-rekrutterer vi veldig godt til forsvaret nå. Vi har mindre avgang. Mange unge ønsker å fortsette i forsvaret etter førstegangstjenesten. Vi har veldig høy kvalitet på de vernepliktige, spesielt nå som vi tar inn der alle er på lista for å kunne bli tatt inn. Så derfor så er vi godt i gang, men det kommer til å være en utfordring. Så kommer det til å være en utfordring i lokalsamfunnene som skal ta imot mye større del av forsvaret. Det kommer til å knake litt i sammenføringene, så derfor er et godt samarbeid med kommunene viktig, og derfor så må vi ha god dialog også med kommunene i denne tida fremover.
1: Ja, og med satsninger på forsvaret og beredskap, så er jo det mange som blir urolige da, for krig. Har vi noe å uroe oss for?
3: Norge er medlem av NATO, verdenshistoriens sterkeste forsvarsallianse. Så har Sverige og Finland også blitt medlem. Det gjør Norge tryggere og sterkere forsvarsmessig sammen med dem i NATO. Men det er grunn til å være bekymret for den måten som Russland opprører seg på, og i en verden som er mer urolig. Så må Europa ta større ansvar, fordi USA har stilt opp for oss i mange år, uten at vi gjorde den nødvendige jobben.

0: Den har vokst i et stort tempo det siste året. Har brigaden fått noen vokse smerte underveis?
1: Nei, vi kjenner jo på at, at alle må jobbe sammen for at vi skal lykkes med det her. Og jeg er jo avhengig av gode samarbeidspartnere. Blant annet Forsvarsbygg for å bygge boliger og kvarter og sånne ting. Og det vil være viktig for oss å få det på plass, fordi at personellet er vår viktigste ressurs. Og det vil vi ha fokus på fremover.
0: Ja, det er mye som har skjedd i Finnmarksbrigaden det siste året, og det blir spennende å følge med på hva som skjer i det neste.
2: Tusen takk for den rapporten direkte fra Lakselv, reporter Stine Langva ved det gjøre.
3: Den her går til dem som har vært ned i veien, til dem som er bort og langt fra heim, som for som seg selv,

som forsvant. Her finnes bare skyggen til det som forsvant.

Anne Sjektvik. Bare sann møter morgen med oss, og jeg får inn flere meldinger fra dere kjære lyttere. Blant annet fra Bjørn som skriver god morgen fra Lebesby. Han på tur fra Bekkarfjord til Tana, og turen starter i flott sol med blå himmel og noen skyer. Han ønsker oss en riktig fin dag. Takk for det, Bjørn. Både Sissel i Harstad og Grete i Tromsdalen og Beate i Hamnvik og Perkurre i Tromsø byr oss også en god morgen og en fin dag. Det er herlig å høre fra dere som i gang sammen med meg. Vi turer videre mot nyhetene klokka 8, men hold deg bare her, for etter det skal vi høre at å høre fra de såkalte tause stemmene, ja, det er et av målene.

til antropologene, som for tida med å undersøke levekårene i bydelen Kroken i Tromsø. For å bedre forstå hvordan det å bo og leve der, har de snakket med folk både på kaffebesøk, på altanen og på den lokale ungdomsklubben. Mer om det etter nyhetene klokka 8.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8. Det store datainnbruddet i Lørenskog kommune i Akershus tidligere i år kan gjøre at folk kvier seg for å dele informasjon med myndighetene, frykter både datatilsynet og barneombudet. Tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon har havnet på det mørke nettet. Bevisstheten rundt behandling av data må økes, erkjenner digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung.
1: Hver eneste dag så utsettes kommuner og andre virksomheter for 300-500 angrep som vi står imot, og så er det den ene eller den andre gangen hvor det går gærent. Så det jeg gjør nå å sende ut et brev sammen med justisministeren til landets kommuner, innkalle dem til et møte som skal handle om digital sikkerhet, fordi det handler kanskje først og fremst om å få opp bevisstheten, jobbe med kulturen og bruke de regelverket vi allerede har. Du bør i hvert fall som leder og ansvarlig vite hvor du lagrer og hva du gjør hvis det skjer noen ting, og det det vi har jobbet mye med de siste årene, og få opp bevisstheten til kommunene om behandlingen av data.
0: Minst 9 personer drept og over 30 såret i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv og regionen rundt, ifølge lokale myndigheter. Nyhetsbyrået Reuters melder at det ble hørt mer enn 12 eksplosjoner sentralt i byen tidlig i natt. Ifølge Kyivs ordfører så ble 3 ulike bydeler rammet av raketter. Både boligblokker og andre bygninger truffet, og noen av bygningene begynte å brenne, sier ordføreren. Vest for Helgelandskysten registrerte det europeiske jordskjelvsenteret minst 4 jordskjelv i går kveld. Det kraftigste skjelvet hadde en styrke på 4,3. Seismolog Bettina Gertz-Allmann sier at det ikke spesielt kraftig, men at folk i området godt kunne merke det.
2: Det ikke helt uvanlig, så spesielt i dette området har vi over 7 event med magnitude større enn 3 over de siste 25 år. Det ikke stort, så det langt utenfor havet det ikke noe skade vi forventer her, men det sikkert godt følt i området.
0: Det forsinkelser og innstillinger i togtrafikken i Oslo igjen. Bane Nord melder at færre spor i bruk ved Skøyen stasjon nå, på grunn av feil på en sporveksel. Dagens forsinkelser de skjer etter flere uker med store problemer i togtrafikken i Oslo-området. Situasjonen har ført til at samferdselsministeren i går kalte Bane Nord og Jernbanedirektoratet inn til hastemøte. NRK Nyheter. Anders Borgen Werring.
3: Her nyhetene fra NRK Troms og Finnmark. 4 av 5 pasienter som søkte om erstatning etter feilbehandling i Troms i første halvår fikk avslag. Antallet godkjente saker mer enn halvert sammenlignet med i fjor, viser tall fra Norsk pasientskadeerstatning. Kun 26 av 158 søkere fikk medhold. Direktør Kristin Kort Hansen mener mange søker på feil grunnlag.
4: Veldig mange tror at man får erstatning hvis det har vært en feilbehandling, eller at man får erstatning hvis det en skade, men som sagt, det alene ikke nok. Feilbehandling må ha ført en skade som har gitt et økonomisk tap på minst 10 000.
3: Men i 40 årene som sikta for å ha drept sin 70 år gamle nabo i Tromsø var et eksfengsles i 2 uker. Det opplyser manns forsvarer til NTB. Den siktede mannen får oppfølging av helsevesenet. Regjeringens politikk for nordområdene ikke feilslått, det mener kommunalminister Bjørnar Skjæran i Arbeiderpartiet. På Dagsnytt 18 i går fikk han og regjeringen kritikk av ordføreren i Sør-Varanger, Magnus Mæland, som mener at tiltakene regjeringen har iverksatt ikke klarer å stoppe fraflyttingen fra Finnmark. Det ikke Skjæran enig i.
5: Vår regjering har jo lagt frem en offensiv nordområdestrategi, rett og slett fordi at vi er opptatt av befolkningsutvikling, og vi jobber langs mange akser med mange konkrete tiltak for å bidra.
3: Kunnskapsdepartementet vil utrede muligheter for å styrke fjernundervisningen i kvensk. Det kan bety mye for elever som får kvensk undervisning utenfor Troms og Finnmark, som i dag de eneste fylkene med lovfestet rett til opplæring i språket. Trondheim kommune, som i dag tilbyr kvensk undervisning, mener undervisningen bør fullfinansieres av staten. Nyhetene fra NRK Troms og Finnmark fikk du av Simen Vingstad.
6: God morgen! Du hører morgensendinga på NRK P1.

0: Tone Damli og Berge tar oss med videre i det. Klokka 8:08, torsdag 20. august. En riktig god morgen til deg fra meg. Jeg heter Ingrid Wester Amundsen og følger deg i dag fra studio i Tromsø. Hvor vi nå spør, hvordan er det å leve og bo i Kroken bydel i Tromsø? Ja, dersom du bor på adresse 9022 Krokelvdalen, så kan du i disse dager avgi din rapport om akkurat det. For det har akkurat blitt sendt ut en spørreundersøkelse som del av områdesatsingen i Kroken bydel, et samarbeid mellom Tromsø kommune og staten som skal føre til positive endringer for alle som bor der. Og nå har jeg fått selskap i studio av deg, prosjektleder for områdesatsingen i bydel Kroken i Tromsø kommune, Janne Wilhelmsen. Velkommen til oss.
1: Tusen takk for at dere inviterte meg.
0: Ja, du er innbyggerundersøkelse, Kroken-undersøkelse, spørreundersøkelse, kjært barn har mange navn.
1: Ja.
0: Hva er det dere lurer på hos de 3500 innbyggerne?
1: Vi lurer jo på hvordan de som bor i bydel Kroken har det, og det er jo avgrenset til det som er postnummer 9022, for det er det som er egentlig kjerneområdet for områdesatsing og den samarbeidet vi har med staten. Og det handler egentlig om at vi i kommunen har en del folkehelse-levekårstall om innbyggerne i Kroken og resten av kommunen for øvrig, men vi vet litt om hvordan dem føler og har det. Altså, hvordan de opplever livet sitt i Kroken, hva som er bra, er det noe som er mindre bra? Og så trenger vi også å høre fra alle, for vi har masse innspill fra folk i Kroken, men det er det der med å nå også de vi normalt ikke når, dem som ikke kanskje kommer på innspillsmøter, sånn, sånn at det vekker veldig viktig for oss å få både en sånn breddekunnskap, men også gå i dybden på noen spørsmål på å leve og bo i en bydel i Tromsø kommune.
0: Dere skal også få til mye i løpet av året gjennom områdesatsingen. Jeg noterer meg blant annet krokenspirene og penger til lag og foreninger.
1: Mm.
0: Kan du fortelle pittelitt om hvordan Kroken får et løft i løpet av 2026?
1: Ja, tanken er jo at vi gjennom samarbeid med staten, men også gjennom andre enheter og seksjoner og avdelinger i kommunen og utenfor kommunen, eller samarbeidsprosjekter som Tenk Tromsø, men også vi samarbeider med Røde Kors, med Fremtiden i våre hender, med Ungt Entreprenørskap. Vi søker inn ekstra midler, så vi jobber jo egentlig på veldig mange områder, fra trygg oppvekst, gode bo- og nærmiljø, aktive innbyggere, og både med fysiske tiltak, men også som du nevnte, dette med krokenspirene, som jo egentlig handler om å jobbe med entreprenørskap i skolen. Da. Og i år jobber vi særlig med et prosjekt om overganger mellom barne- og ungdomsskolen, som jo kommunen har gode rutiner på i dag, men der vi har sånn at vi tenker at vi kan alltid bli bedre, og vi vet at dette med overganger er sårbar for barn. Men så jobber vi også mye med å prøve å få til fysisk aktivitet. Altså vi starter opp sterk og stødig, som er trim for eldre, 65+. Og der trenger vi alltid instruktører. En god anledning til å si det, nå når jeg er for radio. For det er dreven av frivillige instruktører som får opplæring fra fysioterapeuter i kommunen. Og vi prøver å få til nå i høst å starte Turbo på jul. Turbo er jo utstyrsbasen vi har i Tromsø kommune, som er med i dette som heter BUA-ordningen. Og vi har lenge ønsket i kommunen å prøve å sjekke mulighetene for å ha det i bydelen, men egentlig ikke hadde økonomi eller kapasitet. Og nå får vi en mulighet til å teste det da i Kroken. Så vi skal kjøpe en henger, og så skal vi prøve å få til en slags desentralisert turbo som en prøveordning, og så tenker vi at det å pilotere i Kroken også kan bidra til at man kan få til andre ting andre plasser. Ja. Så vi har mye på gang fra fysiske tiltak som å oppgradere møteplasser ved lysløyper eller tursti langs fjæra. Så noe tar lengre tid, så jeg skjønner at noen innbyggere er utålmodige, men det jobbes med veldig mye.
0: Og så er det noen sosialantropologer fra Oslo, byantropologene som er hyret inn og har reist rundt i Kroken allerede for å snakke med folk. I september kommer de tilbake på Krokendagen.
1: Mm.
0: Og du var inne på det i sted, jeg forstår det sånn at dem de aller helst vil snakke med er de stille stemmene. Hvordan stemmer er det?
1: Ja, de stille stemmene er jo dem som kanskje ikke kommer, som sagt, når kommunen eller andre har innspillsmøter og folkemøter. Og det kan jo være barriere i forhold til det fysiske, at man ikke kommer seg dit, eller det kan være alder, det kan være språk. Så når de byantropologene, som jo er forskere og sosialantropologer, var i Kroken i juni, så var de jo hjemme hos folk, altså via kontakter. Noen kontakter fikk de kanskje via Røde Kors, og noen via enheter i kommunen, men der det er jo selvfølgelig frivillig for folk å ta imot besøk da. Men det handler om å få prate med de som ikke oppsøker oss da, at de oppsøker innbyggere, men også at de til stede I kroken, og de pratet med folk på lekeplasser, og de var på besøk hjemme på verandaen hos noen, og sto også på stand på Krokensenteret, og de, når de kommer tilbake skal de også være med på Krokendagen som arrangeres 12. september.
0: Da får vi bare si lykke til med prosjektet som snart halvveis I de 5 årene det skal pågå. Prosjektleder for områdesatsingen I Bydel Kroken I Tromsø kommune, Janne Wilhelmsen. Takk for at du kom.

farbar lei, sier han til slutt, vamp I liten fugel, og det en god overgang til konkurransen I dag I anledning at vi har fellessending I dag. Vi forener våre to fylker, Troms og Finnmark, I radioen akkurat denne morgenen. Derfor tenkte jeg å teste hvordan det står til med kystkunnskapene deres. Vi skal ut på tur I lag langs våre vakre kystlinje, og en av de mange lydbærerne langs den jo båten. Her skal du få høre fra Hurtigruta sin MS Finnmarken. Fullt av litt lyd fra Hurtigruten minutt for minutt, men det jeg lurer på I dag hvor mye dere vet om denne leden, hvordan stopp, hvordan havne det Hurtigruten og Havila kystruten innom på sin nordgående ferd gjennom Troms og Finnmark. Ja, vår reise den starter I Harstad og avsluttes I Kirkenes, såpass kan jeg avsløre. Og til de av dere som sitter rundt frokostbordet nå, synes det ble da voldsomt I krav om skriving, senk skuldrene. Du trenger bare å gi meg tre riktige havner, så du med I trekningen. Men det jo veldig mange ivrige blant dere som har gitt meg alle sammen likevel. Det veldig gøy. Får bli dagens quiz på jobben, og lykke til da. Håper jeg hører fra enda flere av dere. Og hold deg bare her, for vi skal straks videre til vår neste gjest her I morgensendingen, hvor det skal handle om pasientskadeerstatning. For 4 av 5 pasienter som søker om pasientskadeerstatning får avslag på sin søknad I Troms, ifølge ferske tall. Vi får med oss pasient- og brukerombudet I Troms og Finnmark etter Harry Styles.

0: Harry Styles, As It Was. I dag kom det nye tall fra Norsk pasientskadeerstatning, NPE. Tallene for første halvår i Troms viser at 4 av 5 pasienter som søkte om pasientskadeerstatning fikk avslag. Kun 26 av 158 fikk altså medhold. I Finnmark var tallene at 11 fikk medhold av 53 mottatte søknader så langt. Direktør i Norsk pasientskadeerstatning, Kristin Kort Hansen, mener mange har feil inntrykk av hva NPE er til for å søke på feil grunnlag. Derfor er nå med meg fra Hammerfest på telefon, Mette Elisabeth Eriksen, fungerende pasient- og brukerombud i Troms og fast ombud i Finnmark. 4 av 5 i Troms får altså avslag. Hva tenker du om disse tallene?
1: Nei, i utgangspunktet så tenkte jeg jo at det var litt lavt. Men så er jo det her for kun en periode, sant? Og vi vet jo at tallene kan variere litt gjennom året. Og når det er gjort en oppsummering, så kan de tallene se litt annerledes ut. Og så må jeg si at vi kjenner jo ikke til hva som ligger bak sakene. Det vet jo Norsk pasientskadeerstatning. Sånn at vi får jo bare et inntrykk av hvem som får medhold og hvem som ikke får medhold, altså statistisk.
0: Ja. Og statistisk sett så er det da så langt da 1 av 5 som får medhold. Hva er det generelt sett som skal til for å nå frem?
1: Nei, det generelle er jo at du må faktisk ha fått en skade som følge av behandlinga. Det er jo det. Det er jo de sakene som blir vurdert. Sånn at hvis det er tydelig at det foregår det i feil behandling, eller at du ikke har fått behandling for en sykdom, så er det jo en sjanse for at du får en erstatning. Men det er klart, det er jo en lang vei å gå, og de har jo sakkyndige som vurderer den saken her, så de gjør en nøye vurdering i Norsk pasientskadeerstatning. Det er i hvert fall det vi har erfaring med.
0: Og så kan man jo også anke et avslag. Har du et inntrykk av hvor mange av ankene som når frem?
1: Ja, vi har ikke fått den statistikken så langt i år, for det tar jo ganske lang tid å få sin klage behandlet når det er ankebehandling. Men det, statistisk så vet vi at det er en ganske liten prosent, men i forhold til utmåling av pengebeløp, så kan den være litt høyere.
0: Mener du at, eller tror du at flere saker kunne fått medhold dersom flere hadde hatt tid og penger til å ta saken til rettssystemet?
1: Ja, nå blir det mine betraktninger, men det tror jeg jo. Fordi at vi har jo en del av de sakene som kommer, folk som kommer til oss og ber om råd. Og når de får avslag hele veien, så er det jo, sier jo folk direkte at vi har ikke økonomi, vi tar ikke den sjansen til å få et stort utlegg på kanskje mellom 100 og 300 000 for å kjøre en sak i domstolen. Og så ser vi jo statistisk at 1 av 3 får gjennom sin sak i domstolen, så det er jo nærliggende å tenke at det ville vært langt flere, i hvert fall en del flere, som ville ha fått sin sak gjennom der.
0: Så hørte vi jo i radioen tidligere at direktøren i NPE mener at mange søker på feil grunnlag. Opplever dere at pasienter misforstår regelverket?
1: De som ber om råd og veiledning hos oss, de kan jo noen ganger ha noen tanker om at beløpene ofte er større, og at det kanskje er lettere å vinne frem. Men etter at vi har gått gjennom dem og veiledet og gitt dem realistisk informasjon, så skjønner jo folk at det her slett ikke er noe quick fix, og heller ikke noen enkel sak å vinne frem med. Så at vi anbefaler for folk å lese gjennom det som NPE selv har på sine hjemmesider, som er veldig god informasjon, og som der man også kan teste om man egentlig har en sak som bør sendes til dem.
0: Jo, de som søker pasientskadeerstatning er jo altså pasienter som mener man har fått en skade etter en feilbehandling i helsetjenesten. Er det noen gjenganger, altså behandling eller medisinske avdelinger som er overrepresentert i søknaden?
1: Nei, det vi ser, det er jo litt det samme som NPE selv sier, det er jo at det er jo gjerne ortopediske operasjoner, fordi at det er veldig mange ortopediske operasjoner, der man har en selvfølgelig forventning om å være betydelig bedre. Og komplikasjoner skjer, det er også egentlig det som kalles påregnelig, så at mange pasienter tenker nok at når behandlingen ikke gikk helt som de hadde ønsket eller trodd, så tenker de at det er feilbehandling. Men det er det ikke alltid.
0: Tusen takk for at du ble med oss i morgensendingen, Mette Elisabeth Eriksen, som altså er fungerende pasient og brukerombud i Troms og fast i Finnmark. Her hos oss så skal vi etter nyhetene 8:30, som tikker seg stadig nærmere, høre mer om at naturbruklinja ved Stangenes Rå har denne uka tatt imot sitt første kull på 10 år, men nå skal linja ta i bruk en ny utdanningsmodell. Men først skal vi slippe til Taylor Swift.

0: NRK-nyheter. Nå klokka 8.30. Leder for Fremskrittspartiets ungdom, Lars Barstad Løvold, trekker seg. Det skrev han på Facebook i går kveld. Tidligere denne uka så meldte TV 2 at en fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at Løvold skal ha skjenket 17-åringen alkohol og invitert henne til å sove sammen med seg etter et foredrag. Løvold skriver selv at han ikke kjenner seg igjen i påstandene som er rettet mot ham. Han har vært under et stort press siden saken sprakk i media. Det er forståelig at han trekker seg, sier politisk kommentator her i NRK, Håvard Nyhus.
1: I politisk sammenheng så er jo dette ikke helt uvanlig, nesten en hverdagshendelse dessverre i MeToo-alderens tidsalder. Sånn sett så er dette noe som andre politiske topper har overlevd, men som sagt, i dette tilfellet så kjenner jo ikke sakens faktiske realiteter, og han har jo enda ikke benyttet sjansen til å forklare seg.
0: Innlegget på Facebook der Løvold trekker seg, så kritiserer han også TV2s dekning av saken. TV2 avviser kritikken og sier de bare har omtalt et faktisk varsel. Minst 12 personer er drept og over 30 er såret i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv og regionen rundt ifølge lokale myndigheter. I nyhetsmorgen på NRK P2 så er vår korrespondent i Kyiv direkte med nå om dette angrepet. Arkitektene og byggebransjen må selv ta skylda for at det bygges for dyrt og for komplisert, mener en av landets ledende arkitekter. Det bygges langt færre boliger enn vi trenger her i landet. Noe av grunnen er at det koster så mye å bygge. Bransjen har lenge skyldt på regelverket og et langsomt byråkrati. Nå peker styreleder i MAD Arkitekter Nikolai Riese på bransjen selv.
2: Jeg kan si for meg selv at jeg har skyld, arkitektene. Vi må egentlig alle ta ansvar. Det som har skjedd er at det har blitt så komplisert nå.
3: Det er bred enighet om at det er krise i nyboligmarkedet. Salget av nye boliger synker, samtidig som behovet for boliger bare øker. Nå sier en av landets fremste arkitekter, Nikolai Riese, at bransjen selv må ta skylda.
2: Veldig mange har jo fokus på at det er byggereglene som gjør at det blir så dyrt. Det er jo ikke det. De reglene kan utfordres. Når du har balansert ventilasjon i alle boliger, hva skal du med det? Kan man ikke åpne vinduet når man skal lufte?
0: Reporter er det var Marit Sirum Eikre. Så skal feilen på en sporveksel på Skøyen stasjon i Oslo nå være rettet. Feilen førte til forsinkelser i togtrafikken også denne morgenen. Forsinkelser som kommer til å vare utover dagen, melder Bane NOR. Dagens forsinkelser skjer etter flere uker med store problemer i togtrafikken i Oslo-området. Situasjonen førte til at samferdselsministeren kalte Bane NOR og Jernbanedirektoratet inn til et hastemøte i går. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Her er nyhetene fra NRK Troms og Finnmark. Også i dag er det mange innstilte bussavganger i Tromsø på grunn av sjåførmangel. Mangel på bussjåfører har vært et stort problem i Tromsø i lang tid og har ført til mange innstilte rutebusser. En fullstendig oversikt over de påvirkede avgangene finner du på Swipper sine nettsider. Regjeringen må støtte det den enkelte kommune er best på og være villig til å ta innover seg at ikke alle småsamfunn vil klare seg. Det mener samfunnsforsker Jonas Stein ved UiT kan være rett medisin for å stanse fraflyttinga fra Finnmark. Stein mener nemlig i likhet med ordfører i Sør-Varanger Magnus Mæland at regjeringen sin nordområdepolitikk ikke har gitt de ønskede resultatene.
5: Men jeg tror det at det å bygge opp robuste lokalsamfunn som tar utgangspunkt i de komparative forskjellene som man har i det lokalsamfunnet, kan være løsninger. Og det er det første, det er ikke one size fits all, og du krever veldig mye jobb, og kanskje krever det at man må konsentrere seg om noen litt færre plasser i Finnmark.
4: Kunnskapsdepartementet vil utrede hvordan fjernundervisning i kvensk kan styrkes. Det kan få stor betydning for elever utenfor Troms og Finnmark. I dag er det bare elever i nord som har lovfestet rett til opplæring i språket. Marit Soini, som har en datter som får undervisning i Trondheim, mener staten må ta mer ansvar for organiseringen av undervisningen.
6: Staten brukte veldig mye energi og penger på fornorskningsprosessen, og da synes nå jeg at det er rimelig at staten også bruker litt penger på å bøte på den fornorskningsprosessen. Og hvorfor ikke starte med våre unger?
4: Venstre har nå lansert en ny boligpolitikk der de vil bygge 30 000 nye boliger rundt om i byene. Til Nordlys sier leder Guri Melby at 1000 av de her skal ligge på Bjørnstrand i Tromsø. Partiet vil at de her leilighetene skal være til for dem som skal kjøpe for første gang. Og det var nyhetene fra NRK Troms og Finnmark I studio Simen Vingstad.
3: God morgen, Troms og Finnmark på NRK.

0: Before you leave me, Alex Warren. Denne uka er det altså skolestart, og det er også for elevene ved den nye naturbruklinja ved Stangnes Rå videregående skole I Kvæfjord. Etter år med dårlige søkertall og lite interesse ble linja lagt ned I 2016. Nå har interessen snudd, og linja tilbake, men I litt ny drakt. Våres reporter Azura Reinholte, du har tatt turen dit for å møte elevene. Hva det som skjer der nå?
1: Jo, akkurat nå så sitter elevene ganske stille på plassene sine, men med ytterklærne på, fordi som kontaktlærer Erlend Velde sa, så skal dette klasserommet vi I akkurat nå, det skal brukes lite, for det jo en naturbruklinje, og, de skal være mye ute, så allerede om bare 10 minutters tid, så skal de opp og drive med ting I naturen. Og Erlend Velde, hvordan har de første dagene av oppstarten gått?
2: Du, de har vært hektisk og ganske spennende. Vi har jo vi mange nye ansatte, og så det jo en gjeng med elever som kommer fra litt overalt I Sør-Troms, som skal ristes ihop og bli en fin gjeng I lag.
1: Linja den ble jo lagt ned I 2016. Hvorfor den tilbake nå, tror du?
2: Ja, det nok en trend vi ser I samfunnet med mer fokus på beredskap og matproduksjon. Vi ser jo et oppsving I oppdrettsnæring over tid der de skriker etter kompetanse. Og vi har mange elever her som ønsker seg en jobb I den retningen.
1: Ja, fordi denne linja skal jo ikke bare være rettet mot landbruk, dere skal også rette dem inn mot havbruk også. Det populært?
2: Ja, en liten sånn stemningssjekk her viser jo at godt over halvparten ønsker seg inn I oppdrettsnæringen, ja.
1: Dere skal jo ta I bruk en ny utdanningsmodell. Kan ikke du fortelle litt om den?
2: Ja, det nye at store deler av programfaget skal læringen foregå ute I bedrift. Så I samarbeid med næringslivet så har vi mange som stiller seg som verter for oss, og så skal vi lærere koordinere undervisningen sammen med de ulike bedriftene, sånn at elevene lærer det de skal ute I praksis, da, I stedet for her på stedet her på Rå.
1: Hvorfor gjør dere det?
2: Det nok en litt mer interessant innfallsvinkel, tror jeg, kanskje for elevene, da, å komme seg ut av skolestedet og nært opp I bedriftene. Og så kan det jo hende at fylkeskommunen sparer litt penger på at vi ikke skal eie alt utstyret vi trenger selv.
1: Jeg står jo også her med to av dere som har begynt på denne nye linja. Og hvordan har den første dagene vært for deg, Jada Timer?
3: Jo, de har vært veldig artige. Det har vært mye informasjon da, selvfølgelig. Men sånn må det være de første dagene. Og så har vi fått informasjon om hvordan resten av skoleåret skal være. Og det virker som at det kommer til å bli mye både ute og inne. Og ja, veldig fint.
1: Stig Eklev, du har jo også begynt her nå. Hvorfor søkte du akkurat denne linja?
4: Ja, jeg hadde lyst på en litt mer alternativ hverdag. Så ikke sitte på skolebenken så ekstremt lenge. Så hadde jeg litt lyst mer på noe mer praktisk arbeid.
1: Det jo nyoppstartet her nå I Kvæfjord etter 10 år. Hadde du søkt naturbruk hvis den ikke hadde vært her?
4: Nei, da må jeg veldig langt. Må jeg helt til Sortland, og det gidder rett og slett ikke.
1: Så hva betyr det for dere at dere har fått en naturbruklinje her nå?
3: Det betyr veldig mye, for da kan man fortsatt være hjemme med familien og fortsette ha vennene her, og at man trenger ikke å liksom stresse så veldig mye med det å flytte bort når man bare 15-16.
1: Det jo en ny utdanningsmodell som skal tas I bruk, så allerede bare om noen uker så skal dere ut I praksis I næringslivet. Det jo mye tidligere enn vanlig. Hva tenker du om det, Stig?
4: Jeg tenker det ganske bra. Du får jo ganske rutinert på hvordan arbeidslivet faktisk
1: Hva tenker du om det da?
3: Jeg tenker at det blir veldig artig at man får erfaringer og til når man skal søke på jobb og ja, alt sånt.
1: Og hva er det drømmejobben?
3: Det blir nok å jobbe I stall og på gård.
1: Og hva med deg, Stig?
4: Nei, jeg jobber på båt.
1: Så det en havbruksfyr og en landbruksdame her. Da håper jeg at dere begge ender opp der dere håper, og at det går bra med den nyoppstartet linja her på Stangnes Rå I Kvæfjord.
0: Tusen takk for den direkte rapporten fra Kvæfjord til fra reporter Asora Reinholdt.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.

0: Ja, det var dobbelt norsk her i morgensendingen. Vi hørte Marion Ravn med Driving i sted, og så runder vi av med Odd Nordstoga, en sång som finnes. Men vi skal ikke runde av sendingen riktig enda, for vi skal få oss en nyhetsoversikt. Først fra Simen Vingstad.
1: Tiltakssonen for Finnmark feilslått politikk for å få folk til å bosette seg i fylket, det mener Magnus Mæland, ordfører i Sør-Varanger. På Dagsnytt 18 i går krevde han at regjeringen får på plass en ny politikk for å stanse fraflyttingen, og samtidig tar innover seg hva fylket bidrar med.
2: Det at vi anerkjenner at nordområdepolitikken som har vært ført de siste 10 årene ikke fungerer. At vi tar på alvor at Finnmark en netto bidragsyter til resten av landet med våre mineraler, energi, mat, med vårt reiselivsprodukt, med vår logistikk.
1: Mannen i 40-årene som siktet for å ha drept sin 70 år gamle nabo i Tromsø varetektsfengsel i 2 uker, det opplyser mannens forsvarer til NTB. Den siktet mannen for oppfølging av helsevesenet. Brighton-spillerne fikk så vidt kjenne på kunstgresset på Romsa Arena i går kveld, men valgte ikke å trene på stadion før kampen mot Tromsø IL i kveld. Manager Fabian Hurtzeller og veteran Louis Dunk, som har spilt nærmere 500 kamper for klubben, stilte på pressekonferansen. Begge understrekte der at Thiel blir en tøff motstander for Brighton.

A Beautiful South Song for Whoever. I dagens konkurranse lurte jeg jo på hva det var slags stopp mellom Harstad og Kirkenes I anledning at vi har hatt felles morgensending I dag for både Troms og Finnmark og Svalbard. Jeg har altså fått så mange meldinger, veldig trivelig. Magnus fra Rotsund han skriver, vi sier jo at vi reiser nordover, men Kirkenes jo ikke særlig lenger mot nord enn Harstad, bare mye lenger øst. Ja, ganske så riktig. Grete, hun skriver at da hun fylte 50 år for mange år siden, dro vi til Bergen med hurtigruta med nydelig vær hele veien, en uforglemmelig tur. Og det virker som flere av dere har hatt uforglemmelige turer med hurtigruta, for dere kunne jo alle 15 stoppene så godt alle sammen. Og dagens vinner, hun kunne også nesten hele sin kystruteled, Reidun Nilsen I Lebesby. Gratulerer! Vi gir en applaus til deg, og på tur ut døra. Så hører vi selvfølgelig på Ola Bremnes, sin hyllest til grunnleggeren av Hurtigruta. Låta Rikard Hvitt, tusen takk for et ekstra stort følge I dag. I morgen vi tilbake til våre separate fylker igjen, men om du trivdes I lag, fortvil ikke. Klokka 2 det jo ettermiddagssending for Troms og Finnmark. Vi snakker.

0: morgen fra NRK Nyheter. Det er enda en morgen med problemer for de mange titusener som tar tog rundt Oslo. Feilen på en sporveksel på Skøyen stasjon er rettet på nytt, men det blir forsinkelser utover dagen mellom Bane Nord. Så sent som i går var selskapet på teppet hos samferdselsministeren og måtte beklage de mange feilene på jernbanenettet. Kaoset går hardt utover helsa til de ansatte i togselskapene, sier Gorm Gjøraholmen i Vy og konduktørenes landsråd.
1: Vi er vant til å få kjeft. Det er noe man må tåle med jobben man har. Men den fysiske volden har økt. Det å glede seg til å gå på jobb, den er nok ikke til stede hos alle som den kanskje en gang var. Til en alene så er konduktøren og personalet ombord på toget, som er dem som får gjennomgå når det kaoset her skjer.
0: I Ukraina er minst 12 personer drept og over 30 såret i et russisk luftangrep mot hovedstaden Kyiv og regionen rundt disse lokale myndigheter. Ifølge nyhetsbyrået Reuters ble det hørt flere enn 12 eksplosjoner sentralt i byen i natt. Lederen for Fremskrittspartiets ungdom trekker seg, men avviser påstander om at han har oppført seg upassende. Lars Barstad Løvold skriver på Facebook at han ikke kjenner seg igjen i påstandene som er rettet mot ham i en varslingssak. Denne uka meldte TV2 at en fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at Løvold skal ha skjenket 17-åringen alkohol og invitert henne til å sove sammen med seg etter et foredrag han holdt. Løvold kritiserer mediedekninga, men slår fast at det er vanskelig å fortsette som leder. Så var det et jordskjelv med styrke 4,3 i deler av Nordland i går kveld. Tore Olsen og kona Grete opplevde det.
2: Plutselig så begynte jeg med romlinglyd, altså sånn grov, eller en smell, og så begynte jeg rest. Ganske heftige greier, altså. Jeg sa med en gang, da Grete er forvart og ganske redd jo kona mi, at det her er et jordskjelv, for jeg kjente igjen karakteristikken, men når det har begynt å virkelig å rest på det verste her, så må jeg si at da var jeg litt småskeptisk også. Altså.
0: Til sammenligning så var jordskjelvet som rammet Østlandet i april målt til en styrke på 3. Og så kan norsk fotball få 2 lag i besteligaen for menn i høst, for Bodø/Glimt slo Neck Nijmegen 3-1 i Nederland i går kveld, og er stor favoritt før et turoppgjøret på hjemmebane. Tirsdag kveld greide Viking uavgjort 2-2 mot Dinamo Zagreb i Kroatia, og skal spille den andre kampen i Stavanger. Og NRKs ekspertkommentator Karl-Erik Torp er spesielt imponert over Glimt.
3: Dette her er helt fantastisk, dette her er så imponerende. Bortebane i Europa, et Glimt-lag som igjen står der og leverer enorme prestasjoner. Deise hjem til Bodø med 2 mål å gå på til Aspmyra. Det er et drømmeutgangspunkt. Det er bare å nærmest planlegge for en mesterliga høst og vinter igjen.
0: Med andre ord, dere i Nitimen, et jordskjelv i havet utenfor Bodø, et Bodø-jordskjelv i Nederland, og nå også et i Nitimen med Knut Folkestad og Sean-Henrik Mathesen.
4: Ja, det er flott det her. Når man skårer 3 mål borte, så må man huske at da må det faktisk fortåles et av de målene på vei tilbake fra Europa. Hvordan går det med RBK, Brannes?
0: Ja, nå har vi fått både ny trener og ny spiss, så hvor gærent kan det gå fremover?

0: Matheson.
1: Og det er torsdag, det betyr matdag I nytimen.
2: Ja, og dagens rett tilhører et kjøkken som har ja, rykte på seg for å kunne være risikabel.
1: Ja, I hvert fall følge verdens beste stavhopper, svensken Arman Duplantis.
2: Og vi skal da mathistoriker Kristoffer Sjuve ta oss gjennom den indiske retten tikka masala, som nesten kostet stavhopp stjernegullet.
1: En sterk historie.
2: Ja, og jeg som knapt nok tåler medium.

0: Aurora der, med låta Conqueror her I nitimen. Knut Folkestad og meg, Sean Henrik Matheson, I dette fantastiske studioet vårt. Og Knut, hele Bodø rista I går, 4,5 på Richters skala. Hvordan kjentes det? Jeg veldig spent på om huset rista, og om dere falt over ende og slike ting.
1: Altså... Jeg var på vei I seng, tenker jeg skal puste hender rundt klokka 23.10, som litt senere enn vanlig når man skal opp tidlig for å lede et radioprogram av en viss størrelse, og så ser jeg bare I det på vei inn baderomsdøra at gullplatene mine på veggen, ja. Kongepokalen, ja. Som står I glassmontret ved peisen, ramler I gulvet. Ja. Ja. Hele min karriere faller I grus, knuser så det singler I glass. Nei, merker ingenting.
0: Nei, du merket ingenting. Nei. Å nei, så skuffende. Fader, jeg hadde jo gleden av å oppleve jordskjelvet her på Østlandet I april, var ikke det? Satt her I studio faktisk, på direkten, og vi skvatt. Alle mann, og jeg grep til bordet fordi, og jeg tuller ikke engang, det var altså dramatisk. Vi var engstelige der en stund, men det ble veldig morsomt og stas I det vi fikk beskjed om at nei da, det bare et jordskjelv.
1: Ja, og så lenge det går bra, så blir man jo litt skuffet av at man ikke engang fikk lov til å oppleve det. Tenkte et lite øyeblikk kunne bare vært et politisk jordskjelv. men det jo ikke noe valgård eller noe som helst, så jeg la meg skikkelig skuffet, men våkna. Bli opplagt, klar for mathistorisk torsdag her I 9-timen, sammen med Sean, og sammen med Kristoffer Sjuve som snart på vei inn døra, og vi har jo en form for aktualitet knyttet til dagens matrett.
0: Ja, fordi, si hva du vil, altså Duplantis, han, nå glemte jeg plutselig fornavnet, hva heter han?
1: Armand.
0: Armand, tusen takk, Armand Duplantis vant stavhoppen, han under EM, men han opplevde jo jordskjelv inni kroppen, som var dramatisk for ham, la oss høre.
2: Den enda som jeg gjorde fel faktisk var at ha chicken tikka masala for lunch. Det var det dumme som jeg har gjort I hele mitt liv. Om man vil ha en dårlig mage. Men jeg delade det med min pappa. Det inte som jag hade en hel tallrik som de serverade. Men jag tänkte att om jag bara åt kycklingen och inte såsen som var på. Försökte scrape it off. Det kommer inte vara så illa men... Nej. Det en professional tip. Don't eat chicken tikka masala innan tävlingen.
3: Men du hoppade 6:15 med en orolig mage, ska vi tolka det så?
2: ja, typ.
3: Hur mår magen nu då?
2: Ja, men helt okej. Okay. Helt okej. Okay. Ja, men det inte som jag kommer dö eller någonting, men jag ska gå till toaletten säkert några gånger till I natt.
0: Ja, några gånger
1: till. Alltså 6:15 tog EM-guld. Och det som får oss att riva oss I håret, du har mer av det än med, men jag tar med oss till pannebrasken och klaska handflata mot den. För det tipset som man prövar sig på att han delar den tikka masala med sin far rätt för EM-finalen I stavhopp. Och så tänker han, ja, okej, hvis jeg skraper av sausen och bare spiser kyllingen, då går det bra. För han har ju tydeligvis alldeles en slags fordom mot at indisk mat gir urolig jordskjelvaktig mage.
0: Det overraskende kunnskapsløst. Han burde jo egentlig bare spise masalaen, som suppe, og la kyllingen være. Men vi skal nok få en god innføring I denne nydelige retten. Fy
1: faen. Spiste så masala. Det ble dårlig av det, men en nylig anledning til å snakke om tikka masala I dag. Men først, Robbie Williams.

0: Kvart over ni ble klokka i det Robbie Williams var ferdig med sin låt You Know Me.
1: Knut, du på gatelivet i New Delhi for eksempel.
0: Altså, det så flott her i storbyen sammen med der sånn fargerike busser og se på tuk-tukene, eller rickshaw heter det vel her i New Delhi, og denne blandingen. Eksos.
1: Ja, du kjenner det.
0: Og matlukt.
1: Og mat, og der står de jo. Og lager, lager deilig mat, og der står de hakker opp kylling, og det krydder, og det koriander, det må jo være koriander, det ikke noe.
0: Jeg mener sånn, det går nesten ikke an å være her i India uten å få seg en real dose med mat. Det jo, vi jo her, det jo her de alltid har laget tikka masala, da.
1: Altid, det jo en grunnpilar i den indiske cuisine.
2: Nei, altså, nei. Hva det jeg hører, karer? At de alltid har laget liksom tikka masala for evig og alltid det der i India. Nei, det stemmer ikke. Velkommen skal du være, Kristoffer Schuve, til 90-minn forresten. Det er jo selvfølgelig opplagt å tenke i de baner at vi skal til India når vi hører tikka masala. Jeg tror de aller fleste vil løpe til India når de skal finne opphavet. Men nei, vi skal jo overhovedet ikke det. For der her, nærmere bestemt Storbritannia, hvor altså denne retten oppstår, og det oppstår i det øyeblikket. En litt sliten bussjåfør setter seg ned og bestiller det som da heter tikka på menyen, og så får han den tikkaen, og så synes han, kanskje litt tørt dette, eller noen kyllingbiter, litt sånn. Og det er da han gjør som alle gode briter. Excuse me, baby, could we have some gravy? Og så er han da spør om gravy, og det han da får, det er det som hele verden nå kjenner som tikka masala.
1: Okay.
2: Men så kan vi godt komme tilbake til nøyaktig, kanskje hva det var han ba om. Mm. Fordi det er jo ikke så lett å vite hva tikka masala er.
1: Nei.
2: Da de gjorde en test i 1998 for denne verdensberømte retten, så samlet de inn 48 oppskrifter. Og det var bare en eneste fellesnevner i chicken tikka masala. Vet du hva det var for noe? Det var kylling.
1: Kyllingen, ja. Det måtte være kyllingen.
2: Så det var ikke mulig å liksom, ja, nå skal vi endelig finne ut hva dette er for noe. Så er det er det eneste de kommer frem til. Så skal vi nå, i de nærmeste minuttene, grave oss tilbake og finne ut av hva dette egentlig er, og liksom hva vi nå kan bli enige om, da, og hva tikka masala er for noe.
0: Men det aner meg, Kristoffer Schuve, at på en mathistorisk torsdag med dette tema, så kan det fort bli verdenshistorisk torsdag.
2: Vi skal verden rundt, og 2-3 ganger, tror jeg. Så, for det, så her er det bare å henge med. Vi kan jo bare begynne med hva, liksom, hva det betyr, da. Tikka, vet du hva det betyr? Det betyr små kjøttbiter. Ja. Så det er liksom, det er veldig få ledetråder her, da. Så er det kanskje noen som vil si at jo, ja, men det var jo en i India som fant ut at hvis du bare blander det med yoghurt og krydder og baker det, ja, da har du tikka. Ja, men vi kommer ikke lenger til det. Så, for å liksom skjønne tikka masalens, altså hvis vi skal inn i sjelen, så må vi se for oss denne drømmen om India. I Europa så har man hatt en forestilling om India som nok har vært litt ulik her og der, men liksom, hvis vi går tilbake til middelalderaktig engelsk landskap, så er liksom India veldig eksotisk, veldig, veldig langt borte.
1: Ja.
2: Men et veldig spennende land, hva det er for noe der, har man liksom vage ideer, men at det dufter krydder der, og at de har litt silke og litt altså sånn, ja, det har vi. Men altså, de første, sånn, de europeerne da, som drar til India, det er lenge siden. Allerede i 326 så var det jo Alexander den Store som faktisk da, han invaderer jo India, det gjør han. Romerne hadde en litt annen tilnærming. Da de tok Egypt, så fikk de på en måte tilgang til sjøveien da, ikke sant, til India, og da var det ikke en Suezkanal og sånn, så da kunne man sette opp, og det gjorde de, en stor maritim handelsflåte, seilte frem og tilbake, så det gjorde de. Og så var det liksom Marco Polo som vi vet vandret da, først og fremst i Kina, men han var også innom India da. Så, men altså, det er noe med sjøveien til India. Det presser seg fram, altså et ønske om å komme, kan vi ikke bare sette oss på en båt da? Seile til India, ta med seg, kan vi ikke bare ta med oss alt vi har av good stuff, og så selge det og bli steinrike liksom? Ja, kan vi ikke, den
3: kom
2: ideen,
3: kom igjen.
2: Det ikke vanskelig å skjønne den ideen. Ja. Så Spania og Portugal, de liksom har en idé om det gjør vi, og så velger de hver sin vei, kan man si. Altså, I Spania da, de drar jo vestover, og så drar Vasco da Gama, han drar østover, det vil si han måtte jo sørover, så vet vi at Columbus, han gjorde så godt han kunne, men han traff jo ikke akkurat til India da, og så har vi Vasco da Gama, reiser rundt Afrika, kommer til India. Det betyr, altså, poenget med det var jo at Venezia, denne deilige byen I Italia, det de som sitter på og kontrollerer alt dette, de har gjort en kjempegod avtale med Cairo, Og via Cairo så kom alt det de ville ha fra India. Så, portugiserne får, fordi de finner sjøveien da, ganske god kontroll. Ikke sånn supergod kontroll, men ganske god kontroll, og særlig på sjøveien. Så portugiserne, de etablerer seg der, de holder på faktisk omtrent 100 år, og har liksom, ja, de har godt tak på særlig på krydderhandel da. Så det da, at i dette bildet, så blir England, altså det en enorm fortvilelse I England. Fordi ved et trylleslag nærmest, så dobler man pepperprisen særlig og krydderprisen I England. Men, altså, det blir helt katastrofe. Hvorfor det? Kjøttet på vinteren I England, det bedervet og ganske gjerskelig. Så vi må ha masse krydder for å liksom dempe alt dette. Vi må jo få I oss denne maten, pluss at det selvfølgelig masse status. Så da, og hva det England har? De har, som de kunne for eksempel ha selge til India hvis det skulle komme så langt, vi har sånne tunge ullklær. Ikke med det India, vet du. De gjør ikke det. De fortvilet. Vi må ha bomull. Vi må finne et eller annet vi kan selge til spanjolene, som nå blitt steinrike, for de henter sølv og gull fra Sør-Amerika. Et eller annet må vi finne på. England ganske desperate her. Det også en annen dimensjon, det at katolikkene, ikke sant? Altså da spanjolene og portugiserne, de har litt for mye kontroll på verden nå. Ikke sant? Den nye verden der, og India der, hva skal vi nå protestantene gjøre? Vi har nødt til å gjøre et grep. Og det da at England legger en veldig, veldig slu plan. De peker ut fire personer, nemlig agent 04, 05, 05 og 007. Og det var det som skulle snu opp ned på hele verden, inkludert Tikka Masala.

0: Kari Bremnes, det er nytt imellom oss.
1: Vi snakket om Tikka Masalas historie. Du, Kristoffer Schuve, sa rett før Kari Bremnes sang for oss alle at Storbritannia var desperat. De utpeket fire personer som skulle få grep om India. Sa du 007?
2: Yes.
0: Hva skjedde nå?
2: Og de var altså ledet av selveste 007, som her er Ralph Fitch. Men han var altså ledsaget av 004, som er John Newbery, og ikke minst William Leeds, som er 003. Og så har vi 006, som er James Story. Han siste er maler, han i midten, han er en gullsmed, mens 004, han er altså da en reisende. Disse fire er det altså som setter kursen i retning India. Men hvor er India? Det er ikke så godt å vite det på den tiden. Men det de gjør er at de først reiser, altså det er virkelig sånn at de blir pekt på, de skal reise ut, og nå skal dere finne ut så mye dere klarer om India, for nå må vi redde situasjonen her i England, vi er desperate. De reiser først ned til Syria, så er det liksom å ta kamelkaravane hele veien til Bagdad, så finner de en båt som de seiler ned Eufrat, ender i Persiabukta, og ender da et sted som alle nå vet hvor er, nemlig Hormuzstredet. Og der holder de på, og de er da forkledd som handelsreisende, ikke sant? Hvorfor var det en gullsmed forresten? Jo, det er jo han som skal vite hva som er edelvare og ikke edelvare, lurt å ha med seg det. Han som bare er en reisende, vel, du må jo ha med deg en som liksom er i dreven i det ene og det andre, under, ikke sant, eksotiske himmelstrøk. Og så er det da maleren, hvorfor har du med det? Jo, det er han skal jo male militærforlegninger, for eksempel, alt mulig sånt. Så dette er den firerbanden. Så er det da at de kommer til dette stredet, der er det portugiserne har full kontroll, så det er jo litt, det vekker jo oppsikt da, at det plutselig er fire engelskmenn som går og skravler på engelsk rundt omkring der, de får mistanke, og rett og slett, de blir arrestert. Og så fører de dem da fra Hormuzstredet hele veien til Goa i India, hvor de har, altså portugiserne, en base. Der blir de fengslet. Så er det helt sånn, litt sånn tilfeldig, for der er det, har vi en mann som er, unnskyld, han er en engelsk prest som heter Thomas Stevens, men han er katolsk da, ikke sant? Så han holder seg inne med portugiserne. Men han forbarmer seg jo da litt over sine landsmenn allikevel da, ikke sant? Begynner å skravle med dem, hva er dette for noe? Så han betaler faktisk kausjon og får de løslatt. Det firebanden skjønner at det er nok ikke så vinner lenge til vi blir arrestert igjen. Så her gjelder det å legge beina på nakken og bare komme seg ut av Goa, og det gjør de. Så de flykter rundt omkring på det indiske subkontinentet, som det heter. Vår venn, altså hovedpersonen i denne firebanden, selveste 007, Ralph Fitch, han har nå bare en ting å gjøre, og det er at han drar nordover mot Agra. Og der, og rundt omkring i England, han kartlegger alt mulig, han kartlegger ting som, ikke sant, økonomi, hva er det de handler med her, er det pepper, er det kanel, er det opium, er det silke, alt får han fullstendig kontroll på, og så er det sånn med han at han, ikke sant, han skal nå hjem og fortelle dette til folk i London. Og da tenker man at alle fire kommer hjem. Det skjer ikke. Han, for eksempel, han handelsreisende, han forsvant bare på veien hjemme.
3: Han hadde grei på ting, liksom.
2: Ja, han vet ikke noe mer om. William Leeds, gullsmeden, han ble jo selvfølgelig ansatt til en antagelig veldig god lønn hos en indisk keiser, og hans siste James Story, maleren, gifta seg god av han etter hvert.
3: Malte seg litt hjørne.
2: Han malte seg litt hjørne, og det ble med det. Men han kommer altså hjem, vår venn helten, som den eneste. Da. Og da kommer han og kan fortelle om alt dette, ikke sant, i England. Og de får jo nå, det han forteller basically, er at her har vi et søkkerikt land, det er fullt av skatter og krydder og alt som er godt og alt som er bra. Og så sier han en ting til, og det er, vet du hva, portugiserne, de har bare et par handelsstasjoner, dette kan vi ta. England, bam, nå setter vi seil, smeller av gårde en båt, gikk adundas. Ok, vi tar en båt til, gikk også adundas. Men så får de endelig litt tak på det, da de finner en tredje mann som heter William Hawkins. Han setter seg på båten sin sammen med mannskapet, båten heter Hector, kommer til India. Der blir det litt sånn trøbbel, for han møter disse portugiserne her og der, men allikevel så klarer han å stifte bekjennskap med en viss Jahangir. Og han er altså da mogulkeiser. Og så er det til hans store fortvilelse, til å begynne med, så er det sånn at jøss, her er det ingen som snakker engelsk. Og det er jo det største mareritt for en engelskmann, det vet vi. Det går ikke an, hva gjør vi nå? Men de snakker ikke portugisisk heller, så det var jo åh nei, enda et kort som jeg nå ikke har lenger. Men så viser det seg, som altså en sånn helt hysterisk tilfeldighet, at selveste Jahangir, han har tyrkisk som morsmål. Og skulle du, altså, og, altså Hawkins kan snakke tyrkisk, for han har handlet ganske mye med Tyrkia før. Så de to bare, wow, det er ikke så veldig mange som snakker tyrkisk der, så de blir bare, wow, best buddies. Veldig sånn, endelig, en slags kamerat. Så de blir sånn, nå skal vi ha vin, og opium, og da, og he, altså, alt, nå er det fest. Og de blir rett og slett liksom drikkebuddies. Og han er så steinrik, ikke sant? Han er vår venn Jahangir, så han utnevner han til sånn engelsk mog, eller hva var det, khan, var det vel, ikke sant? Og gir han en kone, og alt er liksom bare wow, portugiserne, hva skjer? Hva skjer? Wow, det var veldig, for nå er han i ferd med å gi England lov til å handle og sånn, bare, nei, og portugiserne blir rasende. Kort, lang historie kort, de klarer å legge såpass mye kjepper i hjulene, sånn at han faktisk må dra tomhent hjem, men, og han dør faktisk på reisen hjem, men nå har engelskmennene begynt å få vann på mølla, jeg har holdt på å si bokstavlig talt, så nå skjønner de at hvor svak egentlig portugiseren er, sender ned flåte, det blir et gedigent slag, dette berømte slaget Ved Swally, som det heter, altså i India, og så knuser de Portugal. Hvem er det som står på stranda der med armen i kors og ser på dette? Ingen andre enn Jahangir. Og da mumler han, det er da han mumler de berømte ordene, ah, det er sånn ja, Britannia rule the waves, skjønner han. Så han skjønner altså, han skjønner da at det er Storbritannia som er kongen på havet, og da er det han sier, vet du hva, nå skal dere få en handelsavtale, og det får de. Det er, dette er begynnelsen dere på hvordan England, dette landet som, er, som blir beskrevet på et tidspunkt, det er et myrlent terreng med masse kjeltringer og røvebander, de klarer nå å få stiftet denne fantastiske forbindelsen med India. Kort oppsummert, får de det til som bare det, men det medfører jo at du får en voldsom innvandring fra England, altså til England etter hvert og Storbritannia. De blir ansatt på skip, de blir tjenere, de blir barnepikere, de blir studenter. Mahatma Gandhi studerte jo der, ikke sant? Eliten begynner å komme. Statsminister Nehru, det er sånn, ikke Nehru Sand, som dere i NRK sikkert vil tenke at han noe med å gjøre, det er ingenting med å gjøre. Etter andre verdenskrig så strømmer det på enda flere. En av disse personene som da havner på det britiske kongeriket, det er en mann som heter Ali Ahmed Aslam. Og han var det nettopp som fikk denne nedslående beskjeden om at kyllingene hans var så tørr. Og han hadde et magesår og var veldig opptatt av å spise tomatsuppe på den tiden, så han går tilbake på kjøkkenet sitt, åpner etter sigende, det er ikke sikkert det er helt sant, men en boks med Campbell Creamy Soup, altså tomatsuppe der, krydder og retter litt, kanskje med litt yoghurt, kanskje med litt fløte, blander det over de såkalte tørre kyllingbitene, går ut og serverer det til den veldig sultne bussjåføren. Bussjåføren stråler opp, han blir jo så glad, nå kan han spise sånn som briter alltid har spist, kjøtt med saus på. En nydelig saus, og da skjønner jo, han er ikke dummere, Ali Ahmed Aslam, at han setter dette på menyen, det er starten på tikka masala. Det er altså han som gir masala til tikka, dermed tikka masala, dette går sin seiersgang over det hele britiske riket, og også vårt hjemlige rike.
1: Ja, så når vi startet med aktualiteten om Armand Duplantis, som spiser tikka masala og blir dårlig i magen, og blir allikevel europamester, så spiser han det faktisk i tikka masalens i hjemland Storbritannia.
2: Han gjør det. Ja.
4: Fantastisk, og så var det 48 forskjellige oppskrifter på tikka masala, så den smaker ikke likt overalt lall.
2: På ingen måte. Det er derfor det er så spennende å spise tikka masala.
4: Nydelig. Tusen takk, Kristoffer.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste.
1: Norges tøffeste.
0: I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
2: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
3: Det er 0,1 tonn med ren muskelkraft.
4: Jeg tror det er det siste jeg
5: har. Føler jeg tåler mye bank.
6: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
7: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
4: Men det føles ut som sånn, ok, nå er min dag kommet.
8: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.
9: Du hører på 9-timen i NRK P1.

0: Jeg skal ikke påstå at denne låta blir helt lik hvis du hører den baklengs, men det er det nærmeste vi kommer et såkalt palindrom i dag, hvis vi tar artist og låttittel for Man I Need med Olivia Dean. Da ser jeg for at Need baklengs blir Dean.
1: Wow. Fy søren. Puff, det var
0: mind blown,
1: det var et verbalt lydklipp av mitt hode som eksploderte.
0: Yes.
1: En annen ting, nei, det fikk meg ikke til å eksplodere i det hele tatt, det var mer tankefullt da jeg sto der i går og vasket opp. Vi har nå ikke tilgang på oppvaskmaskinen, så jeg står og vasker opp hver dag.
0: Som også en form for snikkskryt, vil jeg si, for oss mannlige programledere. For i all min fordomsfullhet, så vil jeg ha sagt at det overrasker meg litt at du står og vasker opp, men jeg gjør også det.
1: det er min en av mine hovedoppgaver, er å gjøre det. Men vi er jo moderne menn også, vi må ikke glemme det.
0: Ja.
1: Men så var det bare ulite grann igjen av oppvaskmiddelet, den lille flaska jeg har. Og da gjorde jeg som jeg alltid pleier å gjøre, har oppi litt vann, og så visper jeg den rundt opp, altså rister litt på flaska, og så heller jeg da det ut, og slik at jeg får brukt absolutt siste rest av mitt oppvaskmiddel. Flere ting som er fordelaktig med det, du får brukt absolutt alt som er i flaska, og den er altså ren til å kaste i plastavfall. Men da slo det meg, hvilke andre ting er det vi liksom absolutt skal få ut siste rest av? Hvis du skjønner hva jeg mener, Knut. Det er noe en ting med oppvask, og er det vanlig å gjøre det? Det må være det.
0: Jeg er også en moderne mann, jeg gjør akkurat det samme med tøymykneren.
1: Ja.
0: Det er så ofte. Når jeg skal vaske klær, at nei, det var det fritt for tøymykner. Ja. Det er kanskje en bitteliten klunk igjen aller nederst, jeg tror det er ofte at det er pappkartongen tyr til.
1: Ja.
0: Fyr på bittelitt vann, rista ut og tøm det opp i oppvaskmaskinen. Det blir en svak blanding da,
1: jo,
0: når
1: det...
0: du vannet det ut på samme måte som du vannet ut oppvaskemiddelet ditt, men ja.
1: Det er bedre enn ingenting. Jeg kom på, det er en annen ting man jo klemmer bokstavlig talt, siste rest ut av, er vel tannkremtuben, som jeg kan klemme så hardt. Jeg bretter liksom den inn, så begge tommelspissene mine på en måte er inne, nesten inne i hullet, som får det til å gå ut.
0: Og akkurat i det du tror at nå er det tomt, nei, de to-tre neste kveldene, og på morgenen også, så klarer du faktisk å ved hjelp av dette tommelgrepet, dobbelt tommelgrep, å presse ut. Jeg bruker også å sette tannbørsten litt imot, så det oppstår en form for vakuum, der tannkosten suger ut de siste restene av tannkremtuben. Jeg vet ikke om det er helt sammenlignbart, men også takoposen. Hvis jeg har tatt takokrydder i panna, sammen med kjøttet igjen, så bruker jeg selve takoposen for å tilsette denne lille desiliteren med vann som skal til for at dette skal koke til en nydelig taco-middag.
1: Og tomater på boks, alltid det samme.

0: Bjørn kommer med et godt spørsmål til meg her. Hvordan smakte det av bestikket etter at du hadde tøymykner i oppvaskemaskinen? Det kan jeg se, Bjørn, at det smakte svagt av lavendel når vi spiste tikka masala her om dagen. Jeg sa feil. Jeg bruker å rest ut de siste restene av tøymykneren ved hjelp av litt vann og hide det i vaskemaskinen, et lite kammer der. Men bra at du er såpass god, Bjørn, at du fanger opp de minste detaljer, for du hørte ikke den lille talefeilen.
1: Nei, jeg fikk det ikke med meg. Ingen skriver, klipp opp tannpastatuben, det første hun sier, som tips. Men hun sier også, tøymykner fy, lite miljøvennlig, men hvorfor har jeg da en økologisk tøymykner som jeg bruker? Kan jeg ikke stole på den?
0: Nei, antageligvis ikke. Det beste er vel ikke å ha tøymykner i det hele tatt. Okay, det beste er vel egentlig å vaske klærne sine i en bekk som renner utenfor husveggen. Okay. Men ja, man skal selvfølgelig tenke på miljø, og det er jo kanskje egentlig derfor vi driver og tyner ut de siste restene av om det er ketchupflaske eller en tannkremtube og hjelper dette tommelgrepet, sånn at man både får pusset tennene sine, men også et rent produkt å kaste i avfall.
1: Men når du nevner ketchupflaska, eller boksen, flaska av plast, så er den vanskelig å ha med å gjøre, synes jeg, for der får man jo ikke ut noen til, og der kan man jo ikke ha vann oppi, for da ødelegger man jo ketchupen, så det synes jeg jeg kunne ønske man kunne finne på en bedre måte å distribuere ketchup til folket på.
0: Ja. Nevnte du at 99 av 100 meldinger i appen NRK Radio nå sier at man skal heller bare klippe av tuben?
1: Ja, nei, jeg gjorde ikke det, men det skal man gjøre. Om det er tannkremtube, kremtube, det gjør min kone, klipper over dem og har da krem i mange dager ekstra enn hvis hun ikke hadde gjort det.
0: Ja, Esther skriver hun gjør det med bodykremflasken. Når den tom, så deler den i to. Utrolig hvor mye krem det er igjen. Bruker resten i nesten to uker til.
1: Fy søren. Lilian sier her nå, kjapt innpå, bruk eddik i stedet for tøymykner. Jeg er veldig glad i eddik, men da helst i maten. Jeg er usikker på den, det må jeg bare si. Men vi tar jo imot alle tips, altså.
0: Ja, men eddik, det har jeg hørt, det kan brukes til alt.
1: Et slags vidundermiddel, tror jeg eddik er.

0: Det var Forever der med Mathilde.
1: Vi skal snart ha nyheter her I NRK P1. Vi skal opp mot klokka 10 høre den meget populære kanadiske artisten Bryan Adams. Så populær at han har selvfølgelig hatt en rekke konserter I Norge. Var I Bodø for et par år siden. Nylig også vært I Sandefjord for å ta en tilfeldig valgt norsk by på samme måte som han vel en tilfeldig norsk by når han skal ut på turné. Var også I Bodø I 2008. Det var første gang han var her nord. Verdensvante Bryan Adams setter seg inn I bilen og skal bli kjørt til konsertstedet Aspmyra stadion og skal videre til hotellet. Da har konsertarrangør Gøran Aamodt fortalt flott om det her I en podcast. La oss høre på dette.
2: Jeg har en veldig bra historie fra når vi gjorde Bryan Adams på Aspmyra Live I 2008. Da kom han, satt seg I bilen, og så begynte de å kjøre, og så lente han seg tilbake og straks sa, ok, how far is it to the venue? There. Da gjorde vi oss med det. Ok, to the hotel. We are here.
1: We are here.
3: Men fader må bli skuffet noen land som blir bare en ny stadion og flyplass.
1: Og ny flyplass.
3: Ja, ny flyplass. Neste gang han kommer.

0: De som har levd en stund husker forkortelsen EDB, og nettopp elektronisk databehandling i nyhetene, Jon Brannes.
1: Det var jo valgfag I skolen det der før, og kanskje det noen som trenger en oppfriskning, mener I alle fall regjeringen. Bevisstheten rundt behandling av data må økes, sier nemlig digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung, og bakgrunnen det store datainnbruddet I Lørenskog kommune I Akershus før I år. Tusenvis av dokumenter med personlig og følsom informasjon om innbyggerne havnet på det mørke nettet, og hele sommer har kommunen arbeidet med å trygge data på nytt. Tung sier til NRK at det kan bli aktuelt å gjøre om råd om behandling av data til krav. Datatilsynet, Barneombudet og Foreningen Mental Helse de frykter alle at skandalene I Lørenskog kan gjøre at folk kvier seg med å dele informasjon med myndighetene. Minst 12 personer drept over 30 såret I et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad og regionen rundt. Ifølge Kyivs ordfører ble boligblokker og andre bygninger I tre ulike bydeler truffet. Regjeringen I Spania la rundt 500 barn slippe inn I landet fra flyktningkrisen I Ceuta. Barna kom til den spanske byen I Nord-Afrika da 10.000 av flyktninger krysset grensa fra Marokko I slutten av juli, og dermed har Spania snudd etter at de først mente alle skulle returneres.
2: De henter altså 500 mindreårige, hovedsakelig jenter, til det spanske fastlandet. Det har vært historier om veldig vanskelige forhold for disse mindreårige, og at noen av disse jentene har blitt forsøkt utsatt for seksuelle overgrep. Men det klart, når de hentes inn til selve Spania, så hentes de også inn til selve Schengen-området, og disse 500 får en styrket mulighet til å få asyl på sikt.
1: Sa Europakorrespondent Anders Børingbo. Statsgjelda til USA har aldri vært så høy som I dag. Den har økt kraftig, både under president Donald Trump og hans forgjenger Joe Biden. Ifølge Reuters har gjelda mer enn doblet seg på mindre enn 10 år, sier økonomireporter Johan B. Sette.
3: Ja, USA har jo på mange måter gått I luksusfellen og bruker da langt mer penger enn det man har. De 5 siste månedene så har den amerikanske statsgjelden økt med tilsvarende et halvt norsk oljefond, og jo nå over da 40 000 milliard dollar, og den øker da med rundt en halv til 1 million kroner I sekundet.
1: Og så det jo kjent fra før at 4 av 10 nordmenn handler hos den kinesiske nettgiganten Temu regelmessig, og at det mest I Norden, men det ikke alle som har handlet det samme som mannen som I går kveld ble stoppet av politiet på Jessheim nord for Oslo. Bilen hans hadde nemlig skilt av plast fra Temu. Og han også mistenkt for å ha kjørt I ruspåvirket tilstand, kanskje også handlet I det, for alt jeg vet. Hva så nok, Knut, det dummeste dere har kjøpt på nett?
4: Altså, den lista uendelig lang, Jon, så jeg har lyst til å snu på det. Det smarteste jeg har kjøpt, altså når det kommer til bil, det en cymbal som jeg har klipset fast I ventilen på bilen, og så kan jeg slå på den mens jeg hører på musikk.
5: Ja, nydelig. Det har jeg også kjøpt fra Temu.
4: Fra Temu, ja. Begge det fra Temu.
6: Dette Ni-timen med Knut Folkestad og Sean Henrik Mathesson på NRK P1.

0: Man in Black, det er selveste Johnny Cash som coverer Depeche Mode med Personal Jesus.
1: Ja, den plate, det var vel en liten serie på tampene, hans musikalske karriere som helt enorm med hjelp av superprodusenten Rick Rubin, som holdt på med dette prosjektet der. Vi spilte jo Bryan Adams før nyhetene, litt for å få med en litt artig historie når man, han kom til Bodø, at det er så kort vei fra flyplassen til konsertarena og hotell, at i det han satt seg inn i bilen og sa, hvor lenge er det til vi er fremme ved arenaen? Ja, den er der. Ok, da, men hotellet, ja, vi er fremme. Og nå skal ikke det bli noen lokal radio, men det er artig å se at folk i Tromsø, som jo på mange måter oppfattes som en konkurrerende by til Bodø, da er de på ballen en gang. Thomas skriver, han spilte i Tromsø lenge før Bodø, tippet cirka 2006-2007 på Alfheim stadion. Ja. De måtte dobbeltsjekke det. Ok, Thomas, du har rett, han spilte i Tromsø dagen før han spilte i Bodø. Ja. Så det gir han rett i det.
0: Ja, det får være greit, det, altså, det får de få. Tromsøværingene, vi har altså snakket om ting vi tyner til det aller siste, altså for min del oppvaskemiddel i den flaska der, få ha litt vann opp i, skylle ut og få med alt sammen. Og så snakket vi om ketchupflaska, som jeg var skeptisk til, fordi man kan jo ikke bruke ketchup etter at man har hatt litt vann opp i det for å få ut siste rest der, men så er det jo selvsagt, og det sier seg selv, og jeg beklager nesten, men det er klart, ha litt vann opp i der, riste på å ha i en saus, for eksempel. Mm. Hvis man lager en pastasaus, så får man jo med seg alt sammen der også. Det er selvsagt, jeg ser det nå. Ja.
1: Kan det være en idé å ta ketchupflaska, litt vann opp i resten og bruke den som tøymykner?
0: Ja, vi har jo vært innom det jeg vil si, så, altså matrelaterte ting som eddik. Ja. Så ja, jo, nei. Men det er jo ganske mye eddik i ketchup, det kan man jo si. Men det er mange som sier eddik her, at det er også en selvsagt ting, virker det som, jeg visste ikke det.
1: Nei.
0: Men det er jo nå fristende å prøve, Knut.
1: Ja, vi må nesten gjøre det når det er så mange der ute som sier, gutter, ta og teste ut eddik som tøymykner, og vi er jo i store NRK, og faktisk en så stor bedrift at vi har jo en god og kjær produsent, Ola Viksmo Slettan, som kan komme på øret, som vet jeg, ja, nå får vi en beskjed på øret her. Han bruker eddik i tøymykner, og spesielt hvis man skal fjerne lukt, og så videre, så her har vi et steg vi skal ta, kanskje allerede til sending i morgen.
0: Jeg skal sette på en, jeg tror jeg har en hvitvask liggende klar egentlig, så jeg skal prøve den der. Men så har vi da Anne Helene her som skriver, hva skal dere med tøymykner? Har aldri brukt eller hatt behov for dette unødvendige midlet i hele mitt 88 årige liv, så da det setter jo, jeg føler at hun setter skapet på plass.
1: Noe skal man ha av visdomsord fra de som har levd en stund i dette tilfellet, 88 år, uten tøymykner, det går helt sikkert fint det også.
0: Ja, lukter ikke så godt i klærne hennes da, eller er like myke, men ok, greit.

0: har en tredje by i kampen nå, Knut, med tanke på Bryan Adams. Han spilte først i Tromsø, må vite, så i Bodø, Drammen hiver seg på. Jeg hørte Bryan Adams sammen med Tina Turner i Drammenshallen i 1985. Hilsen Knut.
1: Ja, raskt da til en annen by der Bryan Adams som også har vært, usikker på årstall. Øyvind Bekkevold, du er på plass og er ute og treffer folk på gata. Det høres ut som samtalen på sett og vis er i gang, så du skal få overta.
2: Takk og pris for det, Knut, at samtalen er i gang. Det er jo alltid spennende. En strålende dag, duene tipper rundt, blomstrende faktisk. Blomstrene, de er nydelige. Vi setter en sender. En takk til de, Anna. Du har ikke sett på de før, Andrea?
3: Veldig vakre blomster.
2: Ja? Ja. Hva syns du om livet? Andrea, 27 år.
3: Livet er bra, det. Veldig fint liv.
2: Ja, hvordan da? Vi går ut typ litt rann, hvordan livet ditt er.
3: Ja, nei, altså, det jobber en del, og syr og hekler på fritiden. Og
2: samboer?
3: Og samboer, ja.
2: Hvor er du fan? Hva heter han?
3: Han heter Erik Johannes.
2: Erik Johannes? Hvor fant du Erik Johannes?
3: Nei, vi møttes på den litt nymoderne måten, på Hinge, da.
2: På Hinge, ja. Og hvor er det, hvordan fungerer det? Nå er det så lenge siden jeg drev med disse her appene og sånn, så nå må vi læres litt opp igjen. Hinge eller Hinge?
3: Hinge.
2: Hinge. Hvordan fungerer Hinge?
3: Ja, det er vel en litt sånn match-app, da.
2: Men er det der hvor man er i nærheten og sånn, at man kan se at folk er i nærheten og så, eller er det mer sånn som Tinder og sånne type ting?
3: Ja, det er vel kanskje en avansert Tinder, kanskje.
2: Åja, oh, hva er det som gjør den avansert?
3: Nei, du kan jo skrive litt mer om deg selv og lage sånn lydklipp og sånne ting. Det gjorde ikke jeg, da. Men,
2: gjorde Erik Johannes?
3: Nei, det gjorde han ikke.
2: Hvor mange dater måtte du ha før du skjønte at dette var han?
3: Nei, det var egentlig ikke så mange dater. Vi var på en god dates før vi ble kjærester, men...
2: Du bare merket det ganske fort.
3: Ja, vi merket det fort, så det var liksom...
2: Hva var det med han da? Eller er med han?
3: Nei, han er veldig morsom, veldig smart, reflektert, og han får meg alltid til å le.
2: Er han interessert i jordskifterett? Eller, altså, jorden med noe, det du jobber med?
3: Ja, han er interessert. Det er noen ganger jeg må korrigere han litt, for å si feil. Men han er veldig opptatt av det, og liksom liker at det er det jeg holder på med. Og...
2: Ja, for det er ikke alltid så lett det med jobber, for at vi har jo alle slags rare jobber. Altså, utegående reporter er jo også en veldig rar jobb, å gå og snakke med fremmede mennesker i årevis. Men nå lærer vi litt om din jobb. Hvordan ble det sånn, og hva er det du gjør?
3: Nei, det...
2: Bare si hva det heter.
3: Ja, jeg er jordskiftekandidat. Jeg har gått en femårig master i eiendom på Universitetet i Ås. Mamma har en fetter som er jordskiftekandidat, så da var det litt kjent.
2: Og da gjør man det?
3: Ja, da bare gjør man det da.
2: Også jordskiftekandidat, hva er jobben?
3: Titelen min er jordskiftekandidat, men jeg jobber... med noe som heter grunnerverv, som da går ut på å erverve grunn til forskjellige tiltak, da, som for eksempel bygging av vei, bygging av kraftledning og sånne type ting. Da.
2: Så det er både på kontoret og så ut i felten?
3: Ja, det stemmer.
2: Og hva elsker du med dette?
3: Jeg elsker at det er en variert hverdag. Jeg elsker at jeg får lov til å prøve meg på forskjellige ting. Akkurat nå så holder jeg på å lage kart, det synes jeg er kjempegøy. Og så utover høsten så blir det en del befaringer med grunneiere.
2: Og møte mennesker?
3: Ja, møte mennesker.
2: Møte mye varierte mennesker egentlig, litt sånn som meg?
3: Ja, det er veldig mye forskjellig, det er det.
2: Hva lærer du om menneskene?
3: Nei, men det er jo ofte et veldig følsomt tema for mange da. Akkurat dette med erverv og eiendom og alle sånne ting da. Så man lærer jo litt sånn hvordan man på en måte skal forholde seg til det. Og liksom at man blir jo på en måte litt psykolog også, innimellom kan være.
2: Hvorfor det? For når du da kommer, så er det snakk om at et eiendom skal skifte...
3: Hos oss da, så er det ofte at en del av eiendommen, eller hele eiendommen, blir... tatt til tiltaket, og det er jo, kan jo være...
2: Oi, hjelpe meg, nå blir det mange som blir redde. Jeg skjønner hva jeg mener. Ja. Alle som eier jord og eiendom i Norge bare, hæ? Hvem er det staten? Hvem er det som kommer og tar det? Nei, nå ble vi redde, Andrea.
3: Ja, nei, det er ikke noe å være redd for. Det kan være leit, det har vi full forståelse for. Man får erstatning for...
2: Får man god erstatning?
3: Ofte får man god erstatning,
2: ja. Ja, ja, det var et litt en lettelse for alle jordeiere der ute.
3: Ingen som trenger å være redd, selv om det kan føles kjedelig.
2: Du, hekling, ikke sant? Jeg satt jo på Karl Johan her og rodde i sommer, ikke sant? Sammen med hele Norge og så videre, og du begynte å hekle, det var da det startet, og det gjorde du for mange, det der å hekle Norgelur og sånne type ting.
3: Ja, det var vel egentlig der du begynte i sommer, ja. Slang meg rundt da de gikk videre etter Elfenbenskysten-kampen.
2: Og nå, hvilke prosjekter du på nå?
3: Nå jeg på et handlenett, så jeg har gått videre fra hattene.
2: Og syr?
3: Og syr, ja.
2: Hva syr de?
3: Det varierer litt. I sommer så har jeg sydd et babyteppe til bestevenninna mi som fikk baby.
2: Ah,
3: ja. Og så har jeg per nå bare hatt et sånt reparasjonsprosjekter, egentlig.
2: Dere har gått inn i sånt godt samboerskap, dere. Virkelig. Altså, der du allerede sitter hyggelig og hekler og syr, hva er det han gjør med samboeren?
3: Han er veldig glad i å trene og glad i å lese bøker. Og politikk, så det er litt nytt for meg i dette samboerskapet, da vi ser på Dagsnytt 18 hver dag.
2: Dere gjør det hver dag, ja, på TV?
3: Ja, på TV. Og ofte, hvis vi ikke får det med oss live, så ser vi det i repris.
2: Og nesten hele timen?
3: Ja, hele timen.
2: Har dere noe kaffe eller te? Eller?
3: Vi pleier å ta det under middagen, faktisk.
2: Ah.
3: Ja.
2: Koselig ritual hjemme hos dere. Bor i Oslo?
3: Ja, vi bor i Oslo.
2: Til slutt, hvor jobber du? Hvor du på vei?
3: Nå jeg på vei til jobben min hos Plan og Eiendom i Asker.
2: I Asker. Tusen hjertelig takk, Andrea, for at du stanset deg ved blomstene.
3: Selv takk.
2: Og ha en strålende dag.
3: Ha en fin dag videre.
2: Ha det.
1: Alltid Dagsnytt 18 til middagen.
2: Selvfølgelig. Dagsnytt 18. Det var så gøy å se på deg. Ja, takk. Veldig fint.

0: Stula her med Skår I hjertet. Du hører 9-timen I NRK P1 med Sean-Henrik Mathieson og Knut Folkestad. Vi en herlig gjeng som lager det her store programmet for alle dere som hører på 9-timen. Det betyr at det litt sånn ulike konstellasjoner fra dag til dag. På mandag så har jo vi her I NRK startet dette fantastiske fine konseptet Kilder til begeistring.
1: Ja, det helt riktig. Jeg elsker det.
0: Og da var vel det sånn, mener jeg, å huske sånn, for da var jeg lytter selv av dette programmet, at du også I denne samtalen med Bjarte Arneson, som skrev boka om kilder til begeistring, at du må også ha en form for irritasjon, kanskje, for å kunne se glede I små ting.
1: Det var en teori jeg hadde der om at for å evne å se det fine, så må du I grunnleggende sett være en negativ, forbanna sinna person.
0: Og det første eksempelet som ble brukt på mandag var jo det å sette I en USB-kabel og klare å lykkes med det på første forsøk.
1: Ja, ja.
0: Fordi man forventer jo etter et langt liv I EDB, at USB-kabelen, den jo umulig å få riktig på første forsøk, så det går en kilde til begeistring gjennom kroppen, akkurat når du opplever det. Og vi skal på ingen måte ha noen sånn kilder til irritasjon spalte fast på torsdager, men når jeg først har mikrofonen her, så vil jeg nå få lov til å fortelle om noe som irriterer meg altså så grenseløst, og det kan løses av alle som hører på 9-timen nå, hvis alle flinke nok til å si fra om det. Det å få slutt på Zoom-videoer, reklame, filmer, informasjonskampanjer og så videre, der vedkommende som blir filmet, setter og holder denne nymoderne mikrofonen, altså en liten sånn mygg, en bærbar Bluetooth-mikrofon, I handa og snakker.
1: Hvorfor
0: ikke bare klips den fast i ærme på åpningen på skjorta øverst? Eller få noen til å legge den et sted, ikke sette hold den i handen.
1: Jeg er enig med hva kommer da, fader, når du sier det. Jeg så glad for at du tar opp, fordi da vil jeg heller at du skal holde en ordentlig mikk.
0: Ja.
1: En sånn ordentlig stor, en som ser som en ordentlig mikrofon, eller så kan de få hjelp av noen som står med en såkalt boom, en lydboom, der du ikke ser mikrofonen, men den henger da over kamerabildet, liksom, så du ikke
0: har. Og jeg skjønner at folk har ikke råd til å ha en egen lydmann som står med en boom, med en stor pelsdott der, for å fange opp lyden i hele rommet, for jeg skjønner at det selvfølgelig utrolig praktisk at lyden kan fanges opp et stykke unna der det filmes, altså med et mobilkamera. Men jeg synes det ser altså så fjottet ut å stå med en liten sånn svart pelsdott I handen og snakke inn I den.
1: Men hva det som med? Hvorfor tror du de gjør det?
0: Latskap.
1: Det latskap? Ja. Det rein og skjær latskap.
0: Jeg kan at noen synes det litt sånn kult, at ok, vi lager en Zoom-video. Hei, du på jakt etter et nytt kjøkken? Da kan jeg kanskje anbefale det som skjer bak her, eller du står på en miljøstasjon og sier, hei, Mari, hvordan skal vi egentlig sortere søppelet her på denne avfallsplassen? Og så står de og snakker begge I hver sin håndholdte lille mosedott.
1: Det hadde jeg ikke orket å se på. Vet du hva, Knut, jeg synes ikke vi skal kimse av, jeg sier ikke at vi skal ha det hver torsdag, men en ørliten sånn kilde til irritasjonspreik inni og ned, det må da være lov.
0: Ja, altså, for å se det så enkelt at dere som bombarderer meg, teppebomber meg med såkalt reels eller videoer der jeg spør at jeg skal bruke deres produkt, og dere samtidig sitter og snakker inn en håndholdt liten dot, da fikk du ikke med på kjøkken.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
5: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.
6: Dette er Ni-timen med Knut Folkestad og Sjån Henrik Matheson på NRK P1.

0: As Is I Am der, det er jo selveste Ed Sheeran som sang for oss her i 9-timen med Knut Folkestad og meg, Sean Henrik Matheson. Jeg har hatt en litt artig grillsommer. For det første så gikk jeg til innkjøp av en kullgrill, som jo var og er spennende. Jeg synes fortsatt jeg sliter litt med å knekke koden. Jeg synes det er vanskelig. Når er det på det varmeste? Hvor lenge skal det være og vare og alt det greiene der?
1: Kan det stemme at du fikk masse gode tips fra lyttere når du sto i valget mellom kull og gassgrill, at du faktisk hørte på en slags majoritet, eller for den som hadde det beste argumentet i blant 9-times lyttere?
0: Ja, helt riktig. For jeg satt jo her da sammen med Silje Nordnes og spurte om råd, og det var de fleste sier at kullgrill, det er den liksom ekte måten å grille på, og da smaker det bedre, og at det er ekte, ja, og sånne type ting, så jeg gikk for det, og ja, hørte på rådene selvfølgelig fra deg som hører på, og tusen takk for det, men som sagt sliter fortsatt litt med å knekke koden. Men det jeg har oppdaget i sommer, jeg vil si gjenoppdaget, det er altså den knakende gode sommerkoteletten. Når spiste du den sist, Knut?
1: Kan det ha vært i fjor?
0: Ja, det var ikke
1: lenger siden. Vil påstå at den sommeren jeg opplevde i år ikke er en såkalt grillsesong.
0: Stemmer det.
1: Eller grillsommer. Stemmer. Men jeg må bare spørre av nysgjerrighet, hva er forskjellen på en sommerkotelett og en vanlig kotelett?
0: Du, jeg er ikke helt sikker, men jeg snakket litt med
1: slakteren.
0: Nei, ikke med slakteren. Ja, Øystein, vår vaktsjef her.
1: Ja, Øystein slakteren Hagelund.
0: Ja.
1: Han blir kalt slakteren av helt andre grunner. Men han har tydeligvis også da kunnskap om koteletter.
0: Ja, mer enn meg i hvert fall, for han hadde ikke spist en sommerkotelett på 20 år, sånn, basically, for han hadde skiftet til nakkekoteletter, som han vel sa var grisens eller kotelettenes entrecôte, eller entrecôte, som det heter. Så han hadde gått over til det, og spurte meg veldig raskt om det ikke ble veldig tørt med den der sommerkoteletten. Men den er vel røkt, i hvert fall. Jeg tror den er bøkerøkt, til og med. Litt sånn salt og god. Jeg synes det er så litt sånn baconaktig.
1: Jo, men altså, jeg hilser også på en måte den gode gamle koteletten. Ja. Velkommen tilbake på grillen. Jeg synes det er så nydelig, og faktisk også ikke så dyrt.
0: Nei!
1: Og du får de her gigantiske pakkene med sommerkoteletter. Jeg setter kniven i plasten og drar høyre-venstre finte, og så river av resten, og så tømmer den opp på grillen.
0: Elsker det, og nå som biff har blitt så dyrt, det har vi jo lest om i avisene nå i ukevis. Gå tilbake til sommerkotelettene, om det er en slags enkel sjel, hadde jeg nær sagt, av matfatet, og at den er litt billig og sånn. Det smaker veldig, veldig godt.
1: Ja, og når vi først er inne på dette med pris, nå merker jeg at nå er det slutt på sommerpriskampanje på grillmat. Skulle kjøpe en enkel pølsepakke i forbindelse med en skoletur som min sønn skulle ha forleden dag. Skolestarten er jo alltid mjuk, så de skulle ut og tenkte, ok, det må ha en pølse. Og da, altså, en pakke pølse var så dyrt at det dro til neste butikk, og der hadde de en sånn trepakning, der alle pakkene henger sammen. Ja. Det ble billigere for meg å kjøpe 30 pølse enn 10.
0: Ja,
1: men det betyr jo, siden det går ut på dato, at jeg har spist siden i går, 4 pølse.
0: 4 pølse!

0: Violet Road her, Piece of Paradise. Øyvind Bekkevold, menneskemøteekspert, du klar. Jeg vet ikke, oddsen for at du treffer to jordskiftekandidater vel relativt små, men fikk en melding her, for du hadde jo en i stad, Øyvind, angående intervju med jordskiftekandidat. Hadde et veldig positivt opplevelse med en person fra Nedre Telemark jordskifterett i 2009 i forbindelse med grensoppgang på hytta mi på Gumøy i Kragerø. Mannen fra jordskifteretten ankom i kajak. Nabo tok med kake, jeg hadde kaffe, og alle ble fornøyd. Ja, er du der, Øyvind?
1: Ja. Ja. Jeg bare begynte å spørre Victor her,
2: om han var
1: jordskiftekandidat. Og jeg veldig skuffet, for han ikke det, men hva du driver med, Victor?
3: Jeg driver restauranger her i byen, på Majorstuen og på Soliplass.
1: Åja, hva heter de?
3: Kverneriet.
1: Og du driver kverneriet? Ja. Hvordan det å drive? Dette her jo kjente restauranger i hovedstaden.
3: Ja, det utfordrende til tider, det skal
1: men
3: man si.
1: Men hva vil det si at man driver det? Altså, eier man det, eller drifter?
3: Ja, jeg eier sammen med broren min. Så.
1: Har dere startet opp?
3: Mm. Ah. Jeg jo i Tønsbø fra begynnelsen av 2013.
1: Men ta oss litt inn i den prosessen da. Nå var vi på jordskiftearbeider i stad. Altså det der med å få ideen, starte opp restauranger og drive det, hele den greia der.
3: Jeg har jobbet i restaurant hele livet, så det har vært en sånn person fra dag en, egentlig. Altid velat gjøre det, og sen så var det broren min og hans fru, da, som vi også eier sammen med, som var i en liten burgerkjøp i Barcelona, og syntes det var helt fantastisk god burger. Og dette var jo før burgerbølgen, da, kan man vel si. Så vi begynte å planlegge, skulle åpne i Göteborg, men så ble da skulle de få barn, og så endte vi opp i Tønsberg, da, av alle steder.
1: Ja, hvordan var det, da?
3: Nej, det var väldigt, väldigt gøy, men det var också utförande att flytta från Göteborg till Tønsberg då, som 20-åring. Det var lite sån...
1: Och komma till Tønsberg och skulle starta upp restaurang i en liten by när man kom från Göteborg, sån 20 år.
3: Ja, och så inte känna språket helt då, och sen lämna alla vänner, familje, jobba dygnet runt för att få det till att gå runt. Men jag skulle gjort det igen, visst det var så.
1: Fordi?
3: Nej, för det är en otrolig reise och det är en fantastisk upplevelse när man får det till då.
1: Ja, för hvordan är det där det där du jobbar hela døgnet, du får ju säkert en del nedturer och oppturer och så vi lär lite vi som går runt här som utegående.
3: Ja, nej vi ser det som att liksom det är som en kampsport på något sätt. Det är extremsport. Det är du måste vara committed var eneste dag 7 dagar i døgnet. Klocka eller telefonen där ringer hela tiden. Vi är ju öppet nästan 24 timmar i døgnet. Fra tidig på morgenen til sent på natten, så det man må være på, man må være passionert, annars så går det ikke.
1: Er du matentusiast?
3: Ja, veldig, det skulle jeg si.
1: Ja, kommer noen av dine innerste hemmeligheter, Victor?
3: Innerste hemmeligheter? Nei, det noe bare å ta seg god tid på kjøkkenet, og gode råvarer, det det står i.
1: Din beste kjøttrett, hva det da?
3: Beste kjøttrett? Altså, det må jo bli burgere, da.
1: Det må jo bli burgere, og det ikke... Hunden din kalte du kylling. Den står her ved siden av. Hvor mer du ser på kylling, hvor gladere blir du i hunden. Den 10 år gammel. Jeg har fått litt artrosa jeg har lært om. Hvor er det artrosen i hunden sitter?
3: Ja, det er bak i ryggen der han har fått noen disk som gniker mot hverandre og skapet artrose.
1: For dette her en blanding av denne hunden her?
3: Ja, han fransk bulldog og chihuahua.
1: Oi, hvordan? Det litt av blanding.
3: Ja, vi hadde lyst på fransk bulldog, men så har de så mye sykdommer og mye vanskeligheter å puste og sånt, så vi prøvde å finne en blandingsrase, og da fant vi en blanding på faktisk fra Tønsberg. Da. Så det fransk bulldog og chihuahua, og det har blitt en fin mix. Han en god, glad gutt.
1: Hvorfor heter han kylling?
3: Jeg syntes kylling var et sånt morsomt ord når jeg kom til Norge. Og så går det veldig bra med hundenavn når man skal ha mye i o sånne vokaler. Da. Så
1: hva kylling på svensk?
3: Kykling. Det litt hardere. Det litt sånn K. Ja. Ja. Så, det, nei, så kylling ble det. Og jeg har ikke møtt noen annen hund som heter kylling i hvert fall. Så han litt unik sånn sett.
1: Det kan jo hende du også føler deg litt som en kylling når du skal prøve å komme inn i koret. Altså for at du har spilt i band i alle år, masse tatueringer over hele kroppen. Jeg ser meg for deg, for et språk, i et band. Var du vokalist eller hva spilte du?
3: Ja, både gitarr og vokalist så. Mm.
1: I rockeband?
3: Ja, det var vel mest sånn akustiske rockeband covers, litt sånn blandet da.
1: Og nå det da kor, og du skal på audition om noen dager, det da din samboer som har meldt deg på her, og den der litt sånn, jeg må innrømme det selv, her kan jo Knut og Sjån også snakke om etterpå, det med å skulle liksom holde bossen, ikke at du får en sånn, jeg tror ikke jeg hadde taklet helt og ikke få det til, og du også kjenner på en sånn spenning I forhold til det der.
3: Ja, jeg veldig nervøs, men jeg håper det skal gå greit. Jeg så på noen YouTube-videos her rett før, og det var et tips om å ta sin øl før. Jeg vet ikke om jeg skal gjøre det, men det kanskje kan hjelpe meg å slappe av litt.
1: Jeg gjorde det en gang jeg skulle skrive noen revytekster. Det var ikke noe stor suksess. Det ble med mye vin for å få kreativiteten, og jeg synes det var gøy mens jeg skrev, men det fungerte ikke. Ja, så det om noen dager et mannskor da, her da?
3: Ja, et mannskor. Så, ja.
1: Hva det med det da? Hva det du har gamle band... Victor, hva du har lyst til med dette koret?
3: Jeg synes jo det helt mektig å være I en gruppe der man synger sammen og oppnår noen sammen og sen så det fellesskapet da, å være sammen med andre og gjøre noe som som ikke jobb da, for det mye jobb som prøver å finne noe litt sånn utenfor da som ikke jobbrelatert også så,
1: Og så det ikke alltid jeg står med en så tatuert mann som deg, så vi må ta det til slutt for at det over hele ryggen, det nesten litt sånn intimt å spørre om, men hva det du har over hele ryggen din tatuert?
3: Ja, det et ansikte på en dame fra Day of the Dead, altså det her meksikanske høytiden når man feirer døden I Mexico, så det det som jeg har over hele ryggen. Ja.
1: Og så synes jeg det var en fin historie du tok til meg, for at Kapp Verde gjorde det veldig bra I VM, vi alle så jo på det at de klarte, ja det var det ikke 0-0 eller noe sånt mot Spania, det var helt vilt, og din kjæreste jo fra Kapp Verde, ja. Og da bare den der når du flyr inn og så drar opp til bestemor, bare tar den I bildet der på Kapp Verde.
3: Ja, når vi var jo besøkt bestemor på Kapp Verde, og det jo en øy med ikke så mye elektrisitet, ikke mye vann, og så kommer man dit, og det fikk en litt sånn følelse av Jurassic Park når de flyger inn med helikopteren inn mot øya der, og det helt mektig natur og fantastisk.
1: Og så reiser du opp til?
3: Ja, til bestemor opp I fjellene da, I en liten sånn litet hus der, og ja, hun vel 85 år gammel og hun gror sine egne grønnsaker og gitt nere og ja, får livet til å gå på en måte så det helt fantastisk.
1: Og for å få kontrast så har vi da lagt på litt kontentum av barn og ungdom her fra Oslo, Sjån og Knut.
0: Ja, det helt nydelig. Har du noen tatueringer du, Knut?
2: Ja. Ja, men ikke av den samme størrelsen som Victor der hadde der hele ryggtavla dekt av et kvinneansikt som feirer de døde. Ja. Jeg har en skiløper på armen. Og noen flammegreier på brøstet, og også det gode gamle ankeret og et hjerte. Takk for meg.

0: Åpnet begge for et par minutter siden. Ble så glad da jeg så forsidesaken der, Knut, og til deg som hører på selvfølgelig. Nå har veivesene, nå merker de veiene annerledes til hjelp for motorsyklister. Man maler rundinger inn i en sving, hvite store sirkler på riktig side av veien selvfølgelig, som gjør at når du kommer der som motorsyklist, så vet du hvor du skal ligge for at du skal ta svingen så bra som mulig. Og det da selvsagt for å forhindre ulykker. Det jo svært mange som er utsatt for motorsykkelulykker. Jeg merker at dette elsker innovasjon.
1: Ja, altså det bare noen dager siden, kanskje så sent som i går, at jeg og Mari satt her i samme konstellasjon og snakket om det å ta sertifikatet i dag. Ja. Vil man ha klart det? Vi som har hatt den lappen der i årevis, vi antageligvis har strøket, men da sa jeg til hun i en bisetning, men har egentlig trafikkskilt og sånt forandret seg? Vil ikke på en måte det jeg en gang har lært, et stoppskilt og sånn, vikeplikt og sånn, det det samme, men her kommer det altså en innovasjon ut av det blå, som en nyskapning for meg i alle fall.
0: Ja, for meg også har jeg ikke sett det før, men det jo helt nytt, så det ikke så rart vi ikke har sett det før. Men jeg synes det så gøy når man tenker sånne tanker. Jeg husker ikke hvilket land jeg kjørte bil i, kan det ha vært Spania, ja, samme egentlig, hvor når du, så er den veien da malt med masse litt sånn tjukke hvite striper bortover, og når du kjører opp på de stripene, for eksempel i 80, som fartsgrensen, da får du en nydelig melodi til.
1: En spansk melodi?
0: Ja, eller til Elise, eller kanskje noe, et eller annet, hva heter det, spansk musikk. Kjører du i 90, så blir det bare rot og rør og ræl. Er ikke det også helt nydelig?
1: Det har jeg aldri opplevd, eller hørt om en gang.
0: Nei, det kunne vi også hatt inn her i Norge, for da vil alle kjøre i 80, når det 80.
1: Burde det også vært at hvis du kjører litt for sakte, jeg liker at folk holder fartsgrensen, at hvis du kjører litt for sakte og skaper kø, da får du også en forstyrrende melodi. Da får du ikke Fyr Elise.
0: Kanskje man kunne da fått noe sånn der, kjør fortere, kjør fortere.

0: Rocksetter Per Gjesle sammen med, å nei, så glemte jeg hva hun het.
1: Marie Fredriksson.
0: Å, takk, takk.
1: Som jo dessverre er død, men ja. Nå er det en annen vokalist ja. På gang her. Andrea, som Øyvind traff tilfeldig ja. Ute på gata, og er jordskiftekandidat, har rukket tilbake og fått hørt på sitt eget intervju, og skriver, må også få sagt at vi jordskiftekandidat hos Plan og Eiendom bistår også med seksjonering, reseksjonering og deling av eiendom. Takk for hyggelig prat i morges.
0: Det er helt nydelig. Det er straks tid for nyheter her på PN. Apropos nyheter, vet ikke om du har fulgt med i dag, men Prince Harry, altså Knut, Prince Harry og Meghan flytter tilbake til Storbritannia. Vet ikke om du, ja, hva tenker du om det?
1: Jeg svarer på det.
0: Ja.
1: Ok.
0: Ok, ok.

0: Nyheter nå. 1 000 000 kroner i sekundet, Jon Brandes. Det mange penger.
1: Og for alt stort i Amerika, Knut. Og det skal vi komme til, men først til Ukraina, der minst 13 mennesker drept og flere enn 30 såret i et russisk luftangrep mot Kyiv-regionen. Angrepene mer intense og rammer sivile mål hardt, sier korrespondent Fredrik Tomra.
2: Ballistiske missiler og den type våpen får fly ganske fritt og ramme mål i Ukraina, og så de ikke alltid presise. Og det gjør at flere sivile blir truffet, og vi ser at en rekke boligbygninger står i brand i dag. Vi har hørt om en skole og et barnesykehus som skal være skadet etter nattens angrep. Og det en ganske dramatisk utvikling. Det skjer på begge sider at sivile mister livet når angrep gjennomføres langt bak frontlinjen, men vi ser en ganske mye større andel sivile dø på ukrainsk side nå, som følge av den opptrappingen som vi har sett gjennom sommeren.
1: Norsk Tipping bekrefter at de har inngått forlik med 17 000 spillere som gikk til søksmål. Bakgrunnen VGs avsløringer om en feil i systemet som blant annet brukes til supertrekninger av lotto. De 17 000 skal blant annet få en egen lottotrekning som kompensasjon der bare de kan være med, og det mer om forliket på NRK.no. Regjeringens råd om behandling av data i det offentlige kan bli gjort om til krav. Det sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung etter et dataunnbrudd i Lørenskog kommune gjorde at personlig informasjon om innbyggere havnet på det mørke nettet. Bevisstheten må økes, for mange vil ta tak i dataene våre, mener Tung.
3: Hver eneste dag så utsettes kommuner og andre virksomheter for 300-500 angrep daglig som vi står imot, og så det den ene eller den andre gangen hvor det går gærent. Vi har regelverk som stiller krav, og vi har styringsdokumenter, men i en hektisk hverdag så kan det hende at ikke alltid det blir prioritert, og det ser vi nå dessverre den alvorlige konsekvensen av. Og så det klart at vi må jo gå gjennom da, og vurdere om de rådene vi gir og kan gjøres om til krav og andre ting også for å kanskje få opp den bevisstheten.
1: Styringsrenta i Sverige blir ikke endret, og det var som ventet på forhånd. Den svenske Riksbanken sier likevel at renta kan bli økt fra 1,75% senere dersom en uventet høy prisstigning fortsetter. Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge sier til NTB at styringsrenta i Sverige mye lavere enn i Norge, fordi arbeidsledigheten der nesten dobbelt så høy, mens inflasjonen lavere. Og så var det disse pengene i Amerika. Det gjelder statsgjelda til USA, som aldri har vært så høy som i dag. Den har økt kraftig, både under president Donald Trump og hans forgjenger Joe Biden. Og ifølge Reuters har altså gjelda mer enn doblet seg på mindre enn 10 år, har passert 40 000 milliarder dollar, og dette altså tilsvarer rundt 373 000 milliarder kroner, eller en halv til 1 000 000 kroner i sekundet. Dette noe jeg foreslår landsmøtet tar opp i NRK P1.
4: Eller kanskje du skal få lov å holde på med sånt, Jon, tror jeg.

0: Ja, for aller siste gang fra NRK sine lokaler på Tyholt i Trondheim. Kjære landsmøte i pestregn som representerer sommeren for veldig mange av oss her til lands, har vi rigget oss til godt tell, vil jeg si.
1: Finnes ikke dårlig vær, Elin?
0: Nei. Møtet blir det lær. Vi har en sånn her webkamera her i studio. Selv på det så ser du dråpene meget tydelig akkurat nå. Det tross alt noen som har dagen i dag, 20. august. Dette tenkte jeg var viktig å vite, som den nasjonale radiodagen.
1: Oh. Jubel det?
0: For det. Ja, det er jo borte det store landet over dammen der de holder på mye rart for tiden.
1: Kanada, gratulerer!
0: Ja. Litt lenger selv kanskje, ja. Men sånn tid vi oss lett på. Det er også verdens myggdag. Den tenkte jeg gjerne at jeg overser.
1: Erik Myggen Mykland, elsker.
0: Ok, han kan jo gå til feil. Siden vi er inndørs, er ikke det så vanskelig å hverken la være å bry seg om vær eller mygg eller sånne ting. Dagens sekretariat består av følgende personer. Produsent Mai Reppen.
1: Mok.
0: Og se det her tingene her i studio. Svein uten i Biskorsunden. Torfinn Borkhus.
2: Hei, hei.
0: Og jeg heter Elin Åndal, det her sett.
1: Hola.
0: Hvis du vil være med på moro, så finn oss i appen NRK Radio. Finn oss under det som går direkte akkurat nå. Så kan jeg bare anbefale dere å ha telefonene klar, være på alerten.
3: Det ligger litt avstemming der.
0: Gjør du det allerede? Ja. Nei, se det. Er dere klar for dette?
2: Absolutt.
1: Okay. Oi!
0: Ja.
2: Jeg er vemodig.
0: Bitt litt, kanskje. Men velkommen til møtet.

0: Med at hun får med seg Ray Dalton, Don't Worry. Det kan jo være greit å ha med seg på en dag som dette.
1: Skulle ja. Likt å vært i studio når de spilte inn vokalen til denne sangen.
2: Ja.
1: For da er det ofte sånn produsenten sier sånn, ta den på nytt. Mm. Don't worry about a thing. Ta den en gang til. Don't worry about a thing.
2: Ja, det blir bære. Det blir bære.
1: Ja. Litt mer bass. Don't worry about a
2: thing. Etter nummer, tagning nummer 27,
1: så
2: sa han. Kjære møte, det her en liten ting for dere delegater, men for oss I sekretariatet så en ganske altomfattende sak. I dag har oss siste arbeidsdag I Otto Nilsens vei 2 på Tyholt I Trondheim.
1: God gamle Otto.
2: Det siste dag på 118 meter over havet, fra meg I morgen, har oss byttet arbeidssted til Holtermanns vei 11-13.
0: Ja, wow. Med bindestrek til og med.
1: Ja. Kjøp to hus med.
2: Ja, ja. Med andre ord, det noen nostalgisk dag for dem til oss som har vært her I stund? Jeg begynte her for 20 år siden, I min første faste stilling. Jeg kom rett fra sesongarbeid som, med skigarsbygging og trodde det var skjult kamera.
0: Nei.
2: Og siden den gang så har det kvite og gule låge huset på Tyholt vært min andre heim, vil jeg si. Det føles som om hver krik og krok til huset har vært brukt som en slags kulisse, enten lyd eller bilde, og oss som spiller I band har øvd der på kveldene, og så sendt herifra på natta, og så sendt på taket under solformørkelser, og så helt på litt her og litt der. Men nå på tide å si farvel og adjø. Til NRK Tyholt. Takk for alt. Du har vært en fantastisk arbeidsplass, men nå du gommel og slitt inn og fullt av sopp og mugg. Så I dag sier oss I landsmøtet takk for alt til NRK Tyholt. Elin og Sven, hva deres beste, skråstrekk verste, skråstrekk minne generelt fra tida her?
1: Jeg tror jeg kommer til å savne Jonsrom.
0: Ja. Det må du forklare til resten av landet.
1: Jonsrom et eget univers, min dame herre, som alle I NRK veldig glad I. Det et veldig, veldig rart rom, for jeg tror det opprinnelig ble bygd som et ventilasjonsrom.
2: Riktig.
1: Og så det gjemt nede I kjelleren her, det lukter litt rart, der det masse ventilasjon, og du må bøye det, og du må gå rundt, og det krik og krok, og så har det etter hvert blitt et slags lager.
0: Ja. For alt mulig.
1: Ja, og så har jo dette rommet blitt så gammelt at der det sto ventilasjonsrom på utsida, der har nå skriften dette, ja, så nå står det bare Jonsrom.
0: Ja. ja, det tror jeg har vært stått I de nesten 20 årene jeg har vært her.
1: Og der anbefaler jeg, unna alle å få vært noen minutter I Jonsrommet, for der kan du plutselig finne noen gamle kostymer fra et eller annet dødt program, eller du finner noen bondopptager fra 1980-tallet. Ja. Plutselig møter du Tore Strømøy der inne eller sånt. Du kan møte de rareste ting der inne.
0: Det er et merkelig sted. Ja. Jeg tror kanskje et av mine beste og første minner var da jeg var fersk her.
2: Ja.
0: I praksis januar 2007 så satt jeg I kantina og så hørte jeg plutselig stemmen som jeg hadde hørt på radio.
2: Ja.
0: Margrethe Holt for eksempel. Den rå latteren hennes.
2: Ja.
0: Det tror jeg noe av...
2: Den var ikke ofte du hørte I radioen.
0: Nei, ikke på det viset som når hun fortalte historien I kantina. Og når jeg fikk sett på bord med henne. Nei, det var enormt, for å si det sånn.
2: Jeg husker jeg fikk sitte her med Geir Håvik.
0: Å ja. Han var en av de, jeg jobbet jo I musikkredaksjon. Han og Sola Jonsen, gode kolleger som vet å ta vare på nye folk I kanalen, altså.
3: Og Geir Håvik, han gjorde seg ikke til for radioen, I alle fall. Han snakket sånn, uansett.
2: Hvem det, kjære delegat? Har du noe du vil si I anledning dagens siste møte her fra NRK Tyholt? Har du noen slags kanskje tips og triks for flyttedag?
1: Avslutningsfest.
2: Det noe oss bør gjøre før oss fær herifra, for eksempel? Det noe oss ikke bør gjøre? Det kan jo være noe overtru eller noe tru, eller annet. Logg deg inn på radio.nrk.no eller bruk NRK radioappen for å sende oss melding. På forhånd tusen takk, og velkommen til aller siste møte fra Tyholt.
0: Riper I lakken.
2: Ja.
0: Det nesten litt sånn passende.
2: NRK Tyholt har definitivt riper I lakken fra, det var vel I 85 de åpnet her, var ikke det?
0: Det var vel noe sånt, ja.
1: Tror du det åpnet en liten pil av bue?
0: Ja, det noe sånt da. For vi skal altså ikke slutte med langsmøte.
2: Neida.
0: Det fortsatt over helga, ja.

0: Ariana Grande var det med sin Thank You Next. Og hvis jeg vil gjøre sånn, så... Der var den, vet du.
1: Tore skriver, vi på Østlandet hadde jo eksentriske milliardærer som kjøpte Tryvannstårnet. Er det noen trøndere som skal kjøpe tårnet deres? Har det vært noe trøbbel i tårnet? Vil Tobias stå som en soldat i tårnet deres? Mine spørsmål er mange. Husker dere Tom Mathisen og Herodes Falsk sang «Det var en forferdelig dag når Tryvannstårnet falt»? Nei, jeg husker ikke den. Men det jeg kan si er at det er Obos som har kjøpt tomta her NRK Tyholt ligger. Og de skal vel bygge 650 boliger her, om jeg ikke husker helt feil.
2: Er det sant?
0: Det er godt mulig. Ja,
1: men Tyholt tårnet skal
0: det har
1: stå. Vi,
0: ja, for det har ikke noen ting med oss å gjøre.
1: Nei.
0: Så
1: tårnet blir stående, ja. Men det blir ganske mange nye boliger her oppe, ja.
2: Mm. Fortsatt an å dra på den snurrende restauranten.
0: Ja. En runde rundt på en time, er det ikke noe sånt da, cirka?
2: Jo, men det er ikke for alle.
0: Det kan,
2: du kan bli litt kval.
0: Jeg
2: anbefaler, elsker det. Å flytte er en gylden mulighet til å kvitte seg med uvaner.
1: Ja.
2: Ny start på nytt sted krever at man må tenke på hva man gjør, og rutiner for mindre plass og så videre. Ingen muskelhukommelse i de nye rommene, hvordan åpne nye dører, oppover kaffekoppen og så videre.
1: Ja.
2: Hva vil dere bli kvitt? Er spørsmålet
1: på
2: Kristin.
1: Du kan se på det slik, ja. Hva skal kvitte oss med, faktisk?
2: Jeg har jo tenkt, og dette begynner jeg jo allerede å angre på, men jeg har jo tenkt at i det nye huset som har 15 etasje, så skal jeg ikke bruke heis.
0: Og du er av dem, ja.
2: Så jeg har de siste gangene nå tvingt meg opp 15 etasje og ned igjen.
1: Ja, det er utrolig.
0: Jeg får vondt i knæet, jeg bare tenker på det.
2: Ja, og jeg får vondt i halsen av å gjøre det. Det er ikke noe bra kombinasjon når du jobber i Norsk Rikskringkastning.
1: Tobias skriver, skulle ikke dere være ferdige å flytte før ferien med Venn Lilsen fastlytter?
0: Det har vært litt forskjellige datoer.
1: Ja.
0: Men nå skjer det, ja. Jeg flyttet til Bærum i 1988 med en koffert. Om to år skal jeg selge leiligheten og flytte heimen til Vestlandet. Tenk å endelig kunne snakke norsk igjen etter 40 år på Østlandet, står det.
1: Ja.
0: Hilsen anonym.
2: Snakke norsk.
0: Ja.
2: Vi har da noe der vil bli kvitt av vanene dere da, noe som vi skal inn i nytt hus, eller? Skal det bare skure på som...
0: Om det blir spennende, ja. Ja, jeg gleder meg.
2: Noen nye vane.
1: Ja, jeg har en vane jeg har lyst til å legge til meg. Det er at jeg har lyst til å benytte anledningen nå, som det faktisk er tilrettelagt for, at jeg faktisk kan variere litt hvor jeg sitter her i huset.
0: Ja, sånn, ja.
2: Ja. Du er en såkalt clean desk-tilhenger.
1: Ja, det skal jeg begynne med.
2: Det skal jeg begynne med.
1: Ja, det gleder jeg meg ganske mye, faktisk.
2: Det skal jeg begynne med.
0: Ja. Jeg ser frem til å... Nei, det gjør jeg ikke. Det blir jo buss til jobb, da. Eller sykkel. Det blir kanskje den største forandringen for min del.
1: Ja.
0: Ikke bil og gratis parkering liksom.
2: Ja.
0: For det har vært en veldig fin ting.
2: Men du kan gjøre som en av våre kolleger, bare kjøpe den parkeringsplass rett utenfor, så kan du fortsette å kjøre.
0: Det skal jeg ikke gjøre.
2: Hvis du ønsker å investere i det.

0: Rakel var det med sin La meg gå.
1: I dag prater vi litt om flytting, og jeg har lagt ut en liten avstemming, eller en statistikkoversikt i NRK Radio-appen, der om du har flyttet noen gang, og i så fall hvor mange ganger du har flyttet. 6% har aldri flyttet i sitt liv.
2: Hæ? Aldri?
1: 5% har flyttet en gang i sitt liv. 32% har flyttet mellom 2 og 5 gang. 37% har flyttet mellom 5 og 10 gang. 17% har flyttet mellom 10 og 20 gang. Der er jeg. Og 3% har flyttet mer enn 20 gang, skråstrek er konstant på flyttefot.
3: Wow. Mest sjokkerende at det er så mange som aldri har flyttet.
0: Jeg må innrømme, jeg synes det er litt delig ut. Altså, det er jo en ting å flytte med jobb. Vi trenger jo ikke å ta oss av møbler og sånne ting. Nei. Vi pakker alt det jeg skal, og så går vi hjem, liksom. Ja. Men når du skal flytte selv,
1: Og så er jeg også på oppfordring fra Werner, for Werner synes nemlig det var litt spennende som hadde også kjørt en avstemming her i kanalen nå, for at programmet Punch på P3 kjørte nemlig en avstemming i går der de spurte, bør det være en øvre aldersgrense for politikere?
0: Ja.
1: Og der var det så overveldende flertall for ja.
0: I ungdomskanalen,
1: I ungdomskanalen. Men slik er det her i P1 i voksenkanalen. Avstemmingen ligger ute nå, bør det være en øvre aldersgrense for politikere, og det er 71% som sier ja.
3: Yes.
1: Ja da, okay. Så det ser ut at det er slik her, men hva skal den øvre aldersgrense være? Det sier
0: oss. Det trenger vi ikke å ta.
1: Det trenger oss jo blant annet å si.
3: Kanskje der vil jeg foreslå født før 19 Pil og Bø.
0: Ja. Hovigs hangar, gode minner, et hjerte, står det her fra Paul. Vi snakket jo litt om minnene her fra 10-årig. I siden vi skal flytte i dag, kunsten med å flytte og kaste mest mulig. Gamle minner gjør seg bedre i hjertet enn i flytteeska.
3: Ja!
0: Og den var litt fin.
1: Ja, kjempebra.
0: Den kjenner jeg at, ok, den skal jeg prøve å huske litt på. Man
1: trenger kanskje ikke ta med alt.
0: Nei, jeg tok med meg 4 kopper hjemme i går. Kaffekopper.
1: Ja.
0: Det er jo ikke sånn at det ikke er kopper i det nye bygget, liksom. Ja, det må gå bra.
3: Ja, det går nok bra. Jeg har kastet masse skrap.
0: Ja.
3: Og skrot.
1: Arne Kristian skrev, hei og god flytting. Den prosessen er ikke ukjent, og jeg har hørt flyttefolkene synge kjekt å ha noen ganger. Men det jeg er spent på nå er om ørepluggen til Borkhus dukker opp i nedpakkingen.
0: Det var for noe.
1: Jeg mistet den ene svarte øreproppen min når jeg ved et uheld her for kanskje et halvår siden. Og den er fortsatt søkk borte. Jeg har enda ikke sett den, Arne Kristian, men det er på en måte siste sjans i dag. For når vi er ferdig med dagens møte, da
0: skal jeg... Det er derfor du går og lusker i alle ganger her på Tjort. Jeg ser deg overalt og bare, der er Torfinn borte der.
1: Ja, jeg lusker overalt.
0: Går og leter etter ørepropper
1: di. Ja, jeg leter etter mye rart. Gamle smusbokser, ørepropper.
0: Lagt ting her og der. Og
1: gamle kollegaer som jeg ikke har sett på i stolen.
3: Torfinn er profesjonell lusk.

0: Gå baklengs inn i den nye fuglekassa deres for å passe på at ingen gamle spøkelser følger med inn. Bare sånn et tips, skriver Ole Petter.
1: Ja. Kanskje når jeg går ut herifra i dag for siste gang, skal jeg gå baklengs da, og så lar jeg den bli igjen her.
0: Ja, for det
2: var fin.
0: Er det noen som overtror på det der? At du skal, skal man ikke løfte hverandre over dørstokken eller noe? Det er kanskje noen
2: gifte seg. Ja, ja.
0: Nei, men da går vi baklengs inn da på mandag.
1: Ja,
2: det gjør vi. Ok, ja, men det
1: var i morgen faktisk. I morgen. Og skal vi dit i morgen også?
2: Vi skal jo begynne å øve.
1: Morgen er første dag.
0: Skal vi der i morgen?
2: Ja, vi skal øve i morgen i Nybygget.
0: Dette er nytt for meg.

0: Det var Billy Idol, det, Eyes Without a Face. Og nå skal vi ha nyheter her i NRK P1 for klokka bekka 12, og først i nyheterne så handler det om ungdomspartiene, Jon Brannes.
1: For to ledere har vært i hardt vær på hver sin måte. Og i dag har Fremskrittspartiets ungdom avsluttet varslingssaken mot den tidligere lederen. Det skriver generalsekretær Maja Sø Paulsen i en tekstmelding til Aftenposten, og det skjer altså dagen etter at Lars Barstad Løvold trakk seg. Ifølge varslet hadde han skjenket alkohol til et 17-årig partimedlem og bedt henne sove sammen med seg. Løvold sier han trekker seg, selv om han ikke kjenner seg igjen i påstanden, og partileder Sylvi Listhaug i FRP sier hun er glad for at han setter partiet først. Og så har regjeringen åpnet for å endre loven om hatefulle ytringer for Vårt Land opplyst. Det er 4 år etter at Ytringsfrihetskommisjonen anbefalte en klargjøring av disse reglene. Denne uka har jo AUF offentliggjort noen av kommentarene i sosiale medier de har meldt til Politiets sikkerhetstjeneste. Anmeldelsene av ytringer rettet mot deres leder Gaute Skjervø, blant annet trusler og henvisninger til terrorangrepet på Utøya, er henlagt. Politiet har pågrepet 2 personer til etter skytinga mot en bil i Tønsberg i forrige uke. Fra før er 2 menn i 20-åra sikta og varetektsfengsla, mens 2 andre er løslatt og sjekka ut av saken. Så utenriks, Irans militære lederskap vurderer å angripe amerikanske baser i Europa hvis Donald Trump trapper opp krigen, det melder den britiske avisa Financial Times. Slike angrep vil utløse NATOs artikkel 5, som slår fast at et angrep på et medlemsland er et angrep på hele alliansen. Men det er mange som tviler på opplysningene, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmann.
2: Det kan hende at dette er en del av den psykologiske krigføringen som alltid pågår i konflikter, at både USA og Iran planter denne type informasjon for å på en måte syke ut fienden, for å vise fienden at, vet du hva, vi har mer å gå på, angriper dere oss, så kommer vi til å gå løs på det vi allerede har gått løs på i Midtøsten, men også sende raketter mot baser i Europa. Så det kan hende at dette er en del av den psykologiske krigføringen, at det ikke er konkrete planer som Iran har tenkt å implementere.
1: Og krigen i Midtøsten har jo sendt oljeprisen i været det siste halve året. Juli måned hadde de høyeste bensinprisene i Norge siden de midlertidige kuttene av avgifter kom i starten av april. Prisen på 1 liter bensin økte med over 6% fra juni til juli, sier Statistisk sentralbyrå. Dieselprisen økte enda mer med 7,66% per liter. Og så bekrefter Norsk Tipping at de har inngått forlik med 17 000 spillere som gikk til søksmål. Bakgrunnen var VGs avsløringer om en feil i systemet som blant annet brukes til supertrekninger av lotto. Forliket har vært kjent, men styret i Norsk Tipping har altså formelt godkjent at de betaler i alt 5 millioner kroner, og det går blant annet til en egen lottotrekning som bare de 17 000 saksøkerne kan være med i. Landsmøtet altså i NRK P1, denne loddtrekningen om hvilket radioprogram som får sende de aller siste minuttene fra legendariske Tyholt i Trondheim. Hvem var som vant den?
0: Nei, er vi sikre der, Torfinn?
3: Det kan se ut som det er søndagsåpent nå på søndagskvelden, men ja. Og så er jeg litt usikker på om jeg skal gå fra Bergen.
0: Vi er i hvert fall i gang med våre aller siste herifra akkurat nå. Dette er Espen Lind, Scared of Heights. Du, kanskje vi skal ta den her med oss? Vi får jo 15 etasje.
3: Ja.
0: Ja. Jeg vet ikke hvordan.

0: Espen Lind sang Scared of Heights her I landsmøtet. Klokka nå 12:07. Oh, det den torsdagen.
1: På en tidsklask da, at det var 12-12 eller
0: noe sånt. Nei, beklager, det var ikke noe spennende, egentlig.
2: Lene skriver I melding til oss, jeg står midt I min 16. flytting.
0: Oh.
2: Kasser og kaos overalt. Maling av soverom I dag. Fatter ikke hvordan jeg kan ha så mye ting og tang. Har kastet og gitt bort mengder. Skal aldri samle opp igjen. Hell ut, Lene! Ja. Dette klarer du!
0: Og Vera og holdt på å rødde I samlinga med glass. Vil dere ha, står det med store bokstaver.
1: Nei, takk!
0: Takk for.
1: Herre glass!
2: Tom Erik skriver, hei landsmøte, jeg og samboeren flytter faktisk I dag. I løpet av 24 timer skal en byleilighet på 99 kvadratmeter tømmes og flyttes til et lite trønderlån fra 1839.
1: Åh, rått!
2: Vi får bare se hva vi får plass til. Lykke til med nye NRK-lokaler, det blir helt sikkert veldig bra.
1: Enn å flytte inn I et trønderlån, da.
2: Ja, det høres ut som de har rikelig med plass ja, opp fra 99 kvadrat.
0: Det hørtes jo stort nok ut.
2: Og trønderlån jo kjent for at hvis du trenger mer plass, så bare bygger du på dem en eller annen retning.
1: Ja, du bare låner fra den ene siden, ikke sant? Det derfor det heter trønderlån.
0: Ja, ja, ja.
1: Mm. Men han sier trønderlån, et lite trønderlån. Det høres ut som de skal ha noe som mindre enn 99 kvadrat.
2: Ja, da det et lite trønderlån, ja.
1: Ja, da det et veldig lite trønderlån.
0: Det mye utfordringer. Jeg har faktisk aldri flyttet mindre. Jeg har alltid flyttet til større plass.
1: Oh. Hvis du skal gjøre noe sånn, hvis du skal gjøre noe sånn, noe andre type trønderlån, hvis du skal låne penger sånn, så vil jeg heller lånt fra Salmer eller Rema 1000.
0: Ja, ja, vi gjør det.
2: Anonym skriver, apropos flytting, flytter man hjem eller hjemmefra når man skifter bolig?
0: Oi.
2: Her det semantikk, tror jeg.
0: Ja.
2: Du, gir du ikke begge deler?
0: Jo,
2: for det jo din nye heim,
0: ja.
2: Men du flytter jo hjemmefra.
0: Ja, men nei, når du flytter hjemmefra, da flytter du for foreldrene dine der du vokste opp, gjør du ikke det da?
2: Ja,
1: okay. Jo, men, det si. Ja, men nei, men altså, du må jo først definere hva som hjem. For om du flytter, altså enten flytter du hjemmefra, da flytter du jo bort fra ditt hjem.
0: Ja, men... Ja.
1: Så hvis jeg hadde flyttet til noe som definert som et hjem allerede, det kommer jo om på å definere som hjem, det ikke det?
0: Jo, ja, nei, men nei.
1: Hvis jeg hadde flyttet til Mandal, så kunne jeg kanskje sagt at jeg skal flytte hjem.
0: Ja, ja.
2: Ja!
1: Hvis du skjønner.
2: Ja.
0: Hjem, hjem.
1: Så du, jeg kunne ikke nå for første gang flytte, hvis jeg hadde flyttet til Schweiz for eksempel,
0: ja,
1: så kunne, da tror jeg ikke jeg kunne sagt at jeg skal flytte hjem. Nei. Det hadde blitt vanskelig.
0: Ja, ja. Nei.
1: Men det hadde blitt lukrativt.
0: Ja, du skal til Schweiz, du, ja. Ja, vel, ja. Ja, ja, ja. Ok, Tom Roger Oddland like til mitt dør, og så blir det konkurranse her I kanalen etterpå. Og Torfinn, han driver å legge til her og der, men vi vet jo aldri hvor.

0: Tom Roger Oddland var det, like til min dør. Er vi klar for konkurranse, Sven? Har du kjent på?
1: Jeg er klar.
0: Er du klar? Ok, klar. Mm. Da tror jeg vi skal se om vi kanskje får noen kontakt her.
2: Torfinn, legg til kaj.
3: Come to join me crew, lad. Welcome aboard.
0: Ja, Torfinn.
4: Hallo.
0: Torfinn,
4: hallo.
0: Kan du høre oss?
4: Ahoy.
0: Ahoy.
4: Ahoy.
1: Hører du oss godt?
4: Ja. Høyre takk, høyt og tydelig.
0: Veldig fint.
1: Har du med deg nødradio?
4: Absolutt.
1: Ok, flott.
4: Jeg har ikke måttet brukt den da.
1: Nei.
4: Banke i dørken, sånn.
1: Banke i dørken.
4: Jeg har seilet fra San Sebastian, der båten lå siden sist. Jeg setter kursen vestover.
0: Ok. I det du, kjære delegat og lytter, skjønner hvordan Torfinn legger til kaj i dag, så ringer du oss på 23 04 1000. 23 04 1000.
1: 23 04000.
0: Ja, det kan du si altså.
4: Jeg har seilt langs nordkysten til Spania, hvor jeg så vidt vurderte å innom Bilbao, men jeg for bare forbi der. Det var jo såpass kort fra San Sebastian til Bilbao at jeg måtte ha forhold lenger. Og så seilet jeg rett forbi byen hvor en av Europas bankbastioner ble grunnlagt og fikk navnet sitt ifra.
1: Okay.
4: Og så passerte jeg et langt område her som kalles for Espania Verde. Altså det grønne Spania. Før jeg rundet den nordvestlige tuppen. Det er grønt, men det er også litt bronsvidd her noen plasser altså. Det har nok vært varmt.
1: Åja, ok.
4: Og så når jeg begynte å seile sørover, når jeg runda og begynte å seile sørover, så kunne jeg se røyk ifra terrengbraner inn i landet. Men nå runder jeg fyret her, som ligger ute ved munningen til ei elv.
0: 23 04 1000 når du skjønner hvordan Torfinn er på veiene.
4: Og så seiler jeg da inn mot elvemunningen, inn mot byen som er dagens mål. Og her ser jeg et fyr, så klart, så ligger det et fyr her ute. Mm-hmm. Og på motsatt side til fyret, nok en gang, ei nydelig strand. Ai, ai, ai. Men jeg skal lenger inn enn nå. Heldigvis er vind med meg. Den er i ryggen, så jeg slipper å begynne å motre.
1: Hallo, hvem snakker vi med?
5: Per Kjetil Parr heter jeg.
1: Kjetil Parr? Hvor ja, tror du Torfinn legger til kaj i dag, da?
5: Altså, hvis jeg var Torfinn, så ville jeg seilt inn til Porto.
4: Det er fullstendig korrekt! Det er Porto!
5: Ja!
1: Herlig!
4: Ja, det er fint her altså. Har du seglet inn her før du, kanskje?
5: Nei, men jeg har en drøm om å reise til Porto. Ja. Det har stått på lista mi lenge, og så har det liksom ikke blitt da.
4: Nei. Nei, det er den første gang for alt. Det her det vil jeg anbefale alt, så her er jo... Den har vel fått... Jeg tror kanskje portvinen har fått navnet sitt fra byen.
5: Ja, det tror jeg også. Og det er så, også en god grunn til å ta en tur dit.
4: Det er det. Og så er det jo litt artig at faktisk navnet på byen betyr havn.
1: Ja.
4: Og Porto, havn. Mm. Veldig enkelt og greit.
1: Hva var det du tok det på?
5: Du, jeg først så trodde at du var på vei opp mot Biarritz og så videre, men så nevnte du den her banken i... Ja. I Spania, og det måtte være Santander.
4: Ja, helt riktig, veldig bra.
5: Og da skjønte jeg at ok, da er du på vei vestover, og så runder du sørover, så tenkte jeg da er det Porto.
4: Ja.
0: Det høres veldig ut som bra. Du er lokalkjent.
5: Ja, jeg har studert kartet litt.
0: Lagt litt planer og sånn for fremtiden.
5: Ja, jeg har lagt litt planer, og så er det ikke så veldig mye fra tuppen i nord til Porto.
4: Nei, det satt jeg og så litt på kartet og at det var Porto som kanskje var det, men det var noen plasser underveis, men jeg må jo ta kanskje de mest kjente.
5: Ikke sant? Ja, det skjønner jeg da. Ja. Men du har brukt noen timer på den seilturen din?
4: Ja, det har vært noen timer det, altså. Det har jeg nesten tom for hermetikk nå, så det var bra å komme igjen.
1: Ja. Han er svett og solbrent, og tørst, og det er ikke måte på.
4: Ja. Veldig bra jobba. Du skal også klart få den flytende nøkkelringen vår, korka.
1: Mm.
4: Og putte oss den opp i en veskebæreveske, og så ser vi oss hva for noe annet stas og finne, og så er jeg jo midt i fløtting her.
5: Ja, ja.
4: Så kan vi hive opp I noe, noe greier oss ikke hjelpe for lenge.
5: Noe flyttegods dere ikke vil ha med videre.
4: Ja, hva det du ønsker hvis, det, hvis du skal vil ha noe flyttegods som ingen har brukt for? Hva det som står høyest på lista da?
5: Vet du hva, der har du fritt valg altså.
4: Har jeg det, ja? Ja vel, det greit.
0: Perfekt.
5: Det blir sånn surprise-pakke det der, ja, det blir morsomt å se.
4: Ja, det blir det, det blir det. Det litt ja. Surprise for meg og det akkurat her jeg sitter nå, hva det som, hva det som kommer med det, men det, det, det blir noe artig,
5: ja. Ja, det høres bra ut det. Det ser vi frem til.
4: Nydelig jobba. Ha en fortsatt fin dag da.
5: Ja, takk det samme til alle dere.
4: Takk, takk. Ha det godt.
1: Ahoy.
4: Ahoy.
1: Long live

0: tonet ut her. Metteson med en låt som egentlig var ganske passende etter at vi hadde vært ut på havet. Water heter den der. Elins lille lyttehjørne. Ja, vi må jo ha en høstpremiere på lyttehjørnet også. Og jeg tenkte vi skulle snakke litt om kjærlighet i musikken i dag. Mm. Det er jo ganske vanlig at artister skriver om hvem de er forelsket i, og glad i, og hvem som er kjær og sånn. Mm-hmm. Men visste dere at det gjør de også i den klassiske musikken?
1: Jaha.
0: For eksempel den godeste Dmitri Sjostakovitsj. Mm. Maktkritiker av rang i Stalin-Russland, og mann bak noe av både råeste og peneste musikken som jeg vet om. Han var altså så forelsket i en av sine elever ved musikkonservatoriet at han gjorde navnet hennes om til toner, og så skrev han henne inn i sin tiende symfoni.
2: Oi!
0: Mm-hmm. Denne dame hette Elmira Nazirova. Hun var den gang da ung, aserbajdsjansk pianist og komponist. Og sommeren da hun var 25, så fikk hun over 30 lidenskapelige kjærlighetsbrev fra Sjostakovitsj.
2: Stavde han absolutt hele navnet med note, eller?
0: Nei, Elmira.
2: Ok,
0: skal forklare for det hadde blitt mye opponert. I et av brevene fra august 1953 så røper han sin hemmelighet til henne. Jeg har tenkt mye på det.
1: 1953?
0: Ja.
1: Åja!
0: Ja, det er ganske
1: nytt. Det er såpass nylig,
0: ja. Ja. Jeg har tenkt mye på det, og derfor bestemte jeg meg for å omsette navnet ditt til musikk, eller oversett det. Og det her blir jo litt musikkteori, men dere kan jo do re mi. Sånn som Jahn Teigen, sant? Mm. Do, re, mi, fa, so, la, ti, to. Mm. Det var ikke helt dur, men det var i hvert fall forskjell på det. Det er ikke bare løst oppfunnet tekst. Altså, do, re, mi, det er en måte å synge skalaen på, for eksempel i Italia. Mm. Der lærer ungene det. Og det var denne måten han da, Sjostakovitsj, brukte som utgangspunkt for å kunne oversette Elmira sitt navn til tona. For eksempel så ble E- i Elmira da, til ton E, sånn som vi sier E, vi har jo en E i vår skala, L, ton A fra La i Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do, M fra ton E, Mi, og så videre, og så videre, og så videre. Til slutt så fikk han tonerekka E, A, E, D, A, som da er oversatt til Elmira. Vi bruker jo litt fantasi og kunstnerisk frihet her.
1: Ja.
0: Hver gang et valgton spiller disse fem tonene etter hverandre i symfonien, så sier det da i praksis hennes navn, hør på dette. A E igjen D A igjen. Så hver gang i symfonien når de to dagen kommer, så er det faktisk Elmira som ropes. Både nært og litt mer fjernt, sånn som det her. Er ikke det litt søtt da?
1: 22 års aldersforskjell på dem da. Han var lærer og hun var elev. Jeg synes det er litt kinky også på en måte.
0: Ja, hun var jo godt gift også. Så alle sånne ting passer på en måte ikke inn. Men jeg
2: klarer ikke å legge frem at hun heter Nazir.
0: Du stopper allerede der.
1: Og du skrives til ham med sett.
0: Ja. For resten av verden så var den her Det var det her hemmelig i 40 år, altså at hennes navn på en måte da
2: var gjemt inn i
0: hjemme. Ja, for det var jo ikke noe som komponisten flagget eller fortelt om, for du forteller jo ikke hva du skriver. Han holdt jo på med mye maktkritikk også og fortelte aldri om det. Det er sånn som han har tolket ettertid. Cirka 4 minutter ut i tredje satsen av Tiende symfonien. Her er hun igjen.
1: Elmira!
0: Ja, på et vis. Cirka 4 minutter i denne innspillingen så kommer altså dama. Og så oversatte han også sitt eget navn først til tysk, og det ble da tonen D-S-C-H. Mot slutten av tredje satsen så får vi høre både hennes og hans navn rett etter hverandre. Først så kommer hornene igjen, og de spiller det, de som vi hørte nettopp. Og så kommer treblåsen, mine folk altså, fløyta, klarinett og sånn, og så spiller de Sjostakovitsj. Hør på dette. Her først Elmira. Og så kommer det noen da-da-da, men de tonene etter da-da-da. De fire. Elmira. Og så. Og de fire da. Sjostakovitsj i nedadgående greie. Nå begynner det å bli dramatisk her. Men er ikke det her litt sånn artig å få snillende, da? Eller er det bare jeg synes dette er skøy?
1: Snedig kodespråk.
0: Ja, det er jo akkurat det, det er kodespråk. Og som sagt, Elmira, hun var jo overhovedet ikke noe interessert romantisk i han Sjostakovitsj, for hun var godt gift, og jeg lurer på om hun hadde unger og alt det, men han var det forelsket lærlig. Ja, sånn var det.
2: Det var før MeToo. Ja, det var det.

0: Skår var det med sin say something now. Vi kan jo alltid be deg om å si noen ord med i rappen. Velkommen til studio.
1: Tusen takk, tusen takk.
2: Ole Petter skal nemlig sønge say something now.
0: Ja,
2: nei,
3: ja. Det er now. Du stiller nav til vegg, sa han.
0: Ja,
3: det gjør.
0: Ropa, ropa.
1: Har tøysesplikt.
3: Jeg har alltid drømt om at du skal lage en låt som heter I gleden.
0: Å nei, det skjønte jeg ikke.
3: Skår i gleden.
0: Å ja, å.
3: En divis drøm.
0: Det var det, ja. Ok, Maja kommet inn. Vi skal vel ha en konkurranse, skal vi
1: ikke? Vi skal det. Mm. En hver anledning til å snakke om hest. Hest, ikke hest. Hest, ikke hest. Det hørtes ut som det, Torfinn, det der.
2: Jeg har trent i hestekviskering, jeg, altså.
1: Ja. Jeg tenkte vi skal jo flytte til et nytt bygg med masse fine farger.
2: Mm.
1: Er det sant?
2: Mm.
1: Der har jeg forresten vært med på denne workshopen. Ja. Og plukket ut, så har jeg funnet masse fine hestefarger. Som nå på veggen. Og nå skal jeg teste dere i hestefarger, rett og slett.
2: Mm-hmm. Ja.
1: Og genetikk. Det her er jo kjempevanskelig, og garantert noen som kan det her veldig godt, som hører på, kanskje.
0: Ok,
3: så du tror det,
1: ja? Ja, jeg tror ikke det. Det avles jo stort, gjør det ikke det?
3: Ja, men er det farge på hest, eller er det farge som har hestenavn?
1: Nei. Farge på hesten.
3: Farge på hesten,
1: forskjellige, okay. Hestefarger.
0: Mm-hmm. De er ikke, oh, nei, ok, oi, ja. Oi, oi.
1: Og så har jeg gjort det ekstra vanskelig, så nå er det fire forskjellige farger.
3: Å, hjelpes.
1: Noe kan være feil, og noe kan være optikk, og alt kan være rett.
0: For det heter ikke brun, selvfølgelig.
1: Eller? Du kan jo si brun, men du kan, okay, jo også være litt mer,
0: det er litt mer avansert.
1: Ja, litt mer avansert. Ja. Vi starter med Isabel-farga. Det stammer da fra en legende om den spanske dronninga Isabella, som levde på 1400-tallet. Hun sverga til at hun ikke ville skifte underskjørt før beleiringa av Grenada var over. Det tok 3 år, og dermed så ble da fargen på det underskjørtet litt sånn matcha hestefarge, litt sånn lysgul, kremsmørgul. Sånn kaffelatte-nyanse.
0: Okay. Sånn en sånn nordlandshest.
1: Ja, og så har du Appaloosa. Det er jo da et spesielt fargemønster som kommer fra et genkompleks kalt leopardkompleks. Da finner du varianter som snøfnug, marmor, frost og frosta. Og så har du fløteborka. Også kalt perlino, for dem som vil bruke mer det latinske uttrykket. Det er lyskropp, mens man og bein og hale bittelitt mørkere. Kremfarg, altså, der av navnet fløte.
0: Okay.
1: Og så har du karamellino. Det er sånn karamellfuga. Litt sånn alle mulige slags rødbrune nyanser, men litt mer sånn striper i man og pels.
0: Mm.
1: Litt sånn karamellaktig, da. Ja, nei, det her blir vanskelig å se.
0: Er det mye av dette som er rett? Hvor kreativ har du vært, Mai?
1: På en skala?
0: Ja, fra 1 til 10. 12?
1: Ja, så cirka.
0: Ok.
1: Ja, det var vanskelig.
2: Altså, for å si det sånn, jeg tror jo på at ei dronning til Spania har ei hestefarge oppkalt etter. Mm-hmm. Det tror jeg. Isabella.
0: Mm. Ja.
2: Og Appaloosa er jo en plass i USA, der jeg vet at det også er veldig mye hest, og til og med villhest.
0: Mm.
2: Og jeg tror på det nå. Og resten, der datt etter fullstendig. Hjernen min bare restartet.
1: Ja. Det var fløteborka og karamellino.
3: Karamellino.
0: Karamellino tror jeg er bare tull. Jeg tror den er fjas.
3: Mm-hmm.
0: Og så er jeg veldig villig til å tro på resten. Altså.
3: Det er foreslått at vi tar de i rekkefølge her nå.
0: Mm.
3: Hvilken skal vi begynne med, Mai?
1: Det var med Isabel-farga.
3: Ok. Mm. Vi svarer ja, vi tror
0: etter dronninga.
3: Ja, vi tror at Isabel gikk med et skittent skjørt i 3 år som ble den farge.
0: Det er jo sånn som, er ikke det sånn som en dronning kan finne på da?
3: Jo, absolutt.
0: Ja.
3: Jeg støtter det, ok, vi sier ja. Dette er riktig.
2: Isabella.
0: Ja.
2: Og Appaloosa, hva sier oss der da?
0: Ja, det var, jeg forbinder det med hest.
2: Ja, faktisk.
0: Av en eller annen grunn, ja.
3: Ok.
0: Og så tror jeg kanskje den borka-grann, kan det være noe? Hva var det historien der?
1: Fløteborka.
0: Fløteborka.
1: Nå har du det flere som er det. Krengen.
0: Men du hadde en annen navn på det, hadde du ikke det?
1: Jo, Perlino.
0: Perlino, ja. For Perlino synes jeg hørtes sannsynlig ut.
2: Tror du at kanskje alle, er riktige da?
3: Alle farger.
0: Og det hadde jo vært helt... Nei, for den siste der, da ble det så mye... Det var det fløteopplegget.
1: Nei, det var
0: den her, det. Ja.
1: Mm, Perlino.
0: Og den siste var...
1: Karamellino eller karamellfuga.
0: Jeg tror den siste karamellen er tull.
2: Ok. Mm.
0: Er ikke det for enkelt? Støtter,
3: altså, jeg har ikke helt blank. Ja. Jeg kan en farge, og det er fiol, lilla, hestegrønn, og den kom ikke, så da har jeg ikke noe å stille med her.
0: Jeg har jo aldri vært i en fjøs, jeg vet ikke. Men, nei, de to første tror vi i hvert fall på.
3: Ja. Svaret mitt.
0: Skal vi si at de to første er rett, og de to første var tull?
1: De to første var rett, og de to...
0: Siste var tull. Vi sier det? Ja. Ja, vi sier det.
1: Ja, da kan jo jeg si at de to første er rett. Så der fikk dere rett. Altså Appaloosa og Isabel Farga, den kalles også for Palomino. Det er den som Barbie har, den type hest.
0: Oh, ja, ja,
1: og Appaloosa er jo den type hest som Pippi har, som er litt sånn spettet på et eller annet vis. Og så finnes jo også da fløteborka.
2: Gjør det, ja.
1: Fløteborket. Det finnes i masse forskjellige varianter som det borka farga. Men karamellino, karamellfuga, den finnes ikke. Kanskje det ligner litt på den ene fargen vi får i bygget.
0: Kanskje. Ja, ok, kanskje det. Ja. Okay.
2: Ikke verst!
0: Nei, jeg synes det var ganske ok.
3: Vi fikk 3 poeng.
2: Ja.
3: Det er jo helt utrolig bra.
0: Veldig, veldig, veldig.
3: Godt jobba av oss.
0: Ja, ja. Vi kan si det.
2: Nok en gang.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
2: Ja, det G-Sindre Stortvedt i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Bare gjør. Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører deg?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

0: pakka igjen, men forhåpentligvis siste gang. Nå skal jeg nemlig kjøpe hus med han jeg skal bli gammel med. Hilsen Liv på Fosen.
1: Gratulerer.
0: Åh, vi varme om hjertet av den.
1: Ja, jeg trodde ikke jeg hadde flyttet så mange ganger, men når jeg faktisk begynte å telle, så kom jeg opp i 16. gang.
0: Ja.
1: Så, for det har jo vært litt hybelbytter i samme by og den slags.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Det blir fort noen flyttinger, altså.
2: Men vet du hvem jeg tror har flyttet mest i Norge?
0: Nei.
2: Magnus Carlsen.
0: Åh!
2: Ja! I hvert fall sånn offentlig.
0: Ja, Mathias, hva med deg? Har du flyttet mange ganger?
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7?
2: 7!
1: Ikke mer.
2: Ikke flere.
3: Det er ikke så mye.
0: Nei.
3: Hvis jeg snakker litt om flytting hos oss også da, i dag.
0: Ja.
3: Hvis jeg snakker om å, altså, hvis jeg snakker om å ikke bygge nytt, men å ta i bruk gamle bygg og gamle boliger. For det står jo over 200 000 ubrukte boliger rundt omkring i Norge.
1: Ja.
3: Hvorfor bygger vi da nytt? Spør en av våre gjester i dag, og så skal jeg snakke med Ingrid som har tatt over et gammelt dødsbo. Spør hun hvorfor hun valgte å gjøre det i stedet for å gå for noe litt nyere. Så det er blant temaene hos oss i dag faktisk.
1: Ja, temaet her heier veldig på, Mathias.
3: Ja.
0: Ja, helt nydelig. God sending.
3: Takk.

0: Sigrid tar den ned og gjør det mesterlig, synes jeg, på låta som heter Blue.
1: Dette NRK PN.
0: Mens det bygges rekkehusfelt og leilighetsbygg landet rundt, så står over 200 000 gamle boliger ubrukt. Tenker vi helt feil? Ingrid og mannen kjøpte et dødsbo hvor tiden har stått stille siden 80-tallet og liker at huset litt gammelt. Burde flere av oss gjøre som dem? Arkitekt Gaute Brochmann drømmer om et nytt statlig program som prioriterer ombruk. Hva svarer kommunalministeren på forslaget? Som du skjønner, det skal handle om gamle hus kan få nytt liv i dagens i dag, hvor du også skal få

0: høre om ordkrigen og truslene fra Russland mot Storbritannia, og om togkonduktører som hetses av frustrerte passasjerer. Dette og mer I dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Først en nyhetsoppdatering, og varslingssaken I Fremskrittspartiets ungdom allerede avsluttet, Jon Brandes.
1: Ja, det sier de I alle fall selv til mediene. Generalsekretær Maja Søe-Paulsen skriver I en tekstmelding til Aftenposten at de anser varslingssaken mot tidligere leder Lars Barstad Løvold som avsluttet. Og det skjer altså dagen etter at han trakk seg med et Facebook-innlegg. Ifølge varslet hadde han skjenket alkohol til et 17-årig partimedlem og bedt henne sove sammen med seg. Løvold skrev at han trekker seg, selv om han ikke kjenner seg igjen I denne påstanden. Norsk Tipping bekrefter forliket med 17 000 spillere som gikk til søksmål etter en feil I systemet for blant annet supertrekninger av lotto. Styret I Norsk Tipping har godkjent at 5 millioner kroner betales til saksøkerne, noe som 1% av kravet deres. Det de fornøyd med, sier Anders Lund I Sands advokatfirma som leder søksmålet.
2: Fordi vi tenker at dette en tilfredsstillende og forsvarlig og god løsning for alle deltakerne I gruppesøksmålet. Saken har fått en god løsning ved at Norsk Tipping har erkjent feilen og gjør opp for seg ved å gjennomføre trekninger som avhjelper den feilen som har vært.
1: Det var 79 år gamle Kåre Johan Henriksen som ble drept på Lunheim I Tromsø natt til tirsdag. Det ønsker familien å gjøre kjent ifølge politiet. En nabo I 40-årene siktet og varetektsfengslet for drapet, og mannen tatt hånden om av helsevesenet. Henriksen reagerte på nattebråk fra naboen da han ble drept I oppgangen der de bodde. Arkitektene og byggebransjen må selv ta skylda for at det bygges for dyrt og for komplisert. Det mener en av Norges ledende arkitekter, Nikolai Riise. At det koster så mye å bygge de nye husene vi mangler, skyldes ikke bare strenge regler og byråkrati, sier han.
3: Veldig mange har jo fokus på at det byggereglene som gjør at det blir så dyrt. Det jo ikke det. De reglene kan utfordres når du har balansert ventilasjon I alle boliger. Hva skal du med det? Kan man ikke åpne vinduet når man skal lufte?
4: Salget av nye boliger synker, samtidig som behovet for boliger bare øker.
3: Jeg kan si for meg selv at jeg har skyld. Arkitektene, vi må egentlig alle ta ansvar.
1: Reporter her Marit Sirum Eikre, og det var om nye hus, Mathias, men I dagens så skal du altså snakke om å bruke gamle hus om igjen.
0: Ja, for hvordan kan vi snakke om boligkrise når over 200 000 gamle boliger står ubrukt? Tiden inne for mer ombruk, spør vi, etter musikk på NRK P1 fra CC Top. Dette Sharp Dressed Man.

0: de to skjeggefransene og han tredje der som utgjør CC Top du fikk Sharp Dressed Man her I dagens på NRK P1 Det skal handle om husene vi bor I for det bygges jo nye boliger landet rundt men skulle vi heller lagt inn kreftene for å bevare byggene vi allerede har Tall fra februar I år viser at over 200 000 boliger I Norge står ubrukt. Likevel, som vi hørte I nyhetene for musikken også, snakker vi jo om en boligkrise, og det får arkitekt Gaute Brochmann til å tenne på alle plugger. Han med straks, men først går vi til en som kan litt om ombruk, nemlig den relativt ferske huseieren Ingrid Bergtun. Her forteller en svært fornøyd Ingrid om kjøpet.
1: Det går jævlig bra. Jeg Nei! Og Martinus kjøpte hus I går.
2: Nei!
1: Det gjorde dere ikke.
2: Det Nei! Sant?
1: Jeg gjorde det.
2: Gratulerer.
1: Takk.
2: Har du kjøpt det der dødsboet på Ekeberg?
1: Ja.
2: Nei, Berg.
1: Gratulerer.
0: Lyd her fra podcasten til selskapet Fabric, som du var med å grunnlegge, Ingrid. Hei, Sand.
3: Hei.
0: Du og typen din slo altså til på et dødsbo. Hva har de siste par årene bestått av?
3: Det har vært, altså aller først så bare bodde vi der I cirka ett og et halvt år. Ja. Så, og da føltes det litt som å bo, å komme hjem til noen på barneskolen. Fordi det så sånn ut I huset vårt, sånn som det gjorde når man kom hjem til noen på barneskolen. Så det synes jeg var litt sånn hyggelig, men så etter hvert begynte vi å få behov for å gjøre litt da.
0: Ja, altså du jo gründer og grunnlegger av Fabric som jobber mot bruk og kast I klesbransjen. Og, altså da var det kanskje naturlig at du også kjøpte et gammelt opppussingsobjekt når du var på husjakt.
3: Ja, det var on brand, var det ikke?
0: Jo.
3: Å kjøpe et sport.
0: hvor ligger charmen I å kjøpe og fikse noe gammelt I stedet for å velge nytt for deg da?
3: Nei, jeg synes jo, altså ting som laget tidligere jo ofte laget I bedre kvalitet, ikke sant? Mm. Materialene ekte treverk. De på en måte det, de later ikke som de noe annet. Det ikke plast som later som de fliser, eller plast som later som de tre. Så det setter jeg veldig pris på. Så det, vi var på en måte på jakt etter noe gammelt av kvalitet, da vi så etter hus. Og så det jo litt å gjøre da.
0: Ja.
3: ja,
0: altså, for dere bodde jo I det I starten, sa du, uten å gjøre noe, men jeg så en sånn der house tour du la ut på Instagram, hvor det var gamle bad.
3: Det mye furu.
0: mye furu, gamle bad, gammelt kjøkken, slitte dører og en råkjeller. Og jeg tenkte I hvert fall, dette blir dyrt.
3: Ja, og det har det jo vært, men det viste seg da vi bodde der at det var alt fungerte.
0: Ja.
3: Det var ingenting som ikke fungerte, så det var på en måte vi hadde et fungerende kjøkken, fungerende bad, det bare så kanskje ikke sånn ut som man drømmer om.
0: Men når du hører at 200 000 boliger står ubrukt, hva tenker du da? Det ikke sikkert at alle de like lette å bo I med en gang, for å si det sånn, men likevel.
3: Nei, og jeg synes det overraskende, overraskende at på en måte... Eller ikke så veldig, men jeg tenker at det superviktig at vi gjør det lettere for folk som ønsker å pusse opp og velge brukt. Og ikke sånn at man kan på en måte renovere et av disse 200 000 husene da, I stedet for å kjøpe seg et nytt. Eller tenke hele tiden at man skal bygge nytt. For det en sånn typ trend I samfunnet vårt, og det alltid så mye enklere å velge nytt. Vi ser det I klær også hos Fabrik, og det liksom hele samfunnet rigget for at man skal selge nytt og kjøpe nytt. Mens, og det samme I opppussingsbransjen. Det jo kjempevanskelig å få tak I en brukt verandadør, men det må jo finnes milliarder av brukte verandadører. Så det på en måte se potensialet og gjøre det enklere, der jeg enig med Gaute Brochmann også, at vi må gjøre ombruk til hovedveien å gå.
0: Ikke sant?
3: Og se potensialet.
0: Ja, og Gaute straks med, men Ingrid, det må jo sies dette. Altså, dere har jo kjøpt I et veldig attraktivt område I Oslo, hvor verdiene vil fortsette å stige. Et lignende hus I distriktet ville kanskje ikke vært en like smart investering.
3: Nei, det sant. Helt. Med mindre man på en måte ønsker å bo der, og det liksom det huset du drømmer om da. For det jo det vi tenker jo ikke nødvendigvis at vi skal få tilbake verdien, eller selge dette huset med det første, det jo mange år til. Men vi ønsker jo ikke å ha et kjempehøyt boliglån I evigheter da. Men igjen da, hvis det hadde vært enklere og rimeligere, og en raskere måte å skaffe seg materiale brukt, så tror jeg det hadde gjort det lettere for folk. Det hadde vært fint hvis det var satt mer I system, sånn at det ble enklere.
0: Og det drømmer min neste gjest om Ingrid Bergtun, dere I Fabric driver med ombruk av klær på fritiden. Driver du med ombruk av hus? ja. Takk for at du var med.
3: Takk for meg.
0: Så går vi til deg, Gaute Brochmann. Velkommen hit.
4: Takk skal du ha.
0: Du arkitekt, redaktør I tidsskriftet Arkitektur, utgitt av Norske Arkitekters Landsforbund, og du spaltisten som I Morgenbladet denne uken tar til ordet for mer og bedre ombruk. Ingrids prosjekt der vel musikk I dine ører I så måte?
4: Absolutt.
0: Ja. Vi har 200 000 ubrukte boliger og en boligkrise. Hæ? Skriver du. Hva slags paradoks det du ser?
4: Det jeg ser jo utslag av en enda større trend enn akkurat disse 200 000 boligene her, nemlig en byggebransje som veldig innstilt på å rive gammelt og bygge nytt, og veldig lite innstilt på å bruke hus om igjen. Og det gjelder jo ikke bare disse 200 000 boligene, det gjelder fabrikkbygninger, næringsbygg, alle typer gamle hus som vi har stående tomme rundt forbi, og som godt kunne vært transformert til bolig.
0: Men altså, de fleste husene befinner seg ikke på Ekeberg med fjordutsikt som Ingrid sitt, da kan alle reddes?
4: Det der selvfølgelig et kjempegodt spørsmål. Altså, hvis du kjører, jeg kjørte tog til Arendalsuka for eksempel, Sørlandsbanen, der står det mange tomme hus som nok mindre attraktive enn det hus vi snakker om her. Så det en utfordring, men nye tall viser jo at det står 15 000 tomme boliger bare I Oslo og omegn. Så det ikke sånn at dette her et rent distriktsfenomen. Mm. Og så som det ble sagt tidligere, det kan være kjempeverdier I å sette I stand boliger utenfor de store byene også, så det ikke sånn at dette her umulig for det at ikke alle de tomme husene ligger på Grünerløkka.
0: Mer kan gjøres, og du tar til ordet for en storstilt ombruksdugnad og vil ha myndighetene med på lagerheten hva den skal bestå av denne dugnaden, og hva kommunalministeren svarer får du vite straks. Vi holder oss nemlig til tema og tar også inn kommunalminister Bjørnar Skjæran etter musikk på P1 fra Camilla North. Dette som du på NRK P1.

0: Klokken har passert kvart over ett. Du fikk musikk fra Camilla North på NRK P1 som du Bruk av eksisterende bygninger skal gå fra å være unntakene til å bli normalen. Det din drøm, arkitekt, redaktør av tidsskriftet Arkitektur og spaltist I morgenbladet Gaute Brochmann. Hei igjen.
1: Hallo.
0: Det var altså en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse og Norstat for Husbanken tilbake I februar som viste at over 200 000 boliger I Norge står ubrukt. Et enormt tall. Hva bør skje med dem?
1: Det som bør skje jo selvfølgelig at de må settes I stand og brukes I nye formål, og siden det en uttalt boligkrise I Norge med et mål om å bygge 130 000 nye boliger innen 2030 allerede, så det på en måte en naturlig ting å se I sammenheng.
0: Hva vil være gevinsten av å bygge mindre og bruke og mer?
1: Nei, det flere, og det mest åpenbare jo miljø og bærekraft, altså det å bruke gamle ting opp igjen I stedet for å rive ned og bygge nytt, det bærekraftig, og det helt I tråd med alle nasjonale mål vi har. Og så det jo en kulturarv og estetisk side ved det også. Ofte fine hus som ligger godt plassert inn I et eksisterende miljø, som både stedet og huset tjent med at det blir tatt vare på. Så det liksom den arkitektoniske begrunnelsen. Mm. Og så det en ting til som litt viktig å si, og det at det ligger veldig store muligheter for en slags kompetanseheving hos norske håndverkere og alle aktørene I byggebransjen for at masse flinke folk I Norge, men det ikke alltid at de får øvd seg så mye. Og det at når du skal sette I stand eldre ting, så krever det en annen type tilnærming og en annen type holdning til løsninger som ikke alltid helt standard sammenlignet med nybygg, og det får de ved å jobbe med denne typen prosjekter.
0: Men det må jo lønne seg litt for kjøperne også da, velge gammelt I stedet for nytt, og mange av oss kvier seg jo for å kjøpe et opppussingsobjekt, for å si det mildt, og her må staten også på banen, skriver du, og ser mot elbilinsentivene vi har hatt. Hva bør myndighetene gjøre?
1: Nei, det liksom viktig her å si at dette ikke noe jeg bare fant på nå I helga for å ha et eller annet å skrive om. Dette et samlet ønske fra hele bransjen, både arkitekter og fagforeninger og utbyggere opptatt av dette her. Og det var et innspillsmøte som da kommunaldepartementet avholdt nå rett før ferien, veldig flott, hvor de fikk inn forslag om alt som kan gjøres fra myndighetshold, og det alt fra dokumentavgifter til endring av regelverk til å gi ut veiledere. Så det masse gode forslag på bordet, men det aller, aller viktigste I første omgang, tror jeg da, fra myndighetshold, at man får en klar uttalelse om at dette ambisjonen vår. Det hit vi vil. Ja. Vi ønsker å få til ombruk, akkurat som vi fikk bort fossilbilene fra veiene, så ønsker vi å få ombruk av boliger og ombruk av hus til å gå fra å være unntaket sånn som det I dag, til å bli den nye normalen. Kanskje, det signalet.
0: Ja, kanskje den uttalelsen kan komme på direkten hos oss her nå.
1: Ja, la oss håpe det.
0: For med oss også du, kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran. Skal bruk av eksisterende bygg gå fra å være unntakene til å bli normalen?
2: Vi har jo allerede tatt flere initiativ for å løfte det høyere opp, så jeg opplever jo egentlig at det en kølåpen dør det bankes på her. Vi har satt I gang, I år var statens arkitekturpris dedikert til ombyggingsprosjektet. Vi har på høring nå et opplegg for at Husbanken kan gi særskilt lån til ombygging, og vi har en rekke flere forhold som vi ser på for å styrke akkurat det her. Vi nådde I 2025 nesten 22 000 igangsettinger, og av de her var 1600 ombyggingsprosjekter. Alt ifra industrihall, verkstedhall til en gammel love. Og vi ønsker å gjøre mer, og jeg tror at potensialet her mye, mye større.
0: Arbeidet allerede I gang, sier statsråden her, Gaute. Hva problemet da?
1: Nei, for det første så det jo utrolig koselig at dette signalet som kommer, og så vet jeg da, etter å ha vært en tur på Arendalsuka for en halvannen uke siden og snakket med folk I bransjen, at de opplever det nok ikke helt på samme måte. Og så det viktig å huske på at når du skal drive med boligprosjekter eller alle store byggeprosjekter, så økonomi og forutsigbarhet utrolig viktig. Det dette med at de som bygger tar risikoen, og da trenger man nok enda sterkere og tydeligere signaler enn det som ministeren kom med her, selv om det et langt steg I riktig retning, det som blir sagt også.
0: Men noe vi kan ta her dette med tekniske krav til nybygg, for jeg vet at du har noen meninger der, Gaute, rundt krav man stiller om de skal være de samme overalt.
1: Altså det som poenget at man har jo en teknisk forskrift man bygger etter, og den lagd for å bygge et nytt hus på en helt blank og fin tomt. Så det på en måte normalen. Og så har det vært diskutert fram og tilbake, skal det være en egen tech for ombruk for eksempel? Mange argumenter mot det. Så det man trenger på en måte en håndtering av regelverket, der de som har lyst til å drive med ombruk føler seg trygge på at de kan få gjennomslag for det uten kostnadsdrivende utsettelser fordi de stenger huet et regelverk som står i veien for dem selv om det egentlig ikke ment å gjøre det.
0: Ja, det for mange krav som gjør det for vanskelig å tenke ombruk, Skjæran?
2: Ja, det det, og derfor tror jeg at, eller jeg veldig trygg på at det sånn, at det arbeidet vi nå har sett i gang, der vi går gjennom byggteknisk forskrift, med sikte på forenkling, og der jeg har sagt at vi selvsagt skal ha de kravene vi må ha, men ikke ett eneste ekstra, det her vil også ha betydning for ombyggingsprosjektet. Og så har vi innført endringer i plan- og bygningsloven, som gjør at kommunene kan gi helt eller delvis unntak fra tekniske krav, hvis det forsvarlig utifra sikkerhet, helse og miljø. Og det gjør jo at man kan gå langt i den retningen som etterspørres her, og vi har nå sørget for at det et prioritert innsatsområde for Direktoratet for byggkvalitet å veilede kommunene om det her, sånn at kommunene forstår hvor stort det her handlingsrommet faktisk er. Så vi gjør jo grep etter grep etter grep for å oppnå mer på det her området, og jeg synes det fint at vi får i det som jeg opplever her som full støtte til det.
0: Ja, jeg tenker vi gir oss på den. Ja. Det virker som du enig med Grete Brochmann i at vi gjerne skal se mer ombruk av allerede eksisterende boligmasse i Norge, Bjørnar Skjæran, men vi ikke i mål ennå. Du kommunal- og distriktsminister Gaute Brochmann. Du arkitekt. Du redaktør for tidsskrift Arkitektur, utgitt av Norske Arkitekters Landsforbund, og du spaltisten i Morgenbladet som denne uken altså tar til ordet for mer og bedre ombruk. Musikk på piano fra Lucas Graham. Dette 7 Years.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var i bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de er tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen i appen NRK Radio. Dagens på NRK P1.

0: Gunn Kvåle på NRK P1 når klokken har blitt halv to. Det var låta som het, ja nå har jeg mistet hva låta het faktisk, den het Sommeren før deg het den. Vi ser utenriks nå, for Russland har gått hardt ut mot Storbritannia denne uken. Utenriksminister Sergej Lavrov sier at Russland kan begynne å se på Storbritannia som en part I Ukraina-krigen. Bakgrunnen avsløringer I The Times om at Ukraina skal ha brukt britiske droner til angrep langt inne I Russland. Avisen skal ha fått opplysningene fra kilder I det ukrainske forsvaret. Og disse dronene skal være brukt mot militære og industrielle mål flere steder dypt inn I Russland, blant annet mot et oljeraffineri I nærheten av Moskva. Og med oss nå direkte fra London NRKs nye Storbritannia-korrespondent Kristin Solberg. Hei Kristin!
1: Hei, hei!
0: Lavrov truer britene denne uken. Hvilke reaksjoner det kommet I Storbritannia på uttalelsene fra Russlands utenriksminister?
1: Landets nye statsminister Andy Burnham har sagt at Storbritannia kommer til å fortsette å støtte Ukraina 100% og ikke la seg true. Og han har vært veldig tydelig på det. Vi ikke bare gode venner I godt vær, sier han til britiske medier. Vi kommer til å være der for Ukraina nå som vi trenger oss, og det kommer ikke til å endre seg. Storbritannia har jo nylig inngått en avtale om utlevering av droneteknologi til Ukraina, og det kjent at britiske våpenselskap bygger droner som levert til Kiev.
0: Storbritannia har vel ikke bekreftet at dronene deres I bruk, men som du sa, det kjent at landet har inngått avtale om levering av droner til Ukraina. På hvilke måter bidrar Storbritannia med støtte til Ukraina I krigen?
1: Storbritannia har jo lenge vært en av Ukrainas sterkeste internasjonale støttespillere. Det ikke helt uten grunn til at Zelensky, president Zelensky, etter at han ble skjelt ut av president Trump I det hvite hus for halvannet år siden, dro rett til London og ble omfavnet av tidligere statsminister Keir Starmer. London har jo støttet Ukraina helt siden krigen begynte. De har levert antitankvåpner som hjalp til å stanse Russlands fremmarsj mot Kiev I krigens første uker, og har siden gitt moderne våpen og vært aktive I å trene ukrainske soldater. Og nå sier altså Russlands utenriksminister at Storbritannia kan vente seg reaksjoner på det.
0: Ja, hva slags reaksjoner kan vi tenke oss?
1: Ja, det spekulerer jo britisk presse mye om nå. Direkte militærangrep blir regnet som svært usannsynlig, men det snakk om mer skjulte indirekte angrep mot landene som støtter Ukraina, som sabotasje, spionasje, cyberangrep. Dette de sannsynlige tingene. Og det jo også russisk marineaktivitet I britisk farvann. Da bilen til daværende statsminister Keir Starmer ble påtent I fjor, ble delenket til Russland, og det var også et angrep mot et varehus I London for et par år siden, der bistand som skulle leveres til Ukraina ble lagret. Det ble også lenket tilbake til Russland. Den russiske ambassaden her I London sier at jo mer Storbritannia involvert I Ukraina, jo større blir prisen de må betale.
0: Det har gått en måned I dag siden Andy Burnham overtok som statsminister, og det jo røft utenrikspolitisk farvann nå, for I tillegg til trusler fra Moskva må han også håndtere uttalelser fra Iran om at de kan komme til å angripe mål I NATO, og da peker jo mange på Storbritannias base på Kypros. Hvordan klarer Andy Burnham seg utenrikspolitisk sammenlignet med sin forgjenger Keir Starmer?
1: Ja, det jo vært et av de store spørsmålene, fordi Starmer markerte seg jo nettopp I utenrikspolitikken, og da Burnham ble statsminister, så var det stor usikkerhet om hvordan han ville klare å navigere et urolig internasjonalt farvann. Andy Burnham var jo svært populær som ordfører I Manchester før han ble statsminister, men det å være ordfører I en by, det jo svært annerledes enn å styre et land I en veldig usikker internasjonal tid. Men så langt så har Andy Burnham vært veldig tydelig I utenrikspolitikken, både på Gaza og også med tanke på støtten til Ukraina. Hans første internasjonale besøk som statsminister var nettopp til Kiev for å understreke støtten dit. Og så vil tiden utover høsten vise seg hvordan han klarer seg mer bredere utenrikspolitisk.
0: Denne uken har Russlands utenriksminister Sergej Lavrov kommet med trusler om at det kan komme reaksjoner mot Storbritannia, men britene fastholder støtten til Ukraina. Vi gir oss der. Du fersk korrespondent for NRK I London, Kristin Solberg. Tusen takk for at du var med. Mer utenriksstoff finner du selvfølgelig inne på nrk.no. Her hos meg tar vi været her hjemme. Etter musikk fra Ingeborg Bratland. Dette Her og Nå.

0: P1.
1: Mange i nord fikk en rystende kveld og natt. Klokken 23.06 ble det nemlig registrert en serie med jordskjelv i havet utenfor Nordland. Det sterkeste var på 4,3.
2: Jeg trodde det var et fly. Jeg tenkte det må være et stort fly som kommer denne gangen. Men jeg merket ikke at det var jordskjelv. Det så jeg ikke før jeg leste det på nyhetene. Da tenkte jeg, oi, det var typisk. Da er vi 3 dager på ferie i Bodø, og så får vi jordskjelv.
1: Det sa Anna Nodeland. Men det tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt som melder for resten av denne torsdagen. I dag blir det en våt dag i Trøndelag, men i Nord-Trøndelag får de lettere vær utover dagen. Lettere blir det også i sør utover kvelden når regnet trekker sørover. Det blir regn i Møre og Romsdal og sent i kveld også sør mot Sognefjorden. Ellers på Vestlandet blir det noen regnbyger i indre strøk, men også perioder med sol og opphold. Vi finner dagens høyeste temperaturer på Sørlandet og Østlandet. Rundt 23 grader lokalt, og mange får en nordisk sommerdag og en del sol. Men det dukker opp noen regnbyger i indre strøk på Østlandet, kanskje også på Sørlandet. Det blir bris fra sør opp i frisk bris på kysten. I nord kan det bli en nordisk sommerdag i Troms. Det blir opp mot 20 grader mange steder, opphold og periode med sol. Det blir vind fra nordøst og frisk bris på kysten. Det blir periode med sol og opphold også i Finnmark, men stedvis blir det tåkeskyer på kysten med pålandsvind. I Nordland blir det for det meste skyet og periode med regn, men lite nedbør i Lofoten og Vesterålen og noe lettere skydekke. Så Spitsbergen til slutt da. Lett skyet oppholdsvær, bris mellom sør og vest. Litt vått, litt sol, men kanskje ikke så mange jordskjelv i dag, da får vi håpe. Detaljene om været der du er, finner du inne på yr.no. Vi skal straks snakke norsk politikk og til Fremskrittspartiets ungdom, hvor lederen har trukket seg etter en hit fra midten av 90-tallet. Dette Tupac og Dr. Dre med California Love.

0: Ja, det var Shake It Cali. Du fikk California Love der, Tupac og Dr. Dre og en fyr som heter Roger Troutman. Det vel han som synger, synger der da. Klokken nærmer seg kvart på to. Dette dagens, og nå skal vi til krisen I FPU. For I går kveld ble det kjent at lederen for Fremskrittspartiets ungdom, Lars Barstad Løvold, trekker seg etter bare noen måneder I vervet. Årsaken en varslingssak mot ham, hvor han angivelig skal ha skjenket en mindreårig, et mindreårig partimedlem og sendt upassende meldinger. Og med oss du politisk kommentator her I NRK, Håvard Nyhus. Håvard, hva vet vi om det som har skjedd?
1: Det vi vet det TV2 har referert egentlig. Det vi vet altså at det har vært en fest, det har vært det påstander om skjenking og såkalt uønsket seksuell oppmerksomhet. Og så vet vi at hovedpersonen selv benekter alt dette her og ikke kjenner seg igjen I den saksfremstillingen.
0: Nei, og vi I NRK har prøvd å få Løvold I tale for en kommentar, men har ikke fått svar foreløpig. Men sent I går kveld så skrev han på Facebook at han ikke da kjenner seg igjen I påstandene mot ham, men at slik saken har utviklet seg, så det vanskelig å fortsette som leder. Og nå I formiddag bestemte FPU seg for å allerede lukke denne varslingssaken mot sin tidligere leder fordi han nå har trukket seg. Hvor oppsiktsvekkende det at saken avsluttes så raskt?
1: Ikke så veldig oppsiktsvekkende, vil jeg si. Dette organisasjonsutvalget som skulle behandle dette varslet, det har jo et veldig snevert mandat. De skal ta stilling til om hvorvidt vedkommende egnet til sitt verv eller ikke. Og når Løvold sier fra seg det vervet, så det jo ikke lenger et verv å vurdere opp mot skikthet. Sånn sett så det helt naturlig at denne saken fissler litt ut på godt norsk og sikkert litt frustrerende for de som ønsker avklaringer og rene svar for pengene så går kortslutt jo denne saken litt med dette og vi får nok aldri helt klarhet I hva som skjedde.
0: Og da kommer det en uttalelse fra partileder I FRP Sylvi Listhaug som sier at hun tar til orientering at Lars Løvold har trukket seg og hans begrunnelse for det og at hun glad for at han citat, setter partiet først. Vi har så langt ikke fått intervjue noen I partiet. Hvordan vil du si FRP håndterer denne saken?
1: FRP har hele tiden markert avstand til denne saken, vil jeg si. De har understreket gang på gang at dette hører til innenfor FPUs hus, og at det FPU som må feie for sin egen dør. Og meg bekjent jo dette første gang Sylvi Listhaug uttaler seg om denne saken, og nå det jo litt enklere ettersom saken mer eller mindre avklart.
0: I sommer så meldte VG og TV2 om mye alkohol og festing, også blant mindreårige på FPUs sommerleir I Arendal, og så kom det en voldtektsanmeldelse som senere ble henlagt. Har FPU et alkoholproblem, eller finner vi dette I andre ungdomsorganisasjoner også?
1: Jeg vil si at mennesket har et alkoholproblem, og da ikke FPU noe annerledes. Forskjellen jo at de andre, eller I hvert fall veldig mange av de andre ungdomspartiene, har tatt konsekvensen av at dette en giftig cocktail, og da sikter jeg til flere ulike årganger samlet på ett sted. Disse deltakerne jo gjerne mellom 15 og 25 år, og de fleste vil vite at det veldig forskjellig modenhet da, og det veldig forskjellig hvor mye erfaring man har med alkohol, og det dessuten litt skumle maktasymmetrier innad I en sånn gjeng. Det har de fleste partiene tatt konsekvensen av, og innført veldig strenge linjer. Vi vet for eksempel at på Utøya så det no-go til all rus. Så har FPU og FRP en litt annen ideologi når det kommer til disse spørsmålene. Der det jo først og fremst frihet under ansvar som gjelder, og sånne kollektive inngripelser sitter litt lengre unna. Og det jo kanskje det de må svare for nå, og som har gitt dem et omdømmeproblem nå I sommer.
0: FPUs leder går av. Det skjer jo på tidspunkt hvor Fremskrittspartiet I voldsom medvind. Hvordan kan denne saken påvirke et parti som Fremskrittspartiet nå?
1: Teoretisk sett så det klart at dette kan ramme det som Norges største parti per I dag, men historisk sett så viser det seg at bråk I ungdomspartier har svært liten betydning for hva som skjer på voksennivå. Og det kan også inntre en slags omvendt mekanisme der den som mener seg forfulgt får sympati fra velgerne, og det jo nettopp slik den avgåtte lederen hilser når han I sin hilsen I går kveld, at dette en til dels en medieskapt sak, og at særlig da TV2, som rammes av den kritikken, har gått for langt. Du hører med at TV2 sier at de står inne for alle sine metoder.
0: Nå I formiddag så bestemte altså FPU seg for å allerede lukke lukke varslingssaken mot den tidligere lederen fordi han altså har trukket seg. Sylvi Listhaug sier hun glad for at Lars Barstad Løvold setter partiet først når han går av som leder. Løvold skriver på Facebook at han ikke vil gi flere kommentarer om saken og at han ikke vil stille til intervju de nærmeste dagene, men at han ser for seg å være en del av partiet fremover. Du følger saken for NRK politisk kommentator Håvard. Det kaller jeg Lars Nehru Sand, vet du.
1: Håvard Nehru
0: Sand. Håvard, hyggelig å ha deg med, Håvard. Mer om saken leser du inne på nrk.no. Vi tar musikk nå fra Christel Alsås. Det her Please Say.

0: skikkelig fin låt der fra Christel Alsås. Du fikk Please Say I NRK P1 her I dagens har mye handlet om tog denne uken, og det har det jo ellers I media også. Den siste tiden har jo nye signalfeil og strømbrudd og mangel på personell ført til et skred av innstillinger og forsinkelser på Østlandet, mens Bane NOR nettopp har avsluttet et punktlighetsseminar, og organisasjonen beklaget alle problemene I det siste I går, var det forsinkelser I morges igjen.
1: Det har ført til innstillinger spesielt mellom Skøyen og Høvik, og noen forsinkelser utover det da.
2: Det noen sammenheng mellom de feilene man har tidligere I uken og forrige uke?
1: Det samme sporveksel som på tirsdag.
0: En feil på en sporveksel ved Skøyen var altså årsaken til problemene I morges, forklarer Rebecca Bredesen I Bane NOR her. Problemene ble ordnet opp relativt raskt, men forsinkelser har jo en tendens da, til å henge litt igjen utover dagen, og når det har vært forsinkelser og innstillinger uke etter uke, ja da kan det koke over for enhver som avhengig av toget, og det får de som jobber på toget merke godt.
3: Vi vant til å få kjeft. Det er noe man må tåle med jobben man har. Men den fysiske volden har økt. Det å glede seg til å gå på jobb, den nok ikke til stede hos alle som det kanskje en gang var.
0: Nei, hvis man får mye kjeft, så skjønner man jo det. Og spesielt når frustrasjonen hos passasjerer fører til vold. Gorm Gjøreholmen I konduktørenes landsråd sier det tøffe klimaet på jobb gjør at terskelen for å bli hjemme blir lavere. Og det gir jo enda flere innstillinger igjen det, men han skjønner hvorfor togreisene blir frustrerte.
3: Så det nye feil på feil på feil, som nå har vært da en ukes tid. Det klart at det merkes, og det jo det som største årsaken.
0: Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard skjønner at folk blir sure, men liker ikke at det går ut over de som jobber på toget.
4: Det ikke akseptabelt at det går ut over de ansatte. De gjør en fantastisk jobb I krevende omstendigheter noen ganger, og derfor så må vi selvfølgelig alle sammen tenke på at når det en kjøreledning som faller ned, eller lett annet som skjer med infrastrukturen, så det ikke konduktøren eller andre ombordpersonell som skal få kjeft for det.
0: For pendlerne oppgitte.
5: Jeg synes det har vært krevende å pendle. Det har vært krevende å pendle en god stund, egentlig.
6: Jeg vil ikke si jeg fornøyd, men... Det store problemet, det det.
5: Det føles veldig håpløst når det står en full perrong, og så kommer det et halvt tog for eksempel, så vet man at ok, men da kanskje jeg skal stå I en time nå fra Holmestrand til Oslo.
6: Jeg tenker Bane NOR som organisasjon har en utfordring som de må løse.
0: Ja, de fleste problemene skjer på grunn av sporet og ikke hos de som kjører togene. Likevel det de som får kjeften, for de jo de som I kontakt med de reisende.
3: Det ene alene så konduktøren og personalet ombord på toget, som dem som får gjennomgå når det kaoset her skjer. Vi skjønner jo det, at noen et eller annet sted må noen blåse ut.

0: Du fikk fersk R&B fra USA fra stjerneskuddet Raven Lenae, som har turnert med Sabrina Carpenter og SZA og andre superstjerner og jobbet med rappere som Ty Dolla $ign og Childish Gambino. Du fikk Love Me Not, siste låt ut hos oss denne torsdagen. De startet på å lage dagens I dag. Det Wenche Glørstad, Kari Stenhjem og Jon Arne Hoff Johansen. Ansvarlig for sendingen var Even Nilsen. Mitt navn Mathias Nylena, og hva pleier jeg å si? Jo, vi tilbake I raden din I morgen til samme tid. Snakkes da. Nå klokken blitt 14, og først I nyhetene skal du til Sverige, Jon Brannes.
1: Nok en gang en norsk tenåring I politiets søkelys. En norsk 16-åring varetektsfengslet I Sverige for drapsplaner. Politiet der mistenker at den norske tenåringen reiste til Norrköping for å drepe en ukjent person. Kripos bekrefter overfor NRK at den 16 år gamle gutten rømte fra en barnevernsinstitusjon I Norge. Det var de som varslet svensk politi etter å ha sporet 16-åringens bevegelser til denne byen sørvest for Stockholm. En 16 år gammel jente fra Vestlandet tiltalt for gjentatte seksuelle overgrep mot et barn under 10 år. Jenta også tiltalt for å ha tatt bilder av overgrepene og delt det på Snapchat. Hun skal også ha oppbevart, produsert, fått og delt seksuelle bilder og filmer av barn over internett. EU-kommisjonen vil ha svar fra Spania om de skal la 500 mindreårige som har flyktet til Ceuta få komme til landet. Markus Lammert, som talsmann for EU-kommisjonen, sier de har kontaktet den spanske regjeringen etter at medier meldte om planen. Barna kom til den spanske byen I Nord-Afrika da 10 000 av flyktninger krysset grensa de

0: i slutten av juli.
1: De har levd under ganske dårlige forhold. Det jo 7 000 til 9 000 personer i alt som fortsatt i Ceuta etter at mange, mange tusen kom over grensen. Og så mener jo kritikere allerede i Spania at flere av disse barna da ikke har et reelt beskyttelsesbehov, og de stiller spørsmål om de sendt av familiene for at familiene senere skal kunne komme inn i EU. Der går debatten i Spania nå.
0: Sa Europakorrespondent Anders Børingbo, og EUs talsmann sier de forventer at alle som tok seg ulovlig inn i Ceuta sendes tilbake til Marokko, også mindreårige. Nordkorea har skutt opp rundt 10 ballistiske raketter i dag, ifølge nabolandet Sør-Korea. Rakettene ble trolig avfyrt i retning Japanhavet og var av en type som kan ha atomstridshoder. Oppskytingene kommer bare dager etter at USAs president Donald Trump kutta i den årlige felles øvelsen med det sørkoreanske militæret. Og minst 4 jordskjelv ble registrert utenfor kysten i går kveld, det kraftigste med en styrke på 4,3, langt sterkere enn jordskjelvet på Østlandet i april. Det en del jordskjelv i Norge, men det skal mye til for at det gjør stor skade, sier forsker Bettina Allmann ved overvåkingssenteret NORSAR.
2: Vi jo langt fra de store plategrensene hvor kan skje ødeleggende jordskjelv. Så det nå en område her hvor det skjer mer aktivitet. Faktisk Norge mest seismisk aktiv i hele Nord-Europa, men det veldig ikke fortsatt bare moderat.
0: Så altså forsker Bettina Allmann. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
3: Og da var det tid for å ønske velkommen til ettermiddagssending for Troms, Finnmark og Svalbard. Og akkurat i dag så har vi tatt turen ut av studio inn i den nye storstua på Kvaløysletta i Tromsø. For her det bygd ny skole, og det jo stas. I denne sendingen så skal du få høre fra både elever og lærere, og så har vi flere ulike gjester på lur. Men siden vi på en skole, så kan det være kjekt med et lite opprop. August Hansen. Han her, og Thea Kjellstad, hvor nå hun, Thea? Du her et sted?
4: Ja.
3: Ja, ja du her, men du ikke, her ja. Du skal være.
4: Nei, jeg så en ungdomsskoleklasse her, så jeg bare ble med dem inn på teamen egentlig. Ikke det greit å gjøre lenge til sending?
3: Ja, jo, det er jo kanskje det, men jeg tror... Jeg tenker egentlig at du burde komme deg opp igjen. Du ser at rektor på vei med en viktig beskjed her også.
5: Kjære snuske Lustas naske Freimstad, herre rektor. Nå på tide å gå tilbake til undervisningen av høstens slutt. Og fint av
3: Ja, Thea, jeg tror du bare har å komme deg opp. Ja, kom deg opp i studio, så vi får kommet oss i gang med denne sendingen. Alle sammen, velkommen skal dere være.

0: Ja, det var One Republic vi hørte fra, og låtet var Counting Stars. Velkommen så mye til denne utesendingen for Troms, Finnmark og Svalbard med Thea Kjelstad og August Hansen. Vi setter og nyter en fantastisk utsikt her fra den nye Kvaløysletta ungdomsskole. Det lærere og personalet på skolen som har tjekket det beste loddet, for her ser man helt fantastisk utover mot teen, som vi sier i Tromsø, og mot fjellleisen, alle de flotte tingene. Men denne sendingen har vi mye ulike ting vi skal gi til dere som hører på, intervjuer, vi har reportasjer, diverse, men vi har også nyheter, og nyheteren, de er det Thea som står for.
1: Og vi starter med at det var 79 år gamle Kåre Johan Henriksen som ble drept på Lunheim natt til tirsdag. Navnet ble i dag frigitt i samråd med familien. En mann i 40-årene er siktet for drapet og er varetektsfengslet i 2 uker. Han har i politiavhør erkjent handlinga. Ungdomsfiske i sommer har satt ny rekord i antall deltakere og omsetning, det skriver avisa Kyst og Fjord. På 2 måneder fisket 779 ungdommer fra Finnmark til Nordmøre for over 18 millioner kroner. Aldersgruppa 11-15 år var de som leverte mest fisk. Politiet rykket ut til en butikk på Finnsnes etter melding om tyveri fra en butikk. Da personen ble anholdt, skal politibetjentene ha blitt utsatt for flere slag, noe som førte til at politiet brukte pepperspray for å få kontroll på personen. Vedkommende vil bli anmeldt for vold mot politiet, og ingen kom til skade, ifølge politiet. Mannsverk Gård i Alta er kåret til Norges beste gårdsbutikk for 2026. Gården i Tverreldalen i Alta var blant 122 gårdsutsalg og gårdsbutikker fra hele landet som deltok i konkurransen som arrangeres av næringsorganisasjonen Hanen. Denne 19 år gamle fotballspilleren Jonathan Nordby fra Alta har signert en 3-årskontrakt med FK Haugesund. Finnmarkingen dro som 15-åring til tyske RB Leipzig, og har etter det vært utlånt til Arminia Bielefeld og Fredrikstad.
0: Straks skal vi høre at ungdomsskoleelevene på Kvaløya satses på, og det skulle bare mangle, mener de. Vi skal få elevene sin reaksjon på nyskolen ganske snart.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, det sang Ramón. Det å være ungdom og kjenne at man blir satset på, det skulle bare mangle, mener 10.-klassing Brede Løkken Kvilstad her på den nye Kvaløysletta ungdomsskole.
1: Ja, han og Signe Sofie Rørvik Berger og til den nye Kronlund tok oss med til deres favorittplasser på skolen.
2: Vi er i gymsalen.
3: Eller det som også kalles idrettssalen.
2: Ja.
1: Og hva skal den her brukes til?
3: Nei, vi skal bruke det til for eksempel når vi har kroppsøving, og så kommer det også til å være litt sånn aktiviteter etter skolen til som for eksempel som forskjellige fritidsaktiviteter.
4: Handballer, og så skal vi også bruke det til fysak av og til. Også bare til å ha et godt samhold på skolen også.
2: Turneringer også kan være her. Det er derfor vi har jo også den basen som ikke er i bruk, eller hjemmeområdet som det heter her. Den kan da leies ut til for eksempel da, når det er turneringer og sånt, så kan folk sove der.
3: Fordi denne idrettshallen passer ut veldig mye, for den er like stor som Rødtunhallen.
1: Har man hatt noen sånne idrettshaller på Kvaløya tidligere?
2: Rødtunhallen er jo nevnt, men det er handballhall. Så det er vel egentlig bare brukt av handball. Men her blir det jo flerbrukshall, så det kan brukes til flere ting.
1: Mm. Dere har ganske mange store ting på skolen, deres.
4: Ja, det har vi jo. Det er jo en veldig stor oppgradering fra den gamle skolen var veldig smått på den forrige. Sånn som Blackboxen, den er jo mye større. Vi hadde jo, det er der vi skal ha Munch-revyen. Vi hadde jo Munch-revyen i gymsalen på den forrige. Og den var så og så like stor som denne her, plassen her alene.
3: Ja, som er en tredjedel av det vi har nå.
1: Mm. Hva tenker dere om at dere får så god plass til å boltre dere med både kultur og idrett da?
3: Det er jo kjempegøy. Det blir jo mye gøyere å lære når man får så mye mer forskjellige muligheter.
2: Ja, det blir veldig gøy, fordi at her er det mer tilrettelagt til at vi kan gjøre ting. Det er ikke sånn at hvis du skal, vi har for eksempel fått nye symaskiner, så da kan vi sy mer i valgfag og i kunsthåndverk. For i valgfag i 8. så fikk vi egentlig ikke sy så mye på design og redesign. Men nå er det mer tilrettelagt, og når vi har større Blackbox, det er tilrettelagt for fritidsaktiviteter. Det er kult, da skal vel inn der, tror jeg. Sirkusopplegg.
3: Ja, skal være mye forskjellig, så det kan godt da. Mm.
1: Dere satses jo på en måte litt på nå, siden dere får denne store skolen med alle mulighetene. Hva tenker dere om at det er deres kull som får være med på det?
4: Nei, jeg synes det er veldig kult. Og tenker det på sin plass også.
1: Hvorfor da?
4: Nei, jeg synes bare at det her med at ungdommer skal få muligheten til å holde på med forskjellige ting, og både idrett og sånn som teater og forskjellige ting.
1: Og så har jo vi noen masterkeys her som vi har fått fra rektoren. Hva annet er det vi bør se?
2: Vi kan ta en tur innom Blackboxen.
1: Ja, vi skal altså bli med elevene Signe Sofie Rørvik Berger til det Henning Kronlund og Brede Løkken Kvilstad videre. Det er altså nytt utstyr og store rom, og det er jo stas, men har det noe å si for skolelyst da? Mer fra elevene får du senere i sendingen.

0: nordnorske sjæl med Julie Alatnes og Petter Karlsen fikk vi høre der. Det tid for en prat om være med oss for å gjøre nettopp det. Vakthavne meteorolog Rannveig Oftedal Eikil, god ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Hva kan du fortelle om været i Troms og Finnmark nå denne torsdagsettermiddagen som det har blitt?
1: Nei, denne torsdagsettermiddagen ser det egentlig ganske greit ut. Jeg ser det har sprukket opp og blitt sol mange steder. Kanskje litt mer skyer her i Troms enn i går, men det fortsatt mange steder som har sol. Det eneste jo at den tåka ligger fortsatt litt inn på kysten av Finnmark, så det gjør jo at ja, det jo ikke helt det beste været der, og det ser en jo på temperaturene. Generelt så har Troms litt høyere temperaturer enn Finnmark. Der det en 16, 17, 18 grader, men på Bardufoss har det faktisk kommet opp i 19. Mens i Finnmark det et par grader kaldere, det gjelder vel også Nord-Troms egentlig. Ser det ut som det mer som 14, kanskje opp mot 15, og der tåka henger igjen, ser jeg at temperaturen på rundt 9-10. Så litt forskjell der, men har sprukket mer opp enn jeg trodde det skulle gjøre i Finnmark, så den tåka har liksom trukket seg lenger og lenger ut fra kysten.
0: Ja, tåka kan være lunefull, men hvis du skal kikke inn mot resten av dagen da, eller har du lyst til å hoppe rett i morgendagen?
1: Nei, vi kan se litt resten av dagen. Vinden ganske lik både i Troms og Finnmark, ligger på nordøst eller nordlig bris, og kan komme opp igjen frisk bris på kysten. Utover dagen så blir det ganske likt i Troms, mens i Finnmark så ser det ut som tåker som har trukket mer og mer ut, kanskje kommer litt tettere på i løpet av kvellingen igjen. Da i morges nevnte jo at det kunne gå noen byger på vidda og indre strøk i Nord-Troms, men det ser ut som de bygene stort sett har holdt seg til Sverige og Finland, og det blir mindre og mindre av de utover dagen.
0: Du, altså, nå setter vi jo på et personalrom her, og du begynner å stime inn med lærere og undervisningspersonell her på Nye Kvalesletta og Ungdomsskole, og dem og sikkert mange andre rundt omkring, både Troms og Finnmark, lurer jo sikkert på hva skal vi ha på oss i morgen. Så hva kan du fortelle om det, Ronny?
1: Nei, i morgen i Troms ser det ganske likt ut som i dag, og for så vidt i Finnmark på vinden, ligger på nord- og nordøstlig bris, og kan komme opp igjen frisk bris på kysten. I like med i dag så blir det ganske de samme temperaturene, og i Troms så blir det litt sånn som i dag, at det er noen skyer, men de ganske tunne, og sola kikke litt igjennom innimellom. Det ser dessverre ut som det kan komme noe ettermiddagsbyger da, i indre strøk utover dagen i Troms. I Finnmark derimot så jo denne tåka som jeg nevnte som skulle komme inn på i løpet av kvelden, ser ut som den kan ligge der og i natt og store deler av morgendagen. Og i den tåka kan det jo være litt lett yr og regn. Så ja. Litt uheldig der, de som bor på kysten av særlig Øst-Finnmark da, ser
0: det
1: ut som.
0: Ja, men det tåler de. Det tror jeg går bra. Men vi må jo innom Spitsbergen Svalbard også. Hvordan torsdagen der?
1: Nei, akkurat nå så det sol og egentlig ganske fint i Longyearbyen. Det en 6 grader og sol, ja, som sagt. Vinden heller ikke så mye å snakke om. Det en sørlig til vestlig bris. Langs nordvestkysten så det mer skyer. Da kan det også komme noen regnbyger utover dagen, og da blåser det opp i en periodevis frisk bris, og ikke fullt like fint i Ny-Ålesund for eksempel. Men ja, det, ellers på øya ser det ut som det. Mye sol og lite skyer.
0: Og så på inngangsporten til helga da, fredagen, hva det man egentlig kan vente til?
1: Nei, morgendagen så det fortsatt ganske lite vind på Spitsbergen, bris av en skiftende retning. Det begynner ganske likt som i dag, at det mest skyet langs vestkysten, og stort sett ellers ganske fint, men utover dagen så skyer det til ellers på Spitsbergen. Så begynner ganske fint der, for eksempel i Longyearbyen, og til kvelden så har det nok blitt ganske skyet.
0: Vakthavende meteorolog Rannveig Oftedal Eikil, takk for at du var med oss og informerte oss. Så får du en fin dag videre.
1: Jo, takk, lykke med deg.

0: Justin Bieber ga oss låta Daisies. Lyden av hundrevis av forventningsfulle ungdommer, lukten av ny bygg og et band som endelig klippes. Hvordan er det å bli historiens første rektor ved Kvaløysletta ungdomsskole i Tromsø? Det skal vi straks bli klokere på.
1: En podcast fra NRK.
2: Vi føler at det for lite tulledrenging i samfunnet.
3: Ja, det gøy, Sindre Stortvedt i Isomax og ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
4: Ok.
3: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
4: Ok,
3: ja.
4: Hva er det gjør?
3: Nei!
4: Nei, jeg hører ikke.
3: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører deg?
4: Ok. Hører du?
1: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

0: Allting ble stilt, sang St. Moritz der. Det er ikke hver dag en bydel får et helt nytt samlingspunkt. Mandag åpnet nye Kvalisletta ungdomsskole i Tromsø. Slutten på en lang tids venting og starten på et helt nytt kapittel. Og om en rektor er stolt på første skoledag, så må det være ekstra stolt når det er første skoledag i historien. Rektor Lise Arntzen-Windfeldt, historiens første rektor her ved den nye Kvalisletta ungdomsskole. Velkommen inn i ettermiddagssendinga.
1: Tusen takk.
0: Det er kanskje vi som skal si takk for at vi får komme inn til dere. Hvordan er det å være i gang her?
1: Ja, det er helt fantastisk. Det er så godt. Det kjennes nesten som vi har vært gjennom en fødsel. Vi har ventet så lenge og vært gravid så lenge, men nå er vi i gang. Barnet er født, og vi er ute i skolen.
0: Det var artig å skulle si akkurat det med gravid, fordi hva som, neste spørsmål er hva som har skapt mest stress og svettetokt i uken og dagen før åpningen?
1: Ja, det er klart, det er et stort bygg. Det er jo en skole, men det er litt mer enn en skole også, så det er mange ting, både tekniske ting rundt bygninger som skal på plass, det er mange nye ansatte som skal på plass, og mange nye elever, så det er klart, det er mye som skulle ha liksom gått litt knirkefritt, og så tar vi jo ting som ikke går så knirkefritt da, men det har gått egentlig veldig fint.
2: Og det er jo mye nytt nå. Hva betyr de nye fasilitetene for elevene som ja, kanskje kommer fra eldre og litt mer slitte skoler da?
1: Ja, jeg tror det betyr veldig mye. Vi vet jo alle at det betyr noe å ha en god arbeidsplass, både med lys og lyd og luft og alt hva det måtte være. Elevene sier det jo selv, det var en elev som sa det jo nesten som å flytte fra containerbrakke over i et normalt bygg. Så det betyr veldig mye for dem, og de er veldig glad. Jeg opplever at det er god stemning nå. Elevene er strålende fornøyd.
2: Hvor annerledes tror du hverdagen blir da for lærere og ansatte som nå er på plass i en toppmoderne skole?
1: Ja, jeg tror de i likhet med elevene kjenner at dette er noe helt nytt. Det er stort, og det er deilig, og det er spennende. Og så er det litt krevende, for det er mange ting vi må lære oss, som vi ikke har hatt i de gamle byggene våre. Men vi synes det her er veldig bra. Så ja, jeg tror jo at de synes det er litt slitsomt også, må jeg jo si.
2: Ja, hvordan har de taklet overgangen? Har det vært noe å snakke om det her på læreværelset hvor vi er nå?
1: Ja, altså det vi ser det er jo at vi er glad for å komme i et nytt bygg, og vi er godt forberedt. Vi har jo jobbet sammen med, det er jo to skoler som er slått i sammen, det er Kvalisletta ungdomsskole og Storelva ungdomsskoletrinn. Så vi har jo jobbet sammen i lag, vi ansatte nå i et år og forberedt oss. Men det er klart når vi står her, så er det mye nytt som skal inn på kort tid, så vi er nok litt svett og har litt sånn høy puls på ettermiddagstid.
0: Snart helg.
1: Snart helg.
0: Men Lise Arntzen-Windfeldt, planen er jo at Kvalisletta ungdomsskole skal være mer enn bare en skole. Nå sier jeg ikke bare i negativ fortegn, men på hva slags måte da?
1: Ja, jeg tenker jo på dette nesten som en slags ja, det er et bygg som skal inneholde både idrett og kultur og skole, kunst. Her er mange lag og foreninger som skal inn, her er korps som skal inn. Vi skal få et bydelsbibliotek inn her om et år. Så det er jo et bygg for hele Kvaløya og andre folk som også er i Tromsø. Så det blir spennende. Det er ikke bare en skole. Det er et bygg som der vil være folk inne fra 8 om morgenen til 10 på kvelden.
0: Til slutt, nå er skolehverdagen i gang. Hva blir det viktigste i det arbeidet med å bygge en ny skolekultur fremover?
1: Jeg tenker kultur er det jo noe vi som er i bygget her, som vi alle sammen er med å skape. Og da tenker både ansatte og elever, og alle leietakerne som skal inn. Vi må være veldig nøye med at vi samarbeider godt, at vi har tydelige rammer og struktur og tar vare på både bygget og folkene som er i bygget. Og da skaper vi god kultur.
0: Jeg vil bare skyte inn helt til slutt. Altså, når vi snakket om skolekultur litt før sendingen, så fikk vi være med deg på et opprop du kjørte, men altså, du gikk på det man har sett på film fra sånne amerikanske high school-filmer, med at du går og trykker på en sånn mikrofon, og så går beskjed ut til hele skolen. Da tenkte jeg, er det liksom den type kultur i at du skal være som rektor også tett på elevene?
1: Jeg tenker det viktig at vi, både jeg som rektor og alle vi ansatte, er tett på elevene. Og jeg synes det er veldig hyggelig å stå nede nå på morgenen og ønske elevene velkommen og god morgen. Og så si snuskeluska og snaskefransa, nå må dere gå til time, for nå er matpausen slutt.
0: Rektor Lise Arntzen Windfeldt, historiens første rektor her ved den nye Kollerstedt ungdomsskole. Takk for at du kunne være med oss i sendingen. Veldig hyggelig å ha deg med.
1: Takk.
3: Dette er ettermiddagssendingen i Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Det var Haik som ga oss låta Broken by a Kiss. Og til nå skal vi ha dagens konkurranse. Og det, vi brukte litt tid for å tygge på hva det skulle være for noe i dag. Det var en helt prosess, faktisk.
1: Vi har vært innom nesten alle fagene som er. Tenkte at vi må jo ha et eller annet skolefaglig, og gjerne noe som ungdomsskoleelever kan svare på. For vi er jo tross alt på en ungdomsskole i dag.
0: Mm-hmm.
1: Vi endte på et spørsmål innenfor lingvistikkens verden og naturfagens verden, kanskje. Kan man si det?
0: Ja, jeg synes man kan si det.
1: Ja, i dag er spørsmålet i konkurransen: hva er elg på latin? Og i stedet for at du skal bare dra noe opp fra hatten i hodet ditt, så har vi gjort det litt enklere. Vi har en avstemning i appen NRK Radio med hele 6 alternativ.
0: Mm-hmm.
1: Og du stemmer på det du mener, ifølge deg, er elg på latin. Mm. Og så trekker vi ut en vinner, rett og slett.
0: Ja, det er en lang rekke alternativ der, så bare gå inn og se på dem og velg det du mener riktig, og så trekker vi en av de heldige. Og måten du gjør det på, det er altså inn i appen NRK Radio.

0: sove når ingenting er sant.
1: Lille Cæsar ga oss låta Elsker deg.
2: Det å få en helt ny ungdomsskole, det har mye å si for lysten til å gå på skolen. Det mener i hvert fall 9. og 10. klassingene Signe Sofie Rørvik Berger, Tilde Henie Kronlund og Brede Løkken Kvilstad.
1: De ser stor forbedring fra gamle skolen og gleder seg til å dra på skolen, blant annet på grunn av fargene, sosiale zoner og blackboxen.
3: Da har vi kommet til blackboxen. Woohoo! Sånn!
4: Hva er det som skal skje her inne da? Det er Munch-revyen, ja?
5: Ja, revyen. Også har Kulta, som er ikke regi av Kulturskolen, Kulta. Jeg er litt usikker på akkurat det, men i hvert fall Kulta skal inn her og ha sirkusundervisning. Men jeg tror undervisningen som er egentlig er for de minste, men det er fortsatt veldig bra at man får tilbud på Kvaløya. Ja. Så det er vel litt rigget i taket, så man kan henge trapeser, tror jeg.
4: Skal dere være med på sirkusundervisningen da?
6: Jeg skal ikke det, men nå har vi jo endelig fått tilbake sal og scene, så jeg vet at vi sikkert blir å være her litt da, i valgfag.
5: Det blir veldig bra.
3: Det er jo mange flere plasser enn på forrige skolen. Her er det plass til sånn 200 nå.
5: Ja, jeg tror det er litt over 200 plasser.
3: Ja.
5: Det blir sikkert... Revyen blir større.
3: Ja.
4: Men hvordan er det at når dere står opp og vet at dere skal på en skolen her, gjør det noe med dere? Gjør det noe med lysten til å gå opp på skolen? Har det noe å si?
6: Jeg skjønner at jeg gleder meg mye bedre til å komme hit til den gamle skolen. Både fordi at man blir jo glad av alle fargene her, og så også når man kom inn på den gamle skolen, det var litt sånn trist nesten å se, for den var så gammel og slitt, og det var jo problemer med mugg i veggene, folk ville jo ikke på skolen, men nå er det mye mer motiverende.
4: Ja, jeg reagerte også på det. Det er jo mange sånn nye skolebygg som ofte kan se litt ut som institusjoner, kanskje. Mye sånn hvitt og grått. Her er det mye farger, ja.
5: Ja, hvis de har sikkert lært hvis de har gjort feil tidligere, eller sånn. For det har jo vært det klasserommet vi hadde på gamle skolen. Det ene var jo malt, halve rosa. Så jeg tror det har vært stemning for farger.
4: Hva tenker du da?
3: Nei, jeg tenker at fargene hjelper veldig mye også på atmosfæren skolen gir når folk kommer inn, at folk kan føle litt på trygghet og kjenne at det her er en plass alle kan være og ha det gøy og sånt.
4: Det er ikke verst av en skole, da.
3: Nei.
4: Men hva er liksom det største forskjellen på denne her enn den gamle skolen, da?
5: Størrelsen,
4: ja.
5: Ja, nei, det er også det at vi har mer sånne fellesarealer, som vi kaller det. Siden vi har hjemmeområdene, så har vi også hjemmeområder og fellesområder. Og på fellesområdene så er det mer tilrettelagt for at man skal kunne være i lag utenfor klasserommene, så det er plasser man kan være. Det hadde ikke vi på gamle skolen. Da hvis du skulle være et sted, så var det på klasserommet. Men her er det lagt til rette for at man kan være i lag. Du så ute i storsalen, så er det masse benker, og så er det sånn puffa oppe, og vi har en sånn liten sånn liten tribune med sånn litt sånn, jeg vet ikke egentlig hva jeg skal kalle det, men det er en veldig liten tribune, men det er veldig bra plass å henge.
4: Så det er mer sosialt da?
6: Det blir...
2: Og det sa Signe Sofie Rørvik Berger, til Henie Kronlund og Brede Løkken Kvilstad. Send somebody.

0: Der fikk vi høre fra Heiseguide. Låten heter Someone Who'll Get It. Og Thea, i dagens konkurranse så har vi kastet ut en avstemming I appen NRK Radio, der man kan velge mellom ulike alternativer. Det noen som har funnet rett alternativ I det hele tatt, eller hvordan ser det ut egentlig?
1: Jeg kan jo avsløre at det som rett svar stemt på, ja.
0: Ok,
1: det såpass, det. Ja. Og så bare for å si det også, så ser jeg at det noen som har sendt oss melding I inboxen, men I dag skal du jo få slippe å gjøre det. Vi jo glad I å mase daglig om å sende melding og appen og navn. Og, ja, men det bare stemmer.
0: Appen NRK Radio stedet gjør det. Og så kommer vi til å trekke blant de som har rett alternativ da, på slutten av sendingen. Men du kan jo kose deg med musikk fra Moped Nord for Sola, hvor du hører

0: Her NRK Nyheter, klokka 15. Juli hadde de høyeste bensinprisene siden de midlertidige kuttene I avgifter kom I starten av april. Prisen på 1 liter bensin økte med over 6% fra juni til juli, mens økningen for diesel var mer enn 7%, sier Statistisk sentralbyrå. Høyreleder Ine Eriksen Søreide har gjort det klart at partiet ikke vil føre kuttene I drivstoffavgifter videre, men møte motstand I eget parti. I politisk kvarter møtte hun nestleder Sveinung Riiber I Voss Høyre til debatt.
1: De drivstoffavhengige næringene må vette hårde. Om Høyre skal vinne stemme I distriktet, må en ha gode saker og tillit, og distriktet faller ut hvis ikke Høyre vel å lytte.
2: Ja, vi har jo vært rundt som partiledelse og reist I alle fylker I hele landet. Vi opptatt av å lytte, og en av de tydelige tilbakemeldingene vi har fått at Høyre skal være og et parti for både økonomisk ansvarlighet og for skatteletter som gjør at både folk og bedrifter kan håndtere de svingningene som kommer. Så jeg opplever ikke at det noe opprør I Høyre, men det selvfølgelig takhøyde fra ulike meninger hos oss som det overalt ellers.
0: Du kan høre hele politisk kvarter I appen NRK Radio. Og Sokkeldirektoratet spår et bratt fall I norsk olje- og gassproduksjon om 4 år, hvis ingen gjør nye store funn. Det som tidligere het oljedirektoratet vil at det letes etter mer olje og gass, særlig I Barentshavet og Norskehavet. Miljøstiftelsen Bellona mener direktoratet går inn I den politiske debatten om hvor olje og gass skal utvinnes, og at alle har visst at nedgangen kommer. I en ny rapport skriver Sokkeldirektoratet

0: Sokkeldirektoratet at produksjonsfall betyr færre arbeidsplasser, lavere statlige inntekter og svakere energitrygghet for Europa. En norsk 16-åring varetektsfengslet i Sverige for drapsplaner. Politiet der mistenker at den norske tenåringen reiste til Norrköping for å drepe en ukjent person. Kripos bekrefter overfor NRK at den 16 år gamle gutten rømte fra en barnevernsinstitusjon i Norge. Det var Kripos som varslet svensk politi etter å ha sporet 16-åringens bevegelser til byen sørvest for Stockholm. Og i Ukraina så stiger dødstallene etter nattens russiske angrep. Minst 16 personer ble drept og rundt 40 såret da boligblokker og andre bygninger i Kyiv og regionen rundt ble truffet. Ifølge Ukrainas president brukte Russland både ballistiske missiler, kryssermissiler og droner mot sivile mål. Volodymyr Zelensky skriver at også regionene Odessa og Chernihiv ble angrepet. Russlands forsvarsdepartement de sier de traff anlegg som produserer dronedeler, samt et militært lager og et logistikksenter. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
1: Dette ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Og Salil hørte vi der med låta Maybe I Will. Og det her, det ettermiddagssendinga til Troms, Finnmark og Svalbard med Thea Kjelstad og August Hansen. I dag så sender vi fra den nye ungdomsskolen på Kvaløysletta. Her har vi den beste utsikta på, ja, Kvaløya, kanskje, muligens. Fint, det er i hvert fall å se innover mot bykjerna og fjellene. Videre skal vi i denne sendinga, vi får flere gjester etter hvert, men nå først så er det tid for en runde med nyheter.
1: Og vi starter på Lakselv videregående skole. Der åpner nemlig i dag landets første utdanning som særskilt rettet mot forsvar og beredskap. Forsøket en del av regjeringens nordområdestrategi for å styrke sikkerheten og beredskapen i nord. 16-åringene Chris-André Robertsen og Maja Røbekk de første elevene.
2: Det egentlig mye kunnskap innenfor å være ute da, og klare å overleve uten forskjellige ting da, og bare militær kunnskap i seg selv, samfunns- og beredskap som vi har på skolen, og ja, hva som foregår i verden. Ja.
3: Jeg forventer å kunne bli enda mer selvstendig enn det jeg nå, og at jeg kan klare meg ute, alene for eksempel, og at jeg kanskje er litt bedre form, og bare være veldig selvstendig.
1: Forsvaret markerer i dag en milepæl i utviklingen av Finnmarksbrigaden med etableringen av 3 nye avdelinger. Artilleribataljon, kampluftvernbatteriet og sambandskompaniet. Det vil være en seremoni på Porsangmoen, og forsvarsminister Tore O. Sandvik vil delta. I en pressemelding sier han at de fremskynder oppbyggingen av Forsvaret og Finnmarksbrigaden for å styrke Norges beredskap og evne til å avskrekke i nord. I sommer ble det satt ny rekord i antall deltakere og omsetning i ungdomsfiske i nord. På 2 måneder fisket 779 ungdommer fra Finnmark til Nordmøre for hele 18 millioner kroner. Brynjar Torsteinsson i Råfisklag sier at ordningen er en viktig arena for unge.
4: Vi synes jo det er veldig bra at mange unge engasjerer seg i næringen. Det viser jo at det oppsettet som Fiskeridirektoratet har jobbet med har fungert, og at det får mange unge som kanskje ikke nødvendigvis ville hatt så mye annen praktisk erfaring med næringen, får en fot inn døra.
1: Og det var 79 år gamle Kåre Johan Henriksen som ble drept på Lunheim natt til tirsdag. Navnet ble i dag frigitt i samråd med familien. En mann i 40-årene er siktet for drapet og er varetektsfengslet i 2 uker. Han har i politiavhør erkjent handlingen.

Odd Nordstogan vil låta en sång som finns. Fra iskalle klasserom med ytterjakka på til et gigantisk prestisjebygg for 600 elever. Straks skal vi snakke med en av de som har kjempet lenge før en ny kvalislettet ungdomsskole, helt siden han selv var elevrådsleder. Men først musikk fra Therese.

0: Ja, vi hørte altså Therese med låta Blue, og vi sender direkte fra Kvalesletta i Tromsø, hvor den splitter nye ungdomsskolen nå er åpnet, et prosjekt som har vært planlagt i årevis. Skolen skal jo huse godt over 600 elever, og vi har nå fått besøk av en som lenge har drømt og argumentert for en ny skole i bydelen, og denne personen er altså våre torsdagsdate.
1: Nå får du torsdagsdaten i ettermiddagssendingen til Troms og Finnmark på NRK P1.
0: Ja, og denne personen, det Sebastian Henriksen, lokalpolitiker i Høyre. Dagens torsdagsdate, velkommen hit til skolen.
2: Tusen takk for det, en veldig hyggelig og fin date her på nyskolen.
0: Kanskje ikke så romantisk, men dog, du var jo med elevrådet, var elevrådsleder i den tiden man hadde den her. Annerledes skole. Hvordan var dere merket at skolen ikke funket?
2: Nei, det var jo en veldig fin skole. Det var alltid veldig godt miljø. Vi kom jo fra de ulike områdene her, fra Kalfjorden, Ersfjorden, Slett, Elva, Selnes. Men det var kaldt. Vi satt med jakkene på, som du sa i introen. Det var jo veldig gammelt. Gymsalen var gammelt. Det var tette toaletter. Og det var dårlig inneklima. Så personer og elever med astma og sånt plagdes jo. Så det var ille.
0: Ja, vi kan faktisk rett bak oss se ruinene, kan man nesten si, av den gamle skolen. Og nå når du trer inn i dette bygget, hvor stor er overgangen til en skole som det her?
2: Nei, jeg blir jo litt som gamlingene, August. Altså, mine gamle besteforeldre, går det ant og at en skole i dag er så fin, tenkte jeg. Jeg har jo vært der noen runder før og fått befaring. Så det blir akkurat sånn, er det sånn en skole i dag er? Og det er det faktisk. Det er jo dyrt for oss i kommunen å bygge en skole, men det er kanskje det viktigste vi investerer i, og Kvaløy har ventet lenge på det som bydel.
0: Og det har en slekt som allerede har fått nyte godt av skolen, altså.
2: Ja, det er fantastisk. Jeg hadde jo, som alle oss, når man begynner i elever og med politikk og engasjerer seg, så tenker man jo at det her kommer til å gå fort. Så har man jo lært at det går ikke alltid så fort, og det er mange grunner til det. Men mine nivåer begynte her på mandag, og det synes jeg er fantastisk å tenke på. De bruker Rødtindhallen, og de bruker ungdomsskolen her, som har vært to av mine aller viktigste hjertesaker i politikken, og grunnen til at jeg havner i politikken.
0: Mm. Og vi kommer inn i det, og på veien hit så har jo det som var store, altså Storelv skole, det er nå blitt en ren barneskole, og da er det jo selvfølgelig noen avgangselever som får en lengre reisevei. Hva slags tanker gjør du deg om det?
2: Nei, jeg tenker at det meste er mulig hvis du har gode lærere. Og det har man absolutt i Tromsøskolen og her på Kvaløya. Det var fantastiske lærere, faglig og sosialt, og det var et godt miljø med lite mobbing. Jeg håper det fortsatt er sånn. Og så lenge de har en god skolehverdag, så tror jeg ikke at det er veien eller distansen som har så mye å si. Og så er jo barnetallene, som vi vet, synkende. Så jeg tror vi må vende oss til at det blir færre skoler og større skoler, men at kvaliteten i skolen er kjempeviktig alltid.
0: Ja, fordi denne debatten om skolestruktur i Tromsø fikk seg jo en bra pause, men den er jo på ingen måte over, så sånn som jeg tolker det, i hvert fall, så er det liksom kanskje færre og større som er den veien du ser for deg forover, for skole Tromsø da.
2: Jeg tror det er helt nødvendig. Jeg reiser jo veldig mye i Nord-Norge som politiker og som styremedlem i Idrettsforbundet, og det er klart demografien treffer oss veldig. Jeg tror at grunnen til at vi ikke merker det så mye i Tromsø er på grunn av universitet og reiselivet. Men folk flytter til byen, det har de gjort mange år, unge mennesker som oss, og det gjør det mer og mer krevende å skulle holde skoler og tilbud ute i distriktene og bydelene. Så skal vi jo prøve så langt det lar seg gjøre, og der det er næringsvirksomhet i distriktene, bygge opp under det. Men jeg tror man må vende seg til at det blir større skoler, ja.
0: Og så dette skolebygget har jo fått ny idrettssal. Det er vel en idrettspolitiker som det er glad for. Men sånn som du ser det, på hva slags måte betyr det her skolebygget mer enn bare at det er skolegang for unger i bydelen?
2: Nei, det betyr fantastisk mye at det blir den parken ute når man får revet nyskolen, at det er lagt opp til flerbrukshall. Det var jo vi i Høyre i 2015 som foreslo det etter nye sommerlyst ble bygd med gymsal. Så foreslo vi at alle nye skoler skulle bygges med flerbrukshall og ikke gymsal. Da visste jo jeg at Rødtindhallen lå i pipeline, og at skolen på Kvaløy var neste, så jeg er jo veldig fornøyd med at vi har fått to idrettsanlegg på denne siden, og venter bare på Tromsdalen, for da vil de også få en flerbrukshall når vi bygger nye Tromsdalen skole i fremtiden. Så det er fantastisk at den er åpen, du kan tenke kaféer, du kan tenke, det blir jo ungdomsklubb her, sånn som på sommerlyst, og det er viktig, sant? Når vi investerer så mye penger i en skole, så skal den ikke være stengt sånn som før i tida, om ettermiddagen og kvelden og helgen. Vi må bruke byggene, vi må skape liv i dem, og det er viktig for en så stor bydel som Kvaløya.
0: Men den yngre Sebastian Henriksen ville kanskje sagt, det her tar alt for lang tid. Hva sier den litt mer, holdt på å si, erfarne Sebastian Henriksen i retur til den yngre?
2: Nei, han jo vel enda like full av ADHD, sånn at jeg synes jo alt tar lang tid dessverre, men vi må aldri gi oss, det viser seg. Jeg blir jo både rørt og glad og tenker mange tanker som man gjør når man kommer på sin gamle skole, men også ser hvor fin den nye er blitt.
0: Sebastian Henriksen, du blir med oss litt grann videre utover i sendingen, men vi skal få litt musikk fra Double, The Captain of Her Heart.

0: Yes, her hørte vi altså The Captain of Her Heart. Og vi skal videre til del 2 av dagens torsdagstete, og det lokalpolitiker i Tromsø Høyre, Sebastian Henriksen. Før denne låta så snakket vi en del om denne nye skolen, Kvalisletta ungdomsskole, som en skole du har jobbet lenge med for å få på plass, i hvert fall siden tida som elevrådsleder. Men for din del, hva var det med alle de her politiske møtene i versen som gjorde at du ble mer opptatt av det enn det som mange vil tenke er tradisjonelt ungdomsliv da?
1: Nei, jeg tror mange av oss er litt sånn i små elevrådsledere av natur og medfødt. Min eldste søster bruker å si at når vi var ute og lekte i nabolaget her på Kvaløya, så var det en dårlig lekeplass, og da i veldig ung alder så sa jeg, det her må vi ta opp med kommunen, og lurte på hvordan jeg visste hva en kommune var.
0: Hvor gammel er du når du sier, det her må vi ta opp med kommunen?
1: Jeg husker ikke helt, en 6-7 år sikkert, og hun forteller det veldig, for jeg husker egentlig ikke det øyeblikket engang, hun bare fortelt i noen sammenhenger. Så jeg tror det bor veldig sterkt i meg. Jeg er jo adoptert fra Colombia, kom til Norge når jeg var 3 år og fikk et godt liv her, og har vært egentlig opptatt av det, og jo eldre jeg blir, at det er jo en mulighet man får, og den må man bruke, og bruke ikke bare på seg selv, men på de tingene som man synes er viktige, og som er viktige for andre, og bidra der man kan.
0: Så er du en kar som har gjort, gjør mye ulikt. Er det noen du tenker selv at jeg har for mange hatter på hodet, eller bærer for mange hatter med meg?
1: Ja, jeg har jo vært veldig ung, og det var jo veldig nytt og spennende, så det er liksom, du får masse muligheter, og du har lyst til å si ja til alt, og så ser man jo når man blir eldre og mer erfaring at det klarer man ikke, og det er også mye ansvar som du har i ryggsekken og som du skal bære og håndtere, og det kan være ensomt å få på din alder som du kan snakke om det med. Så det har jeg kjent liksom at det er mye å bære til tider. Og så synes jeg jo at ting er veldig gøy, og jeg er jo veldig allsidig som type, og liksom like mye forskjellig, de som kjenner meg vet det. Så jeg har ikke hatt lyst til å begrense meg, men det er en modning det der også, å tørre å si nei, det å liksom smale ned, og det å prøve å liksom levere med kvalitet der man er. Men så får man jo også en sinnssyk bredde som politiker når man engasjerer seg. Jeg har aldri vært en sånn politiker som har hatt lyst til å ha det her som karriere, eller bare tenke liksom høyre. Jeg vil jo være ute blant folk, og det er der jeg får de beste innspillene.
0: Noen ganger du kjenner på at, og tar deg selv at, nå står jeg egentlig på begge sider av bordet her, da, og nå må jeg løsne opp i det på en eller annen måte.
1: Ja, av og til, men jeg synes det er veldig sånn greit, fordi vi har jo gode regler for habilitet, og man læres veldig opp i det, og husker når jeg ble valgt inn i styret i Tromsøbadet, så jublet svømmeklubben, og da måtte jeg si, dere, jeg representerer Tromsø kommune eier, det blir ikke mye billigere for svømmeklubben der, selv om jeg kommer fra dere og gir det.
0: Fremover.
1: Ja, så man må av og til ta noen sånne der runder med folk som har litt stjerne i øynene, men det er også en del av ansvar og det å være ryddig, og så er det jo klart at det er mye å håndtere til tider, og når man sitter mange plasser, så jeg bruker å si at hvis man sitter 3 plasser, så brenner det kanskje 1 plass, hvis man sitter 18, så brenner det liksom 6 plasser, så det er alltid noe.
0: Men når man er mye i media, så ser jeg for meg at man får litt tykk hud, men Katti, er det du merker at det er noen ting som går liksom trenger gjennom den tykke huden da?
1: Jeg tror jo fortsatt at det med hudfarge og det med annerledeshet, det sitter der som fra du var unge, og når du er adoptert og er annerledes, så er det liksom, du er sensitiv på de tingene, så det kan jeg merke i kommentarfeltene og sånt, at det selv om jeg vet at det bare liksom må man ikke bruke tida på, så stikk det. Og også sånn ute på byen og sånn, mye er jo veldig hyggelig, men liksom da har folk drukket, og da er de veldig sånn tillate seg både å si og liksom gjøre mange ting og sånn, som er spesielt. Og så tror jeg, August, for å være ærlig, at liksom, jeg var 12-13 år når jeg begynte, og det var media og sånn, så jeg har vært veldig ung og veldig eksponert i en veldig liten by. Og det er liksom spesielt nå når jeg nærmer meg 30 og tenker på at man har levd sånn så lenge.
0: Hva tenker du at de av oss som ikke har fått påpekning om hudfarge og hvordan vi ser ut, hva er det vi ikke forstår om hvordan det kan være å få når du er en profilert person?
1: Jeg tror egentlig alle forstår det, for det handler jo egentlig om at folk tar den usikkerheten din, eller det som på en måte er annerledes med deg, og alle vi har jo noe med oss på godt og vondt, eller som gjør oss unike, er kanskje bedre å si. Og så borrer de i det, det er akkurat det de tar. Og det har de gjort når du var unge, det har de gjort når du var ungdom, når jeg drev idrett. Så da blir du liksom sår knyttet til akkurat det. Når folk er uenige med meg i sak, eller synes jeg er en tulling som politiker som mener det ene eller det andre, så tenker jeg ikke så mye over det. Men når det går liksom sånn på noen sånne ting som man er sensitiv på, så kjenner man det.
0: Hva er det som gir deg energi da? Til å, på en måte, når du kjenner på sånn type motgang, folk har en sånn holdning, hva er det som gir deg energi da?
1: Nei, det som gir meg energi er jo folk, og også når vi klarer å få ting til, det å åpne Rødtindhallen sammen med ordføreren som styremedlemmer i Idrettsforbundet, og det å være her hos deg i dag på den nye skolen og vite at ja, ok, jeg og kompisene mine, vi rakk det ikke, men jeg og min venn Erik Hjort i elevrådet og mange andre, både før og etter oss og i politikken fra ulike partier, har jobbet masse nå for å få denne skolen på plass, og nå går nivåene mine her. Jeg blir veldig sånn fylt av stolthet og glede over det. Så jeg er litt sånn som gamling, at ja, jeg var jo med på det, og jeg var med der, og jeg tror du må ha den der litt sånn gamle stoltheten av at man har lyst til å være en person som bidrar, og ser opp til de her gamlingene som var med og satt i styret, bygde samfunn, var i lærere, forretningsfolk, sykepleiere, satt i kommunestyret. Jeg synes dessverre det blir færre og færre av dem, og jeg har lyst til å være en av dem og være med og bidra, og jeg er så heldig å få lov til det.
0: La oss ta litt i det da, for nå er det 9 år siden omtrent du ble fast representant i Tromsø kommunestyret. Hvor motivert er du for å holde det gående med politikk fremover? Det lukter jo lokalvalg snart.
1: Ja, jeg er veldig motivert. Jeg mener jo at når man er helt på bunn, og det er jo faktisk verre i Tromsø kommune enn noen gang dessverre, så er mulighetene størst. Og jeg har veldig lyst til å være med og bidra til å snu Tromsø kommune. Jeg synes kommunen er fantastisk. Vi har masse flinke ansatte. Vi leverer hver dag på en rekke viktige tjenester for innbyggerne, så vi må bare få på plass økonomien, og det er oss politikere sitt ansvar, så vi kan bygge Tromsø videre. Hele verden har lyst til å besøke Tromsø. Tromsø er en fantastisk by. Vi burde være verdens beste kommune. Så jeg har veldig lyst til å være med og snu det her, og mener jo at Høyre er det riktige partiet til å gjøre det.
0: Til slutt, du begynte kampen for å få bygd en ungdomsskole da du var på samme alder som mange av de som har begynt på skolen denne uka. Hva er ditt beste råd til dem som ønsker, ser ting de vil endre på og ønsker å få til forandring?
1: At min beste råd i livet, det er faktisk å være snill. Mange tror jo siden jeg har holdt på med så mye og fått så mange muligheter, jeg er veldig sånn strategisk. Men jeg har alltid vært snill, og min status har vært knyttet til det, og så har jeg sett mulighetene og tort å ta plass. Så vær snill med absolutt alle. Det, livet blir mye artigere, og mulighetene blir mye større. Og så må man bare begynne. Jeg begynte jo som sagt her med elevrådet, med skolen, med nærområdet. Så ble det idrett, jeg var svømmetrener for ungene her i den svømmehallen som var her. Så ble det idrettspolitikk. I dag har jeg sittet 8 år i olympisk komité, 12 år snart i kommunestyret. Så det er mulig, og så merker man jo, ok, jeg må inn i politikken, skal jeg klart få utrettet de tingene jeg vil. Sånn at man må bare begynne, og alt er bra. Man må ta utgangspunkt i sitt engasjement, sine interesser og sin kapasitet.
0: Selv om man ikke visste hva en kommune var når man var 6.
1: Ja.
0: Det er ikke alle som kan det, men Sebastian Henriksen, tusen takk for at du ville prate med oss denne etternakssendingen.
1: Ja, selv takk. Takk for en hyggelig date der.
2: Dette er ettermiddagssendingen i Troms og Finnmark på NRK P1.

0: er fin å nynne seg litt ut til den der Josondor og Nene Cherry med Seven Seconds. Du, Thea, vi har konkurranse gående denne sendingen, og i stedet for at folk må skrive inn en tekst, så har vi gjort det veldig, veldig enkelt med en avstemming. Men vi brukte tid for å finne ut hva vi skulle spørre om, og det, vi endte jo opp med en slags sånn allmenn kunnskap, skoleoppgave. Kan du ta oss litt gjennom det?
1: Ja, det er også en dose naturfag og lingvistikk innblandet her. Vi tester dine latinkunnskaper, børste litt støv av dem. I dag så spør vi rett og slett, hva er elg på latin? Og vi har en rekke alternativer, og du kan gå da inn i appen NRK Radio og stemme på det du mener er elg på latin. Det er sannsynligvis bare et riktig svar, men du kan jo føre deg frem der med sånn ønskepinner, det du heter.
0: Ja, skal jeg forsøke å dra igjennom de alternativene?
1: Ja, kanskje? Gjør det.
0: Ja, da har vi altså Lepus timidus, vi har Botrus botrus gali, vi har Alces alces, vi har Wingardium leviosa, vi har Vulpes vulpes, og vi har Bong Bong Marcos. Kanskje det er Bong Bong Marcos. Jeg husker ikke hva som kan være riktig, men kanskje det var Bong Bong Marcos. Men veldig mange ulike stemmer her. Det er noen som har fått langt flere enn andre. Det må jo gå an til å si. Men det som vi kommer til å gjøre til, det er jo at når sendingen nærmer seg slutten, så stanser vi, og så ser vi hvem som svarer riktig alternativ, og så trekker vi en av dem. Er det ikke det vi har tenkt å gjøre?
1: Det akkurat det vi har tenkt å gjøre.
0: Jeg ser på deg og bare satser på at det er riktig framferd. FNNK Radio er sted man gjør det her i alle fall, og du fortsatt er i god stund og stemmer på.

Dagny med Se La Vie fikk vi høre der. Og i denne sendingen så har vi fått høre fra engasjerte elever fra Nye Kvaløysletta ungdomsskole, hvor vi kjører sending fra i dag. Men hvordan har lærerne taklet den siste uka? Og hva synes de er den største fordelen med det nye bygget? Det skal vi straks høre mer om.

0: Der hørte vi Line Dybedal med låta Bli med heim. I dagens sending så har vi tatt med oss mikrofoner og utstyr til Kvaløysletta ungdomsskole I Tromsø som åpna denne uka.
1: Ja, og lærerne Anette Riise og Ragnhild Pedersen, de forteller om innholdsrike dager med nye nytt for både lærere og elever.
2: Vi var jo så heldige å ha hele forrige uka også som planleggingsuke, så vi var godt klar til å ta imot elever når de kom hit på mandag.
0: Hva slags inntrykk har dere av det elevene sitter igjen, og hvordan de har det her på skolen?
3: Jeg har et inntrykk av at elevene veldig fornøyd med å komme inn I en flunke ny skole. Det masse nye fellesområder, det høyt under taket, mange nye plasser å gå. De skryter av nye stoler med hjul på. Nei, det mye glede. Man ser at det godt å komme inn I en ny skole. Ja.
0: Fordi den skolen man har forlatt, da, hvordan overgangen til det man har nå?
3: Altså, nå sitter vi og ser på gammelskolen, så tenker jeg at det vi ser jo et bygg som på tur å rives ned, og det også litt godt å se, at vi ikke skal tilbake dit. Altså, alt jo nytt.
0: For en som jobber I radio, så som jeg, når vi får nye studio og nytt utstyr, så det veldig gøy å leke med, men så går det jo ikke lang tid for, her det etter at noen sparket I noe, eller etter at noe sånt. Har dere hatt noen sånne opplevelser til nå, at man kjenner at, her det nytt, og så det et hull etter at noe sted?
2: Ja da, dessverre, vi hadde noen første opplevelser av det I går da. Og det klart, det litt sånn plukking og prøve å sjekke det nye utstyret, og ting blir litt sånn småskader, men vi forsøker nå å være tett på, og snakke mye med elever om det og på en måte hvordan vil vi ha det rundt oss og hvordan tar vi vare på dette her helt fantastiske nybygget fordi det jo en drømmesituasjon for enhver profesjon kan man enn jobbe med eller for alle elever å få lov til å komme og ha sin arbeidshverdag eller sin skolehverdag I et slik altså high-tech bygning som dette det helt fantastisk
0: Ja, for det å være lærer nytt bygg liksom, hvor mye lettere gjør det jobben, dere som lærere, at det langt mer moderne fasiliteter?
3: Jeg tror at på sikt så blir det veldig bra. At det kommer til å bli noen nye og gode rutiner, mange nye rom som kan bli tatt I bruk, sånn at mulighetene der. Så nå trenger vi egentlig bare tid til å komme litt sånn på plass. For det litt sånn som Anette sier, at den siste tida har vi... Ja, vi har kanskje vært litt flyttebyrå også, ikke bare lærere. Så den her lærer, eller beskrivelsen for hva en lærer har vært litt utvidet I disse ukene, kan man si. Men jeg ser, altså jeg gleder meg til vi får kommet oss ordentlig I gang.
0: Hvor mange ganger har du gått deg vill da til nå?
3: Det tar tid å finne nye mønstre å gå. Det blir mye skritt I løpet av en dag. Mange etasjer, finn egentlig nye veier hver dag. Ja.
0: Og for å avrunde på noe veldig koselig, hva det dere selv liker best med den nye skolen til nå da?
2: Nei, det vel kanskje uten tvil utsikten, for det helt spektakulært. Altså, dette bygget snakker ikke egentlig helt for seg selv når du bare liksom kjører forbi det på veien. Det når du kommer inn her og ser hva det som faktisk tar befinner seg inn forbi disse fire veggene. Altså, det jo nesten som jeg sier, en helt egen rødtinnhall inni her. I tillegg til at du har alt av undervisningsrom som altså så spesiallagd, og utsikt fra klasserommene. Ja, jeg bare gleder meg til å ta den ordentlige bruk, altså.
0: Ja, det jo dere I personalet som har virkelig ordnet dere med den flotte utsikten fra det her rommet, men fin utsikt også fra mange av klasserommene, men Ragnhild, for din del, det også utsikten som det aller beste, det noe annet du vil sjekke frem?
3: Absolutt utsikten. Det gjør noe med oss mennesker å ha det fint rundt oss. Så det å komme inn I et bygg med altså det rom til alt, både fysisk rom, men også rom for det mentale. Så det skjer noe I oss, og det merker jeg. Og også med akustikk, hvor viktig det. Det noe helt annet å sitte I et rom, hvor man faktisk kan høre hverandre godt. Men utsikten, den tror jeg en god vinner.
0: Ja, det her sa til slutt lærer Ragnhild Pedersen ved Kvaløysletta ungdomsskole, og vi hørte også fra lærerkollega Anette Riise.
4: En podcast fra NRK.
5: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
6: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
5: Men hvordan fikk de det til?
7: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
5: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
8: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
9: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

0: Ja, vi har vært stille en stund. Ja, det har vi. Ja. Og sånn er det når man har nettverk og diverse. Da kan det plutselig bli stille når en ledning ryker eller et eller annet i den du er usikker på hva det var for noe. Men det vi ganske sikre på er at om 9 sekunder, 8 sekunder, 7 sekunder, så blir det nyheter her på kanalen. Så her er det bare å vente litt grann til. Så kjem det.
1: Her er noen nyheter klokka 16. EU-kommisjonen vil ha svar fra Spania om de skal hente 500 mindreårige fra Ceuta til Europa. Barna kom til den spanske byen i Nord-Afrika da titusenvis av flyktninger krysset grenser i slutten av juli. En talsmann for EU-kommisjonen sier det har kontaktet den spanske regjeringen etter at planen ble kjent.
2: Ja, det en forklaring EU i realiteten ber Spania om. EU mener at det strider med noe av den politikken EU har vedtatt i det siste, og gjentok jo her på en pressekonferanse nå nettopp at de mener alle returneres til Marokko, altså en lang strengere linje enn det Spania har. Og så er det også noe prinsipielt ved dette. Hvis Spania tar disse mindreårige inn, så kommer de også innenfor Schengen, og de kan få ytterligere rettigheter i forhold til å bli i Spania og EU.
1: Det sa korrespondent Anders Børingbo. I Europa har flere dødd i de varme sommermånedene enn i influensasesongen i år. Det viser tall fra over 20 land som er meldet inn til et europeisk dødsårsaksregister, det skriver New York Times. Vanligvis er det i januar og februar flest dør i Europa. De siste årene har derimot dødsfall om sommeren øket kraftig. Det er særlig nordvest i Europa, der ekstreme temperaturtopper ikke er så vanlig, dødeligheten er uvanlig høy. Flere byer på Sørlandet merker at det er flere rotter og mus enn vanlig. Sommerværet er årsaken til at det er enda et år med flere gnagere, det mener Glenn Hovdal i Skadedyrkontrollen i Arendal.
3: Statistikk tilsier jo at vi har musår en gang iblant, mens nå de to siste årene så har vi hatt musår begge årene. Og da er jo muligheten for at det blir mindre nå, statistisk sett. Men hvis vi ser på naturen, så ser vi at også i år har det vært en veldig tidlig vår, og vi har hatt mye nedbør, og når vi får lengre sommer, og det er litt godt med nedbør, det er god frodig natur og sånt, så får jo alle gnagere god tilgang på mat.
4: For dersom sommeren blir en måned lenger, så rekker rottene å få flere kull, og bestanden den øker.
3: Men heldigvis da, så er de fleste steder, når folk bare ser dem i hagen og sånt nå, så er det jo enkle tiltak som bare

0: fjern nedfallsfrukt, slutt å mat ful, gjør litt sånn enkle ting, og så vil det her bli borte av seg selv.
1: Reporter her, Elisabeth Sandve. Meklinger for å unngå streik blant flygeleierne på norske flyplasser held fram. Blir ikke Norsk Flygelederforening sammen med arbeidsgiverforeningen Spekter innan midnatt, kan flytrafikken bli råket for i morgen tidlig. Ved streik blir først 12 flygeleier på Flesland og Gardermoen tatt ut i streik. NRK Nyheter, Bjørn Østrem, Jukastein.
2: Det her ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark.

0: Let it go med Demi Lovato her I ettermiddagssendingen for Troms, Finnmark og Svalbard, hvor Thea Kjelstad og August Hansen har flyttet oss ut til nye Kvaløy Sletta ungdomsskole som åpnet denne uka. Men en ting jo for skolen sin del, men for bydelen så kan jo skolen få vel så stor betydning også etter skoletid, og det kommer det til å handle mer om ikke så alt for lenge, men først så skal Thea gi oss nyheter.
1: Og vi starter med at Erik Wikan tar over som administrerende direktør I Kimek. Det skjer etter at nåværende Kimek-sjef Greger Mansverk ble syk og sykemeldt på ubestemt tid, det melder I Finnmark. Wikan kommer fra jobben som økonomisk leder I selskapet og skal fungere I jobben I perioden Mansverk sykemeldt. Og så skal vi til Lakselv videregående skole. Der åpner nemlig I dag landets første utdanning som særskilt rettet mot forsvar og beredskap. Forsøket en del av regjeringens nordområdestrategi for å styrke sikkerheten og beredskapen I nord. 16-åringene Chris André Robertsen og Maja Røbekk de første elevene.
2: Det egentlig mye kunnskap innenfor å være ute da, og klare å overleve uten forskjellige ting da, og bare militær kunnskap I seg selv, samfunns- og beredskap som vi har på skolen, og ja, hva som foregår I verden. Ja.
3: Jeg forventer å kunne bli enda mer selvstendig enn det nå, og at jeg kan klare meg ute, alene for eksempel, og at jeg kanskje litt bedre form, og bare være veldig selvstendig.
1: Og Forsvaret markerer I dag en milepæl I utviklingen av Finnmarksbrigaden og det med etableringen av tre nye avdelinger. Og det artilleribataljonen, kampluftvernbatteriet og sambandskompaniet. Og Statens havarikommisjon har I gang satt en sikkerhetsundersøkelse etter en dødsulykke I Pasvik I juli. En ung kvinne omkom I ulykka der en bil fra Forsvaret var involvert. Sjåføren av den bilen siktet I saken. Kommisjonen har som mål å finne ut hva som skjedde og hvorfor for å forbedre sikkerheten. Det var 79 år gamle Kåre Johan Henriksen som ble drept på Lunheim natt til tirsdag. Navnet ble I dag frigitt I samråd med familien. En mann I 40-årene siktet for drapet og varetektsfengslet I 2 uker. Han har I politiavhør erkjent handlingen.

0: Her hørte vi Alan Walker og Isak med låta Sorry.
1: Ja, og Kvaløyslett ungdomsskole har endelig åpnet, og mens rektor, lærere og elever naturlig nok mest opptatt av nytt utstyr og nye klasserom, så det andre som ser på dette bygget med et litt annet blikk. For hva betyr egentlig et sånt prosjekt for miljøet, fritida og ja, limet i en bydel? Vi har nå med oss Cecilie Lorentzen, leder i Kvaløyslett bydelsråd. Velkommen til oss.
2: Ja, takk skal du ha.
1: Du, hva slags følelse sitter du med nå som skolebygget er åpent?
2: Ja, nei, nå er vi jo stolt. Det er jo et helt fantastisk bygg, ser det som. Det er jo ja, helt nydelig og meget bra. Med moderne løsninger og ja, på varme og det har vært litt, ja, det trengtes.
1: Ja, og du sitter jo her også og ser på din gamle skole. Hvordan ser du kontrasten?
2: Ja, veldig. Det skulle jo bare mangle det noen år siden jeg gikk ut da. Så... Ja.
0: Men er det noe du tenker på? Altså, hvor, kan denne skolen by på mer enn liksom, undervisning da, altså, for en bydel som Kvaløyslett?
2: Ja, jeg tror jo at det kan bli et sånn samlingspunkt for idrett og bibliotek og møteplasser og møtelokaler for kanskje frivilligheten og bydelsrådet og andre som kunne trenge det her. Mm.
0: Ja, er det noe du selv har sett ut med de planene og altså det som skal skje her som du kjenner på er, ja, det her kan jeg benytte meg av også?
2: Ja, spesielt biblioteket, tenker jeg. Jeg er veldig glad i å lese bøker, så. Og selvfølgelig idrettshallen, det kommer litt an på hvordan tilbud de vil. Ja, kanskje vi håper på noe e-games for gutter, som spiller, eller jenter også som spiller...
0: Ja, du skal ikke hive det meg selv, altså.
2: Nei, jeg for gammel til det.
0: Du drev jo og pekte og viste oss litt tilbake oss, for den gamle skolen ligger jo bak oss i ruiner, holdt jeg på å si. Du så peket der har det vært, og der har det vært. Altså, hva kjenner du igjen fra der når du ser bortover ditt nå?
2: Nei, nå er det ikke så mye igjen. Det er jo bare nesten rammet igjen. Jeg ser jo at de har tatt vindu, og de har tatt innredning, så det er jo ikke noe. Jeg kjenner jo bare fargen, og ja, og vet at det er mange gode minner derfra. Vi hadde det jo. Det var jo en veldig fin skole før, altså. Så,
0: men klar for å skiftes ut?
2: Ja, veldig klar for å skiftes ut. Det var jo dårlig ventilasjon, og jeg gikk ut i 91, så det er jo... Og det var ganske likt nå som i 91, så da trengtes det veldig.
0: men Kvaløyslett, det er jo en stor og voksende bydel. Hvordan kan en sånn fysisk bygg endre dynamikken her, tenker du?
2: Men kanskje det virker mer tilgjengelig, og at det er nyere, det blir penere rundt, hvis det er gammelt og slitt, og det ikke blir vedlikeholdt med grøntareal og litt sånn her. Og så tror jeg jo, og så blir det jo en nyhet for alle, sånn at alle får mer inn, føler kanskje mer med og sjekker ut muligheter for å være der. Og, ja.
1: Og så snakker vi ofte også om hvor viktig det er med trygge rammer for ungdom. Da. Hvordan kan skolen bidra til at unge her på Kvaløyslett da kan få et bedre tilbud for når de ikke er hjemme?
2: Ja, jeg håper jo på at det vil være åpent for elever på etter skoletid. Jeg vet ikke hva som er helt planlagt.
1: Og rektoren sa jo at her skal være åpent fra 8 om morgenen til 10 på kvelden. Ja, så det er åpne døra.
2: Det er fantastisk, for de trenger jo, vi har jo ikke ungdomsklubber for eksempel, og ja. Mm. Så det blir jo veldig bra.
1: Ja, nå er jo ikke alt åpnet her enda, fasiliteter, men hvis du ser 5 år frem i tid, da, hvor viktig tror du det her skolebygget viser seg å bli da?
2: Ja, jeg vil jo tro at det vil liksom bli hjertet på Kvaløyslett da. For nå er jo Kvaløyslett veldig stor da, men jeg tror nok at det vil bli hjertet for selve Kvaløyslett da, og omheng liksom. Så det tror jeg blir veldig bra.
0: Med store ord.
2: Ja, det er det. Jeg tror det. Vi trenger jo et sånn bydelsenter sånn som det er på andre. Det bor jo masse mennesker, så det tror jeg hadde vært bra. Jeg tror at det blir bra.
0: Cecilie Lorentzen i Kvaløyslett bydelsråd, tusen takk for at du kunne være med oss og bringe det her perspektivet, fordi sånn som en del av det vi har snakket om sier da, altså en skole er mer enn en skole.
2: Ja, helt klart.
0: Takk for at du var med oss.
2: Takk.

0: Ja, det synes altså at Tromsø er litt dyrt, men vi får se hvor heftig det blir i kveld. La oss bare klokka 19.00 på Roms Arena.
1: Ja, det var tydelig beskjed i hvert fall til Tromsøs uteliv. Der takk til reporter Gunnar Grindsten som kommenterer kampen mellom TIL og Brighton på NRK Sport. Avspark, det er klokka 19.00.

Kind of Love med Ratsit og Isak Heim. Det en historisk dag I Lakselv, for der åpner nemlig en helt ny utdanning rett mot forsvar og beredskap, den første av sitt slag I Norge. Mer om det etter denne låta fra Marie Tveiten og Inge Bremnes. Den heter «Ein og kvile øgo på».

0: Marie Tveiten og Inge Brennes altså en å kvile øgo på. Vi på Nye Kallesletta ungdomsskole og har utsending der, men vi skal nu et helt annet sted, nemlig Lakselv videregående skole, for der åpner nemlig I dag landets første utdanning som særskilt rettet mot forsvar og beredskap.
1: Ja, det jo et forsøk det her, og det en del av regjeringens nordområdestrategi da, for å styrke sikkerheten og beredskapen I nord. Og 16-åringene Chris André Robertsen og Maja Røbekk de første elevene.
2: Ja, det var egentlig bare interessen innenfor forsvar. Jeg ville egentlig se hvordan det kanskje utdanne meg innenfor militæret da. Og fysisk aktiv, ikke så mye inne på klasserommet da, og ja.
3: Og hva forventningene dine for linja? Hva har du lyst til å sitte igjen med etterpå?
2: Det egentlig mye kunnskap innenfor å være ute da, og klare å overleve uten forskjellige ting da, og bare militær kunnskap I seg selv, samfunns- og beredskap som vi har på skolen, og ja, hva som foregår I verden ja, etter alle de 3 årene da.
3: Ja, og hvorfor det viktig at folk på din alder lærer seg om beredskap nå?
2: Det jo veldig viktig med det som skjer I verden akkurat nå, at vi får også med oss hva som hender. Så det jo fint å være forberedt når du skal inn I sesjon da, at du ikke helt sånn fresh da. Så du får en god start og forsprang.
3: Ja, har du fått høre noe om hva du skal I UNA det neste året?
2: Ja, vi skal jo ta skyterkurs, og så skyte med riflene som de har på GP da. Noen læringsrifler de har. Og ja, vi skal dra til Danmark, til de skolene som der. De hadde jo startet opp før oss, sånn noe lignende forsvarslinja. Så da skal vi prøve å dra dit og se hvordan de har det der.
3: Hva det du gleder deg mest til å lære mer om?
2: Håndtering av våpen. Digge våpen og skyte på blink og ja, det det.
3: Ja, og jeg har hørt at dere skal samarbeide med Finnmarksbrigaden her. Hva tenker du rundt det?
2: Ja, det blir noe artig å se hvordan det hender, og ja, egentlig hva vi kommer til å lære ut av det, og hvordan utnytter vi kommer til å få av det da. Så det blir gøy. Spennende, I hvert fall.
4: Jeg heter Maja Røbekk, og jeg 16 år gammel, og kommer fra Hammerfest.
3: Og hva gjorde at du hadde lyst til å begynne på beredskapslinja?
4: Jeg hadde lyst til å ha en mer praktisk skolehverdag, der vi mye ute og har fysisk aktivitet, og ikke bare sitte på klasserommet.
3: Ja, kan du se for deg en fremtid I forsvaret?
4: Absolutt. Jeg kan se for meg en ganske stor fremtid der, og om så politi. Så jeg håper jeg får til en av de tingene.
3: Ja, tenker du at det viktig at flere unge lærer om akkurat beredskap?
4: Ja, det ganske viktig, fordi I den situasjonen verden nå, så håper jeg også at flere vil søke på denne linja, og at vi som går her nå kan anbefale det på det beste til de yngre.
3: Og hvordan ser du vår da flytte fra Hammerfest til hit?
4: Det var veldig skummelt første skoledag, men jeg ble fort kjent og har fått med noen nye venner, så nå går det egentlig greit. Og så det jo bare å dra hjem I helgen da. Så det blir veldig gøy.
3: Og hva det du forventer å kunne når du ferdig her med beredskapslinja?
4: Jeg forventer å kunne bli enda mer selvstendig enn det nå, og at jeg kan klare meg ute alene for eksempel, og at jeg kanskje litt bedre form, og bare være veldig selvstendig.
0: Ja, det sa elevene Chris André Robertsen og Maja Røbekk på Lakselv videregående skole. Reporter var Stine Longva Vedegjerde, og vi skal straks høre litt mer fra denne åpningsseremonien.

0: the girl. Uh-huh. And have we got news for you?
1: You better listen.

0: Jeg vet ikke hvordan paraply man skal bruke hvis det regner mannfolk som...
1: En gjennomsiktig.
0: Jeg tror jeg skulle si en i betong. Noen Weather Girls som sangen. Det ble feiret med en seremoni da landets første utdanning for videregående elever rettet mot forsvar og beredskap startet i Lakselv i dag.
1: Ja, og blant dem som sto for selve åpningen var forsvarsminister Tore O. Sandvik og rektor Sylvi Josefin Jonsen på Lakselv videregående skole.
2: Vet du, det er jo kjempeviktig i dag når vi vet den geopolitiske situasjonen som er i verden. Men ikke minst så har vi sett også at det her med samfunnssikkerhet og beredskap blir bare stadig mer viktig i tida fremover. Pluss at vi ser jo at ungdommen trenger å bygge seg opp både mentalt og fysisk. Så her bygger man opp både en styrke, den fysiske styrken, men også den mentale. Så elevene er jo ute og på feltidrett, ute i feltet to ganger i løpet av året, på en høstøvelse og en vinterøvelse, hvor de virkelig får prøvd seg. For det her er jo med på å gjøre ungdommen, tror vi, mer robust til å kunne møte også kriser. Men vi må ikke bare fokusere på kriser, det her er jo også for å gjøre dem til... Ja, så de får et studie, de får jo generell studiekompetanse, men de får også en unik kompetanse til å kunne gå inn både i forsvaret, men også på kommunalt, fylkeskommunalt og statlig nivå i forhold til jobb.
3: Var det dere som tok initiativet til å starte denne linjen?
2: Ja, vi fikk en forespørsel her da vi så at det begynte å bli nevnt at en videregående skole i Nord-Norge, at regjeringen synes det var aktuelt å starte opp, og da var vi med en gang, yes, vi er klar, vi er med på det. Og vi ligger jo veldig gunstig plassert og rett ved siden av garnisonen på Sjanger nå, Finnmarksbrigaden.
3: Ja, kommer dere til å ha noen samarbeid med deg?
2: Ja, vi har samarbeid og inngått skriftlig avtale med Finnmarksbrigaden og med HV-17, og vi har et kjempegodt samarbeid, og de bistår med sånn der restkompetanse, og vi har fått masse materiell og utstyr til elevene. Så elevene våre, de er oppe på GP, rett og slett, når de er ute i feltet og så overnatter der, og vi får bruke skytebanen der og treningsopplegg der, så det er veldig godt samarbeid.
3: Ja, hva type utstyr er det de har fått?
2: De for eksempel de klærne de hadde på i dag, de overdelene, det var de å hente i går på garnisonen på Sjanger. Vi har fått all full bekledning, vi har fått soveposer, hva det heter de her, og alt som de trenger nesten har vi fått fra forsvaret. Og det er jo kjempeviktig.
3: Og hva er det elevene kommer til å sitte igjen med når de er ferdige på den linjen her?
2: Vet du, det jeg tenker som er det flotte nå, at de kombinerer vanlig studieforberedende veldig mye teori. Her er det mye mer praktiske ting som er innrettet. Så jeg tror at de kommer til å føle seg veldig godt rustet til å møte det samfunnet som vil møte dem når de er ferdige her hos oss. Både fysisk og mentalt, men også med en kjempegod kompetanse i forhold til samfunnssikkerhet og beredskap. Hvordan man skal håndtere ulike situasjoner som kan oppstå.
3: Hvorfor blir det opprettet en VGS-linje med fokus på beredskap nå?
4: Dette er jo et initiativ som kommer lokalt ifra. Flere lokale kommuner, godt samarbeid med altså fylkeskommunen, også opp imot kommunal- og distriktsdepartementet, med totalforsvaret i Finnmark. Så det er et lokalt initiativ på noe som svarer på noen av de største utfordringene Norge står oppi. Hvordan skal vi bli enda bedre på totalforsvaret?
3: Kommer det til å komme flere beredskapslinjer på andre VGS-skoler rundt omkring i landet på sikt?
4: Da får vi se når det her skal evalueres, når vi skal høste erfaringer fra det her. Men det som er sikkert er at vi har mye å lære av Finnmark når det gjelder totalforsvar. Og derfor så driver vi jo nå og diskuterer og vurderer hvordan vi kan også lære av den beredskapsuka som forsvaret, som samfunnet, sivilsamfunnet i Finnmark gjennomfører hvert år på videregående skole. Det er noe som vi også må vurdere å ha i hele landet, sånn som både kunnskapsministeren og forsvarssjefen også har tatt ordet for. Det er noe vi også nå vurderer.
0: Ja, det sa til slutt forsvarsminister Tore Sandvik og reporter Vastine Longva-Vedegjerde.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
2: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: The Monroes hørte med Cherry O. Og Thea, du snakket til meg om våte drømmer. Hva du egentlig skulle frem til der?
1: Jeg skulle frem til at akkurat nå sitter vi på en så utrolig eksklusiv plass. Vi sitter jo alene på en skole.
2: Mutters alene.
1: Det bare vi. Vi kan gjøre akkurat hva vi vil. Og vi sitter også på lærerværelse, som jo var et sånn skikkelig hellig og skummelt sted fra da man gikk på skolen. Det var her man lurte på hva lærerne sa om deg, og hadde de egentlig noe eget liv, var man jo nysgjerrig på. Mm. Det var jo her det skjedde, men man fikk jo aldri lov til å komme inn hit.
0: Liksom. Nei, og nå har vi endelig gjort det. Det har vært utsending fra Nye Kvalerstedt og Ungdomsskole. Veldig trivelig at nettopp du har hørt på, men før vi runder av, så skal vi ta konkurransevinneren Lisbeth Jonassen. Hva var det hun hadde rett i, Thea?
1: Hun visste at alkes er det latinske navnet for elg.
0: Ja, ok, gratulerer til Lisbeth og til alle dere som har hørt på. Takk for at dere har gjort det. Ny sending i morgen. Da skal vi ha artist i studio.
1: Ja,
0: det gleder vi oss til.
1: Det blir bra.
0: Masse. Thea Kjelstad og Hugo Sandsen signing out her fra Nye Kvalerstedt og Ungdomsskole. Ha en fin dag videre.

0: NRK Nyheter, klokka 17. En nordmann pågrepet i Göteborg og siktet for grov narkotikakriminalitet. Kripos, som leder etterforskningen, bekrefter pågripelsen. Etter det NRK kjenner til, mannen også sikta i saken der politiet etterforsker forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen i Lørenskog i 2018. Den pågrepne vil ifølge politiet bli fraktet til Norge og fremstilt for varetektsfengsling. I Iran sier rettsvesenet at de har henrettet en utenlandsk statsborger. Han var dømt for medvirkning til drap på 4 politibetjenter under protesten i januar, sier utenriksreporter Sissel Wold.
1: Ja, det var en mann på 21 år, en afghaner, sies det, som het Qasem Hosseini, og han skal ha deltatt i disse demonstrasjonene i Iran i januar. 28. juli så var det også 2 andre personer som ble henrettet som en del av dette. Antallet har økt dramatisk, og Iran Human Rights, som følger antall henrettelser, sier at bare i år så er det 444 personer som er blitt henrettet.
0: En 16 år gammel jente fra Vestlandet er tiltalt for gjentatte seksuelle overgrep mot et barn under 10 år. Jenta er også tiltalt for å ha tatt bilder av overgrepene og delte på Snapchat. Hun skal også ha oppbevart, produsert, mottatt og delt seksuelle bilder og filmer av barn over internett. Verken jentas forsvarer eller bistandsadvokaten til barnet vil uttale seg om saken nå. Minst 4 jordskjelv ble registrert vest for Helgelandskysten i går kveld. Det kraftigste hadde styrke på 4,3 med episenter utenfor kysten av Nordland. Det langt kraftigere enn jordskjelvet på Østlandet i april. Det en del jordskjelv i Norge, men det skal mye til for at det gjør stor skade. Det sier forsker Bettina Allmann ved overvåkningssenteret Norsar.
2: Vi jo langt fra de store plategrensene hvor kan skjære ødeleggende jordskjelv. Så det nå en område her hvor det skjer mer aktivitet. Faktisk Norge mest seismisk aktiv i hele Nord-Europa, men det veldig ikke fortsatt bare moderat.
0: Levningene etter 2 belgiske fjellklatrere funnet i Alpene sør for den sveitsiske byen Luzern. DNA-tester har fastslått at levningene var 2 klatrere som forsvant i nærheten av fjellet Weissmies i 1992, altså for 34 år siden. Slike funn ikke nytt, men har blitt stadig vanligere når isbreer smelter i et raskere tempo. Flere nyheter finner du på nrk.no. I studio, Marissa Elena Olsen.

Siste poprush, jeg heter Howard. Sammen med faksmaskinen min, lekre smekere Emma, så vi her frem til klokken 19 og tar en siste runde her fra bryggekanten I Fredrikstad. Bruk appen NRK Radio for hilsener.

Pink hørte du med Just Give Me A Reason her i Poprush på NRK P1. Ja, Fredrikstad viser seg fra sin beste side i dag. Samme vær i dag som da jeg begynte Poprush i juni-juli i sommer. Det er blå himmel, noen få hvite skyer, og skal jeg stikke foten ned i den krystallklare elva for første, siste gang da, skal vi se. Ja, det er kaldt, det er 16 grader. Sånn pluss minus 1 grad. Hvordan er det der du holder til? Send meg gjerne en værrapport eller en hilsen. Kanskje du kjenner noen som har bursdag i dag. Bruk appen NRK Radio. Og i dag, som alle andre dager, så skal vi kåre Poprush-favoritten. Og i og med at det er den siste sommersendingen, så må vi jo kåre tidenes sommerhit. Og det var ikke lett å finne fem låter blant alle de kule sommerlåtene som finnes. Men jeg tror jeg har klart det. Jeg var i NRKs platearkiv tidligere i dag, og det finnes fire siffre med antall låter som har å gjøre med summer eller sommer å gjøre. De låtene du kan stemme på i dag, det er utfordrer nummer 1 fra 1991, DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince med Summertime. Utfordrer nummer 2, det er den norske klassikeren Neste Sommer fra Delillos. Året var 1993, og den handler om strand og sol og forelskelse, men også litt vemod.

Utfordrer nummer tre er jo en klassiker. In the Summertime. Mungo Jerry kom ut i 1970 og gjorde vaskebrett og banjo populært. Det er Ray Dorsett som synger, en herre som nå har rukket å bli 80 år gammel og som fortsatt lever på royaltidene fra denne låta.

0: 4 er jo en norsk sommerklassiker. Postgirobygget, de er ute hver sommer og spiller for titusenvis av mennesker. Vi har svær konsert i Oslo også på lørdag. Der blir det greatest hits.
1: Det var solnedgang, det var latter, det var sang.
0: Låta er fra 1996 og kom med på albumet Melis. Og så er det utfordrer nummer 5 da.
2: Sommertider, hei, hei, sommertider.
0: Hva hadde tidenes sommerhit vært uten denne med i avstemningen? Gyllene tider, sommertider. Sommertider kom ut i 1982 på albumet Puls og er skrevet av Per Gjesland. Det er bare å stemme, og hvordan gjør du det? Jo, du plukker opp telefonen din, åpner opp appen NRK Radio. Helt nederst der så står det direkte, og da ser du at Poprush er et program som går direkte akkurat nå. Klikk på Poprush, og da vil du se at det kommer opp en meningsmåling, og der kan du stemme på de 5 låtene. Og det strømmer inn med stemmer allerede, og det er Mungo Jerry som leder foran Gyllene Tider, Postgiro Bygge og DeLillos. Summertime med DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince ligger sist akkurat nå.

Som du er, Camilla North I Poprush på NRK P1. Det Rune som har sendt en melding, og han har sendt I hvert fall to meldinger I uka, I de 7 ukene jeg har hatt Poprush I sommer. Han skriver I dag på joggetur I dag også. Det siste sending. Det har vært knakende god radio I sommer. Nå håper jeg endelig at du får plass til Nicole fra 1982. Og gjør du det, så blir joggeturen I skogen helt perfekt. Hilsen Rune I Snertingdal. Kan for øvrig melde om 17 grader og lettskyet og en del sol. Ja, da har du ønsket deg den låten I, skal vi se da, det blir cirka 14 meldinger da, så kan I hvert fall ta et minutt da, Rune. Så kan du få opp pulsen litt når du ute og jogger. Her Nicole.

0: bisschen Frieden.
1: Nå håper jeg du er glad og fornøyd, Rune. Ein bisschen Frieden, Nicole. Hun var bare 17 år gammel da hun vant for Tyskland i 1982. Og det var Tyskland sin første Eurovision-seier. Ja, vi går videre med flere hilsener. Hei Howard, takker for en flott sommer med gode historier, godt selskap og god musikk. Kan melde fra Trondheim i dag om at det høstlig vær, men vi overlever det. Siste melding herfra i sommer, take care. Og det Monica som har sendt meldingen. Linda skriver, oi, siste sending denne sommeren, det har vært hyggelig å høre på deg og Emma. Det en stor hilsen fra Linda som har hørt på hver dag i fjøset. Ja, vi lager fjøsradio, hører du det, Emma? Det strømmer på med meldinger. Hei, Howard, i og med at du slutter med sommersendinger, så får jeg nesten benytte anledningen til å ønske deg god jul og god påske, pluss god pinse. Hilsen Nino. Ja, takk for det, Nino. Så kanskje høres vi neste sommer igjen. Og Roy skriver, hei Poppers, siden det siste program for sommeren, så hadde det vært kult om du kunne spille din nye single Believe. Ja, det hadde vel kringkastingssjefen lik, tenker jeg. Sitte og spille sin egne låter på radioen, det ikke noe som veldig populært. Forresten fint sensommervær her i Siljan i dag. Det 24 grader ute i sola nå. Takker for poprørsprogrammene i sommer. Hilsen Roy fra Siljan. For hilsener i løpet av sendingen, bruk appen NRK Radio.

0: Sommer og reggae, det hører sammen, vet du. Three Little Birds, Bob Marley and the Wailers i Poprush på NRK P1. Inger Eline, hun skriver: Lars Lillo Stenberg har vært på gamle, hva står det, Ormele på Kjømme siden, og hatt konsert siden 1993, bortsett fra 2 år. Jeg har også vært der, og stemningen er på topp når han avslutter med neste sommer. Og fansen som er der hvert år, de synger av full hals, og jeg synes at neste sommer er tidenes sommerhit. Inger Eline er det som har sendt meldingen. Og Mats, han sendte meg en melding nå og lurte på: Stemmer det jeg hører om at Summertime med DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince er basert på en Kool and the Gang-låt? Ja, det stemmer. Jeg kan spille litt av nå i bakgrunnen mens jeg leser flere meldinger. Rune, joggeren som ville ha Nicole, han takker for at jeg redda turen. Bare hyggelig, Rune. Ta det pent nå på resten av joggeturen. Laila skriver: Oi, poprush-favoritten i dag, det vanskelig. Du burde egentlig spille alle. Jeg tror ikke jeg klarer å velge. Takk for i sommer. Hilsen fra Laila. Og Heidi skriver: Siste kveld på Kalymnos før ferden går videre med båt til Kos for en uke ferie til. Sol, sol, knallblå himmel, 35 grader og 26 i havet. Oi, oi, oi, oi. Det har jo ikke vært bortskjemt med nordpå i år. Livet leves med late dager i Hellas før høstmørket og jobbene kaller på oss. Hilsen fra Heidi. Oi da, er ute på nødslakt med gubben. Ser nesten sola nå. Er litt skjelven etter jordskjelv i går, det merket vi godt. Ønsker alle en fortsatt fin dag fra meg og gubben. Og det Hege som har sendt meldingen. Annelise skriver: Hei, min kjære datter Kristine blir 44 år i dag. Hipp hurra fra mamma. Ja, vi slenger oss med på den. Både Emma og jeg gratulerer med dagen. Jeg vet ikke om du hører det i bakgrunnen da, men dette kompet som Summertime, DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince er basert på. Cool and the Gang låta kom ut en eller annen gang på 70-tallet og har blitt samplet da, av DJ Jazzy Jeff. Deilig musikk. Men vi skal over til Envy.
1: Dette Poprush på NRK P1.

Am I Wrong Envy, som de kalte seg I noen måneder, inntil de fant ut at det var en annen gruppe som het Envy, så da ble det Nico og Vince. Og det gjorde det jo helt fantastisk da I 2014, nummer 1 I Storbritannia og nummer 4 I USA med denne låta her. Nå skal jeg spille en låt som jeg har vært å fiske opp fra NRKs mørke og dype platearkiv. Låta I dag, den fra 1986, og det vel en liten baktanke med at jeg spiller akkurat denne låta, fordi at det aktuelle bandet I Norge I dag og skal ha konsert. 1986 altså. Pet Shop Boys Suburbia, som en litt sånn lett poplåt, men har en litt mørk tekst. Handler om opptøyer I et sliten forstadsområde I Los Angeles. Til alle som på vei til Pet Shop Boys konsert, her vorspillet Suburbia.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var i bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de er tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone er det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen i appen NRK Radio.

0: Dette er Poprush på NRK P1. Du hørte Emilie Hallow med Neste stasjon. I sommer så har jeg ringt opp værrapportører fra hele landet. Vi har hatt en skikkelig fin gjeng, Emma og jeg. Thomas, Anita, Fredrik, fire stykker som heter Rune. Kristen, Christian, Tonje, Emilie, Roy Willy, Magnus og Olaug. La oss ringe Olaug nå en siste gang. Hun holder til i Kvernevik, ikke så langt fra Stavanger. Og der...
1: Hallo!
0: Der er det jo, Olaug! Hei, hei!
1: Hei, hei! Hei.
0: For siste gang denne sommeren?
1: Uff, ja, det blir jo mest gravøl eller gravvin, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det.
0: Det blir bobler, vet du, det blir bobler!
1: Ja, sant? Ja, ja, ja, men får jo feire at det kanskje separasjonen bare etter neste sommer.
0: Hvem vet?
1: Ja, sant? Jeg kjenner savnet dette, vet du, 7 uker.
0: Ja, det har vært en fin sommer.
1: Det har det.
0: Og hver gang jeg har ringt deg, så har jo du sprudlet, og mesteparten av tiden så har været vært bra, så jeg er spent på hvordan det er i dag.
1: Det er 22 grader, blå himmel og en liten brise fra sør, så vi sitter ute og soler oss og har ikke kaldt i glaset.
0: Ja, det vanlige Olaug-styret.
1: Ja, sånn, selv om jeg begynte på jobb, da var det kjekt å begynne på jobb igjen på mandag, altså.
0: Ja.
1: Det var det, men vi må jo bare nyte hver stund, og neste vek skal det være 24 grader, tror jeg.
0: Okay.
1: Så nå tar vi med oss det vi får av ned sånn en 20 minutter her, en halvtime der, det er alt hjelpe.
0: Ja, da får man litt påfyll av D-vitaminet.
1: Det er det vi gjør, vet du. Så det blir bra. Så nå kan du snart nyte ferien og kose deg.
0: Ja, nå blir det hyttetur neste uke, det gleder jeg meg til da.
1: Ja. Ja, det forstår jeg. Også blir du kjekt med H.C. og Ingeborg på mandag.
0: Ja. De har premiere med sitt nye program på mandag, samme tid som på Poprush.
1: NRK P1 står alltid på.
0: Godt. Olaug, det har vært en sann glede å snakke med deg i sommer. Du får kose deg på balkongen, terrassen videre.
1: Jo, tusen takk, og god ferie til deg. Ja, så snakkes vi kanskje en annen gang.
0: Takk for det. Det var Olaug, det fra Kvernevik, ikke så langt fra Stavanger, som nyter noen sensommersolstråler ute på terrassen.
2: Dette er Poprush på NRK P1.

Oh yeah, det var gjenhøret sitt, jeg tenker jeg. Yellow, som består av Dieter Meier og Boris Blank. Oh yeah, den var med på albumet Stella som kom i 1985, men det var ikke før året etter at den ble en skikkelig hit, for da ble låta brukt I filmen Ferry Bueller's Day Off. Og da var det mange som fikk ørene opp for akkurat denne låta. Vi skal over til glam rock fra 80-tallet. Poison, de hadde veldig høyt hår og sminka seg hardt på 80-tallet. Og så plutselig så kom det en ballade, og Bret Michaels, han som synger I Poison, han skrev sangen etter et røft kjærlighetsbrudd. Han ringte til dama, og under samtalen så hørte han en mann I bakgrunnen. Og sånn blir det ballader av. Så her I Poprush på P1. Every rose has its thorn.

Every rose has its thorn. Du hørte Poison her i NRK P1 og Poprush. Og de fikk virkelig julegaven sin da, jula 1988 Poison, for da hadde de tre strake uker på toppen av USAs Billboard-liste. Og det den eneste gangen de har klart å toppe lista. I dag så kårer vi tidenes sommerhit. Du har fem gode alternativer å velge mellom og stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio og Poprush. DJ Jazzy Jeff and The Fresh Prince Summertime ligger helt i bånn, men ellers så har de andre låtene fått ganske mange stemmer. De Lillos neste sommer ligger på fjerde. Postkjørebygget Idyll ligger på tredje. Mungo Jerry in the Summertime på andre, og Gyllene Tider, Sommertider ligger på førsteplass foreløpig, men her kan mye endre seg. Nå blir det flere hilsener. Peggy skriver: Hei Howard, flott program med nydelig musikk som du har hatt i sommer. I Tromsø har det vært mye regn, men i dag er det 19 grader og sol. Oi, tommel opp fra bryggekanten her i Fredrikstad. Hvit bacalao står i ovnen, og det skal jeg nyte til middag i dag. Hilsen Peggy. Hei Howard og Emma, nyter 17 grader og sol i Haugesund i dag. Veldig fint med en god musikk på radioen. Hilser til alle. Maria er det som har sendt meldingen. Og Lill Marina skriver: Hei igjen, Lill fra Hitra er på plass. I dag er det bare 11 grader og vi fyrer litt i ovnen mens den hjemmelagde pizzaen står og steker. Hilser til mannen min som sitter i sofaen og ordner med utskrifter av sanger som han og gutta skal spille sammen på øving. Harald, elsker deg, står det. Hilsen Lill Marina. Hei, jeg vil gjerne sende en hilsen til min svigerinne Liv Hilde Medhaug, som fyller 60 år i dag. Oi, rund dag og greier. Fortjener både kake og applaus da. Det Håvard som har sendt meldingen. Hei, vil gjerne takke for Poprush-sendinger i sommer og sende en hilsen til mannen min Per, som nettopp har hatt bursdag. Gleder meg til å feire deg. Det 49 års bryllupsdag i helgen også. Oi. Målfrid skriver: Ha en flott ettermiddag alle lyttere. Hilser fra regnfulle Trøndelag. Hilsen ei på Flatåsen som er værsjuk. Takk Målfrid for meldingen.

never did see. Steve Miller Band fra 1973. Men det skulle ta 17 år før låta ble en virkelig stor hit i Norge. I 1990 så reklamerte et olabuksfirma for olabukser, og da ble plutselig låta populær igjen og havnet helt oppe på andre plass på VG-lista topp 20. Så skal vi si da en hit fra Steve Miller Band fra 1990 i stedet for da, kanskje. Her er en låt som helt klart var oppe til vurdering for å velge tidenes sommerhit. Daryl Braithwaite, One Summer i Pop Rush på P1.

Sommermusikk fra bryggekanten i Fredrikstad og ut til hele nasjonen. Darrell Braithwaite med One Summer. Og frem til nyhetene på helslaget fra NRK Nyheter, så blir det Eva and the Heartmaker med Signals.

0: NRK Nyheter, klokka 18. Varehuskjeden Bauhaus legger ned all virksomhet i Norge, skriver Drammens Tidende. Kjeden har nesten 300 ansatte fordelt på tre varehus i Lier, Stavanger og Vestby. Fagforbundet Handel og Kontor bekrefter at 86 medlemmer hos dem har mistet jobben i varehuskjeden. Daglig leder i Bauhaus Norge, Kenneth Littland, opplyser at samtlige medarbeidere i Norge berøres. Utenriksminister Espen Barth Eide reagerer sterkt på amerikanske sanksjoner mot folk ved den internasjonale straffedomstolen i Haag, ICC. Å rette tiltak mot enkeltpersoner undergraver integriteten til det internasjonale rettssystemet, sier Eide i en pressemelding. USA sitt utenriksdepartement har et uttalt mål om å svekke domstolen. ICC ble opprettet for å straffeforfølge krigslovbrudd, lovbrudd mot menneskeheten og folkemord. EU-kommisjonen vil ha svar fra Spania om de skal hente 500 mindreårige fra Ceuta til Europa. Barna kom til den spanske byen i Nord-Afrika da 10.000-vis av flyktninger krysset grensen i slutten av juli. En talsmann for EU-kommisjonen sier de har kontaktet den spanske regjeringen etter at planen ble kjent.
1: Ja, det en forklaring EU i realiteten ber Spania om. EU mener at det strider med noe av den politikken EU har vedtatt i det siste, og gjentok jo her på en pressekonferanse nå nettopp at de mener alle returneres til Marokko, altså en langt strengere linje enn det Spania har. Og så det også noe prinsipielt ved dette. Hvis Spania tar disse mindreårige inn, så kommer de også innenfor Schengen, og de kan få ytterligere rettigheter i forhold til å bli i Spania og EU.
0: Det sa Europakorrespondent Anders Børringbo. Og om en time skal Tromsø IL møte Brighton i den første av to avgjørende kamper for å kvalifisere seg til den europeiske fotballturneringen Serieligaen. Og kveldens oppgjør ønsker også mange Brighton-fans å oppleve på nært hold. Rundt 400 supportere har tatt turen fra Sør-England til Nord-Norge. Brighton-supporter Harry Good har tatt turen til Tromsø, og han tror på engelsk seier.
2: It will be a tricky game for sure, and we'll see the result, but hopefully a win for the Albion.
0: Det altså god stemning blant Brighton-supporterne, og i tillegg jakter Lillestrøm og Brann plass i Europa i kveld. Lillestrøm spiller mot albanske KF Egnatia, og Brann møter greske PAOK. Kampene følger du på NRK Sport fra klokka 19. NRK Nyheter, Marissa Elena Olsen.
3: Velkommen til Poprush.
4: Klokken 18.03. Time 2 av Poprush i gang. Den siste Poprush-sendingen denne sommeren. I løpet av denne timen så kårer vi Poprush-favoritten, og da det tidenes sommerhit du kan stemme på. Husk også å sende igjen hilsener. Og da bruker du appen NRK Radio.

Eternal og BB Violence, du hørte I Wanna Be The Only One. La oss høre de fem sangene som er med på Poprush-favoritten i dag. Vi skal kåre tidenes sommerhit, og de fem låtene er... Utfordrer nummer 1, DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince fra 1991, Summertime. Utfordrer nummer 2 fra 1993, DeLillos Neste Sommer fra albumet som heter akkurat det,

Utfordrer nummer tre, det er In the Summertime, Mungo Jerry fra 1970. Og så har vi utfordrer nummer fire, Idyll og postgirobygget fra 1996.

0: Og den siste, den er vel ikke helt ukjent.
1: Sommertider, hei, hei, sommertider.
0: Fra 1982, gyllene tider, sommertider. Ja, dette er de fem sangene du kan stemme på, og du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio. Når du kommer inn på den appen, så står det direkte helt nederst. Klikk inn på Poprush, og der finner du avstemningen.

0: Kylie Minogue og The Locomotion. Året var 1987, og Kylie hadde akkurat spilt i den australske såpeserien Neighbours. Og så fikk hun muligheten da av produsentene Stock Aitken Waterman til å spille inn en låt, og det var den her. Den gikk til førsteplass i Storbritannia, og i USA så havnet den på tredjeplass, og den ble en gigant-hit, og gjorde at Kylie Minogue umiddelbart ble popstjerne. Høres litt barnslig og naiv ut låta i dag, men du verden, det var en kjempehit på 80-tallet. Det strømmer på med hilsener, og da må vi jo lese. Hei Howard, tidenes sommerhit må jo være sommeren er kort, for i Mosjøen så hadde vi ingen målte sommerdager i år. Nå er vi på tur til Mondalen i 50-årslag, så hilser til jubilanten Oddgeir og alle andre festdeltagere. Hei Howard, trist at det siste sending for i år, men jeg kan jo alltid logge inn på NRK Radio og kjøre alt i reprise. Sommerfølelsen varer mye lengre da. Hilsen fra Roger Roadtrip. Ja, ingenting er som det, Roger, å sitte i julestria og høre på poprush med badetemperaturer. Takk for meldingen, Roger. Hei Howard, vi koser oss i båten med poprush på radio, og vi har sol fra skyfri himmel til en forandring da vi bor i Bergen. Vi nyter de siste feriedagene før jobb igjen på mandag. Takk for et flott program og ønsker deg en god ferie. Ja, takk for det. Anne-Marie og Jon er det som koser seg på båten akkurat nå. Og så er det Ina som har sendt en melding. Har koset meg gjennom sommeren med poprush. I Jerpensdalen er det nydelig vær og 21 grader nå. Chili con carne er straks klar. Åh, dere må ikke skrive sånn, jeg blir så sulten. Jeg venter på min kjære mann Ole Gunnar og vil gjerne sende en hilsen til mannen min. Hilsen fra Ina. Ta med en til også. Hei og hoppsan, her ytterst på Trøndelagskysten, på Perlen som heter Halten, så er det sol og sommer i dag, men vi har en sur trekk fra nord. Ferien er over denne uka, og der bare glede seg til påskeferien. Hilsen Rolf. Ja, du må ta deg noen fridager i jula også, Rolf, det synes jeg. Men det er klart, hvis du har brukt opp feriedager, så har du brukt opp feriedager. Nå kommer en av de store sommerhittene fra i år.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ramón, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det utrolig mange som stemmer på tidenes sommerhit, og det et par låter som sakker litt av, og det Summertime med Jesse Jeff and Fresh Prince, og De Lillos neste sommer sliter også litt. De tre som har fått flest stemmer Mungo Jerry in the Summertime, Postyrebygge Idyll og Gyllene Tider med Sommartider. Stem på din favoritt via appen NRK Radio. Og nå blir det flere hilsner. Rita skriver: takk for mye fin musikk i sommer, Howard. Håper du tilbake neste sommer. Sitter i Bodø og venter på flyet hjem til Morsjøen. Hilser til alle mine kollegaer. Og det Rita som har sendt meldingen. Og Paul Christian skriver: sitter i solnedgang på Sørlandet og nyter de siste dagene av ferie. Sol, blå himmel og radioen på. En perfekt ramme for å la sommerferien 2026 gå inn i minneboka. Hyggelig at du nyter de siste dagene nå, Paul Christian. Hei! Sender en hilsen til alle som har vært ivrige poprørslyttere i sommer. Takk til deg, Howard, for et koselig program. Ja, nå glemte de deg, Emma. Går det greit? Ja. Sitter på hytta i Øyfjell. Her været litt av og på, men det mest fint. Har nettopp sett en fiskeørn som stupte ned i vannet og fanget en fisk. Hilser så mye til Ina, Ole G og Ivar, og det Une Kristin som har sendt meldingen. Ta med en til også fra Rigmor. Nå det de siste feriedagene på Costa del Tysnes. Etter relativt mye regn det deilig nå med en uke med sol på himlen igjen. Jeg krysser fingrene for at Idyll vinner i poprørsfavoritten, for det sommer for meg.
1: Dette Poprørs på NRK P1.

Sønne Boy Say med Poetic her i Poprush på NRK P1. Oi, oi, oi, til helgen blir det fest, for her står det i en melding. Hei, vi er totalt fire biler på tur til Utvika i Hole kommune. Der blir det bryllupsfest for Martin og Heidi. Vi gleder oss masse og ser frem til noen dager med plussgrader og mindre regn. Det Torbjørn og resten av gjengen fra Skarland og Dønna som har sendt meldingen. Lykke til helgen! Takk for i sommer, skriver Terje. Har hørt de fleste programmene dine, både i ferien og i lastebilen. Krysser fingrene for mer neste sommer. Det Terje på 13 som har sendt hyggelig melding. Emma hilser også, Terje. Ikke kjøre av veien med lastebilen nå. Stein Kenneth skriver takk for en fin poprush sommer. Det har blitt to timer solgløtt i et ellers regnfullt nord. Vi hørs, hilsen Stein Kenneth. Ja, og det det som har vært meningen. Litt sol og sommer over radioen. Barbro skriver, mitt søskenbarn Bjørg fylte 89 år i dag. Vi var der med kaker og presang, og hun ble gratulert. Vil hilse til alle som hører på. Takk for et trivelig og fint program. Det Barbro som har sendt meldingen. For å få med en hilsen på lufta i Poprush, så bruker du appen NRK Radio.

0: Året var 1986, Duran Duran med Notorious. Den produsert av Nile Rodgers fra Chic, det derfor han kanskje litt ekstra funky. Og dette var den første nye låta etter at Duran Duran mistet Roger Taylor og Andy Taylor som medlemmer, og gruppa ble en trio. Vi har fått værrapporter fra mange lyttere I dag, men nå skal meteorologene få lov til å fortelle oss hvordan været blir for morgendagen, og da kan de fortelle følgende. På Østlandet blir det delvis skyet og stort sett opphold, men litt regn nord I innlandet og lokal morgentåke. Fra fredag ettermiddag blir det mer skyet, mer regnbyger og lokalt fare for torden. Agder får stort sett lettskyet og pent vær, men det blir mer skyer utover ettermiddagen, og på kysten kan vinden komme opp I liten kuling. På Langfjella blir det mer ustabilt, det ventes regn og regnbyger, særlig I nord og vest, og vinden øker utover ettermiddagen. I Rogaland og på Vestlandet blir det mye skyet vær, med perioder med regn og regnbyger. Vinden blir frisk på kysten, stedvis liten kuling, I Sogn og Fjordane avtar nedbøren sent på kvelden. Møre og Romsdal får perioder med regn og regnbyger, og lokalt fare for torden I indre strøk. I Trøndelag blir det enkelte regnbyger, særlig I sør, og fare for torden sør for Trondheim, ellers også perioder med sol. I Nordland blir det stort sett opphold, men enkelte regnbyger og lokal tåke på kysten. Troms får mye pent vær, men enkelte byger I indre strøk, og Finnmark får delvis skyet vær og stort sett opphold. På Spitsbergen blir det stort sett opphold, men enkelte byger I nordvest. Og det var været fra meteorologene.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraftig oss, det så energi oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slippe.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

For en klassiker, Daryl Hall og John Oates, I Can't Go For That. Hei Howard, takk for fine programmer i sommer og god ferie til neste uke. Kanskje du kan være så snill og sende en hilsen til Andrea, hun som HC vanligvis har sendinger sammen med, og som snart skal bli mor. Ja, det må vi få til, vet du, Andrea. Lykke til med det du skal gjøre nå snart. Ellers kan jeg fortelle at her på Elverum har det vært fint vær i dag, men jeg ligger på sofaen og pleier influensaen min. Og det Geir Olav som har sendt meldingen, og da har jeg bare en melding til deg, Geir Olav, og det bli bra igjen! Hanne skriver, har ikke hørt på Poppers hver dag, men har innimellom fått med meg min lille dab ut på verandabordet, og da har Poppers stått og gått. Håper du kommer tilbake til neste sommer, og jeg liker godt Poppers favoritten, og det en klem fra Hanne fra Sørlandet. Hun har sendt meldingen via appen NRK Radio. Birte skriver, hei, vil gjerne sende en hilsen til verdens råeste datter, Celine Victoria, som fyller 28 år i dag. Her hjemme står Pavlovan klar og venter på at du skal komme hjem fra jobb. Klem fra Birte. Det så står det her, vi veldig stolt og glad i deg. Nå blir det Admiral P her i Poprush.

KP1. Snekker Jarle er tilbake. Det er en uskikkelig and som går ned på bryggekanten her. Hei Howard, her på Aukle er det nok en dag med herlig treskevær. Sola skinner, og det er med vemod at det er siste poprush i dag. Kan fortelle at i dag gjøres rekkverket ferdig. Tilbygget mitt, det ferdigstilles utvendig i kveld. Arbeidet har gått lekende lett takket være poprush og den herlige musikken. Jeg vil gjerne sende en hilsen til Sigbjørn, min gode venn, som akkurat nå sitter i treskeren og høster årets kornavling på gården hans i Andebu. Min sommerhit er nok Idyll, selv om jeg har mange gode minner fra andre låter også. For eksempel så var det en sommer jeg hørte mye på Hallelujah Man med Love and Money. Ja, det er en god låt. Takker for følge i sommerhilsen fra Snekker Jarle. Takk for at du har sendt gode meldinger hver dag, Snekker Jarle. Hallo, vil sende en hilsen til min kjære Katrine, som nå sitter her i Spania sammen med meg. Vi får 5 uker sammen her, og det gleder jeg meg til. Det er Herman som har sendt meldingen. Og så har jeg fått en melding fra Anonym. Hei, takk for fine sommerdager med poprush. Men sommeren er ikke helt over, for nå starter en 2 ukers sommerferie til helgen for meg. Hils Emma! Ja, det er greit, jeg skal gjøre det. Og så har jeg fått en melding fra Bente Karn. Skulle ut på motorsykkeltur etter jobb med klubben, men like før avreise så åpnet himmelen seg, og fornuften avlyste turen. Nå blir det fiskesuppe med scampi og hvitløksbrød og boblevin i glasset, så det blir kos. Dere får prøve å nyte møkkaværet, dere som kan. Hilsen fra Bente Karn. Flere meldinger? Ja da. Hallo! Vi har vært på tur fra Eidsvoll i sør til Senja i nord, og poprush har fulgt oss hele veien med god musikk. Nå sitter vi på Montebello Camping og hører på poprush og den siste sendingen. Det er faktisk litt vemodig å tenke på. Håper vi får høre deg sommeren 2027. Takk for nå. Det er Janne Simonett som har sendt meldingen. Takk for alle hyggelige ord, folkens. Du bruker appen NRK Radio for å få med en hilsen, men nå er det ganske nære klokken 19, så det spørs hvor mange jeg klarer å få med. Vi hørte reggae-musikk i stad fra Admiral P. Tåler litt mer regi, gjør du ikke det? I will survive.

Ace of Base, de var heitere enn sola i 1994. Denne låta her var nummer 3 på VG-lista i Norge, nummer 4 på Billboard-lista i USA og nummer 5 på hitlistene i Storbritannia. Ikke originalt en Ace of Base-låt. Aswad hadde en hit med denne i 1988. Det begynner å nærme seg innspurten når det gjelder kåringen av tidenes sommerhit i Poprush-favoritten i dag. Det er veldig jevnt blant de tre øverste. Jeg kan fortelle at Postgirobygget Idyll har 25% av stemmene, Mongo Jerry in the Summertime har 26% av stemmene, og Gyllene Tider med Sommertider har 29% av stemmene. Så det er ikke helt avgjort enda. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio. Når du åpner appen, så står det direkte helt i bånden av appen din. Du klikker på den, da kommer du inn til Poprush, og der finner du avstemningen. Ta med et par hilsner til, kanskje? Ja, det må vi. Det kommer massevis av hilsner, og kokken Hans, han er tilbake. Han tror jeg har sendt melding hver dag i alle de 7 ukene Poprush har vært på lufta i sommer. Hei, Howard. Hei, Emma. Takker for fin musikk i sommer. Vi har en strålende kveld på MS Veidenes. Vi vil gjerne hilse til gutta. I dag har det vært sol og flott i Finnmark, men snart er det Costa del Nesna på kokken Hans, og da blir nok en is eller to. P.S. Howard, husk å skifte fakspapir på Emma før du gir deg for sommeren. Vel blåst, hilsen fra kokken Hans. Emma har alltid en fersk rull med fakspapir innavårs. Bjørn Inge skriver: hei, kona har akkurat kjøpt seg en ny konebil, selvfølgelig en Hyundai Kona, og nå jeg på vei fra Bodø og hjem til Gildeskål. Har du en passende nybilsang til Annabelle? Hilsen fra Bjørn Inge. Ja, det er, neste ut er jo helt strålende, for den har jo litt sol og litt klassiske gitarer i seg. Her er The Beatles.

0: Kvalitetsmusikk i Popperørs på P1. Here comes the sun, The Beatles, var det du hørte. Siv Irene skriver at hun har stemt på Gylne tider og sommertider i dag. Den minner om klasseturen på 80-tallet. Reisen gikk fra Bugøynes til Trondheim, og Gylne tider var en av mine favorittband på den tiden. Jeg vil gjerne benytte anledningen til å hilse til alle som gikk i 9. klasse på Bugøynes skole. Takker for et flott program gjennom sommeren, og det er Siv Irene fra Vadsø som har sendt meldingen. Og Per fra Arendal, han skriver: jeg gleder meg til helgen, for det er dødsing i pollen i Arendal. Takk for hyggelige programmer i sommer. Og Kai Olav skriver: har akkurat fått levert en storsekk med ved på hytta. Kose meg med den gode musikken i Poprush, og bæringen av tørr og fin bjørkeved, det går som en lek med Poprush på øret. Det er Kai Olav fra Veglifjell som har sendt den meldingen. Og så står det fra Jorunn: hei, vi er på vei hjem fra hytta, og da hører vi selvfølgelig på Poprush. Ettersom gubben min Aril er så snill å kjøre bilen, så skal han få lov til å bestemme hvilken sang vi skal stemme på, og han liker jo Mungo Jerry, så da går jeg inn og stemmer på den. Gratulerer for øvrig til min datter Tonje og hennes Kristoffer, som ble foreldre igjen i natt. Gratulerer! Takk for en fin radiosommer. Det er Jorunn som har sendt meldingen. Mer musikk her i Poprush. Nå blir det Halva Priset og Maria Mena, Den fineste skjevin.
1: Hun ba notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Halva priset og Maria Mena, den fineste Chevyen. I dag har vi kåret tidenes sommerhit her i poprush-favoritten på NRK P1. Og den låta som vant, det var...
1: Sommertider, hei, hei, sommertider!
0: Med 29% av stemmene. Gyllene tider, sommertider.

0: Gyllene tider med sommertider, tidenes sommerlåt, ifølge poprørslytterne. 7 uker går fort, og nå er det gjort. Lekre smekker Emma og jeg, Howard, vi takker for oss for i år og ønsker H.C. og Ingeborg velkommen til bake, eller velkommen på lufta på mandag fra klokken 17 og utover. Nå blir det nyheter på helslaget, og så blir det kveldsåpen klokken 19.03. God aften!
1: NRK Nyheter, klokka er 19. En nordmann er pågrepet i Göteborg og siktet for grov narkotikakriminalitet. Kripos, som leder etterforskningen, bekrefter pågripelsen. Etter det NRK kjenner til, er mannen også siktet i saken der politiet etterforsker forsvinningen av Anne-Elisabeth Hagen i Lørenskog i 2018. Mannens forsvarer, Victoria Holmen, forteller at han ble pågrepet sent tirsdag kveld.
2: Samtykke til overlevering til Norge. Jeg har engasjert en kollega i Göteborg for å ivareta han frem til han kommer hit. Jeg kan jo påpeke at denne siktelsen har ingenting med Lørenskog-saken å gjøre. Jeg ser at det går spekulasjoner i media om det.
1: Og man nekter straffskyld for siktelsen i Lørenskog-saken. Fremskrittspartiets ungdom har avsluttet varslingssaken mot den tidligere lederen. Det skriver generalsekretær Maja Sø-Paulsen i en tekstmelding til Aftenposten dagen etter at Lars Barstad Løvold trakk seg. Ifølge varslet hadde han skjenket alkohol til et 17-årig partimedlem og bedt henne sove sammen med seg. Løvold sier han trekker seg selv om han ikke kjenner seg igjen i påstanden, og partileder Sylvi Listhaug i FRP sier hun er glad for at han setter partiet først. Det prorussiske trollnettverket Matroska har spredt falske påstander om Sveriges statsminister Ulf Kristersson og om valgfusk i landet. Dette skjer kun noen få uker før det svenske riksdagsvalget 13. september. Ifølge SVT har nettverket publisert fabrikerte videoklipp på X som ble fremstilt som nyhetsvideoer fra etablerte mediehus. Norden-korrespondent Joakim Reigstad forteller mer om hva påstandene dreier seg om.
3: Det er påstander som diskrediterer Sverige som land og politikken som er ført. Den diskrediterer også for eksempel EU og NATO, noe man jo ser er en velkjent strategi, blant annet i russisk propaganda som er brukt nærmere grensen i Finland, men ikke minst i de baltiske land, hvor for eksempel NATO fremstilles som noen som ikke vil stille opp dersom det for eksempel blir en konfrontasjon eller en krig i noen av de landene.
1: Og så skal vi til at soldater kan få 4 fridager i forbindelse med lanseringen av videospillet GTA 6 mot at de forlenger tjenesten sin med 2 år. Tilbudet gjelder for kvalifiserte amerikanske soldater ved Fort Stewart-basen i Georgia i USA. GTA 6 er svært etterlengtet spill og har kostet opp mot 2 milliarder å lage. Og så langt har 20 av 130 soldater takket ja til tilbudet. NRK Nyheter, Marissa Elena Olsen.
4: Dette er Kveldsåpent med Ellen Flå i NRK P1.
5: Takk til nyhetene, og ikke minst til Howard i Poprush. Nå fortsetter jeg med en god låt ifra Toto. Dette er Hold the Line.

debutsingen til Toto, det her. Hold the Line fra 1978. Hold linja. Det var kanskje noe oss sa enda mer da oss hadde fast telefon, eller? Ja, hallo, er Mordi der? Ja, vent, hold linja. Nå svarer oss stort sett bare nummer oss allerede har lagret, og tersk knapt, og talktelefon, og det noe vi ikke kjenner igjen. Sånn har I hvert fall dessverre blitt, da. Og så det jo dessverre ofte selgere da, som ringer når du ikke har kjennskap til nummeret. Men nå har du skrudd på NRK P1, jeg heter Ellen Flå. Nå har åpen linje til klokka blir 22 denne her torsdagskvelden. Må gjerne dele en telefonhistorie i appen NRK Radio, eller eventuelt andre tanker du skal ha da den her torsdagskvelden I august. 20. skriver oss I kveld, og nå skal oss opp I lufta sammen med Oh, Blonde. Velkommen! Velkommen!

Nok en artist som ifra Nordfjordeid, en plass som stadig vekk dyrker fram artister da. Anna Lille som har spillet her I NRK P1 jo derifra. Dette var altså O Blonde. Bak det navnet står ei som heter Maren Holmgren. Du fikk Hot Air Balloon her I kveldsåpent. Ja, det flere norske fotballag I aksjon I Europa I kveld, og klokka 19 så startet oppgjøret mellom albanske Egnatia Rogozine, håper jeg sa det rett, og Lillestrøm. Der første av to kamper sa, og den som vinner sikres spill I Europa-ligan. Og jeg hadde jo gledet meg til å si at det norske laget ledet 1-0, men så har oss vare da, vet du. Gabrielsen ble dessverre avblåst for offside etter at dommeren hadde skitt litt mer på det målet. Så 0-0 står det altså foreløpig etter 12 minutter. En Europa-divisjon ned, så finner oss kampen mellom Tromsø og Brighton, som også starter klokka 19. Der også står det foreløpig 0-0. Og så passet det jo veldig godt da, at det kom en melding her I appen NRK Radio fra Natalia, som skriver «Hei, en stor hilsen fra Costa Rica til Lars Hugo og Natalia». Som på veien til Tromsø akkurat nå. Heia til! Står det her på en melding. Spør seg om dere kommer frem allerede da, hvis dere skal på denne her kampen I hvert fall. For den startet jo som sagt for 12 minutter siden. Det skal også spilles en kamp til. Klokka 7:15 starter nemlig oppgjøret mellom PAOK og Brann. Kampen her følges enda tettere på radiokanalen NRK Sport, som alltid hvis du har lyst til å høre ekstra nye etter, hvis du litt sånn ekstra interessert. Og så skal jeg selvfølgelig prøve å følge med da når det blir mål her I kveldsåpent.

0: Ja, den her var altså Boy Pablo, han kommer fra Bergen, og du hørte Losing You her I kveldsåpent. Og skal holde oss I Bergen også, vet du, for nå skal vi over til Alan Walker. Han jo en av verdens mest strømme artister, altså en artist som mange hører på Spotify blant annet. Ja, helt villig tall det egentlig over hvor mange som hører på musikken hans. I går så la han ut et såkalt skjermbilde da, på Instagram av sin egen superhit Faded på YouTube med teksten «Den her har ligget ute I 10 år og har bare fått 48 visninger». Men det stod selvfølgelig ikke 48. Det stod 4B, altså 4 billion, altså 4 milliarder visninger. Om han rundet milepælen akkurat I går, eller om det bare var et PR-stønt, ja, det jo ikke oss helt sikre på da, men det funket I hvert fall nok til at folk begynte å høre på låta igjen. Tusenvis strømmet til YouTube for å sjekke, og som om det ikke nok, låta har også 22,5 milliarder avspillinger på Spotify. Ja, sånn det altså. Og her I NRK1 skal du straks få låta. Og det her en sang som har vært offer for en del konspirasjonsteorier. Janne-Helene Julesen, hun har mer.
1: Den her låta kjenner du kanskje igjen? Nei, det ikke den låta, men det nesten. For snart 10 år siden, I 2014, ga den norsk-britiske artisten Alan Walker ut en komposisjon med navn Fade, en instrumental låt. Og lytterne likte låta, men mente at det manglet noe vesentlig, nemlig vokal. Alan Walker fikk mest av det her, skjønt etter hvert at Fade hadde potensial til å bli en fullverdig låt, og bestemte seg for å gjøre noe med det. Den aller første vokalisten som sendte inn en demo heter Iselin Solheim. Låta ble til Faded, og resten historie. Hva var det som gjorde at denne låta ble så enorm? Det det flere som har lurt på, blant annet på nettstedet Reddit, og nå skal du være advart. Vi skal inn I noe av det rareste jeg har lest på nettet. De aller fleste mener at låta godt miksa og mastra, vokalisten god, og teksten og melodien catchy, og alt vel så langt. Men så det dem som litt mer skeptisk til suksessen. En Reddit-bruker mener nemlig at det hele en konspirasjon, og sier at det helt merkelig at en låt fra en ukjent artist skal bli like populær som låta fra Kanye West og Taylor Swift. Særlig når han aldri hadde hørt den på radio eller I reklama, og heller ikke ute på byen. Something seems fishy, skriver han. Og det blir verre. En annen person på Reddit, som I utgangspunktet egentlig elsker låta, kobler teksten opp mot bibelvers, og på ganske merkelig vis så klarer han å få låta til å handle om djevelen selv. Han skriver riktig nok at han ikke tror at Alan Walker djevelen, men man kan jo aldri vite. Ja, her det mye greier. Men det nok spesielt en ting som har hatt veldig mye å si for hvordan Faded ble så stor, og da skal vi ikke til Bibelen, vi skal til gaming og videoverden. Fade, altså den første versjonen av låta, ble gitt ut via NCS, og det en label som ikke bruker copyright. Dette vil si at andre folk fritt og gratis kan bruke låtene I videoene sin, så lenge de krediterer artistene. Og det gjorde folk med Fade, deriblant veldig mange Minecraft-spillere. Så kom den nye versjonen, Faded, med vokalen som folk hadde etterlyst, og den var jo også litt mer mainstream og nådde ut til enda flere. Det var en såkalt vinneroppskrift. Og da også folk I Asia, og spesielt Kina, fikk ørene opp for det her, så ble lytterskaren med et veldig stor. Flere fans forteller også om opplevelsen de har på konsertene til Alan Walker, der han opptatt av at folk ikke skal føle seg alene, og det her med å være en likende kar, det slår jo sjelden feil ut. Men det stopper heller ikke folk fra å spekulere I veldig rare ting på nettet. Noen mener at Alan Walker en av erkeenglene, noen mener at han død, noen sier at det her en hacker, og noen sier at han tilhører den hemmelige organisasjonen Illuminati, og at alt det her grunnen til at han så populær. Akkurat hvorfor folk har hengt seg opp I Alan Walker på denne måten, det et mysterium for meg, og en historie for en annen dag. Men hvorfor Faded ble så populær, har nok et mye enklere svar. Jeg holder en knapp på gamingmiljøet, som trykket låta til sitt bryst, og som gjorde det man skal gjøre, ære den som æres bør.

Alan Walker sammen med Iselin Solheim da, som har vokalen på låta Faded. Den fikk du I NRK P1 denne torsdagskvelden. Noe klokka nå snart halv åtte. Og Alan Walker han tjener jo ganske godt da, særlig når han snakker milliardstrømming. Ifølge E24 så kunne han hente ut et utbytte fra sitt eget selskap på 40 millioner kroner I fjor. Ganske grei årslønn det, vil kanskje noen si.

0: seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
2: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det er det siste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå er min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.
8: Og premiere i dag altså på ny sesong av Norges tøffeste.

0: om at det mange låter som har sånn her glad melodi som høres ut som en kjempeglad låt, rett og slett, men som egentlig ganske trist da, for hvis du hører på teksten. Det her kanskje også et sånt eksempel. Du hører Freddie Mercury med Living on My Own her I NRK P1 og Kveldsåpent.
1: Hei, jeg Kristine Ho, og lista på NRK P1 med låta mi Heldig, og den handler rett og slett, å føle seg heldig, kanskje på grunn til en person en har I livet.

Synnebo har altså skrevet en låt, en person som betyr noe helt spesielt, og den låten her, den lista på NRK P1, det vil si at den spilles med jevne mellomrom da, så du har muligens hørt den før, hvis du har vært innom NRK P1 tidligere, du fikk altså Synnebo med Heldig. Det fortsatt 0-0 i begge Europakampene som pågår akkurat nå, Lillestrøm spiller i kveld mot det albanske laget Egnatia Rogozine. Håper igjen da at jeg sa det rett. Sa det I hvert fall så rett frem som jeg kunne. Og så det da Tromsø mot Brighton. Der og det 0-0. Begge kampene nå spilt I rundt 40 minutter. Altså straks pause. Tok jo opp litt tok opp røret, kan jeg si det, I starten av sendingen her, og snakket litt om det med å ta telefonen I gamle der. Da jeg ikke så hvem det var som ringt, og da kom det melding her fra noen som anonym, da. Men som skrev I gamle dager uten nummervisning og med fast telefon, så hadde oss Helge Underholdning ringt og spor, ringt da et nummer og spurt etter Per. Kona I huset sa, det var ingen Per der. Og så ringte gjerne to ganger og lurte på om Per var der. Fortsatt ingen Per. Så ventet oss litt, og så ringte oss opp igjen og sa «Det her Per, lurer på om det noen som har spurt etter meg». Da ble han litt sur. Ja, hvorfor ikke prøve det igjen? Kan det funke?

Out, de gir ut ny låt I morgen. Det bare å glese. Låten heter Hardingen. Og den skal selvfølgelig spille I NRK P1 I morgen kveld I helgestart. Men her og nå I kveldsoppen fikk du lett å være kødd, men det køsta være kar. Nå skal vi over til en annen norsk artist, nemlig Sondre Lerche. Det har jo vært kjent en stund at han slipper albumet sitt Acrobats I morgen, men I dag så kom nyheten om at det også skal bli en film av det hele. Til NTB så forteller han at han ble utstyrt med et kamera da, som han skulle skru på hver eneste gang han begynte å jobbe med en sang, og har også med seg fotograf som flyr på veggen I nesten hvert eneste studio da de spilte inn skiva. Og bak denne filmen så det altså ingen hvem som helst som står. Det nemlig Thomas Robsam. Han har laget dokumentarfilmen om AHA, som hadde premiere I september 2021, og han også produsent for Affeksjonsverdi. Denne filmen skal komme neste år, men albumet, det trenger oss bare å vente på noen timer til. Det vel nå da litt over 4 timer til det slippes. Det vel sånn på, I midnatt faktisk, til midnatt. I kjølevannet så blir det også turné, eller som han selv sier det da, Lerche, en saftig verdensomseiling. Sondre Lerche skal starte I USA I september. Det vel, kan man si, hans andre hjemland, for han gjør hele 17 norske konserter I oktober. 6 av dem skal være I intimformat på Parkteatret I Oslo med forskjellige gjester hver kveld. Høres spennende ut. Du skal få en av sangene som allerede har gitt ut ifra plata som har fått navnet Acrobats. Dette låta Little Kids. Nydelig musikk altså. Ganske

av å lage musikk har han fortalt til oss, heldigvis for oss da. Det her var fra plata Acrobats som kommer I morgen. Den heter Little Kids. Det passer jo fint å ta med kort at PAOK mot Brann kampen I gang. Det her altså playoff I Conference League. Det vel da ligaen under Europa-liga igjen. De startet klokka kvart på åtte. PAOK Brann, der står det 0-0 enn så lenge.

midten av 90-tallet da jeg oppdaget musikk sånn skikkelig. I 1995 kom Breakfast at Tiffany's ut. Du hørte Deep Blue Something her I kveldsåpent. Og apropos 90-tallet da, god kveld, telefonhistoria står det her på spørsmålstegn. Jeg heter jo Sann til et navn og bodd tidligere I en gate som heter Nyheimsveien. Hent seg da at oss fikk en opprykning midt på natta med spørsmålet det Sann I Nyheimsveien? Nå jeg kunne bekrefte, og da sa de «Fint, da slipp oss å komme og strø I morgen». Skjer jo morsomheten nå, skriver da Jørgen, men ikke alltid like morsomt når man ble vekt. Den skjer jeg absolutt, men det slo meg når jeg las den der at «Åh, så slutta litt med sånn der uskyldig moro som det der. Skal ikke sperre begynne med deg igjen?» Ja, men gjerne del telefonhistorier med du har I appen NRK Radio.

0: den her torsdagskvelden.
1: NRK Nyheter, klokka 20. Frankrike, Tyskland, Storbritannia og Italia fordømmer Israels planer om å bygge nye boliger på den okkuperte Vestbredden i Palestina. I en felles uttalelse krever de fire landene at de israelske byggeplanene stanses. Landene advarer videre om at en utvidelse av okkupasjonen i dette området vil true tostatsløsningen mellom Israel og Palestina. Flytrafikken her i landet kan bli lammet fra i morgen tidlig. Flygelederne sitter akkurat nå sammen med arbeidsgiverne i mekling hos Riksmekleren på andre dagen, og fristen går ut midnatt. Blir det brudd, går 12 flygeledere ved Flesland og Gardermoen ut i streik i morgen tidlig. Det vil kunne gi forsinkelser ved begge flyplasser, særlig utover kvelden. Og hvis det blir streik, vil Gardermoen stenge helt for trafikk i tidsrommet 06.30 til 11.30 på søndag. Riksmekler Mats Ruland forteller hva som er status i meklingen nå.
2: Vi hadde en vanskelig dag i går, har vært en noe bedre dag i dag, men vi har flere store uløste spørsmål som vi skal bruke de kommende timene på.
3: Ja, hva er de vanskeligste spørsmålene?
2: Jeg ønsker ikke å gå inn og kommentere de materielle spørsmålene. Det er partene som styrer hva som er vanskelig for deg, hva de er villige til å imøtekomme. Så vi bruker de kommende timene på å finne ut noe, hva eventuell løsning kan være.
1: Reporter Johannes Slettedal. Minst 50 personer har mistet livet i en båtkantring i Nigeria. Hendelsen skjedde i en elv i delstaten Sokoto, nordvest i landet. Båtpassasjerene skal ha vært på vei til gårdsarbeid da ulykken skjedde, ifølge ABC News. Flesteparten av de omkomne skal være barn, opplyser lokale myndigheter. Fotballfans verden over går sammen og krever at FIFA-president Gianni Infantino går av. Flere organisasjoner for supportere har gått sammen om en underskriftskampanje mot lederen i det internasjonale fotballforbundet. I tillegg jobber flere store fotballforbund, inkludert UEFA, med et mistillitsforslag mot Infantino. Dette øker presset mot ham, sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
4: Det er jo et nytt element i de ganske massive protestene mot lederstilen til Gianni Infantino. Supporternes frustrasjoner over aldri å bli tatt med inn i diskusjonene rundt hvilken vei fotballen beveger seg, har vokst gjennom mange år. Midt i denne uvissheten så har også nå supporterne sagt «Vi vil ikke være med på dette lenger, vi vil også ha en stemme» i hvordan fotballen drives.
1: Flere nyheter finner du på NRK.no. NRK Nyheter, Marissa Elena Olsen.
5: Du hører Kveldsåpent med Ellen Flå i NRK PN.
0: Ja, visst gjør du det. Jeg skal være her frem til klokka blir 10 denne torsdagen. Håper du har lyst til å henge på, og som lover ut da, her

bak disken inn på en bensinstasjon og ser biler gå og kjøre frem og tilbake. Det var altså Hugh Lewis and the News som åpnet time 2 av kveldsåpent I kveld. Jeg heter altså Ellen og skal være med det nå fremover, blant annet da, med musikk fra Lote. Sukker og salt ligger klar ganske snart. Og så har jeg jo forholdsvis ny musikk fra The Northern Bell på teppet her I den neste kvarteret. Men nå skal vi til Selena Gomez, Benny Blanco og Gracie Abrams. Call me when you break up.

Selena Gomez, Benny Blanco og Grace Abrams sammen da, Call Me When You Break Up. Det er spenning i Europa på fotballsiden i kveld. Det er sikkert flere av dere som er nysgjerrig på hvordan det ligger an. Det er sånn at Lillestrøm spiller kamp i kveld for å sikre seg spill i Europa-ligan. Det er fortsatt 0-0. De hadde jo en scoring bare etter noen få minutter i første omgang, men den da ble dessverre annullert for offside. Tromsø Brighton spiller også. Der er det fortsatt 0-0. Og Pauk Brann, der er det også 0-0. Den kampen startet sist. Der har vi nå spilt bare i 24 minutter. Og så ser jeg av rapportene her at det er utlendingene, skulle jeg si. Altså de tilreisende. Nei, ikke tilreisende, for det Brann som tilreisende. Det hjemmelaget som gjør det best foreløpig, og ser at reporteren som på plass her for sporten lurer på om Brann kommer til å klare å holde ut det her noe mye lenger. Et sånn tosiffra antall med sjanser tydeligvis da, til det laget fra Hellas som heter PAOK. 0-0 altså i alle kampene i kveld, som altså er playoff. Spennende. Hvis du har lyst til å høre ekstra mye på dem her, så kan du alltid skru på radiokanalen vår NRK Sport, som følger kampene enda litt tettere.

Og jeg synger sukker og salt her for det, og så har jeg jo spilt musikk fra Nordfjordet tidligere I kveld også. Det jo litt artig da at en plass med befolkning på rundt 3000, litt I overkant av det, har så mange artister som blir spilt her I NRK P1. Spilt jo tidligere her Old Blonde, og så spiller også stadig vekk da Anna Lille som fra samme plass. Der var låta Sukker og salt. Så skal oss til en annen del av landet her om ikke så galt lenge, for oss har allerede fått fire nye låter fra dem. I morgen så kommer hele albumet. Du skal få møte frontkvinne I The Northern Belle etter musikk fra Violet Road.

0: Violet Road, som inviterer oss oppover til å se de lyse nettene, A Piece of Paradise. Hadde vi vært I NRK P1. Åh, nydelig, nydelig. Og skal fra Violet Road, som ble startet I Tromsø, til Stine Andreasen, som kommer fra samme by. Nordicana band The Northern Bell nemlig ut med en ny plate I morgen, og det her blir det sjette studioalbumet, og heter Even Cowgirls Get Sad. Vokalist Stine, hun var på besøk hos våre kollega I Østlandssendinga, Else Karine og Knut Erik tidligere I dag, og fortalte at det har vært både morsomt og tårevått å lage den nye plata.
1: Det gøyeste har vært å ha liksom frie tøyler og bare kunne bruke masse forskjellige musikere og teste det ut. Men det har også vært det som har vært tårevått, fordi The Northern Bell har jo flyttet til alle kanter I Oslo, så det så rart når ting ikke sånn som de en gang var, da kan jeg kjenne en liten sånn sorg. Men så det ofte noe fint som følger med det. Så det har gjort at jeg har blitt kjent med masse nye folk, og gjort ting som har vært dritskummelt, men også jækla gøy. Så alt det der liksom flettet sammen.
0: Ja, den gangen her har altså Stine med seg litt nye musikere på plata, og det synes hun har vært skummelt.
1: Det også å slippe nye folk inn I mitt univers, fordi jeg skriver personlige tekster, og så har jeg liksom behov for at de jeg jobber med skal forstå hva låten handler om, sånn at man kan ha en ordentlig samtale, men da føler jeg at man må bli ordentlig kjent. Og da jeg en person som går liksom fort inn I dybden og materie. Og da blir jeg sånn, kommer jeg hjem og så har jeg fullstendig angst for at jeg overshare alt sammen. Jeg fødsel var sånn, vet du, og så bla bla bla bla bla. Altså, det går.
0: Faktisk litt gjenkjennelig det der, når du først begynner å prate, og så tenker jeg plutselig at, hvorfor sa jeg det der? Da har jeg sagt alt for mye. Stine sier videre at låtskrivingen kan være en slags form for terapi, men at hun passer på å ikke dele for mye I musikken.
1: Jeg har lenge kjent på at noen ganger så utleverer jeg for mye. Så da det vanskelig å spille de låtene fra scenekanten. For eksempel hvis du har grått når du har spilt inn en låt, fordi det et litt sånn heavy tema for deg, så det ikke nødvendigvis at de som lytter til låta vet om det her, og så plutselig bare begynner å grine på scenen. Den tenker jeg sånn, den har jeg lyst til å unngå. Så ja, terapi på en mildere måte. Det ikke som at jeg sitter og har en samtale med terapeuten min, men det fortsatt bearbeiding av følelser, relasjoner, og liksom ting som skjer rundt deg, verdensbildet, ting som går inn på meg personlig.
0: Plata Even Cowgirls Get Sad altså ut I morgen, og da kan du nyte alle låtene der. Så langt har vi fått fire sanger fra denne plata, og samarbeidet og blant mellom andre da, med Embla and the Kari Daughters på denne sangen som vi skal få høre nå. Dette en sang som heter Burn MF, så kan du prøve å gjette selv da, hva MF står for.

Jeg sa vel at du kunne tippe hva MF betyr, men hun sier det vel ganske eksplisitt selv i denne låten. Stine Andreasen sammen med Embla and the Kari Daughters, eller The Northern Bell, som altså navnet på bandet. Du fikk Burn MF. Skal straks slippe til Inga Mollis her i NRK P1 og Kveldsåpent, men nå til Rod Stewart, selveste. Dette Downtown Train.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
2: Ja, det Sindre Stortvedt i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva er det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

Inga Mollis, før der fikk du altså Rod Stewart sin Downtown Train. En kjapp tur innom kampene som spilles I kveld I Europa-kvalifisering I fotball. Det Lillestrøm som I aksjon mot albanske Ignatia. Beklager igjen, som en kamp som startet klokka 7. Der det fortsatt 0-0, de har spilt nå I 78 minutter. Hvis det skjer videre, så spiller Tromsø mot Brighton I kvalifiseringen til Conference League. Der også det så målløst. Det samme det I kampen mellom Pauk og Brann. De har gått til pause nå 0-0.

0: Sam Smith spør hvordan du søver om natta. How do you sleep? Noen skal sove og se noe som oss opptatt av mange av oss, nemlig hvordan helgeværet blir. Ja, Pernille Borander, god kveld til deg.
1: God kveld, god kveld.
0: Du sendte jo en sånn her melding til meg her før, før sendingen startet, og håpet nesten at sendingen skulle gå ifra Trondheim, fordi da det noe å snakke om, nemlig regnværet. Og så lurer jo på selvfølgelig, hvor lenge skal regnværet være I Trøndelag?
1: Ja, nei, men det jo alltid gått med en god overgang, så det kunne ikke passe bedre. Man må se på den positive siden, at det kunne ikke passe bedre å ta og starte værmeldingen I dag fra Trøndelag, for dere har jo fått det ganske bra I dag. Fra, det jo liksom rundt Trondheimsfjorden, litt sør, og særlig kanskje I Trondheim sentrum da, hvor det har vært, det har bøtta ned rett og slett I dag. Og vi har jo ute et farevarsel som fortsetter, det går til I kveld det. Og det jo rundt 35-45 millimeter vi venter oss, og jeg ser jo på lista mi at vi begynner å være rundt på de verdiene så langt I dag altså, så det har bøtta ned, men nå man I hvert fall på en måte man ferdig, sånn litt over halvveis, så det går mot bedre tider altså.
0: Ok, godt å høre. Betyr det at det blir bedre I morgen da? Jeg skal på festival?
1: Ja, altså, det jo alltid litt spennende, I hvert fall sånn som væresituasjonen har vært I Trøndelag med slike arrangement, og det jo, nå har det jo blitt veldig vått I bakken, men det ser veldig lovende ut utover dagen I morgen I Trondheim altså. Jeg har troa på at sola kommer frem etter hvert, og at dere skal få tørke litt opp, selv om støvlene sikkert gode å ha I morgen også.
0: Ja, alltid lurt. Du vet også at Trøndra går alltid med ullgenser og regnjakke og shorts I samme veske.
1: Ja, ja det det jeg liksom har hørt litt rykter om, at man skal være klar for alle sesonger I løpet av en dag. Jeg har ikke fått på en måte erfare nok trøndervær selv, men jeg stoler på dere. Jeg ser det jo fra værkartets side at man har behov for litt utstyr.
0: Ja. Men andre også, som vant med at det bløtt, det vestlendingene, og det dem som må finne frem regnjakka I morgen.
1: Ja, det de som har finnet fram regnjakka for disse regnbygene I Trøndelag. De skal fortsette sørover utover morgendagen, og da det særlig sånn I Møre og Romsdal kommer det til å bli vått. Det kan være litt torden I indre strøkene, og også videre sørover på Vestlandet så blir det regnbyger I morgen. Og det litt surt med sånn nordvestlig kuling inn mot kysten. I dag har det vært ganske sommerlige temperaturer, men I morgen så snakker vi nok heller rundt 15 grader enn opp mot 20 som det har vært I dag. I fjell I Sør-Norge, ganske rolige vindforhold, men der også blir det regnbyger, og også på Østlandet så slipper man ikke helt unna I morgen heller. Litt regn sånn I innlandet fylke på starten av dagen, ellers perioden med sol, og så kommer det ettermiddagsbyger, kanskje med torden på Østlandet. Det nok Agder egentlig som stikker av med lengste solstrået I morgen, og får stort sett oppholdsvær og de høyeste temperaturene med rundt sånn 23 grader. Ja. Så hvis vi går litt nordover da, så igjen, vi bare repeterer, det blir bedre I Trøndelag, selv om det kanskje liksom ikke helt tørt første del av dagen, så det sånn sørlige områdene, en og annen regnbyge, kanskje også torden, sånn sør for Trondheim, mens nordover, perioder med sol. Og I Nord-Norge I morgen, litt sånn der blandet drops, også I morgen det mulighet, altså med en nordisk sommerdag, kanskje særlig for Troms sin del, 20 grader mulig. Det der det blir mest sol I Nordland, litt mer delvis skyet, stort sett oppholdsvær, men det et sånn bånd over Salten med noen regnbyger. Ellers I Troms, stort sett oppholdsvær, mulig med litt tåke inn mot kysten, og også Finnmark, stort sett oppholdsvær, men det kystområdene det kan trekke inn litt tåke, og kanskje bli litt yrete. Og på Spitsbergen, stort sett veldig rolige forhold I morgen, altså lite vind og oppholdsvær.
0: Ok, da har svart det med oss alt, og hvis det noe du som hører på ikke fikk med det, så kan du alltid bruke yr-appen eller yr.no. Tusen takk skal du ha, Pernille, og god fredag, sier jeg da.
1: Jo, I like måte, vi ser frem til helgen, uansett vær.
0: Ok, ha det.
1: Ha det.

0: etter at jeg mistet min beste venn.
1: Ja, syng om det, og vennskap da, som går over på grunn av jalousi, for eksempel. Det her var Yngvild som dukket opp I Drammen I morgen på konsert der, og så skal hun videre til Fredrikstad 9. september, Bergen 10. september, Sogndal 30. oktober og Trondheim 14. november da det nok stor sjanse for at du spiller den her låten Gråter over det som over tror også det et album på vei for å Yngvild, det lukter I hvert fall litt sånn for det har kommet ut en god del låta I det siste Skal straks kikke innom en film om en brødreduo som på vei etter Beverly Craven

0: Beverly Craven. Oasis comebacket var en av fjorårets største musikkbegivenheter. Nå skal gjenforeningen til Liam og Noel Gallagher og komme på kinolerettet, og den første traileren til dokumentarfilmen Don't Look Back in Anger faktisk ute. Her en smakebit.
1: We all said that we didn't mean. That's the way it is when you miss people.
2: The songs are one thing, but I've forgotten what he means to people. I certainly wasn't prepared for the intense outpouring. But don't look back in anger. The sense of what it meant to people.
3: Got to try and ignite something, you know what I mean?
2: We've got a chance to change the narrative of the band.
0: Ja, filmen følger brødrenes etterlengta gjenforening og den enorme Oasis Live 25-turnéen. Med tidligere uskitte opptak, både bak scenen og fra konsertene. Og han som står bak den filmen her da, står blant annet Peaky Blinders-skaper Steven Knight. Filmen skal ha verdenspremiere under filmfestivalen I Venezia 5. september, før den kommer på kino verden over. Og hvis du ikke typen som liker kino, så slippes den også på strømmetjenesten Disney Plus senere I år. Så da må vi bare vente litt til, da, men det sikkert mange som kommer til å få med seg det her, det jeg helt sikker på. Og så må selvfølgelig høre litt Oasis da. Du får Wonderwall her I kveldsåpent.

så mye minner til den låten der. Det har muligens du som hører på. Du fikk Wonderwall. En tur ut I sportsverden igjen. Kampen mellom Egnatia fra Albania og Lillestrøm over. Det endt 0-0 I den her første av to playoff-kamper til Europa-ligan. Det betyr altså at det helt åpent da for returoppgjøret neste uke. Det samme gjelder Tromsø som spilte 0-0 mot Brighton på hjemmebane I kveld. De skal prøve å komme seg til Conference League-gruppespill da. Der også blir det altså helt åpent da for neste runde. Fortsatt så spiller Pauk mot Brønn I Hellas, og der står det fortsatt 0-0. Ingen mål altså på de her kampene foreløpig, men en hel omgang igjen da for Brønn å gjøre det på.

Letta. I går så det kjent at Susanne Sundfør legger ut på turné I forbindelse med sitt 8. studioalbum Revelations of Divine Love. Det kommer 2. oktober. Et album som inspirert av tekster som skrevet helt tilbake på 1300-tallet faktisk, og spilt inn I Bragernes kirke I Drammen. Turnéen starter I Nidarosdomen I Trondheim 11. oktober og går da videre til Bergen, Stavanger og Kristiansand før siste konsert blir I Oslo konserthus 16. oktober. Her I kveldsoppmøntet skal du få en låt som kanskje blir å høre der. Der Alyosha.

0: Får lyst til å få på konsert med Susanne Sundfør når du hører det her. Du har altså fått Alyosha i NRK P1.
1: Her er NRK Nyheter, klokka 21.

0: og partileder Sylvi Listhaug I FRP sier hun glad for at han setter partiet først. Partiet må komme til bunns I saken, sier politisk kommentator Lars Nehru Sand.
1: Det har vært vanskelig for partiet at det her mye ord mot ord. At han nå trekker seg gjør jo at konklusjonen blir klar, også for partiet som da har færre sanksjonsmuligheter. Det viktige for FRP og FPU må være å komme til bunns I hva som faktisk har skjedd, som viktig for partiets forståelse av hvordan regler og rutiner bør endres for å hindre at noe slikt kan skje igjen.
0: I Europa har flere dødd I de varme sommermånedene enn I influensasesongen. Det viser tall fra over 20 land som meldt inn til et europeisk dødsårsakregister. Vanligvis det I januar og februar flest dør I Europa. De siste årene har derimot dødsfallene om sommeren økt kraftig, særlig I nordvest I Europa, der ekstreme temperaturtopper ikke så vanlig, dødeligheten uvanlig høy. EU-kommisjonen vil ha svar fra Spania om de skal hente 500 mindreårige fra Ceuta til Europa. Barna av de fleste jenter kom til den spanske byen I Nord-Afrika da titusenvis av flyktninger krysset grensa I slutten av juli. Spanske medier sier regjeringen vil ha de komme til landet fordi mange av de risikerer seksuelle overgrep. Men det bryter med den nye immigrasjonspakten I EU, sier korrespondent Anders Børingbo.
2: EU har nettopp vedtatt en ny migrasjonspakt, som for eksempel sier om land som Marokko, hvor det sjelden et beskyttelsesbehov, at de søknadene skal som hovedregel behandles på grensa gjennom en hurtig behandling, slik at man ikke skal komme inn I det hele tatt. Og nå mener jo da flertallet I EU at Spania I ferd med å bryte det man helt nylig har blitt enige om her I Brussel.
0: Tre norske lag jakta I kveld Europaspill I fotball. Mellom Tromsø og Brighton I kvalifiseringen til Serieligaen ble stillingen 0-0. Lillestrøm spilte borte mot albanske KF Egnatia for kvalifisering til Europaligaen, og så der ble stillingen 0-0. Brann møter greske PAOK borte, og der det målløst I starten av andre omgang, og alle returoppgjørene spilles neste uke. Kampen mellom Brann og greske PAOK kan du høre på NRK Sport. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Kveldsåpent I NRK PN med Ellen Flå.
4: Ja, hjertelig velkommen tilbake hit da. Som Terje Tobias Tønne var inne på, så var det nettopp målløst I PAOK-brandkampen. Ja, men han fikk ikke med seg det at Brann hadde skåret. Nå står det faktisk 0-1. Hurra, hurra.

Justin Timberlake. Ja, herlig musikk. Jeg i hvert fall stor fan av Justin Timberlake. Ja, det innrømmer jeg glatt. Ikke noe flau over det. Det jo folk som har guilty pleasures, påstår dem. Jeg mener bare at det finnes pleasures. Bare stå for musikken du liker. Ikke være flau over det. Kanskje du har noen guilty pleasures du har lyst til å dele med meg I kveld? Gå inn I appen NRK Radio og send meg en melding. Kanskje oss får på en låt eller to som noen guilty pleasures der ute. Kanskje neste låt en sånn en, for jeg har faktisk Eros Ramazzotti på spillelista her I kveldsåpen nå før Emily Hallo slipper til med sin neste stasjon. Sepastasso Nakanzoni får du I det klokka 8 minutter over 9 denne torsdagskvelden. Jeg heter Ellen, og du hører på kveldsåpen.

uttalt det her låttitelen helt rett. Se på Stasjona Canzone. Prøver vi i hvert fall på det her. Altså Eros Ramazzotti, nydelig musikk I NRK P1. Det fortsatt altså 1-0 til Brann over greske Pauk I kvalifiseringen til gruppespill I Conference League. Det her første av to kamper I det som heter playoff. Så den som vinner da, de her to oppgjørene til slutt sammenlagt kommer til å få det til å spille gruppespill. Så det her spennende for bergensere og alle andre som glad I Brann. 1-0 altså der det blir gøy å se om det holder ut kampen. Det så jo ut som at det var hjemmelaget som holdt presse mest I første omgang. Men norske lag kan ja, gjøre det bra I Europa, det vet oss jo alt om. Straks så skal du få møte frontmannen I The Killers, som har gitt ut country-album etter Hemmelig Hallo. Det her altså neste stasjon.

0: Du kjenner han som stemmen bak The Killers og låta som Mr. Brightside og Human, men nå går altså Brendan Flowers nye veier. På albumet Thrasher, så hans første soloalbum på 11 år, så han gått country som så mange andre gjør nå for tida. Kollega William Sande, han har gått country, men ikke helt sånn som man kanskje skulle tro.
1: Ja, det helt riktig delen, men Flowers har ikke jakta på den moderne Nashville-lyden på sitt nye album. Da han sa han skulle lage country, trodde mange ifølge han at det betydde Morgan Wallen. Selv har han heller sett bakover mot Waylon Jennings og countrymusikken han hørte gjennom faren som liten. Albumet spilt inn I Nashville, men først og fremst så handler låtene om stedet Flowers selv kommer fra, småbyen Nephi I Utah. Vi har allerede fått tre smakebiter fra albumet som kommer I morgen. På låta Tiger's Blood så ser han tilbake på ungdommen og vennene han fikk da han flyttet dit. Nå noen av ungene han hoppet trampoline med død og begravet på den lokale kirkegården. Og det mye midtliv I de her låtene til Flowers, som blitt 45 år. Ofte å knæ verke. Barna nærmer seg alderen hvor de flytter hjemmefra, og faren hans over 80. Han sier han har begynt å forstå hvor lite tid vi egentlig har her på jorda. På låta Plans så ser han tilbake på alle løftene og planene man lager seg som ung, og sørger I å innse at ikke alle ble nok av. Og I en alder av 45 år har Brendan Flowers også begynt å romantisere livet han aldri fikk. Til Rolling Stone sier han at han kan se på folk med vanlige jobber og tenke, hva om det der var meg? Hva om The Killers aldri slo igjennom og han fortsatt parkert biler I Las Vegas? Den tvilen og de spørsmålene preger albumet Treasure, et album om å bli eldre, se tilbake og spørre om veien man valgte egentlig var den riktige. Flowers har allerede spilt inn oppfølgeren som skal bevege seg mer mot americana rock. Men først det her albumet som gjelder. Du får Paradise fra albumet Treasure med Brendan Flowers.

Sunflowers, altså har jo veldig gjenkjennelig stemme da, frontmann I The Killers her med låta Paradise, en sang om fetteren hans som jobber med å parkere biler I Las Vegas. Det altså en låt som hentet fra et countryalbum som kommer fra vokalisten I Morgo, som heter Treasure. Blir spennende å høre. Jeg synes det var kjempefint det. Håper du likte det.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var i bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de er tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen i appen NRK Radio. Du hører Kveldsåpent med Ellen F.

0: Benson Boone da, som har den her stemmen, mystical, magical, fikk det I kveldsåpent. Kåre kan fortelle at det nå 1-1 I kampen mellom Pauk og Brann. De har igjen, skal vi se, 5 minutter av ordinær 10 pluss tillegg, så kan jo fortsatt da Bergensrand klar å få noe ut av det her. Nå skal du få musikk fra Sassinja, som selv her nå forteller bakgrunnen for artistnavnet.
1: Da jeg var liten, så kalte jeg alle dukken mine for Sassinja, og så ble det brukernavn på alt. Så endret jeg faktisk navnet mitt også til mellomnavnet mitt. I folkeregistret. Jeg bare kjente at det var en så stor del av meg.
2: Hva sa foreldrene dine når du bytta navn?
1: Nei, de var støttende.
2: Åh.

0: kaller seg altså Sassinia når du gir ut musikk, og det fulle navnet Maja Aline Sassinia Dønnem, kom ifra Tromsø, hadde her med seg arktisk filharmoni på «Mere skal det bli». I dag, den 20. august I 2026, det faktisk nøyaktig 40 år siden Who Lose and the News ga ut Four, som gikk helt til topps på Billboard, og ga bandet hele 5 topp 10 hits I USA. En av dem var Jacob's Ladder, vanskelig å prate I kveld, ja. Som egentlig var tiltenkt Bruce Hornsby. Men han likte ikke låta og foreslo at Who Lose heller skulle spille den inn, så sånn gikk det. Four har også fått en helt egen plass I filmhistorien. I American Psycho fra 2000 så har Hal Patrick Bateman en mildt sagt engasjert anmeldelse av albumet og Hip to be Square før han finner fram øksa. Hvis du har litt sarte ører, så kan det være greit for å advart nå.
1: In 87, Huey released this, Four, their most accomplished album. I think their undisputed masterpiece is Hip to be Square. A song so catchy, most people probably don't listen to the lyrics. But they should, because it's not just about the pleasures of conformity and the importance of trends. It's also a personal statement about the band itself. Hey, Paul!
0: Ja, og hva som skjer videre der, det kan du jo selv tenke deg da, hvis du ikke har sett filmen, en legendarisk scene I alle fall. Men Bateman gjør faktisk en grov feil der. Han sier at albumet kom ut I 1987, og alle de grusomme tingene Patrick Bateman gjør I den filmen, så det selvfølgelig den faktabommerten også skal ta han på. For kom ut 20. august 1986, og du får Stuck With You.

Part of You, der Glenn Frey det. I NRK PN, hvor du snart skal få høre hva Birger Vestmo mener om filmen Insidious Out of the Further. Kan by på noe grufulle gys, mener han I hvert fall. Alt om den filmen skal du få etter norsk musikk. Dette Jesper Jenseth som gir det tilbake til start.

0: Molde-danseren Jesper Jenseth tilbake til start. Kampen mellom PAOK og Brann over. Det endte opp uavgjort 1-1. Det betyr da at alt kan skje der da, I neste kamp som returoppgjøret neste uke på Brann stadion. Det her altså kvalifisering til gruppespill I Conference League. Spennende, spennende. 1-1 der altså, PAOK Brann. Men nå skal vi over til filmens verden, og den film som har premiere I morgen på kinoen, og det her en skrekkfilm, så ikke noe for meg, kan jeg vel bare si med en gang, men det jo bare fordi at jeg litt skremt. Du elsker kanskje å sitte I en mørk kinosal og se skrekkfilm. I så fall så skal du nå få høre hva Birger Westmo mener om filmen Insidious Out of the Further.
1: I'm scaring my daughter. I need someone to tell me how to stop this.
2: Those are not dreams, Gemma.
3: Filmserien Insidious har levd godt med lunkne kritikker helt siden den første ble en publikumssuksess I 2011. Den femte oppfølgeren heter Insidious Out of the Further og slett ikke uten skremmende kvaliteter. Man blir kanskje ikke vettskremt, men filmen kan by på noen grufulle gys og en gjennomgående uggen stemning som gjør den til en av de bedre I Insidious-serien.
2: You have a rare gift. The ability to travel into the realm between this world and the next one.
3: Historien henger sammen med de foregående filmene, både tematisk og stilmessig, men fungerer også fint som en frittstående fortelling. Den nye hovedfiguren Gemma, spilt av Amelia Eve, som bor I barndomshjemmet sitt med datteren Maya, spilt av Aylan Austin. Tilbakeblikk viser at da Gemma var på Mayas alder, hadde mora, spilt av Laura Gordon, noen mørke forstyrrelser, og nå begynner Gemma å få dem selv. I et drømmebesøk I det hinsidige, altså The Further, blir Gemma jaget av en mørk demon, spilt av Sam Spruell, men blir redda av medie Elise, spilt av Lin Shay, som har vært med I all Insidious-filmen. Sammen må de finne ut hvem som ut etter Gemma, og hvorfor.
1: Hva dette stedet?
2: Gemma, listen to me. You can do something I didn't know was possible. You can bring demons back from the further to the human world permanently.
3: Insidious Out of the Further basert på velkjente skremmetriks, slik at man ofte, men ikke alltid, kan forutse forsøkene. Regissør Jacob Chase prøver heller ikke å være nytenkende og banebrytende, men lener seg på vante sjangerkonvensjoner. Filmen like fullt preget av godt håndverk I alle fagfunksjoner, spesielt merkbart på foto, lyssetting og scenografi, slik at det visuelle uttrykket fremhever følelsen av skrekk og gru.
1: How do I stop this?
4: You're not alone in here.
3: Det et pluss at dyktige Amelia Eve virkelig selv ideen om Gemmas frykt for å ende opp som mora. Gjensynet med skrekkveteran Lin Shay I stjernerollen som medie Elise fortjener og jubel I kinosalen. Begge tar historien på ramme alvor, selv når den på sitt mest absurde. Jacob Chase lar det heldigvis skinne gjennom at Insidious Out of the Further meint å være en innforstått leik med tropa og klisjea, spesielt I visualiseringen av demonene I det hinsidige. Ble jeg skremt? Ja, kanskje litt. Ble jeg underholdt? Definitivt.
2: When the dead rise, it will be the end of the living.
5: Terningkast 4.
0: Jeg kjenner at jeg spekulerer på om Birger Westmo må noen gang bli skremt av film som han ser, siden han ser så masse. Det skal jeg spørre om noen en gang. Du fikk I hvert fall anmeldelsen hans her I kveldsåpent på NRK P1.

0: Og det minner meg om
1: Sesitando Rosa Sky. Jeg skal straks si takk for meg, men skal minne deg på at hos Synnøve Svabe så møter du nybakt programleder I debatten, Steinar Suvatne, og Kent Bergersen, landslagets assistent, trener og Ståle Solbakkens gode venn. Gjester etter nyheten, altså klokka 22. Jeg heter Ellen Tan Filpell.

R22. Et russisk fly mistenkes for å ha krenket finsk luftrom over den vestlige delen av Finskebukta I kveld. Forsvarsministeren I Finland sier I en uttalelse at en etterforskning I gang, og at alle krenkelser av finsk luftrom tas på alvor. Russland kan begynne å se på Storbritannia som part I Ukraina-krigen. For russiske myndigheter sier at jo mer britisk støtte Ukraina får, jo større blir prisen britene selv må betale. Bakgrunnen avsløringer I avisen The Times om at Ukraina skal ha brukt britiske droner I angrep

0: russisk marineaktivitet i britisk farvann. Da bilen til daværende statsminister Keir Starmer ble påtent i fjor, ble delenket til Russland, og det var også et angrep mot et varehus i London for et par år siden, der bistand som skulle leveres til Ukraina ble lagret. Det ble også lenket tilbake til Russland.
1: Seks år etter at de forlot sine kongelige plikter og flyttet til USA, vender prins Harry og hertuginne Meghan tilbake til Storbritannia. Paret har måttet tåle mye kritikk, blant annet for den dyre oppussingen av boligen sin i Windsor og for å velge private jetfly på reisene sine. De var også i konflikt med britisk presse og etter hvert også med resten av kongehuset. Og det kan være to grunner til at de nå velger å flytte hjem igjen, sier kulturkommentator i NRK, Inger Merete Hobbelstad.
2: Det ene er at det er et eller annet profesjonelt prosjekt de skal i gang med. Vi vet at de har fornyet kontrakten sin med Netflix, som tyder på at de skal fortsette å produsere innhold for denne strømmegiganten. Eller så kan det være at de forsøker å nærme seg Harrys familie, som de har hatt et svært dårlig forhold til.
1: Og hjem igjen. Flytrafikken her i landet kan bli lammet fra i morgen tidlig. Flygelederne sitter nå sammen med arbeidsgiverne i mekling hos riksmekleren på andre dagen, og fristen går ut midnatt. Blir det brudd, går 12 flygeledere ved Flesland og Gardermoen ut i streik i morgen tidlig. Det vil kunne gi forsinkelser ved begge flyplasser, særlig utover kvelden. Og hvis det blir streik, vil Gardermoen stenge helt for trafikk i tidsrommet 06.30 til 11.30 på søndag. Og i så fall vil det bli forsinkelser og kanselleringer som vil prege flytrafikken. NRK Nyheter, Marissa Olsen.
3: Signert Synøve på NRK PN. NRK
4: I kveld så skal du få møte ny programleder for debatten her på NRK, Steinar Suvatne, som har nervene under kontroll og er klar for at rødlyset skal gå på 21.10 på tirsdag. Og så assisterende landslagstrener Kent Kenta Bergersen. Han hylles i kveld på Grue, men er innom for å forklare Norges mulige vei til EM. Så det er bare å begynne å ro, folkens. Mitt navn er Synnøve Svabø. Bli med meg de neste to

0: Han kjent for sin skarpe, fryktløse og treffsikre penn. Han uforutsigbar og offensiv. Nå oppsøker han Londons kanskje viktigste ordskifte og scene, og tar en kalkulert risiko ved å gå live på TV i beste sendetid her på NRK 1, fra og med tirsdag 21.10. Steinar Suvatne, gratulerer med ny jobb, og velkommen hit til NRK.
1: Tusen takk for det, og takk for veldig pen ord. Jeg skulle til å si, hvem andre er det som kommer? Jeg synes du beskriver en annen gjest som på veien, men takk for det.
0: Alt det sitter her. Men du, dette gjør det altså frivillig, og det kan jo ikke være lønna det har stått på her.
1: Nei. Det det, altså det god lønn, herregud, det bra betalt, men mye bedre enn noen av foreldrene mine noen gang hatt, men jeg hadde kneppet mer der jeg var, så jeg gikk ned litt i lønn for å ta den jobben. For
0: hvorfor? Veldig,
1: derfor det en fantastisk jobb. Det journalistisk helt på toppen av det du kan liksom få lov til å drømme om å være med. De folka som lager debatten de beste i landet på sitt. At jeg ble forespeilet en mulighet for å være med der, et kjempekompliment, selvfølgelig. Ego mitt synes det var veldig kjekt. Og så det en enorm utfordring journalistisk. Jeg har ikke jobbet TV på den måten der før. Så det, jeg har også kjent mye på det nå de siste ukene, hvor kult det å prøve seg å bryne seg på noe helt annet innenfor et felt jeg for så vidt kan, men liksom en annen måte å gjøre det på.
0: Mm-hmm. Alt det du sa nå bullshit,
1: oi,
0: ifølge din tidligere partner in crime, Jørgen. Ja. Han mener at nei, du nevner lag og alt det der, men det mest, og dette her en scene og en programleder, og det deg. Ja, okay. Du blir kjendis uansett, om du vil eller ikke.
1: Ja, det, man gjør jo det. Altså, som programleder i debatten, så blir du kjent. Mm. For veldig mange skal jo se på, det jo målet. Så, og da kan man jo sikkert velge om man vil bli kjendis, eller bare være kjent. Jeg har ikke helt landet på det enda. Jeg vil helst være journalist.
0: Ja. Men kan jeg spørre deg, hvor ofte kalte du NRK for ARK før?
1: Jeg har aldri kalt det for ARK.
0: Sikkert?
1: Nei, jeg har jobbet her før også, vet du.
0: Ja, men back det lenge siden.
1: Ja, men back in the day. Men jeg har ingen illusioner rundt det der. Det bare noe tull.
0: Jeg har sett også på Instagram at du ganske godt assimilert inn i gruppa, for det jo bilder av fra den fadderuka du hadde, fadderen din i Arndalsuka, Tone Sofie Aglen og Lars Nerussan, så du innenfor nå.
1: Ja, det tror jeg. De jo politisk kommentator og har tatt meg under sine vinger litt. Jeg kjenner de jo fra før av, for jeg har vært politisk journalist i mange år på Stortinget og jobbet på Stortinget primært, hvor de har vært masse. Men det veldig, det masse å lære av de, de jo veldig flinke, så de kan masse om hvordan det å være på TV og sånt, som nyttig for meg å plukke opp.
0: Ydmyk nå, første uka på jobb, jeg skal snakke med dem et halvt år.
1: Gi meg en måned, så jeg ikke like ydmyk.
0: Da du bare... fyrsten av NRK, alt som gærent.
1: Ja.
0: Du har jo allerede på en måte tatt rennafort inn i stuene til folk, du har laget en TV-trailer. Ligger, vil jeg si, litt sånn noen sjalangt henslengt på gressmatta utenfor NRK, spisende på kirsebær.
1: Mm.
0: Litt cocky. Tolkningsoppgave. Det kongen på haven? Er det spise kirsebær med de smarte og store? Eller er det reklame for gress og vid?
1: Nei, det i hvert fall ikke det siste. Det jeg tror, det ikke meg som har skrevet manus til den promoen som går på TV nå, men jeg forstår det som at det var spise kirsebær med de store og smarte som var det underliggende der.
0: Mm. Ja. Alternativ B.
1: Ja, det var alternativ B, ja.
0: Ja. Du sier selv at du ikke har de helt store hager selvtillit da. Gressmatta var kanskje litt feil?
1: Ja, kanskje. Jeg har ikke det. Jeg er ikke født inn i det. Og det jo, de fleste i Norge jo ikke født inn i det.
0: Nei.
1: En sånn, litt sånn store hag og selvtillit og voldsomme bokhyller og sånne ting, det ikke jeg. Eller høy inntekt eller noe sånn. Men i mediebransjen som du og meg i, så det jo vanligere. Og i politikken der jeg har jobbet som journalist, så det jo enda vanligere at folk har en ballast som under de, det ikke det. Men jeg har den ikke. Og det har selvfølgelig gjort vært noen utfordringer. Vi hadde ikke se og hør, for vi hadde her og nå, for det var billigere.
0: I Søgne?
1: I Søgne der jeg kom fra, og vi hadde Fevennen, og det var det.
0: Mm.
1: Jeg visste ikke hva Morgenbladet var før jeg begynte på universitetet.
0: Men du self-made?
1: Ja, for så vidt.
0: Og du det jeg vil kalle, du tar håndverket på det ytterste alvor, altså journalistikken.
1: Ja, ja, ja, virkelig.
0: Ja, ambisiøs?
1: Ja, jeg tror jeg må si det. Hvis ikke så hadde jeg jo ikke tatt denne jobben.
0: Nei.
1: For programleder i debatten jo strevsomt. Det mye oppmerksomhet som en må tåle, så jeg har jo hvis ikke hadde vært ambisjøs, hvis jeg sitter nå og sier nei, jeg ikke så ambisjøs egentlig, da gir det ingen mening at jeg tar en såpass krevende jobb.
0: Du har jobbet beinhardt, har dette vært målet ditt? Altså du der du liksom hadde drømt om for 20 år siden?
1: Jeg sa til en ekskjæreste en gang i tida som heter Solveig, hei Solveig, at min drøm var å bli programleder i debatten. Det er helt sant, det sa jeg til henne da vi liksom møttes og var liksom, hva vil du egentlig? For da var jeg litt sånn midten av 20 år eller ja, noe sånt og aspirerende journalist. Så ja, det har vært en drøm, men det har ikke vært et mål.
0: Nei.
1: Hvis du skjønner hva jeg mener, for det er en jobb du ikke kan, det finnes ikke noen vei dit.
0: Mm.
1: Noen må se, du må ha litt flaks på timing, og så må du gjøre masse riktig, og så må noen ha tro på det. Du kan ikke liksom bare melde deg til den.
0: Og det først på tirsdag altså, 21.10. på NRK, at du skal gjøre det du ansatt for. Mm. I mellomtiden må du gjøre sånne ting som det her. Møte journalister. Nei, du må ikke.
1: Nei, dette frivillig.
0: Ja da, men det, synes du det tørrprat, eller er det sånn at du nå gleder deg til start på tirsdag?
1: Dette her synes jeg var veldig gøy, for det var, du kvikk, og det gjør meg også kvikk, og det synes jeg moro. Okay, dette har, jeg har ikke varslet mine sjefer engang om at jeg gjør dette. Jeg bare jeg har det lyst.
0: Men du har en liten, hva skal jeg si for noe, en liten... Høne plukker det dette. Ja. Det lov å si under MeToo? Ja. Ok, det jo det at jeg skulle forberede meg litt grunnig til du kom.
1: Ja.
0: Og så da kjøpte jeg to bøker da, på tilbudet her. Det var Partiet,
1: ja.
0: Boka di, og så var det Skjermen med tarmen. Skjermen med tarmen, 119. Din bok, 199.
1: Ja.
0: Men...
1: Er det en sammenheng mellom?
0: Nei.
1: Prøver du nå å komme med en slags avføringsvits om boka mi?
0: Nei.
1: At det liksom begge deler, begge deler er dritt.
0: Nei. Nei. Men se her da. Oppbyggingen av tarmen, her ser du, fonten må jo være 12-13.
1: Ja.
0: Jeg vil si en vanlig fotnote. Norsk fotnote ligger på 6.
1: Ja.
0: Og så har vi boka di. Det ikke mulig å lese paperback-versjonen av Partiet.
1: Nei, det en litt liten font, da.
0: Liten?
1: Jeg skal ta dette med Gyldendal.
0: Ja, 199 skylder meg allerede.
1: Jeg kan vipse deg det.
0: Men du altså, ser dette, at den var liten.
1: Ja, litt liten. Jeg tror, altså det ikke så ofte sånne bøker går til pocket.
0: Okay.
1: For det jo et tegn på at han har solgt godt da. Den er ordentlig hardbacken.
0: Jeg ventet egentlig på tv-serien, men jeg tenkte jeg måtte jo lese den.
1: Ja, det hadde vært veldig gøy. Tenk hvis det blir en tv-serie. Det var moro.
0: Hva slags tv-programdebatten blir, det skal vi snakke om ganske snart. Vi jo veldig spent, og vi ikke så godt vant med talkshow-verter fra Agder, egentlig.
1: Nei.
0: Vi har jo hatt Selman, som lå i boblebad i Norge rundt.
1: Ja.
0: Det var jo tider.
1: Ja.
0: Men jeg har klart å finne en slags debatt fra Kristiansand eller Agder-området, og lurer på, er dette her, for den har satt spor, er det noe i denne retningen du skal?
2: I dag skal det handle om noe tusen og tusen avplatter. Hvilken pomfrytt-type er egentlig best? Den ruglete, eller riflete, som også mange kaller den pomfrytt-typen? Eller den andre pomfrytt-typen, som mange vil kanskje synes er rar, nemlig den glatte pomfrytt-typen? Vi skal først ha innlegg, og deretter skal vi ha debatt. Du arbeider i frie nå. Dere ager de ruglete pomfrittene. Du får 20 sekunder på deg til å argumentere hvorfor de ruglete pomfrittene er aller best av de forskjellige typene. Klar for det,
3: ja. Ja, jeg tror ikke jeg trenger 20 sekunder til det, men grunnen til at pomfrittene i Norge er riflekuttet, det at nordmenn tilbereder den i steikovn, samt at riflene gjør at det ikke er kontaktflater med...
2: 4, 3,
3: med,
2: 2,
3: langpanna.
2: Da er det gått 20 sekunder! Du kommer fra McDonalds, så jeg har hørt av en kamerat at dere har ganske glatte og kanskje litt rare pommes frites. Klar for det?
4: Da McDonalds ble startet i 1955, så kuttet man pommes frites for hånd. Det betød at det var lettere å kutte den glatt.
2: Men jeg glemte å telle ned. Du snakket i over 20 sekunder. Du må trekke fra det siste der. Tusen takk for at du ville komme, og kjør debatt nå!
1: Det her er fantastisk gøy. Dette er kjempemorsomt.
0: Åpen post, Harald Eia her.
1: Jeg hadde glemt hvor gøy dette var.
0: Ja, men hadde du glemt, for det kan jo hende at du vil ta en litt annen retning i det her.
1: Ja, og jeg tror ikke jeg skal begynne å prate enda litt heller.
0: Nei, og kanskje ikke så upartisk, som du skinner igjennom.
1: Vel, det er kjempemorsomt. Kjempemorsomt. Jeg kommer jo heldigvis ikke holdt det på å si. For den Arendal er en veldig fin by, men han fikk jo dårlig rykte delvis på grunn av åpen post.
0: Ja.
1: Men jeg jo fra andre siden, fra Kristiansand siden.
0: Ja, sånn det. Men det finnes en annen åpen post fra 50-tallet. Kjell Arnljot Vik, han har denne stilen.
5: Rett på saken i dag, statsadvokat Viker. Hvor lenge har dere tenkt å holde på å ta med silkehandsker på voldsforbryter i Norge?
6: Programlederen åpner hardt, skjønner jeg.
0: Ja.
1: Dette var jo kjempekult.
0: Det var rett på sak på 50-tallet, var det ganske offensivt.
1: Det virkelig, når jeg har sett sånne gamle debatter fra mye 60- og 70-tallet, så har det jo vært litt omstendelige, og veldig lang tid til å snakke og sånt. Det der var jo veldig kult, og et veldig bra premiss også.
0: Ja.
1: Hvor lenge har dere tenkt å ta med, det er liksom hvor lenge har du banket din koneaktig? Hvor lenge har du tenkt å ta på de med silkehansker?
0: Der sitter folk ytterst på stolen, og det er det du drømmer om, og det skal vi snakke om ganske snart. Du spiser litt, du drikker litt, for du har vært på trening, du tar jo 140 i
1: veldig god da. Jeg tok 120 da.
0: Ja. Litt musikk aller først, og denne her går egentlig ut til psykologen din.
1: Tusen takk.
0: Mm. Ja, altså til kjæreste, kona.
1: Mm.
0: Samboer, eller?
1: Samboer.
0: Ja, og det er det jeg tipper hun kommer til å nynne på resten av høsten.
1: I want a divorce, er det så jeg heter sånn.
0: Ja, du kan høre hva det er.

0: Hører du noen lyder i bakgrunnen, så er det altså Steinar Suvatne som sitter og spiser litt på nistepakken sin, drikker litt vann, kommer rett fra trening, lader opp til tirsdag og debatten 21.10 på NRK1. Jeg har sett en del uttalelser av deg, selvfølgelig, gjort litt research, og i noen, eller ganske mange intervjuer vil jeg si, så definerer du også det kommende programmet ditt, debatten, sitt samfunnsoppdrag på denne måten.
1: For at NRK skal eksistere, så må de treffe breit. Dette leirbålet her, det må være et leirbål. Det kan ikke være en liten sånn primus, sant? For å ha en felles flate, det kanskje den siste vi har igjen, som en felles debattflate, et leirbål igjen, ikke sant? For veldig mange av oss har en enorm verdi for samfunnet vårt å ha. Være et leirbål. Men irrelevant, det det verste. Da må vi jo slite med å argumentere for at dette leirbålet skal eksistere, da.
0: Det har jeg fått av, leirbål. Det veldig NRK-uttrykk.
2: Mm.
0: Og det som litt irriterende at jeg har en gave til deg som kommer i posten i morgen. Den rakk ikke fram. Derfor Speiderforbundet. Du får altså en lapp som du kan sette på jakka, leirbål. Du får to leirbål der, og så tok jeg meg altså dovaskermerke, for det var på tilbud på outleten. Og så får du leirbålsledermerke, skal du ha på jakka, og så får du altså en pakke med opptenningspinner, Light My Fire.
2: Oi, fantastisk. Tusen millioner. Dette merker man jo sy på jakka mi, da.
0: Det kan jeg litt på søndagen. Ja. Sekken til søndagen.
2: Kanskje det, ja.
0: Du, hvorfor er det så viktig å være et nasjonalt, kanskje det siste, leirbål? Hvorfor er det et mål?
2: Det er jo det som er, sånn som jeg opplever det, så er det det som er bestillingen til debatten. Så at det er viktig, det mener jeg ganske innlysende, men det er noen andre som har bestemt at det er det debatten skal være, og det er mitt oppdrag sammen med de andre i redaksjonen å lage det programmet som fenger mange, som treffer mange, som bidrar til å opplyse saker som angår ganske mange av oss.
0: Mm-hmm.
2: Det er poenget. Vi har få felles arenaer igjen, i Norge. Det er mye kommentarfelt og mye vi leser etter hvert i større grad kanskje litt våre egne nyheter også. Det kanskje havner litt der. Så da er debatten en flate som fortsatt samler veldig mange, og det er et ansvar jeg er veldig bevisst at jeg skal forvalte på en så god måte jeg bare klarer.
0: Men hvordan skal du klare det? Det er jo et hav av aldersspenn her på generasjonene. Det er mange sannheter, og det er mange virkeligheter utifra hvor du bor, og hvilken klasse du tilhører, da.
2: Ja, folk har nok sin egen sannhet. Mm. Og så tenker jeg at de kan få lov til å... Vi tåler at folk formidler hver sin sannhet i debatten. Men så lenge de kan gjøre det, hvis jeg er en god programleder, da, så kan jeg jo utfordre deler av den. Hvis det er noen grunn til det, så tåler vi det. Og så er det en veldig interessant og million kroner spørsmålet du stiller deg, Synøve, er jo hvordan man fenger en på 17 og en på 70 samtidig. Det er jo ikke lett, men det er jo målet, må vi prøve på. Og det finnes jo ikke noe svar på det. Hadde det vært noe svar på det, så hadde jeg jo vært kringkastingssjef i dag. Ikke,
0: det blir det om 10 år, sier.
2: Ja, det spørs. Men det er jo kanskje med å gjøre dette på en måte som både er innholdsrik, og liksom du kan lære noe, men også på en måte underholdende. Det skal jo også være gøy å se på.
0: Ja, du kommer fra en kultur i Dagblad, Nettavisen, forfatter, kommer inn her nå. Er det en tankerekke du kan få med laget på?
2: Ja, altså, jeg opplever at det er en tabloid nyhetsnese i det programmet. Dette er ikke et sirumpa produksjonslag, altså. Dette er virkelig skarpskodde tabloide journalister, så jeg har lært av de allerede, og det er helt sant. Vi har hatt noen studioprøver nå denne uka her, hvor vi har hatt liksom debatter med ungdomspolitikere og sånn, som ikke skal sendes, men for å øve litt og sånn, og teste litt lys og alt det der. Og bare der har jeg lært masse av de. Og liksom, her ligger det nyhet, der må vi jage. Altså akkurat sånn jeg ville tenkt som skrivende journalist, men de kan det veldig godt på TV også. Så jeg opplever at dette er et tabloid miljø. Og så skal det gjøres på NRK-måten og alt det der, selvfølgelig. Ja.
0: Men jeg opplever at du er skapt for TV. Tidligere så har det vært pennen din som har vært liksom, journalistiske verktøyene ditt, men du har den energien, du skjønner farten, du tør å ta sjanser, og du forstår kanskje direkte TV's natur, da.
2: Så hyggelig, jeg håper du synes det samme klokka 11 på tirsdag kveld.
0: Er du gæren? Jeg skal sitte klar,
2: jeg. Jeg håper du gjør det.
0: Du, er du redd for kommentarfeltet?
2: Nei, jeg leser ikke. Altså, den nevnte boka mi var jo, det var mye kommentarfelt der også. Jeg har ikke lest et kommentarfelt etter jeg fikk den jobben heller. Det interesserer meg ikke. Jeg lærte det under den prosessen med den boka hvor det var litt mediestyr, at jeg er ganske god på å liksom selektere ut hva jeg må og ikke må vite. Jeg hadde ikke behov for å lese alt som ble skrevet om meg, eller høre alt som ble sagt om meg. Nei. Så det folk har rett til sin mening, sånn skal det være. Den dagen folk ikke bryr seg om debatten, som jeg sa i det klippet, det er da vi har et problem. Mm. Jeg tåler at folk synes det er dårlig, men jeg håper at de ser på likevel.
0: Men du sier folk skal sitte ytterst på stolen. Ja. Du er jo en fyr som liker risiko, og da må man være på kanten, på edgen hele veien, ikke sant? Noen ganger går det bra. Med partiboka så ble det 1000 artikler vel kanskje på en eller to dager, og så har det blitt felt i PFU. Mm. Går du for all time high og tar kringkastningsrådet også?
2: Vi ender sikkert opp der. Altså gjør man ikke alltid det. Og jeg tror man kan, det er ikke sikkert sjefene mine liker at jeg sier dette, men jeg sier det likevel. God journalistikk skal ligge nærme der, sant? Det er ikke et mål å bli felt i PFU. Det er ikke et mål å komme i kringkastningsrådet. Men hvis målet er å for enhver pris unngå det, så tror jeg ikke vi gjør jobben vår alltid på best mulig måte. Så jeg har vært felt i PFU 3 ganger, men det var på samme møte, så jeg vet ikke, det var en pangdeby i PFU. Dette er jo, må jo sies at når man blir felt sånn, så var ikke Nettavisen i det tilfellet enig i den fellelsen. Men sånn er det. Det aksepterer jeg helt fint. Jeg lever veldig godt med det. Og jeg tror i debatten skal i hvert fall være, vi skal ikke være redde for å ta sjanser, som du sier. Det må vi gjøre.
0: Nå kom jeg på, hvor var du når NRK fikk muligheten til et 20 minutters intervju med Mette Marit den gangen, om Epstein?
2: Og jeg synes de løste det bra. Jeg tenkte da jeg så litt av tilbakemeldingen også, at det der er så en utakknemlig oppgave. Du vil aldri klare å gjøre alle til lags. Du har kort tid. Det er en vanskelig sånn oppgave mot en person som en maktperson, samtidig som en sårbar posisjon, som Mette Marit er. Kjempevanskelig balansegang journalistisk.
0: Men burde det vært 2 medier i hvert fall, eller 3 medier til stede og delt på det?
2: Da jeg jobber i Nettavisen, så synes jeg det.
0: Ja, enig. 2 streker under. Mm. Men du har sagt selv nå at drømmegjesten til første program ville vært kronprins Håkon. Hvorfor ikke ta hele familien?
2: Jo, det hadde vært enda bedre. Det føltes bare urealistisk å få hele kongefamilien. Jeg har ikke intervjuet noen kongelige noen gang, så det hadde vært veldig stas det, altså.
0: Nå tenkte jeg mest på fruen og sønn, da. Stedsønn,
2: ja, tatt hele gjengen. Ja, ja. Hvis de hører på, veldig gjerne ta kontakt.
0: Det er jo kanskje det. Hvis du skulle valgt hva folket vil ha, så vil de kanskje ikke ha, hva skal vi si, togstreik eller oljefondet. De vil ha det som kanskje nærmer seg, ikke si sladder, men litt sånn dritt da.
2: Ja, så debatten har jo hatt, hvis jeg husker riktig, en diskusjon om rumpeimplantater. Debatten har vært der, men det fine med debatten er at man kan veksle. Så på en tirsdag så kan vi ha nasjonal transportplan. Da foreligger det med et enormt ansvar å forsøke å gjøre dette på en måte som gjør at folk forstår, og at de gidder å se på. Mm. Og så kan vi på en torsdag kunne vi hatt rumpimplantater, eller sosiale medier, eller influenser. Vi har diskutert det. Vi kan jo begge deler. Vi må ikke låse oss til det ene eller det andre.
0: Men skal det skje noe med formen her? Nei, du skal ikke ut, du skal ikke ha reportasjer, du skal ikke ha publikum i salen som blir spurt, eller?
2: Nei, vi endrer ikke. Jeg tror ny programleder er fornyelse nok. Ja. Så det kan godt være. Man kan gjøre noen sånne justeringer eller endringer senere, men dette er et konsept som egentlig fungerer veldig bra. Så resten av redaksjonen er lik. De har vært der i mange år. Det er kontinuitetsbærer deluxe. Og så er det nye programledere, og det er nok nye ting, tror jeg, akkurat nå.
0: Med et visst handlingsrom.
2: Ja da, sånn er det. Som programleder har du det. Ja, ja. Så det er jo mest, når jeg står der, så kan jo jeg stille de spørsmålene jeg vil, og så må jeg bære konsekvensen av det etterpå.
0: Så kan du ta ut proppen i øret, ja, så at du ikke får noe kontakt med produsenten.
2: Ja, for det vet du som jobber på radio, det har jeg vært radioprodusent i NRK også, og det hendte noen ganger at programlederen gjorde det. Det var ikke så populært at man bare, nå kjører jeg mitt løp. Så det
0: kanskje ikke første uka.
2: Nei, Gud, nei, bedre enn meg.
0: Suvatne, vi må ha med musikk. Ja. Du er jo du har en musikalsk åre, var jo veldig kjent på, hva skal jeg si, tidlig 2000-tallet, punk-rockband Citizen Kane.
2: Veldig kjent i det sterke punk-miljøet i Søgne kommune, en kristelig borgerlig kommune på Sørlandet. Mitt favorittband, som jeg alltid sier, er Oasis. Så Oasis har hatt en sånn veldig gjennomstandelse nå, men jeg har vært holdt med de også når folk synes det var kleint.
0: Hva skal vi høre da?
2: Da tror jeg vi hører Live Forever.
0: Kommer nå, vi er straks tilbake med mer.
2: Konge. Maybe.

0: Det er altså Steinar Suvatne, the man of the week, eller kanskje the man of the year, mannen som også da tar, har sin første debattensending tirsdag 21.10 her på NRK. Nå har jeg sagt det flere ganger, men det er jo fordi at vi gleder oss til
1: det. Hva sier det mer?
0: Jeg må spørre alle først, hvis du hadde gått på i kveld da, med en sending, debatten, hva tenker du hadde vært ting å snakke om?
1: Jeg tror denne uka her så er det enten denne saken rundt FPU, FPU-lederen trakk seg på morgenen i dag, der er det en debattensending, og også netthets mot politikere har jo vært mye diskutert denne uka her. Så jeg har ingen ferdig løsning på hvordan vi skulle gjort det, men de to temaene tenker jeg er de mest aktuelle akkurat nå. Men mye kan også, det kan være vi ennå der, men vi bestemmer jo ikke dette før mandagen, dagen før begynner vi å jobbe mandag morgen med tema. Så da kan jo noe endre seg i nyhetsbildet antageligvis. Vi vil jo være så tett på nyhetspulsen som vi kan.
0: Eller først ute, altså hvor er Torbjørn Jagland, Terje Rød Larsen og Mona Jul? Er det hos deg på tirsdag?
1: Det hadde vært helt fantastisk. Ikke som vidt jeg vet, da er det en booking som jeg foregår bak ryggen min. Men det hadde vært veldig interessant å snakke med de hvis de hadde ønsket det.
0: Og de snakker selvfølgelig først ut hos deg.
1: Det håper vi.
0: Men vil det også bli mulighet til å få sånn en-til-en-intervju, sånn som det var noen ganger tidligere?
1: Ja, vi kan leke. Sånn kan vi leke med formatet, sant? Mm. Hvis vi mener det, hvis kronprinsen hadde kommet, så tror jeg ikke vi stiller han i et panel med fem andre. Da tror jeg han må få lov, da må vi gi han litt plass, liksom.
0: Og kanskje litt lengre tid.
1: Ja. Så sånn må det bare være. Så gjester som hvor det er relevant, så kommer vi til å gjøre det. Og, det, og vi kommer også til å leke oss på en måte av og til å ha en sånn duell på en måte, en mot en og sånne ting. Det kan vi gjøre.
0: Du, jeg hadde vært livredd for at du er du 38?
1: Mm.
0: Du er i en toppform, din livsform. Du pusher vekter, spiser havregrøt før andre folk har stått opp.
1: Ja, jeg har vært god på det. Nå har jeg vært litt dårligere i sommer fordi jeg fikk en baby nummer to. Så da har hun ødelagt alt. Nei, men da er det litt, med, litt andre hensyn, sant? Da kan ikke bare... Men jeg var kjøre ut og sånn. Men jeg var god på det før hun kom, å stå opp tidlig og trene og liksom komme hjem og egentlig ha gjort unna en del viktige ting før dagen begynte.
0: Fokus.
1: Ja, før min sønn sto opp da, for han syvsover, så han kan sove til 7:30 og 7:45 og sånn. Så da hadde jeg god tid til det. Så da drikket jeg liksom to kopper kaffe i senga, og så gikk jeg på trening, og så kom jeg hjem, og så tok en kjapp dusj. Og så lavde havregrøt til han og meg, og så var jeg liksom kledd, og altså da følte jeg, det er jo en ideell dag her da, Synøve, men det var, der kunne jeg være.
0: Men du, skinnet kan jo bedra da,
1: ja.
0: Suvatne, ja. Fordi at du er egentlig en fandenivoldske, rampete og ganske så morsom kar, som liker å kødde med andre.
1: Ja, for så vidt, ja.
0: Stortingets presselors. Oi. Du har hatt ansvar for julebordet.
1: Du har hørt om det?
0: Ja, jeg har hørt om det, ja. Fire siste årene.
1: Ja.
0: Så du har vært ansvarlig, og du har blant annet, folk snakker om de legendariske roastene dine.
1: Så hyggelig. Ja, det er, hvis jeg får lov til å være ærlig, så er jeg ganske fornøyd med meg selv. Jeg synes også det er ganske gøy. Jeg ble spurt for da, det var første gang, liksom, jeg gikk på rundgang før, om jeg kunne tenke meg å prøve et år å være konferansier. Og der er jo statsministeren er der, og hvert år, og alle partilederne og hele presselosjen, og der er det ikke alle som er like gode venner, for å si det mildt.
0: Litt sånn med noe Trump-maskine.
1: Ja, det kan, ikke sant? Så litt inspirert av, sånn, av White House Correspondents' Dinner, og enda mer inspirert av Ricky Gervais på Golden Globe, så tenkte jeg, jeg har lyst til å gjøre narr av journalisterne i rommet. Det må de tåle, og så skal jeg prøve å gjøre det på en grei måte. Jeg begynner som regel med å gjøre narr av meg selv litt, så gjør jeg narr av de, og så er jeg veldig opptatt av ikke å narr av noen som ikke er der. Men jeg lager kanskje 120 PowerPoint slides som jeg går gjennom.
0: 120?
1: Ja, eller mye sånn falske sms'er og sånn, ikke sant? Sånn later som de har sendt, og later som, altså gjør mye lag. Jeg har lagd falske Tinder-profiler og falske bokkovre for å gjøre narr av min bok litt, liksom. Så later jeg som, her er det også andre som har skrevet bøker og sånn. Og folk ler og synes det er veldig gøy. Og så har jeg selvfølgelig av og til også bomma der, fordi jeg har, noen har ledd veldig mye av et par vitser, så har jeg tenkt, wow, dette er gøy. Jeg har ikke spist noen middag der da, så jeg går på bakrommet, så lager jeg flere slides. Og så skjønner jeg grunnen til at de ler at det er en kjime sannhet i dette, som ikke jeg var klar over i den vitsen. Og så blir det litt mye og sånne ting. Så jeg har gått til et par etterpå og sagt, sorry, det ble litt voldsomt, for folk lo og lo og lo. Men det har vært veldig gøy, dette, å være konferansier der. Jeg tror det jeg er mest fornøyd med er at det var, formatet var ikke sånn før. Formatet var mye stivere og litt sånn konferansieren var oppe og bare ja, ja, velkommen her, og så en kort bemerkning, og så nå kommer første taler. Så jeg har tatt mer plass, som kanskje talene for hvem jeg er da, og forsøkt å gjøre det morsomt, og lykkes med det. Så jeg er litt fornøyd med det, og det er ikke sikkert at jeg hadde sittet her hvis ikke jeg hadde gjort det. Det har jeg tenkt litt på i sommer, fordi de som har ansatt meg i NRK, har vært til stede på dette.
0: Kyrre Nakkehjem og så videre, sjefer. Ja,
1: ja, de har sett dette. Jeg er helt sikker på at jeg har... Jeg tror jeg har gjort det ganske bra der. Jeg tror de har tenkt, wow, dette er, han har et eller annet. Jeg tror det.
0: He's the man.
1: Jeg har aldri spurt, og jeg tør ikke å spørre om det, men jeg tror det.
0: Men er det noe av dette du kunne tatt med deg inn i debatten, som en avslutning eller oppsummering av sendinger, eller som et lite krydder?
1: Tanken har slått meg, men jeg tror det er litt sånn, altså det går an å leke litt med det formatet.
0: Ja. Det er din signatur.
1: Ja, at den har jeg letet litt tenkt litt på. Signatur, liksom du sier. Du kan jo TV-faget bedre enn jeg kan.
0: Kunne.
1: Er du sikker på det?
0: Ja.
1: Men jeg tror det er liksom, jeg har nok ting å tenke på nå enn signatur, så den får komme. Men på sikt kanskje, jeg vet ikke.
0: Eller på sikt kanskje jobbe nytt på nytt.
1: Ja, det, wow, ja, det jo fantastisk da.
0: Det jo veldig små forhold har jeg med i Norge, blant journalister, politikere, rådgivere. Her det en sosial setting laid back, man kan hygge seg, men du skal jo møte dem på jobb, skjerpa, på tirsdager og torsdager. Da må du sette den der, det at du kjenner dem til side da. Går det i lille Norge?
1: Ja, det, og det skal det være, og det tror jeg det stort sett. Jeg ikke venner med noen politikere. Og det viktig, ikke sant? Hvis jeg det, så det lov det, men da melder jeg det ifra, og da vi der. Jeg har et profesjonelt forhold, og så det noe man har et profesjonelt bedre forhold til enn andre, og bare der må man begynne å tenke, sant? Dette en viktig at en journalist bevisst på hele tiden. Jeg god nok nå til å være nøytral. Hvis det kommer, hvis jeg får mulighet til å skrive en sak om noen som litt sånn, la oss si en kjip sak for dem, lar jeg være å gjøre det, ja, da har jeg et problem. Sant? Som politjournalist så må du alltid være klar over at du må kunne gjøre en kjip sak på alle du jobber med, hvis det riktig altså, sant?
0: Herregud, så modig og så sterk og så tydelig og så bra mann du er.
1: Det var, takk, ja, tusen takk for det.
0: Er det litt søggende kanskje oppdragelsen din hjemmefra som har gjort deg til den du er?
1: Kanskje, jeg har fått en tydelig oppdragelse, tror jeg.
0: Du hadde barnetro, du kom fra et kristent
1: hjem. Ja, ja. Jeg har ikke noe tro nå, men mamma og pappa kristne og var opptatt av, men på en sympatisk måte synes jeg egentlig, de opptatt av å behandle folk bra, og være ærlig, og hvis du liksom, hvis du har gjort noe galt, så skal du si det, og liksom, og lyve og banne, det var ikke lov hjemme hos oss. Det var, vi sang for maten, vi takket for maten, og litt sånne ting. Og så var de røyse på masse, det var ikke så, det var, man kunne være litt rabagast opp på en måte, men du skulle være grei i bånd. Altså, de, en sjelden gang, hvis de fikk rapport om at de hadde plaget noen på skolen, så ble de altså så sinte. Det var det nulltoleranse for at man skulle være stygge med andre.
0: Du har fulgt alle de 10 bud hittil i kveld?
1: Ja, men ikke hittil i livet. Nei, jeg brukte alle sammen, tror jeg. Ja.
0: Men hos meg?
1: Ja, det er forløpig, ja.
0: For å spørre om det, helt ærlig da, kanskje du bryter et bud nå, men ble du overrasket over at Fredrik Solvang for en uke siden også avslører at han vil komme med en podcast som han mener ikke finnes? En politisk podcast, Duellen, skal den hete, kommer ganske snart. Hva tenkte du?
1: Jeg tenkte kult. Heier på Fredrik Solvang, han en bra fyr. Jeg har snakket litt med han etter jeg fikk den jobben.
0: Men tidspunktet?
1: Ja,
0: en og en halv uke før du skal på.
1: Ja, men altså...
0: Helt ærlig.
1: Jeg tenkte ikke noe på det, men det kan være. Tror du at det var litt sånn, går han med etter i næring av det, tenker du?
0: Jeg tenker i hvert fall noen har tenkt at dette kan være en
1: det kan
0: bra tvist.
1: Ja, det kan kanskje være det. Men jeg tror han skal gjøre mer enn dette også, skal han ikke det.
0: The game ja, men, is on, men, litt, kan ja, vi si. The game
1: jo,
0: is on.
1: Jo da, nei, altså, det jo litt konkurranse i det. Så det, han går vel nesten mer politisk kvarter etter i næring av. Ja. Men han fryktelig flink, så det blir spennende. Og så tenker jeg, det nok rom for oss begge, håper jeg.
0: Og det rom for å snakke litt om søgne, vi skal ha litt musikk. Ja. Er det noe du tenker psykologen som sitter hjemme med de to små barna dine kunne tenkt seg å høre? Du har en datter, Ebba, som en måned bare. Ja. Gratulerer.
1: Takk. Kanskje vi skal høre Ebba Grøn? Hun oppkalt litt etter det da.
0: Ja, hva skal vi ha?
1: Hva heter den? Flyktsorda?
0: Altså, dette egentlig hjemmebane for deg, for du jobbet i radio før selv.
1: Ja, jeg har vært frivillig i Radio Nova, eller jobbet i studentradioen Radio Nova i mange år. Og det var, hadde jeg ikke gjort det, så hadde jeg i hvert fall ikke sittet. Fordi jeg fikk masse gode venner der, og da snublet jeg inn i Dagsnytt 18 etterpå. Og det startet journalistkarrieren min.
0: Men her og nå så skal du få introdusere som programleder, Steinar Suvatne, Radio Nova. Hva skal vi høre nå?
1: Skal programleder? Det var...
0: Nå kommer han.
1: Nå kommer Ebba Grøn med Flyktsoda. Du er på Radio Nova, FM 99,3. Er det greit?

0: Søgne har stått litt på kortet I kveld, programleder I debatten, Steinar Suvatne. Du jo derfra. Mm. Men plager det deg litt, for at jeg har gått inn på Wikipedia. På lista over kjente personer fra Søgne, på topp.
1: Det ikke mange, det kan ikke være. Hvem det?
0: Søgnekvinnen Sol.
1: Ja, og jeg har vært død I 4000 år.
0: Ja, 9000 år. Ja, det det første skelettet av et menneske I Norge. Ja, der ligger hun. Og så på andre, du.
1: Vi pika liksom for 9000 år siden I Søgne.
0: Ja. Ja, andreplassen, Anne-Marie Rasmussen.
1: Ja.
0: Au pairen som dro til USA.
1: Jeg har hørt masse opp igjennom. Ja. Altså, det mine foreldre kan snakke lenge om Anne-Marie Rockefeller Rasmussen, som hun het en periode, gifta seg inn I Rockefeller-familien.
0: Med og, Steven.
1: Ja, og som man sier, hun fikk, tok ikke en krone da de ble skilt.
0: Det sant?
1: Ikke en krone.
0: Og gifta seg faktisk I Søgne kirke.
1: Ja, hun gjorde det. Og det var visst nok, da var verdenspressen I Søgne. Og så ble de skilt noen stund etterpå, og alle I Søgne vet hvem Anne-Marie Rasmussen og hun har da droppet navnet, tror jeg, Rockefeller. Og hun kunne nok fått sikkert masse penger ut, sånn amerikansk tradisjon liksom, når man skiller seg, men hun gjorde ikke det.
0: Her det I hvert fall noen muligheter å klatre på lista for deg.
1: Ja, for jeg tror ikke jeg stod på den lista.
0: Ikke forløpig? Nei. Du jo sønn av en sveiser, det har vi lest I flere aviser, og, og du har sier at du hadde det ikke I hendene, men du hadde det I hodet. Men det likevel en del likets trekk mellom deg og din fars yrke, fordi at begge to har jo, vil jo få det ganske hett rundt øra. Ja. Det altså opp mot 10 000 grader Celsius. Når du sveiser.
1: Ja. Det, det varmt I debattenstudio også. Ikke
0: ja,
1: så varmt.
0: Det et leirbål og velse der.
1: Ja, ja, sånn ja. Der nå det god. Nå det rød tråd. Nå fyr det rød tråd her. Ja,
0: jobber ikke NRK for ingenting.
1: Ja, det sant. Det et leirbål og velse det. Jeg har vokst opp med en lukta av sveising. Min far veldig glad I å sveise. Han sveiser også på fritida, på en måte. Så det husker jeg veldig god barndomsminner av å sitte og være nede I hans verksted eller hobbyrom og være liksom og sitte og se på at han sveiser.
0: Hvordan han beskriver den lukta?
1: Nei, der jeg dårlig, så fargerikt språk har jeg ikke. Det lukter jo brent metall på en måte. Mm. Men det lukter jo ikke vondt, men det lukter jo på, ja, brent metall. For meg veldig gode minner av det, og spon som flyr og sånne ting.
0: En spennende fyr, Suvatne.
1: Ok, takk. Ja.
0: Og den lukten veldig moderne også I aftershaves.
1: Ja.
0: Litt sånn mørk tobakk, bensin.
1: Da du alfa-mail, hvis du vil gå lukt og sveis. Lukt og verksted.
0: Ja. Ta på den på tirsdag, så ja, eier du verden. Ja. Du flyttet tilbake til Søgne nå, har du sagt, eller du vil si at du har suburbia?
1: Ja, det
0: Forstad. Ja. Hvor du bor?
1: Jeg har flyttet til det som heter Tonsenhagen I Oslo, som jeg forløpig sliter litt med, for å være helt ærlig.
0: Hvorfor flyttet dere?
1: Jeg tror det var en idé om at det var litt mer ruralt, litt mer skøy og mark og sånn. Og så glemte jeg å tenke på at jeg egentlig ikke så glad I skøy og mark. Altså, det ikke min greie helt. Jeg liker by. Og så kan jeg selvfølgelig like å gå en tur I skauen for å rense høyet, som alle andre. Men jeg slår opp telt, liksom. Det har jeg ikke helt ro. Jeg driver med, jeg liker å gjøre ting. Så vi sliter litt med det. Jeg savner byen litt. Men jeg tror det et veldig fint sted å vokse opp. Så kanskje jeg blir vant med det etter hvert. Jeg ser at det blir fint for min sønn å løpe rundt på fotballbaner og badeplasser og alt som der. Det veldig kjekt, altså.
0: Når man blir foreldre, da. Du blitt far på nytt til en liten jente som en måned. I hvert fall Jeg ble veldig følsom av det, og man føler at man nesten ikke har armer nok til å passe på det, og verden blir større, og de så små, og man sårbar, rett og slett. Mm. Men, og nå må du velge om du vil snakke eller ikke. Du har vært åpen på at du har hatt to brødre, to som ville vært dine store brødre, som dessverre ikke lever lenger, men som begge døde i bilulykker.
1: Ja, de ble overkjørt, ja. En på akkebrett og en på sykkel.
0: Hvor gammel var du da?
1: Den ene var ikke født, den andre var ett år. Så dette jo en sorg som primært noen andre sin, som gjør at men det kan være litt vanskelig å snakke om også. Men så det på en måte litt min nå, for jeg har vokst opp I et sånt vakuum av dette. Og så har jeg tenkt mye på at jeg skulle ønske jeg hadde storebrødre. Så jeg tenker på de oftere enn jeg tenker på Romerike. Sant? Tenker på de mye fortsatt. Fordi, og jeg har vondt av de, jeg har sett hva sorg vanskelig, og hvordan det bærer med, gjelder I folk lenge. Og så jeg stolt av mine foreldre som, til tross for dette, har stått oppreist så godt det lar seg gjøre I alle år, og gått på jobb og gjort det beste ut av det. Men jeg vet jo at det vanskelig. Jeg vet jo at det vrint. Min mor har bilder av oss alle på veggen, på en måte, fortsatt, og, selvfølgelig. Og ja, det der at hun må si, jeg har så mange barn, men bare så mange som lever. Det sort, og det gjør hun jo fortsatt, sant? Når du får barn, så skjønner du hva det vil si, sant? Mm. Når du liten, så det teoretisk på et eller annet nivå, men når du får barn, så bare ideen om at en av de skulle bli borte, så Jeg vet ikke hva jeg skulle gjort. Jeg vet ikke hva jeg skulle gjort inni meg. Altså, jeg blir helt sånn, jeg mister det nå hvis jeg tenker på min sønn. Men, og min datter selvfølgelig. Men min sønn tre, så det litt sånn, ja.
0: Men tenker du kanskje at det også et, sånn, hva skal jeg si, et våpen som gjør at når du kan se I andre mennesker at de også har slitt eller lider, eller for alle har vi noen arr da, at det også kan bli en styrke for deg I den historiefortellingen som du skal gjøre for det norske folk om Norge og nordmenn?
1: Jeg håper det. Det opp til andre å bedømme. Mamma har alltid sagt at, at jeg empatisk. Og så tror jeg kanskje ikke at jeg alltid framstår så empatisk, for at, jeg kan nok være litt kjepphøy også. Men jeg håper det. Jeg er en veldig følelsesmenneske og har veldig vondt av folk som har det vondt. Og så som journalist så må du også, du skal også være nøytral, sant? Men jeg håper det. Jeg tror det riktig måte å, man skal ha hjerte I møte med de svake og muskler I møte med de sterke.
0: En gang til.
1: Nei, som journalist så mener jeg man skal ha hjerte I møte med de svake og muskler I møte med de sterke.
0: Godt sagt.
1: Ja, takk. Og jeg tror det kanskje har... Den erfaringen gjør det lettere for meg å være der.
0: Du vokste opp I en slags tristesse, men du kommet veldig sterkt ut av det. Jeg helt sikker på at moren din, hvis hun hører på nå, veldig stolt av det.
1: Ja, det kan nok være også.
0: Men jeg ser at du blir beveget når du snakker om det.
1: Mm. Gjør det. Det jo vanskelig. Altså, jeg en lettrødt person, men klart, det vekker mange følelser. Dette en del av meg som jeg bærer og skal bære hele livet. En sånn følelse av litt sånn hvordan ting kanskje kunne ha vært. Tenk på hvor fint det hadde vært at storebror som jeg kunne ringt og som kanskje forstod hvordan det var å være. Jeg tenkte mye på det, jeg var student og var litt, ting var opp og ned og mye styr. Og så var det liksom, ok, jeg hadde store søstre, de var flotte, men de var store søstre. Det var noe å ha en storebror som man kanskje kunne liksom ringt, jeg sliter med denne dama her, eller hva skal jeg gjøre med det og det? Og så kanskje ville skjønt det på en måte som mine søstre ikke nødvendigvis gjorde. Så jeg har nok av og til, og ganske ofte følt meg litt alene her I livet, og det tror jeg kanskje har noe med det å gjøre. Men dette en del av meg da. Det, ja, virkelig. Det vanskelig å finne ord av og til på dette.
0: Vi lander litt I musikk, ja. Så vi straks tilbake, og da skal vi snakke om noe som du brenner virkelig for, og det fotball!
1: Yes, veldig bra. Jeg kan grine der også.

0: jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
2: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste
4: jeg føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.
8: Signert Synøve på NRK P1.

0: Da blir det straks nyheter her på NRK P1, men når jeg tilbake en hel time til, ja da må du få med deg hvordan det går når debattens nye programleder Steinar Suvatne også får en av Norges, jeg vil kalle konge nummer to på fotballlandslaget som en overraskelse på direkten her hos meg. Vi gir alt for Norge.
1: Ja.
0: Åh, fantastisk VM.
1: Det også veldig, veldig fint, veldig fint. Jeg gikk glipp av mye av det, for vi fødte barn klokka 6 på morgenen etter Norge slo Brasil.
0: Men det blir ikke større.
1: Enn VM? Mm. For meg blir det mye større hvis Liverpool vinner noe. Men,
0: nei. Du, du enig i det, Kenta?
2: Fantastisk engasjement, men jeg ikke enig i det, nei. Selv om jeg også Liverpool-fan, så...
3: Dette ikke klipp.
2: Jeg ganske dypt inne i det norske landslaget nå, så det hadde vært gøy hvis vi kunne vinne noen gang.
1: Først og frem, altså for det første, for en ære. Dette, nå ble jeg tatt på senga, og tusen takk for det jeg gjorde veldig mye flott for fellesskapet i Norge i sommer. Så hvis jeg driver med et leirbål i debatten, så hadde dere et sanktansbål. Herregud, for jeg har lyst til å bli sittende og høre på resten. Time to, det mulig? Føler jeg ble nesten starstruck her.
2: Det bra det ble med dette, og ikke meg inn i debatten. Det tror jeg ikke hadde vært
0: noe. Så bli med meg en time til. Mitt navn Synnøve Svabø. NRK
4: NRK Nyheter, klokka 23. Statsminister Jonas Gahr Støre krever at Israel stanser planene om å bygge ut nye boliger på den okkuperte Vestbredden i Palestina. Planene vil dele Vestbredden i to og undergrave palestinske myndigheter, sier Støre til NTB. Lederne i flere vestlige land sendte i dag ut en felles uttalelse mot Israels bosetningsprosjekt på Vestbredden. Uttalelsen kommer etter at Israels regjering la frem et byggeanbud hvor de i første omgang har planer om å bygge 1200 hjem. En nordmann pågrepet i Göteborg og siktet for grov narkotikakriminalitet. Kripos, som leder etterforskningen, bekrefter pågripelsen. Etter det NRK kjenner til, mannen også siktet i saken der politiet etterforsker forsvinningen av Anne-Elisabeth Hagen i Lørenskog i 2018. Mannens forsvarer, Victoria Holmen, forteller at han ble pågrepet sent tirsdag kveld.
5: Samtykke til overlevering til Norge. Jeg har engasjert en kollega i Göteborg, så vi varer til han frem til han kommer hit. Jeg kan jo påpeke at denne siktelsen har ingenting med Lørenskog-saken å gjøre. Jeg ser at det går spekulasjoner i media om det.

0: Mange i Norge sliter med å skaffe seg sin egen bolig, og å bygge nytt dyrt. Samtidig står over 200 000 boliger i Norge tomme, viser en rapport fra Husbanken. Ingrid Bergtun renoverer en gammel bolig i Oslo, og håper det kan bli enklere å gjenbruke i stedet for å kjøpe nytt.
1: Det superviktig at vi gjør det lettere for folk som ønsker å pusse opp og velge brukt, for det en sånn trend i samfunnet vårt, og det alltid så mye enklere å velge nytt. Det jo kjempevanskelig å få tak i en brukt verandadør, men det må jo finnes milliarder av brukte verandadører. Ting som laget tidligere jo ofte laget i bedre kvalitet, ikke sant? Mm. Materialene ekte treverk. De på en måte det, de later ikke som de noe annet. Det ikke plast som later som de fliser, eller plast som later som de tre. Så det setter jeg veldig pris på.
0: Varehuskjeden Bauhaus legger ned alle butikker i Norge. Kjeden har nesten 300 ansatte fordelt på tre varehus i Lier, Stavanger og Vestby. Daglig leder i Bauhaus Norge, Kenneth Litland, sier til NRK at samtlige medarbeidere i Norge berøres. NRK Nyheter, Marissa Olsen.
2: Signert Synøve.
3: Velkommen tilbake en time til. Denne timen så skal det dreie seg litt om fotball og politikk. Steinar Suvatn, ny programleder i debatten, han fortsatt gjest her i kveld, men ganske så snart så har jeg altså klart å få med meg en hemmelig gjest. Jeg sier ikke mer enn at denne måneden har stor del av æren for at Norge kom så langt som vi gjorde i fotball-VM. Og mest sannsynlig kan klare å komme til EM 2028. Mitt navn Synøve Svabø.
4: Du

0: og være med familie og sånt. Men jeg selvfølgelig spent, og det kommer til å bli en rar følelse når produsenten sier på øret, ok, da det 10 sekunder, og så får du 5, 4, 3, 2, 1, vær så god. Og da lyser det, og da det med.
1: Du ikke nervøs, eller?
0: Jeg kommer nok til å være det da. Nå jeg ikke det. Jeg ikke så nevrotisk, heldigvis. Men jeg kan bli nervøs som alle andre.
1: Hva triksa du med?
0: Jeg tror jeg har tenkt jeg må få meg noen bedre triks for det første. Men jeg har tenkt, for å være ærlig, så har jeg tenkt, denne jobben, dette kan jeg. Dette fikser jeg. Det det jeg sier. Dette får jeg til.
1: Og det viktig. Det større enn deg.
0: Ja, virkelig. Og det skal ikke handle om meg, på en måte, sant? Dette har en funksjon, og den skal jeg mestre på et fint vis, tror jeg. Sammen med en redaksjon liksom, som hjelper meg å være god. Deres jobb jo blant annet å få meg til å se god ut der. Mm. For jeg skal jo lede journalistikken i det vi har, i det, alt arbeid vi gjør. Så jeg stoler på de, og så stoler jeg også på meg selv til syvende og sist. At jeg har en evne til å være til stede og kvikk når det behøves.
1: Vil ikke et sekund.
0: Nei. Tror jeg kjøper inn en god vinflaske på fredag som jeg drikker gjennom helgen, altså. Så jeg bruker helgen på den, men jeg tror jeg trenger det.
1: La det være igjen litt på lørdag, sånn cirka
0: 17.30? Nei.
1: Ja, for det er jo Liverpool.
0: Ja, det er det.
1: Ja, Liverpool kan.
0: Sesongstart. Kjempegøy.
1: Det må du se.
0: Det skal jeg se. Det er jo ikke så mye å være entusiasme når jeg var høyere i fjor. Da det var liksom, Liverpool vant serien og brukte 4 milliarder kroner på spillere, så du tenkte, hvor skal dette her ende? Og det er akkurat der jeg sa det kom til ende. Alle lag som gjør dette blir dårligere enn det. Å kaste penger på masse dyre spillere, og så være sånn, vi må finne en plass til de, funker ikke.
1: Du elsker Liverpool.
0: Ja da. Jeg husker at TV2 før hadde sånn, de hadde Premier League, men så hadde de noe som et goal show. Premier League goal show, hvor de viste alle målene for runder. Og før jeg kunne lese ordentlig, tror jeg, så jeg på det, for jeg synes det var så gøy med fotball. Det var sånn 4 år eller noe. Og så likte jeg de røde. Ingen andre i min familie bryr seg noe om fotball, så det var et strev å stå i det helt alene, og mange som husker 90-tallet husker at det var ikke noe bra for Liverpool. Så det var også et strev. Nå blir dette en kamp. Dette er min kamp. Alle heide på United, og det var solskjær, og de vant og vant og vant, og Liverpool var så dårlige.
1: Men hva synes du da om politikere som smykker seg? Altså, her har vi også et lite kutt fra Arbeiderpartiets årsmøte, ja. Hvor også det Leeds-fans som står her og synger. Selv statsministeren.
0: Synger Liverpool-hymnen You Never Walk Alone, som, nå det flere lag som har den som sin hymne, men Liverpool har gjort den definitivt mest kjent. Det en helt fantastisk fin sang. Glem fotball, glem det, prøv å tenke på hva den egentlig sier. Livet hardt, det kommer liksom stormy clouds, de kommer, det slås fast i teksten, det uunngåelig. Poenget med livet og nå blir jeg rørt når jeg sier akkurat dette her, jeg får
1: gåsut. Ja.
0: Du skal ikke gå alene i det, du skal slippe det, det noen som går der med deg. Sammen med deg. Det som noe av det fineste budskapet man kan gi. Og denne sangen så fin, men fotballsupporterne i meg sier vi må ikke ødelegge den nå.
1: Den ble litt ødelagt nå.
0: Ja, ikke, syng en annen sang. Don't Stop Me Now med Queen. Ta den.
1: Men så har vi Vir Alt. Vir Alt for Norge.
0: Ja.
1: Åh, fantastisk VM.
0: Det også veldig, veldig fint. Veldig fint. Jeg gikk glipp av mye av det, for vi fødte barn klokka 6 på morgenen etter Norge slo Brasil.
1: Men det blir ikke større.
0: NVM? Mm. For meg blir det mye større hvis Liverpool vinner noe. Men,
1: nei. Du, er du enig i det, Kenta?
2: Fantastisk engasjement, men jeg ikke enig i det, nei. Selv om jeg også Liverpool-fan, så...
0: Dette ikke kult.
2: Jeg ganske dypt inne i det norske landslaget nå, så det hadde vært gøy hvis... Vi kunne vinne noen gang.
1: Jeg må bare få presentere deg. Alle skjønte kanskje det. Det også Kenta Bergersen. Det assistent landslagstrener her fra vår store helt fra VM.
0: Ja.
1: Du, vet jeg, Suvatne, som også ny debattensjef fra med tirsdag. Du spiller ofte FIFA-manager. Liker også å sette opp lag og sånn. Ja. Har du noen gode råd nå til Kenta og Ståle Solbakken? Hva bør du tenke på det nye laget mot, hvis vi skal kvalifisere oss til EM?
0: Først og fremst, altså for det første, for en ære. Dette, nå ble jeg tatt på senga, og tusen takk for det jeg gjorde veldig mye flott for fellesskap i Norge i sommer. Så hvis jeg driver med et leirbål i debatten, så hadde dere et sanktansbål. Så det skal dere være stolte av, det mener jeg. Det er det, glem fotballen, det dere fikk til å samle folk. Det, vi som var her i Norge, det var en fantastisk opplevelse som vi alle tar med oss. Når det sagt, så har jeg noen tips. Neida,
1: altså, jeg har kommet noen tips til Kenta.
0: Først og fremst, pass på vajere, TV-kamera-vajere. De må dere unngå. Der, ja. Det der var jeg rasende, for det der mener jeg åpenbart at det en vajere i spill. dere gjør jo alt riktig. Altså, dette jo helt fantastisk. Norge spiller god fotball, det gøy å se på. Så hva ville jeg sagt som Liverpool-supporter? Gegenpress, total kaos, kjør høyt, alt det der. Er vi ikke der? Har du noen tips til meg I debatten? Hva kan jeg lære av dere?
2: Nei, det tror jeg ikke mye. Det høres ut som snakketøyet I orden, og at du har full kontroll på det der, så det overlater jeg til deg.
1: Men Kenta, du jo en folkets mann, og han, Suvatnet her, Steinar, han mener at debatten må bli mer folkelig og ta opp det folk opptatt av. Hva ville du tenkt? Hva du opptatt av på en torsdag?
2: Nei, nå det om å gjøre å få komme seg opp her og komme I orden og få forberede seg til å kjøre en lang biltur opp til mitt hjemste grue, hvor vi skal delta på en liten sånn rebrief fra VM til gruefolket, lokalfolket vårt. Det det jeg opptatt av I dag.
0: Du skal si noe gøy der, fordi min samboer fra Våler. Så ja, dette at de snakker om det, de tar jo det veldig til sitt bryst. Både du og Bjørneby vel I høyre der, og Ståle og alt mulig. Så dette synes de veldig stas.
2: Ja, det bra da. Ja.
1: Du merker det, altså, det har vært en sånn vind I sommer at glem ich bin ein berliner. Nå alle fra grue.
0: Ja.
1: Ich bin ein grueværing.
0: Tenk det, den så vi ikke komme. Alle som har vært I grue, den så vi ikke komme.
1: Men du stolt av det, Kenta?
2: Ja, vi jo litt stolte av å være fra grue, og det har vært veldig artig at de har kommet på kartet nå, eller egentlig først fra når Ståle ble ansatt som landslagstrener, og han tog med seg meg og videre nå, når vi etter hvert startet å vinne noen fotballkamper og kvalifiserte oss til mesterskap og sånn, så har vi jo merket at grue har kommet mye mer på kartet, og vi hadde jo den uttaket til VM også der, hvor det var mye... oppmerksomhet rundt det, så det har vært veldig moro det for den lille bygda på innlandet.
1: Stemmer det, Kenta, at du og Ståle Solbakken var sånn 6-8 år når dere ble Liverpool-hekta for første gang, og fans?
2: Ja, det stemmer bra. Vi hadde jo fedre som spilte på samme fotballag og ble jo kjent gjennom at vi var med de på trening, og så... var det jo Liverpool som var laget da på den tida der, så I 74 var vel når jeg ble Liverpool-supporter.
1: Men var det litt sånn at det tok litt mye fokus og litt vekk fra lekser og fotball, at moren til Ståle Solbakken gjorde noe ganske spektakulært? Nei, hun sendte jo et brev I postkassa til Ståle fra Liverpool, hvor det sto at laget var kunk, og at dessverre, for han hadde jo meldt seg inn I fanklubben, og dessverre så ble det ikke mer kamper, og da hadde han gått I banken med sparebørsa si.
0: Nei. Det sant?
1: Ja, 10 år gammel.
2: Ja, det faktisk sant. Han gikk der for å han knuste sparebørsa si for å være med å hjelpe Liverpool når de tenkte økonomisk støtte.
1: Det genialt. Jeg og du, Kenta Bergersen, vi skal fortsette praten. Vi skal sende ut, det litt deilig å si at vi skal sende ut av studio Steinar Suvatnet, for nå det norsk fotball og VM-suksessen det skal handle om.
0: Jeg hadde åpnet med han hvis jeg var det.
1: Kenta Bergersen og Ståle Solbakken skal også til grue I kveld for å hylles, og de skal også komme en liten foredrag og avsløre litt av sine, hva skal vi si, største opplevelser fra VM. Vi kommer ikke se helt for oss at Støre og Co vil sette seg ned, altså norske politikere I studio og ro for deg.
0: Nei, jeg tror ikke det. De har jo rodd seg ferdig, så var det mye meninger om det var bra eller dårlig PR for norsk politikk.
1: Og norske politikere gode til å ro
0: uansett. Kjempefine på det meste. Kjempe, kjempefine. Nå må dere, herregud, jeg har lyst til å bli sittende og høre på resten. Time 2, det mulig?
1: Nå gir vi I hvert fall tromma over til deg, Suvatna, så nå får du sette I gang på tirsdag.
0: Vi skal ro som bare juling på tirsdag.
1: Vi gleder oss. Ja. Folk med. Takk skal du ha for I dag.
0: Tusen takk du også.
1: Dette var en overraskelse til
0: deg. Ja, virkelig. Jeg trodde først det var et lydklipp.
1: Nei.
0: Og så dette var jo kjempestas for meg. Det var jo, nå føler jeg ble nesten starstruck her. For oss som
2: Det er bra det ble med dette, og ikke meg inn I debatten. Det tror jeg ikke hadde vært
0: noe. Nei, men bare pass på. Plutselig så ender du der. Altså, men...
1: Hvordan synes du det gikk greit, Kenta? Var det godkjent?
2: Nei, han sto med glans, og ingen problem. Det sklei bare rett inn, som vi skulle ha kjent hverandre I flere år, som Liverpool-fans.
0: Ja. Jeg også en følelse om venstrefot, hvis jeg skulle trenge noe på venstrekanten der.
1: vi skal ha litt musikk, og så du ganske straks tilbake, og da skal vi høre hva som skjer på grue I kveld, når du og landslagstrener Ståle Solbakken altså skal hedres av ikke bare grue kommune, men også grue IL. Mer om det ganske snart. Mitt navn Synnøve Svabø. Jeg og du, Kenta Bergersen, vi skal fortsette praten, vi skal sende ut, det litt deilig å si at vi skal sende ut av studio Steinar Stuvatne, for nå det norsk fotball og VM-suksessen det skal handle om.
0: Jeg hadde åpnet med han hvis jeg var det.
1: Kenta Bergersen og Ståle Solbakken skal altså til grue I kveld for å hylles, og de skal også komme med litt foredrag og avsløre litt av sine, hva skal vi si, største opplevelser fra

Bergersen, han har også i kveld sammen med landslagstrener Solbakken blitt hedret, og det skulle bare mangle, av hjemkommunen Grue og Grue IL for sin formidable suksess da med herrelandslaget i VM. Og jeg pratet jeg med assistenttrener Kent Kenta Bergersen før det hele braket løs litt tidligere i dag.

0: Ja, etter 28 år så var Norge altså endelig i et VM. Kenta Bergersen, tusen takk og gratulerer med alt dere klarte.
1: Jo, tusen takk, og tusen takk til det norske folk også, for at vi, det norske fotballlandslaget, vi er landets lag, og det la han jo veldig godt merke til nå under VM, hvor stor interesse og engasjement det var rundt mesterskapet og laget.
0: Og det regner jeg med, det engasjementet har ikke blitt mindre etter at du kom hjem til Norge?
1: Nei, det er vel kanskje litt, det dempet seg litt siden VM, for det var jo to og helt da, men... Vi var jo ikke hjemme da, så vi har jo egentlig, selv om vi følte med selvfølgelig på hva som foregikk hjemme mens vi var over der, så ser vi jo etterdønningene, eller føler litt på etterdønningene fra VM, det gjør vi fortsatt.
0: Du kan gå an og beskrive, liksom, når du lander i Norge etter å ha spilt mot England, setter du på et fly, kommer tilbake etter VM, rett ut på Slottsplassen, et vanvittig folkehav. Var du forberedt på det?
1: Nei, det var rart hele greiene. Vi var jo litt forberedt, for vi har jo sett hvordan det har sett ut rundt og etter kampene våre, hvor i Oslo og andre byer i Norge, og hvor den liksom, hvor store folkemengder og den feiringen det har vært sammen, liksom. Så, og vi så jo da at det norske folket i Oslo søkte opp mot slottet etter kampene når vi hadde spilt, så vi skjønte jo litt grann hvordan det var, men at det skulle være så enormt, det var vi kanskje ikke så forberedt på. Når du plutselig står der og ser det folkehavet, så er det helt vilt. Så det startet jo allerede når vi gikk ut av flyet på Gardermoen, hvor vi liksom landet på en sånn privat område der, og vi går ut av flyet der hvor det står hundrevis eller tusenvis av folk hengende over gjerdet på Gardermoen, liksom. Og når vi kjører innover til Oslo, så på alle bruene på vei inn til bruovergangene, liksom over motorveien inn til Oslo, så var det masse folk med norske flagg og drakter og plakater og alt. Så var vi jo 2,5 time forsinket, så vi hadde jo egentlig tenkt at vi skulle innom hotellet og skifte litt og spise og litt sånn, så det ble det jo ikke noe av, så vi ble jo bare kastet rett inn på slottet.
0: Rett til kongen?
1: Rett til kongen i slipperser og det som var.
0: Hva sa kongen til deg?
1: Ja, det var litt sånn rart det der, for at jeg har jo faktisk treffet han med noen tilfeller før, og så vet jeg jo ikke om han husker meg, så... Jeg var litt sånn usikker, skulle han si noe til meg, eller skulle jeg si noe først? Og så hadde vi fått en liten briefing på hva vi skulle kalle den, så synes jeg han var litt sånn tilbakeholden, så jeg var faktisk jeg som måtte ta det første initiativet, og det ble ganske litt rart, men fikk i hvert fall sagt, kongen, er det bra med deg? Så, og da humret han litt og lo og sa ja, så da var vi litt i gang.
0: Det var all good.
1: Det var all good.
0: Det var altså 13. juli, men nå i kveld så skal det kanskje settes et foreløpig VM-punktum da, på rådhuset i Grua. Det ble jo veldig personlig kanskje og følsomt for hele bygda deres. Det var jo der landslagstroppen til VM ble offentliggjort. Det var storskjerm under hele VM i Gruahallen for bygdas innbyggere. Og nå har altså billett til at du i kveld sammen med Ståle Solbakken også kommer til rådhuset, det er revet bort, så nå må de sette storskjermer utenfor. Så populære er dere to altså, og i kveld så skal dere også få hedersbevisninger, og noen snakker jo nå, Kenta, også om at det bør komme en statue av dere to.
1: Ja, det er en liten plass, og de er stolte av de som er i, hva skal jeg si, som er med og gjør noe bra og får mye oppmerksomhet. Så jeg synes jo det er hyggelig at vi blir satt pris på, og det er hyggelig å komme tilbake der. Vi føler oss som ekte gruvesortninger, begge to, så... Nå må vi passe på at i hvert fall jeg ikke skal ha samme status som det Ståle har, for det er han som er sjefen og lederen for dette her, og er den som skal ha det største hva skal vi kalle det, altså æren for det som vi har fått til, så vi får få opp statuen av han før det snakker om å begynne å lage min.
0: Nei, men hvis de tar, de burde stå og holde som kompiser, altså holde rundt hverandre. Og,
1: ja, det kunne, det var
0: det bra fint. Forslag. Det fint, som kompiser. Og da vet jeg hvem som blir penest av dere. For at Solbakken, han har sagt at det var du som var penest, det var du som alltid hadde draget. Det samme på idrettsgallaen.
1: Jo, Ståle har det i kjeften, så han flink til å dytte meg foran med noen kjappe kommentarer og replikker når det... på sin plass, og jeg vant til det.
0: Du, i kveld så skal dere også dele litt av opplevelsene og erfaringene fra VM med bygde folket deres i grue. Det denne relasjonsbyggingen og gruementaliteten som dere har vært veldig bevisste på, vært veldig flinke på, det å bygge et sånt sterkt og tett og en lojal spillegruppe med verdibasert lederskap. Da. Det litt formet av oppveksten deres?
1: Det tror jeg nok kanskje det kan være. Vi jo rause, hyggelige, rolige bygdeværinger. Nå har Ståle litt mer temperament enn det jeg har, så vi utfyller vi kanskje vel litt i land på det. Så, men vi vanlige folk, og det vi alle sammen. Så vi, uansett hva du heter, eller hvor du kommer fra, eller hva det for noe, så prøver vi å... og ha det hyggelig og at det skal være komfortabelt og moro og gøy å spille på landslaget og at vi skal være med og bidra til det så det kan nok ligge litt der
0: Det hjelper ikke å hete Erling Braut Haaland eller Martin Ødegaard og komme først i køen?
1: Nei, de jo fra små plasser de gutta der også og selv om Drammen kanskje litt større enn Grue så Gjæren Bryne jo ikke så mye større så Nei, vi vanlige folk, og det alle, og vi trives veldig godt sammen, og det liksom, vi har jo jobbet mye med den kulturen, og når skal det være gøy og moro, og når skal det være alvor, og når skal det presteres, og når skal du sette krav til hverandre, og når kan du kødde litt, og så, det jo sånn det og dette klarte vi å mestre bra under VM, og vi var jo nesten sammen i vel 7,5 uker totalt her.
0: Ja, det var som en stor guttetur, og verden la merke til samholdet i gruppa, for å si det sånn. Men vi la også merke til, hva skal vi si, to kamerater da, som alt fra i kvaliken til slutt her, delte noen øyeblikk etter seieren mot Italia i San Siro, så sto det igjen du og Ståle Solbakken en stund på matta, og også... Når det var over da, Hard Rock Stadium mot England, det var store følelser, for begge to, det dere var med på?
1: Ja, du lever i en sånn boble, og du har veldig fokus på det som våre arbeidsoppgaver, og det jo ja, i forhold til min arbeidsoppgave, det å ha gode fotballtreninger, og planlegge og være med og bidra der, og så selvfølgelig under kamper, og følge med på hva vi trenger å gjøre for å vinne kamper, Ståle som en leder for 26 spillere og 233 ledere, stor gjeng. Hardt press, mange folk, eller hele Norge som følger med. Og han profesjonell gjennom hele mesterskapet på en måte, og står staut, og så gjør vi det såpass bra. Det mye følelser. Vi spiller en kamp hvor vi faktisk vi mener selv at vi nesten burde ha vunnet, så Og det var mange rare omstendigheter rundt den kampen, og det klart han står der da helt til slutt, og ja, da skjønner jeg at det smeller litt. Det var jo den jeg fikk på rådhuset etter at vi kom til VM, så er det greit at Ståle fikk en liten reaksjon når vi var ferdig med VM.
0: Og vi følte med dere. Vi skal snakke litt mer, vi skal ha musikk, men vi skal høre at nå skal jo børsa lades igjen, for det også snart på igjen med Nation League-kamper. Vi møter også Danmark 24. september, og etter hvert da håper vi jo på at vi går videre hele veien i EM-kvaliken. Kenta Bergersen, har du en låt som du kanskje hører på før store matcher selv, eller en låt som betyr noe for deg, eller som du glad i? Så spiller vi nå.
1: Jeg har jo alltid vært en stor Jahn Teigen-patriot, da.
0: Ja.
1: Så den optimist drar vi jo i gang litt innimellom.
0: Klart vi skal ha optimist, den kommer her til Kenta. Vi straks tilbake igjen for å høre litt om oppladning til Ja, vi sier det. Norge håper jo på å komme til EM. Veien dit, mer om det ganske snart med Kenta Bergersen.

0: Assistenttrener for det norske herrelandslaget Kenta Bergersen også gjest her i kveld, og litt tidligere i dag så har han sammen med Ståle Solbakken blitt hyllet av sambygdingene sine i Grue for innsatsen med laget og resultatene i fotball-VM. Og Kenta, jeg tenker at det bra at du med på telefon, fordi at hadde jeg vært hos deg hjemme hos deg på et sånt hjemmehosintervju nå, så hadde vi slitt.
1: Fordi?
0: Nei, for det sies jo at du har jo bare en kopp, en asjett og en gaffel.
1: Jeg jo ikke ferdig med den der enda nå.
0: Nei, for det går mye pappkrus og pappasjetter.
1: Nei, det gjorde det. Altså, jeg har jo fartet rundt med fotball nå i over 40 år, og vet jo nesten ikke hvor jeg fra, eller jeg vet jo hvor jeg kommer fra, da, for det har jo blitt min på ganske mange ganger nå, men, med alle de klubbbyttene både jeg har hatt som spiller og trener, så blir det jo litt farting rundt omkring i landet, og så har jeg en leilighet i Drøbak som liksom er basen hvor liksom jeg har mine ting da, så når jeg farter litt rundt da, så og er alene, så blir det jo litt sånn at du trenger ikke så mye for å få dagene til å gå rundt. Så hvis det kommer et besøk, eller to innimellom, som det noen ganger gjør, da, så må man dra frem pappkrus og papptallerkene. Men nå har jeg hatt litt besøk, ikke i sommer, da, for da har jeg vært borte hele sommeren, men i fjor sommer, av søstrene mine og onkler og tanter og sånn, så man har jo sett litt, han synes ikke det noe gøy å bli servert med pappkrus og papptallerkene, så de siste julene så har jeg faktisk fått litt inn i skapet her i Halden også.
0: Ja, men da kommer jeg neste år, til EM så kommer jeg, da tar vi en prat hjemme hos deg, da skal jeg ta med...
1: Ja, da skal du få servert kaffe og en skolebrød på tallerken og ordentlig kopp.
0: Herlig. Kenta, du var jo liksom 90-tallets nusa, har du sagt selv hvertfall, men du var teknisk og en målfarlig elitespiller, blant annet i Rosenborg, og senere suksessrik trener, og nå altså den taktiske hjernen på landslaget, assistenttrener der for det norske herrelandslaget. Og nå skal jo Norge allerede i september, i gang 24. september, altså med sin første Nations League-kamp, da møter vi Danmark, og kan du dra oss veldig kort da, for det litt komplisert kanskje det her på radioen, men hva er veien nå for at vi etter hvert skulle klart oss gjennom en EM-kvalik?
1: Ja, du spør godt, så det der Nations League-prosjektet der, det tror jeg vi ikke skal gå alt for djupt inn i, men vi har i hvert fall, vi vant jo vår Nations League-gruppe forrige gang det var Nations League, for to år siden, og rykket da opp fra gruppe B til A. Det er første gang Norge spiller i A-gruppa, møter de beste lagene i Europa. Så vi har jo da, som du sa, vi har jo kommet i gruppe med Danmark, Portugal og Wales, som vi nå da skal spille hjemme- og bortekampen mot nå i høst. Så allerede nå, som du sa, 24. september, så drar vi i gang med det, så da har vi en to ukers samling med fire kamper, og vi da spiller to hjemme først mot Danmark og Portugal, og så spiller vi mot Wales og Portugal borte etter at vi har spilt mot Portugal hjemme da. Så da er vi i gang liksom, og da er det jo litt sånn at ikke sant, hvis ikke vi hadde kvalifisert oss direkte til VM via VM-kvalifiseringsgruppa, så hadde vi hatt en mulighet da, til å spille playoff-kamper gjennom at vi vant vår Nations League-gruppe. Så det er en sånn ekstra sjanse til å komme til et mesterskap hvis du ikke kvalifiserer deg gjennom de originale kvalifiseringene. Så det er det Nations League-greiene er for.
0: Men du, hvis vi går helt til slutten der, da, altså har du trua, du kommer kanskje røpe det her og nå, du tror Norge kommer til EM, eller?
1: Ja, jeg får jo håpe det. Hvis ikke, så er ikke vi to gruvegutter like populære som det vi er akkurat nå igjen. I hvert fall, jeg tror mange, veldig mange forventer at vi skal det, og i utgangspunktet så er det litt lettere vei også til å komme til EM. Men vi husker jo hvordan det gikk sist, når vi ikke klarte å kvalifisere oss, når vi fikk den forferdelige Skottland-kampen hjemme, som sitter i litt i oss enda, så... Nå blir det EM, nå skal vi gjøre unna Nations League i høst, og så blir EM-gruppene trekt i desember, tror jeg, og så blir jo da 27 året hvor vi da skal jobbe med å kvalifisere oss til EM, og det går i Storbritannia, i England, Wales og Irland her og vel, så da det kortere vei over for norske folk også, så jeg tror det kunne blitt en ordentlig skikkelig folkefest det også, så vi satser jo selvfølgelig alt på å klare det.
0: Hvordan jobber du nå? Altså, følger du opp nå landslagsspillere i utlandet? Speider du etter nye talenter? Eller hva er jobben din nå?
1: Ja, nå begynner vi på litt igjen. Vi hadde et forberedelsemøte, første møte i går på Teams etter VM. Så nå begynner å dra seg til igjen, og begynner jo ligaene rundt omkring i Europa igjen, og den norske ligaen har jo pågått allerede noen uker etter VM, så og det jo bare en måned til, eller under en måned til vi skal ta ut troppene til de Nations League-kampene, så nå blir det noen timer i hagestolen igjen for å se de spillerne og klare å ta ut de spillerne som som fortjener å være med i den landslagstroppen. I tillegg til det så reiser vi litt rundt og besøker spillere der vi mener at det riktig å gjøre det. Så,
0: jeg drømmer jobb.
1: Jeg koser meg med den jobben her.
0: men det fortsatt mulig for noen som ikke har vært på blokka enda denne sommeren å kunne spille seg inn på landslaget, eller? For eksempel så vi i går, det må jo ha varmet hjertet ditt som tidligere Bodø-Glimt-trener og se at Bodø-Glimt altså vinner 3-1 i Nederland. Det noe talent der du har snuset deg litt inn på?
1: Det mye talent i norsk fotball om dagen. Det gror godt. Det lenge siden Norge har vært i en sånn posisjon som det nå. Nå har det mulighet til å få to lag inn i Champions League med Bodø-Glimt og Viking her. Det vel første gang på 26 år eller et eller annet sånt det også, samtidig som landslaget gjør det bra. Så vi liksom inne i en litt sånn gullalder her nå, og det gror godt nedover også, og landslagene nedover i systemet fra 15-16 oppover til U21, og ja, hele den rekka der også gjør det bra i sine turneringer og kvalifiseringer, så det masse talent, og vi må følge med hele tiden, for vi ønsker jo selvfølgelig å fange opp de som som skyter skikkelig fart og har muligheter til å bli ordentlig gode.
0: Det sånn at dere også nå har sittet og sett opptak da, av kampene vi gjorde i VM for liksom å få alle detaljer analysert?
1: Ja, da, altså Ståle får jo ikke sove dagen etter kamper, så han sitter jo oppe hele natta og ser de kampene som vi har spilt med en gang. Jeg har også hatt et ønske om det når jeg kom hjem her og i ro og mak og fred setter meg ned og ser de kampene og har ikke fått sett alle våre kamper i VM enda, men jeg har sett noen av dem og i tillegg så har vi jo noe som heter Y-Scout-program hvor alt ligger av fotballkamper og de spillerne som det ikke vi får sett live som går live på TV-en på kveldene, de ser vi da på et program som vi har tilgjengelig. Så vi følger jo med en 40-50-60 spillere i en sånn fase som vi nå, så det mer enn nok å gjøre.
0: Det noe annet enn å sitte og spille FIFA-spill, tenker jeg.
1: Ja, det det.
0: Men jeg merker da at her alt under kontroll, altså Ståle Solbakken og Kenta Bergersen. Der Ståle kanskje var det utadvendte ansiktet ut, så lederen, hjernen, det den taktikeren i kulissene, det er deg, Kenta, og sammen dere Dynamitt, verdens beste trenerteam.
1: Ja, det fungerer bra. Vi har flere også. Det jo Brede her og Frode Grodå som keepertrener. Vi har fysisk trener i Stenersen. Vi har analytiker i Andrew Findlay og en mentaltrener. Og vi hadde med Bård Wiggen under VM som var med å hjelpe oss litt der. Så vi mange som har et stort og godt støtteapparat som også gjør alt for å tilrettelegge for at spillerne skal prestere, så vi en bra gjeng og vi trives godt sammen, og det gjør jo at det lettere å få til gode resultater også.
0: Jeg har følt meg litt som en sånn litt outsider på laget selv, for jeg har nemlig hatt fysioterapeuten deres, Thomas T. Ødegård, som min fysioterapeut, ja. Så da jeg litt på innsida.
1: Da du på innsida. Det sånn det nå. Altså, det sånn når du treffer, går en tur eller treffer litt her og sånn, da treffer du folk som sier at ja, jeg han eller han til dem og dem som var med der og traff han eller et eller annet sånt. Det sånn det og det hyggelig. Da føler alle at de en del av det her, og det det, det norske landslaget skal være.
0: Og det det dere har fått til, og det det vi takler dere for, og jeg håper virkelig at dere får en fantastisk kveld i Grue. Det har dere begge to fortjent og vel så det. Og så kan det vel kanskje bli en kveld hvor dere møter gamle venner, og ikke minst familie.
1: Så fort vi ferdige her nå, så går turen oppover, for jeg har ikke sett min mor og far etter jeg kom igjen fra VM. Så nå når jeg skal opp til Grue, så tenkte jeg skulle prøve å få noen timer med de før vi skal møtes på rådhuset på Grue.
0: Pleier landslagsgutta, hadde de en egen låt som dere hørte mye på i VM, så kan vi liksom avslutte med en låt som betydde litt for landslaget?
1: Det den der we never going home. Det var skikkelig artig, for at når vi liksom gikk videre hele tiden, med en gang vi kom inn i garderoben og satt oss i bussen tilbake på hotell og sånn, så spilte den sangen.
0: Hvem av gutta på landslaget var det da hvem er det som liksom den som drar i gang låter i garderoben?
1: Det Maxim som gjør det, Ødegård, det som liksom litt sånn sjef på musikkfronten. Det litt artig, for at vi skulle reise fra, når vi ble slått ut da, så var vi i Miami hele dagen, så skulle vi reise hjem 12:30, og så når vi da på natta, og så når vi drar mot flyplassene, som trivet flyplass, så skal liksom, blir vi bare kjørt rett inn mot fly der, så kommer vi ikke inn, så blir vi sittende i bussen i over en time, og da han teamlederen må orientere spillere om det, at vi ikke får lov til å gå ut ingenting, må sitte i bussen, og da kommer den plus där kommer den där you never going home we never going home
0: Är det rart vi älskar dig då? Vi kör den och tjärre för ja, du sa det Martin Ødegaard och Kenta, alla sammen gutta på laget. Här kommer den. Ha det.
1: Ha det.

0: en podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulleringing i samfunnet.
2: Ja, det Geir Sindre Stortvedt i Isomax og ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva er det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.
4: Signert Synøve på NRK P1.

0: Da blir det rett og slett snart nyheter her på NRK P1, og jeg, Synnøve Svabø, skal takke for meg denne torsdagen. Takk til aller først kveldens gjester Steinar Suvatne, ny programleder altså i Debatten. Du ser han på NRK på tirsdag 21.10. Og ikke minst assisterende landslagstrener Kenta Bergersen. Han ble altså i kveld sammen med Ståle Solbakken hyllet av sambygdingene sine i Grue, men han dro de store linjene for hva som skal til for at Norge skal kvalifisere seg til EM 2028. For den jobben, ja, den har Norges fotballforbund allerede satt i gang, as I speak. Kveldens eminente tekniker har vært Marianne Myrhol, og husk da at hvis du vil høre dette programmet eller tidligere i sesongen av Signert Synnøve, ja, da går du inn i NRK radioappen, skriver da Signert Synnøve, og så kan du høre det når du vil, hvor du vil og med hvem du vil. Takk for i kveld, og hvis du vil da, så høres vi igjen neste torsdag til samme tid, 22:00 til 24:00.
1: Hva er det siste du pleier å gjøre når du gjør kveldsstelle før du skal sove da?
2: Det siste jeg gjør.
1: Før du legger deg? Med hodet da, på puta?
2: Da ber jeg aftenbønn.
1: Ja, og før det da?
2: Ja, da er jeg på badet.
1: Ja, det er bra du ikke sa, da tar jeg med en whisky.
2: Himalaya. Hva er det for noe gærent det kommer ut av dette her?
1: Nei, det er ikke bildet, men det kommer på radioen på P1.
2: Nei, guri malla.
1: Ja, du får ikke betalt.
2: Jeg heter Gerd.
1: Gerd.
3: Det må du ikke si til noen.
1: Det sier jeg ikke til noen, Gerd.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Flytrafikken her i landet kan bli delvis lammet fra i morgen tidlig. Flygelederne mekler nå på overtid med arbeidsgiverne hos riksmekler Mats Ruland, som sier denne meklingen en av de vanskeligste så langt i år.
1: Det har vært ganske mange meklinger innen luftfart i år. Noen mer krevende enn andre, og det her den krevende delen av skalaen, det ingen tvil om.
0: Fristen for å bli enig gikk ut nå ved midnatt, og hvis det ikke blir enige i løpet av natten, ville 12 flygeledere bli tatt ut i streik ved flyplassene Flesland og Gardermoen fra i morgen tidlig. Det vil først ramme Bergen, sier kommunikasjonssjef ved Oslo Lufthavn, Monica Fasting.
2: Nå gjennom helgen så vil det nok være Vestlandet som merker dette først, både med store begrensninger og stenging av luftrom, også store begrensninger inn til flyplassen.
3: Normalt travelt i avgangsdalen på Oslo Lufthavn i dag. Søndag kan det bli fullstans.
2: Da vil Gardermoen måtte stenge store deler av formiddagen. Men så er det også slik at det de to største flyplassene som blir rammet hardest av dette, og det vil få konsekvenser for andre flyplasser, og også Oslo Lufthavn, selv om det Bergen som merker det først.
0: Du kan lese mer om status på flyplassene på NRK.no, reporter Tore Tollersrud. En mann fraktet til sykehus med hodeskader etter å ha falt i sjøen i Tønsberg. Personen skal ha syklet og falt utenfor bryggekanten. Det fremstår som at mannen har slått hodet i en båt før han traff vannet, ifølge politiet. I Serbia utlyses det nyvalg i oktober, ifølge landets president Aleksandar Vučić. Etter planen skulle det holdes valg i desember neste år, men det har vært vanlig praksis for presidenten, som har sittet sammenhengende i 12 år, å annonsere hurtige nyvalg.

0: oktober har vært unormalhet når studenter og regjeringens støttespillere til tider har barket sammen.
1: Dronning Sonja får en ny hytte i gave når hun fyller 90 år neste sommer. Hytta skal bygges i Bø i Vesterålen, der dronningen har gått mange av sine fjellturer. Leder i DNT Vesterålen, Trond Løkke, er glad for at det er nettopp der hytta skal bygges.
2: Hun har vært mye på tur i landsdelen, og kanskje spesielt i regionen vår, så det var nok ikke tilfeldig at Vesterålen ble spurt om vi kunne realisere det her.
1: Det var NRK Nyheter, og det fikk du av Aksel Segelke.

I dag kan vi si helga glimrer der fremme, men først skal vi gjøre unna denne fredagen da, 21. august skriver vi i dag. Alison Moye åpner nattradioen, Dum Dum Boys fulgt opp, og Nils Hagen og Stad her i studio gledes nå til å høre på BTS.

du er. Som du er, ja, det sang Camilla North, og før det var det gjengen I BTS, som du kanskje fikk med deg under åpningen av fotball-VM. De var med der sammen med Madonna og flere til. Ja da, det første musikalske bursdagsbarnet denne gang en britisk rocker, som frontet et av bandene som overlevde punk-æraen, og som levert flere rockeklassikere etter det. Og en av dem kommer om litt.

Ja, det skal feires en bursdag, og bursdagsbarn er med her, for London Calling var jo en av låtene som virkelig preget oss som ungdom på slutten av 70-tallet, for The Clash var et av bandene som greide å komme seg videre ut av punkperioden med musikken sin. Og en av de som sto bak denne bragden, det var sangeren og låtskriveren I bandet, Joe Strummer, og han burde ha feiret bursdag I dag, men han gikk dessverre bort for 22 år siden. Men musikken han etterlot seg sammen med The Clash har, I hvert fall I mine ører og ganske mange andre så, tror jeg, holdt seg da ganske så frisk, og en skikkelig klassiker ble det jo også, I tillegg til London Calling, såpass klassisk at den havna I en Levis-reklame. Hør her.

Frida Onavik vant til stemmen din, og Lise Netter før det snakk litt om det sang de. I dag kunne Kenny Rogers ha feiret bursdag, men det kan han jo dessverre ikke, for han gikk ut av tiden i 2000. Han ble 81 år gammel. Men for en karriere denne flotte sangeren og låtskriveren hadde. Han sang jo like gjerne pop som country, og han har vært på toppen av amerikanske lista i mer enn 200 uker til sammen. Egentlig så het han Kenneth Donald, men Kenny Rogers var nok kanskje kulere som artistnavn. Og han var jo også en av artistene som var med på We Are The World, og det sier jo litt om stjernestatusen. Og for å hylle denne flotte artisten, tar jeg fram den ja, mest kjente duetten han var med på, med en nesten, ja, jo da, en like kjent dame.

Trond Jensen sang til slutt I den norske trippelen denne gang. Det var du som fikk med te. Før det hørte vi Rakel som sang La meg gå og sløv uten dop. Ja, det sang Postgirobygget først.

Ja, det var thrillerne Michael Jackson her I Nattradioen som går mot slutten nå. Vi danser oss ut sammen med Super Maria og Nils Hagen Ostad. Takk for laget.

0: Her NRK Nyheter klokken ett. Meklingen I luftfarten pågår nå på overtid hos Riksmekleren. Hvis partene ikke kommer til enighet I løpet av natten, kan 12 flygeledere bli tatt ut I streik ved flyplassene Flesland og Gardermoen fra morgenen. En streik kan også få større konsekvenser inn mot helgen, sier kommunikasjonssjef Oslo Lufthavn Monica Fasting.
1: Nå gjennom helgen så vil det nok være Vestlandet som merker dette først, både med store begrensninger og stenging av luftrom, også store begrensninger inn til flyplassen.
2: Normalt travelt I avgangsdalen på Oslo Lufthavn I dag. Søndag kan det bli full stans.
1: Da vil Gardermoen måtte stenge store deler av formiddagen. Men så det også slik at det de to største flyplassene som blir rammet hardest av dette, og det vil få konsekvenser for andre flyplasser, og også Oslo Lufthavn, selv om det Bergen som merker det først.
0: Reporter Tore Tollersrud, og vi holder oss til streik, for hvis du bor I Bergen og trenger en stuss på håret, ja, da burde du vurdere å komme deg til frisøren før også de muligens går ut I streik. Der sykepenger stridens kjerne, ifølge frisør Caroline Engeseth.
3: Vi ønsker litt mer økonomisk når vi sykemeldt, at vi får penger direkte fra arbeidsgiver, I stedet for å vente flere uker på NAV.
4: Hovedkravet altså å få det som de aller fleste nordmenn har rett på. Sykepenger fra arbeidsgiver I dagene frem til utbetalingene kommer fra NAV. En eventuell frisørstreik skal starte I Bergen, hvis meklinger på mandag ikke fører frem. 165 frisører ved 43 salonger. Arbeidsgiversiden godtar ikke kravet.
5: Vi har beregninger som viser at cirka halvparten av frisørbedriftene I landet faktisk ikke kommer til å klare den likviditetsbelastningen da, som forskuttering av sykepenger innebærer. Så det dramatisk, særdeles dramatisk for oss hvis det går igjennom.
0: Det sa Anne-Marie Halsen til INHO til reporter Leif Rune Løland. Olje- og gassproduksjonen kan falle dramatisk allerede om 4 år dersom det ikke blir gjort nye funn på norsk sokkel av olje og gass. Det advarer direktør Torgeir Stordal I Sokkeldirektoratet om.
6: Det har ikke vært gjort veldig mange store funn de siste årene. De siste 10 årene sin ressurstilvekst såpass lav at det nok ingen vei tilbake på kort sikt. Da må vi gjøre nye store funn på sokkelen.
7: Fortsatt

0: Her NRK Nyheter klokken 2. Meklingen i luftfarten pågår nå på overtid hos Riksmekleren. Hvis partene ikke kommer til enighet i løpet av natten, kan 12 flygeledere bli tatt ut i streik ved flyplassene Flesland og Gardermoen allerede i løpet av dagen i dag. Det krevende mekling, sier Riksmekler Mats Ruland.
1: Det har ganske mange meklinger innen luftfart i år. Noen mer krevende enn andre, og det her den krevende delen av skalaen, det ingen tvil om.
0: En streik kan også få større konsekvenser inn i helgen, det sier kommunikasjonssjef ved Oslo Lufthavn, Monica Fasting.
2: Nå gjennom helgen så vil det nok være Vestlandet som merker dette først, både med store begrensninger og stenging av luftrom, også store begrensninger inn til flyplassen.
3: Normalt travelt i avgangsdalen på Oslo Lufthavn i dag. Søndag kan det bli full stans.
2: Da vil Gardermoen måtte stenge store deler av formiddagen. Men så er det også slik at det de to største flyplassene som blir rammet hardest av dette, og det vil få konsekvenser for andre flyplasser, og også Oslo Lufthavn, selv om det Bergen som merker det først.
0: Ekstrem tørke påvirker ikke bare europeiske elver. Også den viktige handelsåren Panama-kanalen må nå redusere trafikken på grunn av tørke og lav vannstand. Kanalens operatør opplyser at det værfenomenet El Niño som gjør at trafikken må reduseres fra starten av september fra 36 skip daglig til 32. Til tross for en sommer preget av mye jernbaneforsinkelser i togavgangene her i landet, rundt 150 ansatte hos jernbaneentreprenørene nå permittert.
4: De har folkene, de har maskinene, og de sier de klare til å jobbe. Men oppdragene kommer ikke. Hos Norsk Jernbaneentreprenører 150 ansatte nå permittert.
5: Det et stort paradoks at togene i Norge står, samtidig som Norske Jernbaneentreprenører nå i vår har permittert mer enn 10% av sine ansatte fordi det mangler oppdrag.
4: For samtidig det mer enn nok som må gjøres på Norsk Jernbane. Bane Nord anslår at behovet for fornyelse på over 130 milliarder kroner de neste 12 årene. Likevel reagerer entreprenørene på at det kommer for få oppdrag ut i markedet.
5: Så langt i år så antallet oppdrag fra Bane Nord mer enn 50% ned sammenlignet med tilsvarende periode for 2 år siden.
0: Sa administrerende direktør i entreprenørforeningen Audun Blegen til reporter Emilie Lykke. Regjeringen sier de har økt bevilgningene til jernbanen. Så sport. Den norske golfstjernen Kristoffer Reitan har kommet godt i gang i den andre sluttspillturneringen i PGA-touren. Reitan ligger på 12. plass, mens Viktor Hovland skuffet og i natt på 37. plass. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel.